عبد الحسين موسوي وزيري تندرستي راقو امين داري قشتي حزبي فضيلي اسلامي كوبونا تو رشنوس يكين ويان بوكو كرنوي تشكل دستي دولة دارشتو تو وعديكي زمنيا بوك شانوي هي زبياني كان دانا وجختيان لسر قرنتي كرنيك شانوي هي زكاني امريكا وهاو بيماين دولتي كردو تو الروجي سي ايلول يمصالو هروها داواج دكن هي زكاني تركيا لا بن كيسر بازي باشيك لاني كم هتاوكو روجي سي كانوني يكمي 2026 بكشينو بشيكي ديكي رشنوساكا سبارت با آسايشي سنوركانو هريمي كردستانو رشنوساكا با بيويسي دزانيت كوتاي ببوني چكداركاني پاككو حزب اوپسسيانكاني ايران لهريمي كردستان بيان ديتو الواء داواج دكات ياساي حجدي شعبي دنگي لسر بدريتو كار بو كريني سيستمي برگري آسماني بكريت لبران برو داوا کاریانه دا گروپ چکدارکان راضی بون برای خستنی چککان یان بشوی کی یاسایی لسوار چوی دسته حج شعبی بو مرجی لا بر بیان روجی سی ایلولوا بریاری اپراسیون کانو راگیان دنی جنگ بدریتا دست حکومت لا یان امریکیش پا بند بیت با امانج نگرتنی خاک عراق چاوران دکریت ریکوت نکین یوان حکومت چوار چوی همان گی گروپ چکدارکان روجي يكي تشتين يكمي 2026 بفرمي راب جين بيت اوكات علي زيدي سرق وزيران عراق با روجنامي نيويورك تايمزي قوت كو كردنوي تشكلا دستي دولات لماوي نووت روج دا دست بيدا كاد لماويش دا هيرش ناك تسر قروبا كانو روبا روي هيرش امريكا نابنوا عراق وتركيا گیشتونه تر رکوتن لسر کشانوی هیزکانی ترکیا لهردو سربازگی بعشیقو زیلکان اوجل چوارچوی بریار عراق بو کشانوی هموی هیزه بیانی کن با پی او زانیار یعنی کنال هجل سر چاو بالامنکان عراق و دستی کوتوا تاو کتایی امسال هیزکانی ترکیا هردو سربازگی بعشیقو زیلکان که دکونه دشتی نینوات چول دکنو هروها سربازگکان با همانگی را دستی حکومت و سپای عراق دکنو با گوری زانیارکانی کنال هجل اما این رابردو شان دکی بالای امنی عراق با سرکایتی قاسم عبودی رایشکاری بالای اسایش اجتماعی عراق چون تا ترکیه و لوی هاو تاکانی انو وزیری دروی ترکیه هم بینیو امان جی سردانکش بفرمی گیندنی داوی عراق بو با ترکیه با کشانویان لعراق و نامی فرمی علی فالح زیدی سرک وزیران عراقی شان لو باره و گیندو تا دست رجب تای بردوغان سرک کماری ترکیه امان جی کوبونوی شان دا امنیکان عراق و ترکیه ارینی بو ترکیه پیشوازی لیه کردو با پی او زانیارانی با کانال هاش دراون سرک کماری ترکیه دوای کوبونوی شان دامنکان پیوندی با سرک وزیران عراق و کردو آمادهی کشان وکی در بری و تاکو کتایی امسال هر بگوری او زانیارانی با کانال هاش گیشتون لپراویزی کوبونوکانی نتوی گرتوکان لچن روشی داعتو علی زیدی و رجب تای بردوغان کودبنو لوی کشانوی هزکانی ترکیه لهر دو سربازگکو کاتی کشانوکا راده گیرن بشه که گفتگوکای نیوان شانده امنیکان تایبت بوا ببونی هیزکانی ترکیه لناو خاک هرمی کردستانو سرس نورکان بگیوری او زانیاریانی کنال هشت بدستی ناون حکومت عراق رای وابوا که او بابتا پیوندی به هر دو حکومت هرمی کردستانو حکومت ترکیه و هیو اوان زور رج نابن لسر کشانوی هیزکانی ترکیه لناو چانه لبروی ترکیه بیانو خوی هیا با پاراستنی سنورکانی گروپی اصحاب الكهف که یکی لگروپکانی مقاومه اسلامی العراق هلویستی خوی سبارت برادست کرنی چک را گیندو گوتی هر ریک خستنی که چک پیوست بکشانوی سرجم هیزه بیانیکان العراق به هیزکانی ترکیه شو گروپکا لر را گینداوی که دامجه بوا کردو پرسی ریک خستنی چک پروژه کی نشتمانیه کسود یکی بیاندازه با عراقیه بلام تنیا دوی کشانوی سرجم هیزه بیانیکان لسر خاک عراق لهیزی بناوها پیمانی و دولتی و بو هیزی داگیرکردنی امریکی و ترکیه دەبێت بەڕوون و ڕاشکاوی دەڵێت ئەم پرۆسەیە کاتێک دەبێت هەموو جۆرەکانی داگیرکاری لە عراق کۆتایی پێبێت گروپەکە ئاماژەی بەوە کردووە ئامانجی کۆتایی چەکەکانی مقاومە پاراستنی عراق و سەروەریەکەیەتی ئەمەش ئاماژەیە بۆەوەی کە هەر گفتوگۆیەک لەسەر ئەم بابەتە و ڕێکخستنەوەی دەبێت لە کۆتاییهێنان بە ئامادەبوونی سەربازیە دەرەکەکان دەست پێبکات ئەسحاب الکەف گروپێکی چەکداری شیعیە یکم جار لامانگی ابی 2009 دەکەوت.

0: ذكرت ذكرت إيسا الحمد لله خلكش دناسي لنا وشاركوا يا أو جا شينكاشي بدل يانا الحمد لله من رجعنا كاتك شيني حاضر دكم لايف شي دكم بنا وشيني سايوين لايف كمان هيك خلك تمشى دكان دزانا كيما أوروش أو شيرني ما حاضر كردوا بتازجي أو جدينا وشيرني دكرا شيرني أفغاني درس لكم شيان كان أفغاني درس لكم شيرني من هي ببي شكر أفغانية باقلاوة دكيم ببي شكرا أفغانية جوازی شیعکان افغانستان لگر شیعکان ایره زور زور جوازن مثلا کلوچی با خورما لفغانستان قد نیه لیره هیا کلوچی خورما هندک خواردن کانشی مثلا لفغانستان کوبا نیه دولما نیه بس دو نو خواردن هیا که لفغانستان شیع لیره شیع که لیره داری کلانه لفغانستانش وکو کلانه هیا با او داری بولانی بس شیوازه که توزک جوازی تیده یه پیشتر شو یکم زور دور بچوک بو یعنی دو کس زور با قرسی لنای جیده گو تقریبا دو منگا اما دوکانکم گو از سوا اولا لیر باشتر را گورتر را شوینشی هیا بو خیزان و اواناش کده یعنی هزده که خواردن تعقیبی که شیرنی تعقیبی که بو اواناش هیا و مطبخه کش من الحمدلله باشه یعنی برای ایمه به ایشکم من زور زور باشتر بو اما گندن من هی بو همو شارکان خلق داواده که لحولی روسی مانی لو یان دنیریم او جل ناو شارکو یش الحمدلله مشارکان تایبت من هی که دینه و شیرنی لی من دکرن و بویتین مشتری دایمی
1: گاتش خوش بو همو لایکتانو خواتان لگل بیت

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانستو قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

22 23 لا 22 23 او جا بلين او نازناوشي بدا جامشي بدا سينا يعني ما هو كي زورا تو انا بلام 3 صالة عراق هيج نازناوي كي لم ناوتش يعني لا بالونتي كان يم ناوتش ولا مونديال شابينيتان استي زوزو خراب بو بيغاتي كي زوخ خراب انجا مكان شي زوخ خراب بلام وكو ارنولد خويوت اويل مونديال كدمان حاليك بو دوباري ناكينو بلام امان تواني باشتر بن لا تشاب يكوت نكا خويوتي بتايبت لاريكي نرويجا امانتواني زولو باشتر بین یعنی ما بس لو بوکاتیا کا گول مان کردو امانتواني لو یاری انجام کی یک سام مون تلنت بردوش بعد از بینین چانسی سرکوتن منظور زور بهستر به بلم خو مل خو مل مانتیگا کور تو پخ دتو ایتوانی بل یاری زانا کانم لی انتیگان لبر لو مونديالای باش نه بود بلم تر عراق لم جامی کنداو ایوی طلب کاتو ایوی قربو یوب کاتو کبو هندرانی نکردو پالاونتیا امشو ایبلن ایتل لسبینیو کی یاری کان دس بیکا یا کم یاری جاری عراق و عمان لا کاشمیر سی او زام یاری کا دست بیه که یکم یاری نه پیش زنیوی شوا یاری که اند اما یاری که زور زور گرینگ به بو عراق بته بد یکم یاری عمان جا عمان بیرتام به عمان نه عمان یه شکل عرض جاده به زکان و حساسیتیشی به عراق یعنی لگال عراق است یاریم برانبر بیگه عمان دائما بر دوام عراقی توشی که شکر دوای چه شکل وایه عراق لذای ولگ کویت یاری کویتیش به همان شیوار کشی لگال عراقه لواتی کویت هیا لقل العراق لكاتي يا ركنا كل شيء هنا لو أش خرابتر لقل السعودية يا ركاس السعودية لهم يعني هسيرت ربع مر بعراق وأتوانا بلام كلاسيكوي كان داول لنيوان السعودية وعراقة أم برا هرس أو تيباك أو توكا هسي عليه هي بيان كاتشي برشي تولد هي لنيوان يندا بلا ماكو خوين ألين أرنولد وأيمن حسينو يا ريزانا كانوا على نيم لم جاي كم لم جامي كان داوي أبو أول نهاتين تنها باش داری بکن یا خود چه مرشل اگه هلب جارده که بکن بون از نوا که اتوین و لخوشن رابین پیان وای که اتوانن بدستی بینن بابزاین اتوانن بدستی بینن یا خود نه لو اسم دارو اسم نو بابت اکو که پیوندی داره با یعنی ریال مدرید و برشلونه با اکثر گرافیک کن دست بیب که راست خوب با میا ازان باسی سیا کم یعنی تصور کم اگر هندرشی ریال مدرید و برشلونش بما بینن یکسر ازانن امیکان پاگینا و تو امناو جان اسمیلا اما چه او بوچی ام بزمه کرما میگل انخل آریاس طبعا هفته یک میدیا مدرید با بر دوامی هر شکات سر امناو جان اما اوناو جان ابو کا مالی مدرید ویران کرد لاریا کا برابر با اتلتیکو مدرید دو پنارتی بو حساب نکردن بلام مثلا کله دو پنارتی چته دری اما پنگشینا و تو استاش تک یعنی بلن رگی دا کتاب بوشت دیکه وایلی هاتو استا مدريد گومانی هه الله نه وای که برابر معنا کری لم لا لیگا زور برونی دیاره توماس رونسر وای شکل روزنامه بنا بانگکانی اسپانیا که مدرید یکی سرسخته زور به واضحی الله وای که برابر معنا کری دیاره که ام لا لیگا بو برشلونه حاضر کردو الله نه اتلتیکو مدرید بو الله ا امیان پلان ما بس یان لوی ا یانوی اگر برشلونه صدفه توشی کشیک ببیو نتوانه نازنا و کباد از بینی آوا با اتلتیکو مادرید حاضر بی. یعنی کوانتا و پلانیان بودن آون. اگر برشلونا نتوانه نازنا و کبینه لبرکاب که بی با اتلتیکوش حاضر بی. جاباسیان لطیف کردو. تروخیو سوارزه کشکالا نابجوان کان که زور بی جار نابجوانی واره یعنی الان اگر ایوا نیازیک تان نیه بو اوی که مادرید بخن لیمانن مال مانویران کن بو چی هرم تروخیو سوارزه لهمو یاریشی ایمه تا اوکو ایسا اگر حسابی کن لواتی ام کابرای حکمه بیستو سی یاری ایمه ام کستان کردو با نابجوانی وار بو اما کن با نابجوانی وار ای باشم سوارزه چی لوان کردو خوما سوارزه که برشلونه نیه بیا گولا لیب که با چی گولا لیه کردوان الان نخیر خوبا گول گولی لیه نکردوین بس با وار گولی لیه کردوین ام سوارزه همو یاری چیه ما بس میگنه تو بو نمونه بلگه با چیه نو الان عالم یاریه مشکله که هر آریاس نبوه بلکو سوارزش بوه لسرو لبروی او پینه و تو ام امی لفار و پی بلا بلا کاک جان ام حالت بگرر و سری اما کارتی سوریه اما شان بگرر و سری بیری لیب کرو خوب زن قرار بکه اما کارتی سوریه نه هر پینه و تو با میگل انخل آریاسی نه و تو ام سوارزش بچی ازنه خوبه یه گیاریه آوا او برد و خر یاو نخیر الان هر اوانیه هر ام سوارزه لدر بی مدریدی ورزی رابردوش نابجوانی فار بود جا ام کسا لهمو یاری که لصات لا و باوردی یاری که نخوانه تو بلام که اگه تصر حالتی که ریال مدرید چونه بیو دست گریبه چاو کانیو چون الان لو یاری شا فالوردی فاولی چی گرتوه اوانه گره و با بردمی نابجوانه که تاو کو با کارتی سور در که ام جارش اماده بو دیناوزن که بکری

اتلتیکو مادرید هشتی با قازان تداخل کرد و فار نو بزیان ناقص یک ایش هلا ضرری بود بالا بخوت انا زنه اتلتیکو مادرید برداوم لبرکوت نو شر فرتنا جیرونا زوتین سودی کرد و 11 جار با قازان جی او 3 جار لدجی 8 جار قازان جی کرد و کیسا لرنما ا چه دی که معنی سیویا و ریال بتیز من همین دانه ناوتو 2 جار با قازان جی او 11 جار لدجی با ناقص دو یعنی سیویا و بتیز منافس ریال مدید بون بالا ریال مدید چکلو یعنی کفر زوتین زیانی لیا باش با او بروا که شی امانه هر لبابتی فارانیه ایسا اما فار بقصی اوان الان مسئله که فار نیه اما باز دو بینه که تو باز ایچی اکی اما کشکه من نوایه نیه فار چند زر زیانی لیاییم باز او خواکه با یتنا و روداوه کانه و یت الان که او حالتا پیاسونوی باب کن اما کشکه من نیه باز بیت بو اوانش بلگه هم پیه بقصی خویان الان 308 یاری کرا اما داتای فرمی خویانه خویان الان لالیگا سی تی ایل الان 108 بو 85 بر عرقان من راس بو کواته 125 تان راس نبو اما هر لخودی فارکه انجا علی چی؟ علی لوانه ایما 15 بو 25 بر یارمان هلا بو بی سو هفته و چار جار بشداریان کردو یعنی ور قراری ها بلا هم ریال مدرید و برشلونه اما هر دو کشانن هر ریال مدرید نیه بلا هم ریال مدرید زیادش تاکی پیو دیاره کنالی که اشتاکز لکه برشلونه بوی نیه سیری که بقصه ریال مدرید خوین علی ایما بز ورزی را بردو 15 بو 6 بو 15 حالت من هبو 6 بو 15 حالت هی او بو گول بی هی او بو کارتی سور به هی او بو سزای تیپ رکابر بن هی او بو ک انواع اشکال بریاری در سبیریا نیاو بالا من دیگر شروع کارا بیل هنگ کلا وانی که توش مارکانی هم کوکر دو تالن ولای شش با پانزدی چهار با دوانزه بالا من هر سوره لام لوا برشلونا لباب جانو تو باسی چیه کی خوی نال دوانزه با پانزه آوان نال چهار باشه لام لوا برشلونا تو آوانی شالن کاک جانی مش هش با ده حالا ده بو هر نگرانه تو با فر ابو بگرانه تو حالتی تیا کارتی سوره اما به میاری که من گوریه آرسته یاری که من گوریه ما میل لالیگا هان علی نخیر اول نیه مثلا گل بو گل حساب نکرده او بلام خوی گل لبرم برا او آنی که شروع کردن الان کاک جان هش بود دنیا سه بو پینز بو یعنی الان سه بو پینز بو امان بخش خویم بلام امان که شان لچیه الان نگران تو بفر ریال مدید الان آونه برشلونه الان آونه لا بلانی بلان الان آونه یعنی اما که شکل وای که وار بو نگره تو بو چی در آیا ریال مدید حالا که نخیر کنال چی همو ورده کاری کن همو یار یک حالا تکان یک لسر یک لیتو بله داری اخا که لکات یار یکانا بله حالتی تی ابو نهر لوی اتلتیکو مدید دا وار نگره آده سنی برشلونش با ماش که واتا که شیگ لناو او سیستمی کار کردنه آیا که تاوکو استا لگل ری نکوتو بلام کیشی سرکی ریال مدرید بو لبری تو کانال کی اقسام پیله سروچی که هد جاتی انکا یعنی که وبگشتید جاتی انکا یاریزان کان د جاتی انکن اویش لبرانبره بم جوره معامله لګل تو یاک بلهم همان معامله لګل برشلونا انکا ک به دنیل جات له همی خرافتر مورینو یتنو کانفرنس روزنامه انکا اوکا ورقه یک بر زکاته و نظم پرنټری له چو اوستا ک دیانه بابتی میډیای پرنټی حالت کان کدو خصوصیت بردمی خلق الا که که جان آمانه کارتی سور نبود، این با آشکار جاتی آنکه کتی چند ساعت یا دو اور یا دو نشی امباپه بلا به تو لطفا بگو دکا پیلن که که ولی اریکانه افشانه تام برام برکراو تو ولی چی لگال واره؟ الا براسی ایشی من یه باسی فارکم لعنه قسم ها به مزمن تاکتی افشانه منیم من شد نباس مو باهنو یعنی ریال مدیل نه خوش اش تقریبا شرقی تقریبا جا جاکاری کتیا دروز بود هندی چان الا که کواز لعنه بدن ترکیز کن سری اریکاتان یاریکاتان خراب اندی چې دې کانه له نخیر کاکه جنې ما هر فار مالي ورا کړل بلم هر دونه باسم کړکلې را او یاریتان لګل اتلتیکو مدید دورانو بابتکه هر او نبوکه ایوا ورز زیانې پیګاند نخیر هر فار نه بلکو خوشتان لکاتی یاریکه چن دین هلې تکتیشی تانه بو کما ایشی برز مورینوې بلم کو درم خست همان کشی انسلوتی همان کشی الونسو همان کشی اربلوا مورینوش نیتونه چاره سری کنه. بوی زورینه هندری ریال مدرید تا او کو ایستا با گومن نو چاور ریه کن. الان ایمه نزانی. مورینو تا که اوا برگه اگه. لیداری مدرید امرو مارکاله پیانو تو با مورینو ایمه مطمئنه و سیقی ست لست من بتوه. یعنی تو نر رید. بلام اگر برو دوخه که بود جوره برو ام قصه ایلمان ورگیده. وینیسیوز بسرکی نمینه تو. وینیسیوز لگل مورینو

نو توشی کشاری لبر ویکا استا کاتی پشو بو یانکن یاری زانکن چون بو ارکنی دولت کانن امر راپورت کانی مدرید باس لواکن آلن مورینو دستی کدو بر راس کردنوی اویکا ابوالا اول راسیب کداتو یک چگل تا ورکانی دا بازینی استی وینیسیوس کا لشش یاریا سی یاری سره چی بو لحو یاریا ببوره سی یاری سره چی بو چوار یاری به یدگ یاری پکردو اما در اخا کلا اسی رازینی بلام ایو تشجیع کا بو گرتو اسی خو ای اگر نگرتو اگر نگرتو دل نیاب مورینیو زور به قرسی معاملې لګل که هر اونه ګورن کاریش د پکاته کیا کا بون نه ی شکلو بیروکاری کی بو یاتو برناردو سیلوا دایمن سره چی اردا ګولر چتو راست با بردوامی امباپ چتا چپ اگر اردا ګولر نه چتا اوی دیوماندی بیته لا پیش شو هیرش برکان به تناوب اس پی کاتی پی بیره بلانی کومل مو یاری کا سیخو لګاریک اما او بیروکانه بوکا بیری لیکدو تو با هاو رکانی وتو وتتیل دلا تو کاری لسرکی امان الربا کی شکانی کله گل الانسو الرویا الانسو فقیر بوله جوری زل گورینا کان او وریزان کان اما هلا یتشکنو بلا مورینو ناکا مورینو شاشکی بردو تنه یریگا کزن بو میدیا کان تصویر کنه وریزان کی خوی یا طاقت نجو بگری ابروی بری جا اما لداتو او تشناکا اما شر بردامه به خو ازن لالیگا برو چور منشتا کو تامین بو کاتیک خوش بیا.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانویا بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانا شروع دکم. لورزشش دا تو شاینی راستید.

0: taybet de mijara ve geranna koş peranda jbu gres bi kerem ke.
1: Bela Eyyub, dem baş be, jukha ev pengav bi tavahi vaka kutajji dest nişan kirindi. Demi davidat dedit, xalik duxast ku vegeri cihu vare xo u bi taybet ji ku ana dem sala çandiniye te dina xalik duxaze isal sala pe, ya peşi ama mevsuma sala peş, herkes her erdu milki xo, liser erdu milki xo be u çandiniye xo bike. İcar ev zor rastli zor izahte eten jivyalda. Aliye ditir da şehurmende Serokomariya Suriye Mazlum Abdi Demakul Kobani bu ji xalkera ev gotin got. Got ez el Kobani biminim hata ku hemmi persgirikin heyi çi gavin entegrasyonu hene ez çara ser bikim. Mu hata nahaji li serwan gavana dimeşe u kar dide meşandine. Jixwe iro daha ta pişbin kirin ku hezeke hevbeş je asayişa Kobani u hezin evlakariye gişti. Ya rast emidin aş vrupeye de beva bibijin ku heza asayişe ya li Kobani. Jiber ku evve ku asayişe ke gişti hatiye ragandin edin adı nava hezin evlakariye gişti ya halabe de ciye khoa gird. Uj vrupeye her gavek be avitin be nava hezin evlakariye gişti anunci asayişa bajare Kobani, asayişa halab, asayişa giresipi bir rengi ve tabi Ev kesin konuhawe jivederi Kobani derbi katana bev ahengi ligel asayişa ya rakkaya dve ku der katana bahatana giresipi şuha. Demam bahsa gazin gavin entegrasyon edikin ne tane jibuy ku hezin Suriye Demokratik tevlina ve hukumata Suriye bin. De haman demeden bahsa av grupin ditir ye ku bere bizer bi Türkiye da bun anha gul sere kaniye ulu gire spiciye khadigirdin ku av heri zede dubun astang u binavi aşiran na diştin khalk dar bas bebe vana anha gavin wani entegrasyone hicare ber bi peş vadişin. Yani ana av grupin çakdar yen kulli gire spi bere bi cihbu bun av entegrayi hezin evlakariye yeser bir rakkaya vadibin. U hiro او گروانا کل نوا گریسی پی چه بو تایبت جی درباسی گندوارین وکو کنداله و عبدکی و سرزوری بون که او گندوارین کوبانی نه لید سینور گریسی پی دانه جی آلی اداری دا جی سر به گریسی پی دانه درباسی وی داری بون که هات نقطه اوانا سرکه آنگو مخفر اوان قرقول اوانا یا کل بره د دمه حکومت سوری بره دو لگوندی سرزوری بول وی داری هاتن زیارت کرن و جنودا چکساز دکن جبوی که دنا هیزین اوله کاریه بگیشتی یا آنگو آسایش هرمه به توایی کاری خواب ریکو پیک بکی جورو پیدا یعنی وی جورو پیدا آسایش کوبانی، آسایش گریسپی، آسایش عین عیسا، آسایش راقای، آسایش حلب لگل هفده هر کسی لگوری هیزین خواه اداری یعنی لگوری رتبه این خواه اداری تف بگرن و هر کسی جی لگورا جی کجی را تف بیویست کرن لوی درب جه بی یعنی وی چه رنگی بی نها بیتری وی هنه گندین که گردای سر به کوبانی به هبون اوانا ده هرما گریسی پیدانه هن گندین که ده سر به کوبانی ده کتن هرما این عیسه جبر وی اگه جی اگر که هف آهنگیه که ده نفر هر دو آلیان ده چه نبه یانجی که به گشتی به هفته را لگوری انتگرسیونه تف نگرن وی اف هرم هر پارچه بیمینه وی مترسی چونو حاطنه ابن جبوی وی اگه جی جبوی که اف گاف جی به دوام بکه شخواه بریز مظلوم عبدی جارا داوی که در باسی حلبه بو بلگل پارزگار حلبه رنشت و هری داوی جلگر شورمنده سر و کماریه سوری یه کاروبارین اول کاروبارین جواکی و تایبه جی کاروبار عشیران و اعلان یه سوری که بریز جیهاد العیسی که بناوه ابو احمد زکور تیناس کرن شخواه تی پیش بین کرن پیش تی هفدیتن اوانه لحلبه او یکا هاتو بو کرن لحف کرن هاتو بو کرن که جورو پیدا گاوین بین آویتن که هر ایر شکل سر ناوی عشیران دهاتا کرن جورو پیدا بیر آوستاندن وکو که به وگ اول لگره سپی و هاتا آویتن و لعین عیسا و لسرین هاتا آویتن او گاو ویل تاوایی هرمین روجلاتی سوری بین آویتن آنگو هرمین روجاوی کردستان به تاوایی یکو دکوینه سینور سوری و لگوری زانیارین کانال حیشتی هری داویجی که ابو احمد زکور آنگو شورمند سر و کماری از سوری یک کاروبار عشیران و سبه در باسی کوبانه ببه هفدیتی نکه لگل بریز مظلوم عبدی پیک بکه هر دو شورمند سر و کماری و الویدری کوبانه هفدیتی نکه پی بکن و هفدو را بکن و جورجی بر به گره سپی بچن و در باسی گره سپی بن به عشیر و ایل و عشیرین گره سپی را جی هفدیتی نکه پیک بینن و پیش را لوی داره دنا خلق گریسپی رحت حد بهسانی دکار به وگره جه واره خوش برکو به آسایش گریسپی حتانی سینور کوبانی جه خواه بگره آسایش کوبانی حتا سینور گریسپی یا این عیسا جه حتانی سینور کوبانی و گریسپی جا آلی لشگری داوه وی رنگی به و گاوین دیتر جه دنا و وگره کوچبران با اوائی که اوله جبو جه وارن خواه

0: یادی ترج علی اداری راجی اداری داجی جل کوبانی گاون هری داویت هنایتن ایوب لحالی اداری تشت هری زحمت کو مابو او مجارا آبوریه بو که هری داویل سر مجارا آبوریه نیخاش و هکی ده تا کردن کچا و معاشن کارمند نده تا داین یانجی پرین زویان گن موجه کو رابو بو چوبش بوی حلبه نده تا داین ده همان دمیده بحثا باجا کج بوی الکتریک ده تا کردن لکوبانی جبوی حلبه نده تا دست کردن جبوی به کجی کمیته کی رو در باسی بازار کوبانه بو هفدهن لگل سازی ادراوی یا رو یا رهبری خسیر هات کردن و اف مجار هات نیقاش کردن جبوی گاون انتگراسیون کجور رو پیدا ادنا چه گاون داوین یا انتگراسیون چه سازی داوین ما بن اوج انتگرابن حتی سر مه ادنا جبور رو پیدا به تواهی انتگرابن
1: باش گلک سپاس کم دلی رمضان نچه گانه مه سپاس جبوکو تا آگاهی داوی دان مد ویدر برده روزیب جی بگشی تا وگود دویجن دن باش خواهد خوش بی. در چارچوی پینگا و انتگرابون هزین اولکاریا هندورین و به تایبه جنو و بجیکنا هزین لشکری لسرانسر هرمین باکو روزلات سوریه ایرو هزک جد دیسپلینال لشکری در باسی نوانده که باجار حسکی بو. لگوری زانیارین که نبرده سه کانال هشتی هزا دیسپلینال لشکری جهرم شداده و بر به حسکی و حاتیه شاندن. و در باسی نوانده که هزین اولکاریا هندورین لطاخه خویرانه یا باجر بویه گوه که آواهیه که تایبه جبو دیسپلینال لشکری حتی بو آماده کرد. لسر وی که جی تماشوان هجا روشا داویه یا اولکاریه و سدمین در باس بونه وی هزا لشکری یا دیسپلین جیرات بیجن بو نوا باجر حسکی امی آگاهیان جنو شگاه نخو اوین شیخ موس بر بگرن ل حسکی باورم بله اوی آگاهی بدمه اوین دن باش به دوی در بارده آگاهی چه هنه هزا دیسپلین سده مهات نوان آرمان جوان چیه او گلو ده اوی که ماینده دوی نوانده ده بمینن یعنی اوی دکاره بشرا در بگرن یعنی جو باجر در کمن کرم کن
2: بله ایوب سلافش با ته شخوا او جی بشک جی انتگرابونا بشی لشکریه لنابرا ام بیجن رجوهای کردستانی و حکومتا سوریا و گویز ده شخوا اد بیستو نهی چلیا بهوریده یعنی وی ساله دما گوری کفتن نابرا هزین سوریا دموقراتیک و حکومتا سوریا و گویز ده چه بو یک جوان خالان گو انتگرابونا همو سازین لشکری لسرانسری سوریه چه ببه او یکا جی یک جوان انتگرابونا گو چه دبن هگر ام پچکی وگرن پاش گو بریا نیزی 20 تا 25 روژابو دما مدی نیزی 300 اندامین یان لشکرین هزین تایبت دما درباسی ام بیجن بارگاه آتالا یا گریدای باجاری حسکیه شخوا او بارگاه یا جدر وی باجاری حسکیه لیا اما او گریدای یعنی سینوری باجاری حسکیه سیسید لشکر دما در باسمون دوی دمیده حتا گوتن گو اف لشکرین گو در باسمونه اوی بشک مزین وان جبو پروردهی با گو انزامین یان ام بیجن بشین جهزن سوریا دموقراتیکی گو انتگرابونه به حکومت سوریه را اوانا جیوی پرورده لگور پرورده گو ارتش حکومت سوریه و بطایبت بشی لشکری یه تایبت دگرن و عینی و سیستمی بگرن و پیشتی گو او پرورده بداوی ببا جه خواه بگرن و دمی اوانا جوی دکی دگرن تا گو کسین یعنی ام بیجن زارو که پاریزگاه حسی که جیوان لویده که بگره لی ایروش هجمار براسته حتا وی کلیه نهاتیه دیار کرن یعنی نه آلی حکومتا سوریه دیار کلیه و نجی آلیان بر پرس یعنی هزین اولهیه لی پاریزگاه حسی که دیار کرنه بکا هجمارا کسین گو در باس بونه حتا نهاج قاسیه لی الگور ما اوتومبیل جمارتن 12 اوتومبیل بون و دو وانین اتشوان بون یعنی 12 اوتومبیل و دو وانین اتشوان لسر دو بشان در باسی ام بیجن تاغا غوی رامبو او جیل گور ری کفتنی اوانا جوار دی بیجن پولیسین لشکرین شرطة العسكرية بعربي جوان ردبيجن بوليسين لشکري افنا ناوين داوان طايبت لطاقة غويران هات ذكرن يان براستي قلك هاگر ام بزماني كولانين رجاوي كردستاني باخذن خودي كومين سور جوان ردبيجن يعني دبيجن افنا بوليسين خودي كومين سورن افنا لكولانان بلاف دبن يعني اركن وان تاني باراستنا الجهة بويران

0: حاضر دبن لجهين جو دناف كلانا ده جب برزكري كش كان جاي يقدر كذا جرك دوي ده ميدا حاضر دبا أما ما يناوان لناوندك طيبة تجبوانا هاتيا ذكرن لطاقة غويرانة بري أو ناوندهان يا أركي خو باراستني بو جو جريداي هزن سوريا ديمقراطيك بو نها أو أفاهيهان ناوندهان لطاقة غويران دانوانا تاقول ويدكي بمينن براستي يعني لغور كفتني هاجر أم بحثة خالين ويري كفتني بكي جارك بو جو أندامين يجو چه بشين لشكريبة يجو لبارزغا حسكي بمينك جارك أوانا جي خلقين بارزغا حسكي بن لإيرو جبراسي أو أوتومبيلانا جي شدادة جي باجاروكي شدادة درباسي باجاري حسكي بونو الغور آگاهیان گومت کاری و امدست بخینن گرکه بشک جه وان پولیسن لشکری شرطا عسکری درباسی باجاری قامش لوجی ببن او جیوی درباسی ناوندکه ببن وک مگو تاگو یعنی ارکیوان پاراستنه ارکیوان بلاوون اولهیه یه بلاوون وان و تنی دما بویرا و پرزگری کانده هب او جوی بوان ناوندک تایبت بی آفاکرن لیهین ندیاره بی ناوندوان ویلکوبه و شخواه دما درباس بونا وان دی جی گری وزارت بروانی بریز سمیر اوسو او جی حاضر بو تاگو وان بجه کر شخواه امکارن بیجن گودرو جیم بیده هگر در فتشی ببه وکنال هشتمی هاول بدنگو ام بچن ویده که تاگو ناس بکن ارکی وان کینه گلو افزاری پاریزگاه حسکی نیانا هجمارا وان چنده ویلکوی ده که خواه بلا بکن تاگو بیتر هر تشتربو بینرین کنال هج زلال به
1: گلک سپاس کم اوین شیخ موزنو چه گهانه مه جه باجاره حسکی آگاهین کتی دانمه دویجن دن باش خبت خوش به تمسوانه هجه پینگاوین ده چارچوی انتگراسیونی ده دمشن او پیشهات نوجی لنافچه به تایبه لگریس بی و لحسکی جی دوی چارچوی ده بریوه چن لگوری آگاهین روانگه ها سوریه پرانیا چکتارین فرقیا شستو دوان که پرانیا خوش چکتارین امشات پکتی جه ناوندا نافچه شیه یا سر به هریما افرین یا روژاوه کرسانه وکشیانه اف پینگاو دیگل والاکرنه هجمارک بارگه و آواهین لشکری ینکو جه سالا دوزار و هجدان و دهاتن بکارانین پیکتی لگوری چافکانین هریمی کاروانه که مزن ای لشکری فرقیا شستو دوان جه نافچه درکتیه ده همان دمیده چند آواهی او دزگهین کو وک بارگه جی بری دهاتن بکارانین نها حتن والا کرن دنواوانده آواهین وک چاندنی کارگه که زیتونان آواهی بری یا پستخانه و هجمارک خانین دست سرکرین لنواندان نافچه جی هنه کو نها به تمامی حتن والا کرن افگشدان ده دمکی دنه کو هرم لبنده باندورن گوهرتنین میدانی انگو اداریه دگل بردامیا بانگوازیان جبو و گراندنا ملک و مال گشتی و تایبه جبو خودیان وان این رسن حتی نها تزانیاری لسر وی که تونه که کی جان علی و روبری انگو بر روبرنا وان جهان بکه ده قناغین بیده به تایبت و ده وی ارکی بگره سر ملیخون

0: اخوندنا بزماني كردي زيت التردبه في جاريجي لباجاري قامشلو ليلى كتشكاش باجاري حسكيه فيس بهي لقل هفالين خوا بجلو خملا كردي تبلي خوبي شاندانا دوزا زماني كردي دبا
1: امير جلاغو قام دبستانا خوبين ام هاتين مظاهره قام زماني خوت خوازن زماني ما جيانا مي زماني ما هبونا مي بي زمان جيانا متنية لي اب زماني دايكي ام لغتا خوت خوازن ام زماني عربينا خوازن ام نار دبستانا حياقو باعتراف لغتا ما بك ام زماني عربينا خوازن
2: بيرورو ام مسيرينن ام تخوازن زماني خو لازم ام دبستانا بنانا ما دين مسيريش بو تعريف زماني ما ام زماني خوت خوازن ام لغتا خوب خوازن کش لغتا چما وی عربی بکر ام لغتا خوب شان ام کرمان جمعی با عربی بخوینه
0: به هزاران شاگرد و مامستین کرد جه همو بجار رجاوی کردستانی لبجار قامشلو کوم بون و بی یک دنگی دوزا و گراری بازا زمان کردی کرن
3: بکن زانی میروش بجار عمودی بری خدای بجار قامشلو بجار برخدانی هم دوزا زمان کردی دکن گر ربوی سر لنگا ایرو القام بجار قامشلو سر هلدانه شحف سالی حیانی حفتی سالی دوزا زمان خود که زمان ملی به هبونه مجی تنیه بانك مش حكومات ادمكي هي عشامي غيرو زماني مقبول ناك هم تجي بي بريارينا زماني ما هبونا ما هي ام دو خوازن بزماني كردي بي بريارك
0: ده همان دميدا بارتيا سياسي يا ارمني تبليخو بشاندانا زماني كردي ببون وش كان الهشتراتا كسكرنكو هبونا ديمقراسيه بدانا ماف وزمانايه بیستو هفته ماه حشتان سال 2026 شامبو دماکو وزارت پروردگی ریبازا زمان کردی بیا عربی و گوهرت او تنی سیوانه زمان کردی ده هفته ده دا پرتکن وی بریارجی بخو پیشاندان پویکوت کرنا دبستانا و نرازی بونا کولانا کردی هات برسفدان اوین شخنوز کنال هشت باشار قامشلو
4: ام زیدتل سر به میتینگی و خوبشاندانا کجبو زمان کردیل قامش دی هاتو بو ساسکرن ام بسکنن ستیرا نبینو چه گهانا ملوی دریه لقامش لیه و آگاهیان بده مستیرا دم باش به تایبت از بپرسن بیه که اف زنجیره چالاکین خوبشاندانا نیان بو جارک یکمین یعنی لقامش لی با اوی که ناوندی هاتو پیکانین و گلو بریاره ده روزین پیشیامه ده اف چالاکی اف خوبشاندان بردام بلی ناف چیندنجی کرم که
5: ایوب اف ریزا چالاکی نه و دوام جی بکه یا براستی یعنی خوندکارد بیجن کو امران نوستن حتا کو زمان من نبی فرمی ده خوندنگهان ده ای روزیش خواه میتینگه که گلک مزم بول سر آستا کارم بیشم گشتی پارزگاه حسکی یعنی سرانسری بازار جزیر روژاوی کرسان خلق بشتار بیش دیری که حتی حسکی به تفاهی نافچه یعنی بازاران ایرو خلق ده و میتینگی ده آمده بود کارم بیشم که به هزاران خلق کرد ایرو آمده بونو گوتن که زمان ما نخصنامه ما یو دوی زمان کردی ده خواندنگهان ده وره فرمی کرن پروسه یا خواندن روژاوی کرسان ده شش ایلونا ای سال ده هاتی دست بکرن لیجوی ده میو حتی انها هیچ باوایی که خواندن لوان آفچه یا نایه کرن واته خواندکاران خواندن بایکوت کرن ده بیجون که حتی حکومت و گویز از سوریای زمان من نکه فرمی ام نخونن حکومت از سوریای چه بریارده بریارده که ای سال زمان کردی تنه باوای سه وانیان ده هفته ده وره خواندن او سه وانه وی چه بن وانه تایبت به متریال ویجه یعنی متریال زانستی و به زمان عربی وارن خواندن ای خواندکار و مامسته و مالباتن خواندکارش بجون ام وی که قبول ناکن به دریجاهی شورش روزاوی کردستان خواندکارن کرد به زمان خود خوینه یعنی به ده هزاران خواندکارن کرد هنه که تنانت نکارن عربی بخوینن نزانن عربی بخوینن و بنویسنن و یعنی با آخفن جیش بویه که و باندوره که گل لکی نینی خواندکارا واره کرنه هگر اف بریار نیه گوهارتن شخوا ایرو ده پیاما کدوه میتینگه ده درکه چی هر او بود مالبات این خواندکاران ما مستحسکر یه زمان کردی خواندکار گوتن که هر چنده که ام خواندنه دور کتنه هر چنده که اوا نیزی پانزده روزن ام به بردامیل کولانانن بریار نهاتیه گوهارتن هگر نیه گوهارتن ام جی نخونه يعني قوت القوت تنسي.

0: تیر کردم کو ایسا ام بگرن ام به سه ونایم بکردی بخونن تایپ جد بیچر کو کرد بیچر کو یک جو انجام این به انتگراسیون از نوبری کردن حکومت فجوهز از سوریه دا دو خاندنا بزمان کردی ببن فرمی نکو ببن اجتماعی حکومت سوریه زمان کردی و که زمان که اجتماعی دایه ناس کرد کرد بیجر کو ام نل بنده و یکی بکو زمان ما به زمان که اجتماعی لسوریه دبه ببن فرمی
1: باش گلک سپاس کم سرانه بین چگه هنمه سپاس جبو آگایی کتی دانمه دبیجن دن باش و خوات خوش با سیاست مدار او اندام دسته رویبر پارتی اکتیا دموکراتیک پیده فوزا یوسف بشتاری چالاکیا خودی درکتنا لزمان کردی بو شکانال هشتی را اخوی او بحثا گرینگیا چالاکیان او روابونا داخوازن همولاتیان جبو خواننا زمان دایی که کر هر واگوت زمان هبون او نبونا گله جبر ویه که او بردان پشگیریا وی پروسه ادکن حتا کو بگیجن آرمان جخو
2: نزی 12 ساله ام لوی داره شورش زمان شورش چانده کردی ام جان دکن و توایی گلی هرم به ناسنامه خواه به زمان خواه جان خواه بری ببرن براسی او بریاری گو داوی درکت شامه یه گو بسی وانه یا سینوردار دک زمان کردی او ام وکی به عدالتی الهمبری چانده خواه الهمبری زمان خواه و اوه وکی بردوام کرنا یعنی او سیاستا یا انکار یا گودهات کرن جبر کو ام نه هجماری من نه هجماری کی بچوک کو بسی وانه یا به دست گرتن ام دو بجن ما فی دایی که ما فی کی گردونی ما فی کی گو دزاگون نابنتوی دیجی اره کری ما فی گلیمه و پیویست کو ام بزمان خوی دایی که ج دست به که حتی زنی که هم زمان خوب خوین. و به آنها وقتی که هم زمان دنیجی هم ناس نکن بر واجی انسانی که زمان خو ناس نکن نکار زمان دنیجی باوری که راست فیر ببر. یعنی نه بنرن هن دستور سوری نه هتی نویسندن. و هم گرکی زخت بکن گرکی هم تکوشیم بکن جبکو هم ده دستور یاده مسوگر بکن جبو کو ام زخته چه بکن سر شامه ام یعنی ما فی خو مسوگر بکن یعنی ما او نای واتا کو هر تشت خلاص بوی یعنی ما هین نقطه دانانی جبو یجی حتا ام ما فی خو دست بخینن او یا ما فی می دستوری دالی هبونا گلی کرد ما فی می یعنی زمان دایی که
1: باش ام زیده تر لسر وی مجاره مجاره نرازیبون لهمبری بریار اینکو دربار زمان کردی ده تین داین بسکنی چالاکی اینکو تین دارخسن چخواست کارن باندوری بکن بتایی بجه باجاره قامشتوی روزاوی کرسانی میوانه که مهیه ماموستا محمد ابراهیم هم ماموستای هم اکادمیسیان لزانینگه ها روزاوی ماموستا دن باش بهم خیراتن با بیلتنامه کیف خوشم مرین
3: دن باش سپاسی آوتگم
1: هر بجی سپاس کم ماموستا بایکوتا کو نه بردام چالاکی ناراضی بونه خوب شاندان کو تین کرن ایروجی خوب شانکا خوب شاندان که 10000 لقامش لی بری وچو یعنی بگشتی اف چالاکی تین درخصن چقاست کاره بگیجن انجام اخو تشته کو کرد ل روزاوا د سوریه نو دات خوازن به دست بخ
3: بلی دست بگید سپاسی او و تماشاوانی و کشادی کم شواج بو پیشاند خو پیشاندانین گل روجاوای کردستانی نه هاچه دبن تایبتی ای رو القامشلو افتشتا گله کی گرینگش بو وک جمر وک گله کرد کو ام اواین روا دا خوازن خو دس نشان بکن جبو حکومت سوریه دا کو ناس بک ام وک گله کرد ام سر ما
1: باش ما مستا قصوری نه نره اخافتنه که یا نتیوین یک بو یه ما امل بنده بون سروکی آمریکا دونالد ترامپ آخافتن که ویه امی هنده که وی گوازن پیش امی وی گرن گل با کرم کن
4: امریکا بجاری تر گراوات اولاتا کمان است زور به هستره وگل پیشو تر ابو ریکمان لاستاده لپیشنگی جهان دا هزی سربازی من بهسترین تکنولوژی کمان بهسترین لاستاده پیش روایتی کی زور زور باش دکاتو سرچاکانی و زمان لاستاده زور زور باش تره لاستاده نتو کمان لگش کردن نیا هزا کمان لفروان بون دایا ببراور بپیشو ترو ده هاتو من زور زور روشنه لوکاتو کمان آتو متناو نوسینگ کم زیاتر لیگ ملیون کاری سکتر تایبتکان دروز بونو تاکو ایسش ببراور بپیشوتر بوشیوی ریجی کار زیادی نکردوا هفته را هر دو را گیند نیکم هبو که سودم بو کم ترین آس

که من نتوانم جاری کتر حل بجر ما بلام دبیت ام هست کردنه ام بر پرسیارتی بردوام بیت من بو دو سالی تیر دمین موا کومارکان دبیت بر روی برن من نتوانم خوم کندید کنم بلام هاوکاری هی زور باشند کم و ایما رگم پید دین و حل بطیبتی که کار بکن برامبر با ایران بو اوی که او تنها شتیک اوی که ایران نبی چی تیر چی اتمی هبی او کسانی که ذاتیان نیا یعنی او کسانی که ازایتیان تدانیا بجرگنین به ذاتکان کاتی اگ دیانود لنا ولایت گرتوکانی امریکا هند یک قصیان دکر بلا معانا راز نبو دیانود امریکا هیچ هزو سپای اوی نما بلا ایما به هسترین هزی سربازی من با است یک دروس من کردون که به هیچ شوه یک باو شوه نبو کل پیشتر ده ها بوا زور بخیرائی گشه دکات بو بخیراتر لوا که پیش بینی دکن کارکانی خواهن دکن و امانجکانی خواهن دپیکن لجگه لواش لداهاتوی که نزیگ ده پلانی زور فراوانتر دبیت پلانی زیاتر ده نپیشوه که او کمپانیانی که پیدایویسیکانی پارزگاری پارستن و پارزگاری بواری سربازی دروز دکن که کارا دبنو لناو خوی ولاتا کمانده بشوی که زور باش بنیادنانه وی زور خیره دروز دکن و بخیره ای که زور باش کار دروز دکن لسر چکو تقمنی و موشککان که بجاره اکتر آماده هم کن دو هند یک لها پیمانکانیش من داوه این کدو ویستوانه من داوه دکم لهمو ولاتا کانی تر وانین هاوکاری کی زور باش بکین برامبر با آبوری ایران و جاکاری کی جابونوی کی زور باش کن برامبر با آبوری ایران بو اوی که بتوانین هاوکاری چیتر هاوکاری تیرور نمینید تیرور زور باشی معاملات زور با خرابی معاملات دکات لبرایو لیستاد اوان لاوازن بو ام درمان رگا پیند راوکان کاری زور باشان کردو لگل ایمه دا لسنوری که 2000 مایلی دا توانی مانا همویان پاک بکین و مکسیک پیویستا بجار اکتر پارزگاری لخاکی ولاتکی خوی لمروفایتی بکا و پیویستا گورانکاری که زور بار بینیتا پیش شوا بطیبتیش لهمان کاتیش لگل کومنستی کوبا دا دبیت مامالا بکین که بدل نیایی و شکستیان اهینا و لدوخی که زور شکست خواردو دا که به هیچی وکو پیشوتر وحان نبون مارکو روبیو که اوتویجکان انجام داده لگل کوبا بی اما رگمان نداوه رگنادین که چیتر ببن به هرشه بوسر امریکا و چیتر رگنادین رجمی کوبا چندین دی بسر بردوه لگل دستی بالی چپکان دا کاری کردو بوی برانبر ولایت گرتوکان امریکا دا بوسته تو وزارتی دروی امریکا وزارتی دروی امریکا کاری زور باشی کردوا و برانبر با کومنست نابیت چیتر بینن امریکا و آزادی دبیت بیت پیشو با کوبا با کوبا یکن و لرگه مکسیکو که کار بکریتو خوشبختانه دوانم بلا من پیوندی که زور باش من لگل مکسیک داه ولاته که زور باشن سرکده زور باشن نه نوید که هیچ سرچاوهی که ماده زیان بخشکن و ماده زیان رگه پین دراوکن هبیت و اما لاستاد ولاته تا کی زور خوش هر وکو رام گان چن روجا گلمه بجولیات گورتوکانی امریکا هول رکوتنی کی سرکدایتی زو سرکاتی زور باشیه لگل امریکای با کوردا برگی کی استراتیجی رکوتنی خو انجام دا بتایبتی لگل گرینلاند لگل دانمارک اولات جوانه دا گرینلاند دانشتوانه کشی رگاندا با ولایت گورتوکانی امریکا کبو جاری کتی پاریزگاری امنی لو شوینا بکاتوا رگی تاویان به امدا وا همو کارکان من کردو بو اویک پارسګاریان لب کینو پارسګاری لا اوروپا او ولاتکان ترو امریکا پارسګاریان لب کینو انابت چی تر ببه خواستی ام ولات ګرتوکان امریکا هیز صلات اگنمنه بسر بريو بردنی گرینلاندا و لرگی هیز سربازی به زکمانو رخ رخ رخ راو کمانو
توانی مانە زۆر زۆر کاری باشمان کردووە لەوێدا هەوڵی ڕێخستنی دوو بنکەی سەربازی زۆر باش دەدەین لەوێش و ئەم ڕۆژ ئێمە پێکەوە لەگەڵ کەسانی زۆر باشە و کەسانی وەکو گرینلاند و دانیمارک

بکسانی با ازمونن او رکوتنی باشمان کردوا و هولی او دادین ک ل سرچا وکانی تری با کوری اتلانتیک و بو لرگانو بتوانین پارسگاریان ل بکینو هر واها و ناتوش ک سرکدی زور باشی هک دیناسن زو همتان دیناسن سرکدی کی زور باشو برس مارک او ل استادا بهسترا ناتو بهسترا کاری زور باش دکر که هیچ کس یک بروینه دکر او کارانه بکات جماریان زیاتر دبیت جماریان بو پاریزگاری کردنی زیاتر دبیت و پاریزگاری کی زور باش یعنی بردوام مین بو اوی که بتوانین رگریب کنی لجنگ جنگی کارسات باری روسیا و اوکرانی حولی ادتن بو اصینی کاروکو وتم هزاره ها و هزاره خلق همو من یک دم برن هفته را بردو مرز گرام یاسایی که زور گرنگ من لرک کنگریس و رک خست تی پراند که پیوندی داره بم بابتوا الاستادا که تی اوه که او جنگ بواستید دندنیم به هولی سرکرده باشکانی او دولاته دا بطایبتی چیتر بو ایکار بکن بو ای چیتر منالکانیان بگره تو برم خزانکانیان زور سپاسیانکم برس خانمی یکم لکوی لشوی نگده خانمی یکم لکوی زور سپاس خانمی یکم کاری زور باشی کردو کاری زور باشی کرد امسال دبید با تنها خانمی کلمه جوده هبو بید بور خستنی که بناوکانی انجومنی آسایش و امرو لگل امدا کوبو تا و بو اوی که دهاتو که باشتر رگ بین تا پیشو اما جی پی بدد که بوده هوی چاره سرکردنی رزگرکنی جیانی چندین کس زور سپاس دکم خانمی یکم لنتوی گرتو ایم کار من کردو لگل نتوی گرتو کنده و لگل اندامان ولاتانی زورینی ولاتانی ام هوله ده کار من کردو ایم بو یکمین جار بوجه نتوی گرتو کن من لپیشتر دا بری دواتر گرانکاری من تیدا هنائی پیش نتوی گرتو کن لیستادا توانه که زور باشیه بو چندین سالیش و کار باش بلام دبیت او بابتانی که پیوندی با بیروکراتی و اجندا کن و هندیک جار دبیت بگورت سالی رابردو دوام لیکرا که کار بکم بو رخستنی کارکانی بشکل کارکانیان بو اوی که بتوان رید بشوی که زور باش پیوندی دار بچار سگنی هندی لکششون بطای بطی کشی باچ لصدا دا بو بیس وزانم زیادریش هیچ ولاتی که جیهان نیا هیچ ولاتی نبی بمیند بوشی وی که باجی زوری ها به ولیت گروتوکانی امریکا چار سری همو اکشانی کردو سپاسانکم زور سپاسانکم ولایت گرتوکانی امریکا که بشی که یکسانی کرده کد با اوی که بتوانید همو او داون زرانه رگ بخاتو دادگای تاوانی جهان رگ بخاتو که رگ پی ندراو امریکی کانو اندامانی امریکا پشکنین تیدا بکن که هیچ کاری که داوری تیدا انجام بدتو داوام کردو لهمو نتوکانی ترو اندامانی آی سی سی با لدام زراوکانی تری که بخیرهی کارو کن لسر امبابتا که همو امانه زور زور استم دبو اگر کاریان کارمان نکرده لسری لاستاده بشه که زوریان لوانی تریش لولاتا کنید دوان لولیت گردو کن امریکا بوی که پارزگاریان لیب بکرید بطیبتی پیوندی دار ببابتا کنی جندر و یکسانی جندر و یاساکانی کوچ بران و اوی که دیکن کسی زور سرنج رای کشه همو اوکارانی تیر که پیوندی داره با گورینی رگزو بابتکانی تیرو مافکانی مروفو و اما مسیحین همو جهان دا مسیحی کان دوچاری کشو دوچاری لقه کردن دا بنو بوچن دین ماوی زوره که اما انجام دا درید که دا بینین وکو تاوانیک وکو تاوان برانبریان انجام داد رید دیانوت امریکا سنورکان دیانوت امریکا سنورکان بکاتو بو زورینی ولات مترسیدارکانی جیانو کس مترسیدارکانی جیان که بین نو ولاتا کمانو اما او ناکن چیتر او ناکن اما ناکن چیتر او انجام ندین او اشتیکی زور زور اشتیکی زور زور ناموی که انجامی بدین لهمان کاتیج دا

0: اگر بیتو اما کارکان من بشی بخره با نخی نپالو کسانی که بهیزن دواتر اما ناتوانین کاری لسر بکنو چی تر ناتوانین امولاد ام جیهانا بسلامتی بهیلینو
1: بله تماشوان هجا اب اخافتنا سروک امریکه دونالد ترامپ بود چارچویا جوینا نتوین یک بوی بریویچس هشتی و یکمین بجین رزا جوینین وانن دوی درباره ده سروک و سرکردین دن جیهنه که ده گوتارین خوب پیشکش بین نا امه داویل بولتن خوش بینیم

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: کیمیایی زور زیان بخشانه به دور بگرین شکی خراب نکیم. بشه که خان من فیلر اکن و ام فیلر اومده که ایتر شونی که پی پر اکن و بو بابتی جوان کاری اکرد به تایبتی بلام هنه جار سری که خان میکلم من فیلر اکن کر 3 سال ماه و هیاله ولا من 2 6 ماه تیاینه ما ایتر زور جاری شالن ولا دکتورکه باش نبو بوی اوی من تیاینه ما یم بولای دکتورکی تو مادم تو 3 سال کردو تو تیای ماه تو با پکو گوی بیستی دکتور همن عثمان بین کپ سپوری نشترگری جوان کاری و رکاری پی من بلد چین اوه کارانه که واکن فیلرک لکسی که با کسی که تر با ماوی که جیاواز مینه تو و جور جیاوازکانی فیلر چین که با رخصار بکاره
1: جوری فیلرکان اگورن فیلر هیا که ماده که اتمنده بتوین رینه تو و للشانه مینه ولان فیلری واش هیا کاتی هیا لکاتی خواه اتوی تو و نامینه او اشتگنیه که وایلی بکاد زور خیراتر بتوی تو و نامینه و هر وها فیلریش هیا که اکریت و هر ناتوی تو امینید لدموچاوه جا بشکل نخوشغانی ما گرفتی اوان هیا که فیلری هم بوک راوه و فیلری کان ماوتو لدموچاوه نو ناروات و ببی که اتکان بو هی اوصاوی دروس کاد چشای هم بو دروس کاد للاک خویل سری سرک بانی ساو اوصاوه اما چی چار سرک باشا اگر چشک وابیت فرق لدموچاوه دروس کاد و وابه کنات وانی بشه تدرو پی آونا چاریا که در پیان داد و در یه نانو گشت چونیم هنی که این چند سالی لامو پیش کردیم آنها ایستاد مچه اون دکاوت نیه لگالیا اکریا دیم هنی از جار نخوشگان هی آنها که نشری رایشانی دم مچه او میلیم بو کین لعنتی که تا که همو شانه کان لیک جا کین و ولو بشانه کدن را و قولا لیو جاری تر در دانی اینو اشون پاک بیات و اما بشه که این لو چاره سر اکریا تو لو چشی رزگاری آنها بیات بلام اگر کس که گنجتر بیاد پیوستی برایشانی دمو چاو نبیاد اکریت هر بشه کیلا و در پیان ریتا و آیا بر رگی درزیه یک تایبتا لحجمکه و عبید ببیه برین بشه کی در بیاد و عبید رکتر بیاد و اونی که بو کسکه بگنجد
0: بسی سه بابتان باکم یا خود سه مدتان باکم که لکامل خوراکی زور سود بخشاهن بلا هم نبرو ای ام سه مده کمک نو نوان گم باش نروشتو لناو خلکا اما وای کردو بشه که زوری خلق لگل اوی که امانه مترزی زوریان نیا دور اکونو لام خوراک زور سود بخشانه که سودی زور گوره تریان هیلو مترزی کمی که اکرد لسر هندک کس دروسیام کرد. اما دانش شین بانمونه اکسالیتا یعن فایتیتا یعن لکتینه من هر یکی یعن به جیابوتان بازکم که هر یکی کن لچیا هن با خلق خرابه و با چی نخیر او خرابه نیا سرطا باباسی اکسالیتا بکم اوکزالیت او ماده ایه که لناو کمال خوراک که زور زوره و کمال خوراک زور دوله من پی بانمونه چوانر من هیه رواس من هیه سپنخ من هیه و هنک لچه سکن اما انا همو یان اوکزالیت یان زور تیه اینجا که تک سیرکین کسک خوی بردی گرچیلی نیا هیچ کشه ایکی نیا و تگشتون نو خلق الله ولا اگر شتک بخوید اوگزالیتی زور دیا به تو هوی اوی که بردی گرچیلت با دروز ببه نخیر اگر کسی خوی بردی گرچیلیت نبید لخزانه که انا زورم کشه یا نبید پیمیس نکت لن بابا تا بترسه باشه و اگر تو ام اوگزالیت تخواد یا خود سپنه خود خواد و چوانه رو تخواد و انا و خوشت بردی گرچیلت هیا پیشتر هاو بوا لم کاتانه اگر تو لگل خوار نکه لگل او سوزه که ای خوید لهمان کاتا چیش هبید بانمون شیر منی کان هبید کالسیوم بخوید بخواردن کالسیوم بخوید اما و اکات که مترسی ام اگزالیت لنا ام سوزه لسر تو کم ببید هوا ها کارکی چیه زوری نیکات او کسانی که بردی گرچیله یعنی ناچن بلای شیر منی کانیشا ناچن بلای خواردن که کالسیومی زور تیابه بو الان والا کالسیومیش برده که خراب کن ام قصه راستو راستیش نیه بابود تم بس کم چون کالسیومیک که خوی لناو خینه هی جیاوازه لکالسیوم که تو ای خوید بخواردن باشه چکا لدو رگی جیاوازانه دو شوینی جیاوازانه جا هر شوینی که جسته بش جوره کن باشه بانمونه تو اگر کالسیوم لناو میزه که تایه لناو خین تا بای ترگوچی لدر یکات دره و چه تناو میزه و اینجا تو لم که تایه چیت چوانه ری که خوید که اگزالیتی تایه ام اگزالیتا لگل میزه لناو لگل کالسیوم میزه که یک گره بر درسته کرد لناو گرچی لعاب نمونه باشه اما بر دک درسته کرد لبروی تو خود کالسیوم تهبوا و اگزالیت کرد خورد و چت تو یک گره بلام اگر تو شیرمنی بخوید او کالسیومی لناو شیرمنیه لناو ریخوله چیکات اگزالیتکه اگرید.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شایانی راستید

0: بالغلط كي ما دوسيا كمان داو بداتكا لهولي ودين دوسيا كيك لايب كينو بوشار سيركل دني كيشي هم خنت كاركان وهم كسوكاري خنت كاركان مش باقي يوم عليه بتفرمو
1: بگشتی که شیل آنستی تنها خوی نبینی تلو مکتب خانه یک بلکه او خدماتانی که کمپانی جبجی نکر دو کرد و دنگل اگر مکتب خانه یکا امش ام که شیل اساس لسر و دروز بو کم کمپانی هاتو و شوی که بازرگانی هم پروژه جبجی کرد و کنو تسنوس و نوسراوی هی تا او دیده و خزمت گزاری کن بکا بلا هم لگل تاو کردنی خانو کانا نوسراوی که لدسته و برینان و هنا و امرجی دا و با او کم پروژه صندوق نشت جبونه صندوق نشت جبونی شاله برگار و رنمای بیاساکانی و برینان بشیوی که خدمات کانا که تاستوی حکومت و تنها و برینر خانوی لسر بلا هم لگل اما من ایش من لسر نکردو بلکو لگل دوستی ام پروژه من به همون نردو تا دادگاه با اوی بتوانری حقی او خلقه و گیریت و اوی تا استکره و برگار کل بردست مانه تا است اقصاد کانیان را گیره و کمپانیا پاری لای حولاتیان ندره و لبرانبری ام قستانه و لنتیجه چاوروان یگلا کردنوی او دوستین لدادگاه و دواتر جبجه کردنی هر برگار یک بیه کلک دادگاه درچه
0: اتوانن لروجانی داتوا لرگی و دجمار تلفونی لسر شاشی کانال هشتن که شکان تان بویم بنیرنو لگرفتکان تان اگا درمان بکنو خواه تان لگو.

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیاره بم
1: شاعر کان گلال سورن خالقی چولاته کنی دیمنی شاعر کان وکرگا دور کان لمنا دریج منو من دریج موبنا و خیالی شاعر کانه سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلا بدیده کتره و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسرتن هایی کم وایلی کدوم که سبکم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری عربتیه چوانه؟ همیشه شعر کن جوری که منالی انتیه کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کن درست کم آسانتر توانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایی منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره در جوش دراوا که کمین جار جزرای و بنا و اشکوته کی تاریک بو آو شل راوا که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوتا و کپال به همو کشتیکان و علیت چه غد داره چه بیعاره دلی شاید

0: لپش تر دوخه کی پزیشکی او پرسیار یک هه پیوستی با ولام اما بدو ادا چون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکان تن پبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بدوای راستی دا دگرین.
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشینی راستید کانال هشتت بسه.
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کز دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: اما وقت چون اما جوان پیدا بردام ده بین چون ایتالیا ها و کاری اردن و لبنان و ولاتانی دیگه دکین با سوریاش به همان شو یک پارچه خاجی سوریا اما دلین سوریا 50 سال را بردو به دست قیران و نالاندو تی دبیت سوریاش خلچی سوریا باشتی و آرامی بجید ما فکانی پارز را و بید جیانی گرنتی بکرید همو سوریانی کل ولاتان و پنابر و آوار بون بگرن و بولاتکی خوان و خزمت با ولاتی خوان بکن اما هیچ جاز یک نکن و هیچ جاز یکش نبینین لنیان ولاتای نوچکه دا اما پس جیری هموان دا کن به یک سانی و به یک دوریش لا هموان وستاین بویا اما دمانوید بارو دوخی روشالاتی ناراست باشتر بید اما لچن سال رابر دا پرسیشی دیکی گرن که رو برو نوچکه و روشالاتی ناراست بطوانه گورانی کشو هوا بوا، هروها کارساتی کووید بوا، کرونا بوا که توای ولاتانی گرتو تا قیرانی دروس کردوا. تماشای همو ام کارساتانه که روی لعبوری و لطواوی جیهان کردوا. ایم و رخ راو جیهانه که انو توی گرتو کن سالانه به ملیاران دولار دو خرز بکین. بو ارمتی دان رو بروبونوی قیرانه کن بسادان ملیار دولار خرز دکرید لپینا و مروفایتی لپینا و بردوخ عبوری باشتر کردنی جیان و گزرانی خلق لافریقا و لرجالاتی ناو راس و لطواوی ناو چکو جیانیش دا بلام ایم ایم استنامان قیرانی دی که رو بداد قیرانی دی که جیهانی رو بداد ایم تیدا گین لا باردوخه که چند یک هستیاره باردوخه که چند روبروی گرفتار و آلنگاری بود توانی رخراوی تندرستی جیهانی رخراوی کشتوکالی جیهانی همو پیماندالد راپورتکان داری دکن راپورتکان پیماندالن که باردوخکان چند خراپ و چند پیوستی به هاوکاری و یارمتی و خیرانه بویا ایمه دبه هموان دل نیابین و به یکا و دست لناو دست خزمت بکن هاوکاری بکن ببخشین لپینا اوی جیهان برو کناری آرامی برین لا افریقا ولات افریقی کن لا نایروبی و چندین ولاتی دیگه او نخوشی و چشو گرفته آبریانی رو برویان ده بیتوانه قیران راستقینه اول پیویستیان با پاره پیویستیان با هاوکاری هی دبیت بخیراتر خزمت گزاری و پارو هاوکاری کن من بگین دستیان بای بتوانین جیانی زورترین خلق رزگار بکنین که لولاتانی افریقا هر چرکساتی چندین هزار کس جان دست داد با هوی نخوشی با هوی هجاری با هوی برسیتی اوانه بایا امار چی سرشانی ولاتانی پیش کوتو ولاتانی پیش سازی ولاتانی سرمایداری دا بید شرم لخویان بکن که مروفایتی لقیران دا نبید او بوشای گوری لنیوان ولاتان دا بمینید او بوشای گوری که بوشیان و گزران و آسانترین یا خوصانترین پیداویستی کنی جیان به دست نه دولتانی افریقا بلام لولتانی دی که اما به نراتی جیانه اما کار لسر و دکن لراپورت کن ما انده تیش خراوه تسر زور چشا زور آلنگاری قرس کاریگری که دو تسر کلتور و جیانی هاولاتیان لطواوی ولاتانی افریقا ده اما زور کلوانه و کو گانا و چندین ولاتی دیکی افریقی امالنزی که چاو مالیان آگا داریانین هاو کاریان دکین اما رزگرتن یک حس کردن به مسئولیتی و برپرسیارتی للانیمو بایا دبیت تواوی ولاتانی جیهان لنه توی گرتوکان جاری چی دیگه بخوان دابستنوانه و وگده عملی کردن هست بمروفایتی بکن بازرگانی لسر آستینی و دولتی پرسیشی دیگه و تورشی دیگه که دمین قصه لسر کم اما لگروپی حوت لگروپی بیست لچندین گروپ دا کوبونو دا کرید قصه دا کرید گفتو گو دا کرید دلنیایی دا درید در انجام در دا چید کوربند انجام دا کرید لهندستان لبرازیل لچین لکوریای مشهور همو ملاتانه چندین کور کوربند دکریت سالانه سبارت با بازرگانی و حوسنجی بازرگانی امده بیت بازرگانی بپارزین لچه برچی نادات پرورین دبیت یما بجوری یسانی و دولتی کن و یسای بازرگانی کار بکن دبیت بازرکان لقورخ کاری بپارزین لکوتایی دا همو من بازرگی دادین بوی یما دەبێت یەک لە
1: تەماشاوان ئێژا ڕۆژا 24 وێ مەهێ واتە ڕۆژا پێنجشەمێ پێشانگا ناودەولەتی یا پرتوکان یا گۆتەنبۆرگێ لە سوێدێ تێ ڤەکرن. ژی بلی وی وڵاتی ژی چەندین وڵاتان ژی چاپخانە بە بەرهەمین خوێ دێتەولی وێ پێشانگەهێ ببن. دوێ پێشانگەهێ دە دێ چاپخانەیەکێ کو بەرهەمین کوردی یێن بە زمانی کوردی هەروە یێن بەرگەڕاندی ژی چاپ دکە ئەوێ تەولی پێشانگەهێ ببێ. تەماشاوانی جەمە دە دەربارەی وێ مژارێ دە میوانداریا دلشای یوسف نویسکار و ڕۆژنامەنووس لە سویدێ کریە. خانما دلشان خێرا تم بولتەنە مە ئەم کەیفخۆشن تە دە بولتەنە خوێ دە دەبینن لە کانال هەشتی. بەڵێ. دەنگی میوان نایە من ئەگەر هەفکارێ مە ئالیکار بن. بەڵێ. اگر دنگی می دبیزی دلشا خان نا تولیبونه ده پیشانگه ها ناو دولتی ها پرتوکان یا گوتن برگه ده چما گرنگه و ده جتشم ولاتن بشتار ببن و بگشتی گرنگی ها و پیشانگه چیه جبو با کرم که؟
2: بله گلی که سپاس نزم هون دنگی من دبیسن دست بکه؟
1: بله بله کرم که بله دلشا خان کرم که
2: ایبار باش شوره و سپاس بو میوانداریه اگر ام لسر پشنگه ها گوتنبرگ باخبن ل لسوید جرد بجن بازار جرد بجن یوتوبوری پشنگه ها که نو دولتیه هر سال جاره که تل درخستن و بتایبت جبو دولت این سکندنافیان ولات این باکور که وقت ناس کرن سوید و ولات این نیزیکی وی که وکی گروپه که دولتان سکندنافیان پیت ناس کرن لی بگو من جلک ولات این دنجی بشداری دوی پشنگه ها ده تکرن پیشنگه هکی گلک گلک مزینه و جه تقریبا جه سال 1950 ده وکی کلتوره که بردوام او پیشنگه ها هر سال تیوه کرن. یعنی براستی جیه که خوی گله که گرینگی هیه چه ماش برکو به هزاران وشانخانه به صدان وشانخانه بشداری دکن پسپور حاضر دبن لوه داری پسپور این کلتوره یه ادبیاته گله که هروها ماموستاین اونیورسیتا لور حاضر دبن تقریبا نیزی که هزار خالن این وقت بجن سیمینار صحنه دانستندنه لسر پرتوکان لسر گلک بابتین روشن بیری تکرن و براستی ابا گلکی وشنخانه یکی گرنگه جبو ولاتین
1: بله گلکی باشه دلشا خان نها هندوکارن ده در حقه وی چابخانه ده آگهیان بدن مکوه که تاکه چابخانه کردی تولی پیشانگه ده به یعنی گلو کنگی هاتی آوا کرن به چند بر همان اوی تولی پیشانگه ببه او چابخانه
2: بله چاپخانه یعنی و شانخانه نه چاپتان به چاپخانه تنگه و شانخانه و چاپخانه بله و شانخانه 49 بوکس سال 2021 هات دامزراندن سر رای تمنه کی وی کرد هیجی بله حتی نها نیزی که هزار سرناوین پرتوکان هاتنه چاپ کرن لوی وشانخانه و او وشانخانه تایبت مندیا خودوه ده یکو براستی وشانخانه یکی سر بخویه و لأوروپا جناب وشانخانه هری پشکتیه یعنی دیروکا اوروپا ناکم وشانخانه یکی بی شکلی خورو کردی کاره به بی شکلی پیش بکبه همو زاراوه این کردی دناب خود وردگره او وشانخانه چندین کارین گرنگ کریه دبان سالین در باس بویده نمونه وک من گوت تقریبا دورا هزار سرناوی پرتوکا هاتی چاپ کرن دگلک پشنگاه جهانی ده بشداری کریه و یک جوانا کو لآست روجلات ناوین ده یک مین وشانخانا کردیه ده نتنه ناو کرده ده ناو عربه و ناو روجلات ناوین ده بجم بشداره ده پشنگاه
1: گلکی باشه دلچاخان یعنی او وشانخانه و چاپخانه چلونه پرتوک جبلي كردي يعني برهم

0: وين به زمان دنجي هي وك عربي يان تركي يان سويدي يان هر زمان اكيد يعني جهاني
1: بله نه وشان خانه راست گرینگی گله کی دیده همو زاروین این کردی لیل کلک اویجی گرینگی دیده ورگره و هم هر وها چاپ کرن بزمان نوکی عربی و انگلیزی و سویدی و ورگره جی هر وها دنابرا گلک زمان مثلا فارسی عربی سویدی و هر وها زمان اندن این جهانی او وشان خانه گلک گلک گرینگی و جختل سر زمان کردی دکو دخوازه کو ادبیات کردی به جهانی کرن و براستی داسته که گلك بكواليتي كبلند لغور استا كواليتي دولت اوروبا اف وشان خانه هم ده البجارتنا بابت خود هم ده كاري چاب كرنه ده كاري بو يگلك سركفتي به
0: بلا ده شاخان روشا خواندوان ان وات شاوانا يعني لا اوروبا بتايبتي ل سويد كردن لا اوروبا بغشتي يعني پرتوكين و دخوينن يعني پيشوازي ل پرتوكين كردي تكرن لبيدره
1: بگمان یعنی گروپ که روشنبیری گله که مزن و کبن لسوید هاتی چکرن یعنی بسالان روشنبیران کرد لبداره یعنی جه که گله که گرن ده روشنبیری از سویدی ده گرتنن از کارم بیجم یعنی نها وشانخانه چلو نه بوکس والی کریه که یعنی نبه به بچون که دنگ دیاسپورا اینا دنگ ادبیات آگل کرد بچه دارد که یعنی در دخینه جهانه یعنی لبدره از کارم بچون که وان روشن بیرون می که هنن گله که گرینگی دادن و خباته و وای که هدی هدی روشن بیرون می کرد ناس دکن که وشان خانه یکی وانی گله که مزن هی کاره یعنی ویجو ادبیات کردی بیت بر بلا بک و رسم بک الوی ولاتی نها روشن بیرن کرد دوی تی گشتن کو چلو نه بوکس براستی وشان خانه یکی تایبت دوی در باره ده بگو من وشان خانه دینه جی هنن لی چلو نه بوکس کاریبو گابه کی گله کی پشکتی تر باویجه
0: گرک باشه در چاخن بالا متشتاکی دن کشان یعنی چه ما ناوی چلو نه پرتوکه یعنی واته چلو نه پرتوک چیه دالیه کی ده دالیه کی دن تجیه پرتوکین کو وشانخانه و چابخانه چلو نه پرتوک دوشینه برهمتینه مروف دکاره لکودره بدز بخینه لباکور و باشور و روژاوا یعنی بگشتی کرد لولاد چاوه دکارن او پرتوکین و بدز بخن
1: چلو نه بوکس نابی خوشوه گرتیه که بوه استراتیجیه یعنی بوه تکتیک دست بکر که کرد کاربن هی کسی کارب کتب خواه چاپ بکه با آسانی بیکو بترسه کو یعنی دوی کو از بسدان نسخه جه چکم نا از کارم نسخه هندیک جی چکم لگور امکانی خواه لی دوی از دنگی خواه بگینم بوکس یعنی تو کاره حتی چلو نه کتاب آجی چاپ بکلوه داره وقت جمار دا جبوی اویا بوی هاندان جبو نویسکارن کرد به امکان و به امکان کاربن خود به وشان خانه ده ببینن و جبلی ویجی وشان خانه نهال باشور کردستان وکیلین خواه هنن هن لگلک پرتوک خانه و در ریاویر در باسی روشلات کردستان جیده به نها دکارن خوندوانین پرتوکین چلو نه بوکس و در پرتوکان جیب دست بخینن لکتاب خانین لیرانه و به هیوی اکی مزین هیو که نیزیک لباکور کردستان و روشعبای کردستان وکی نونر بین چه آواکرین کاری با چلو نه بوکس خواب گهین توایی گلی کرد لهر چار پرچه کردستانه
0: بله گلی باشد دلشا یوسف
1: بله من دخواست بله یا ببرن اگر وقتا و هی هی ناجی من دخواست سر رولا بوی یعنی کاری کود که چلو نه بوکس لپشنگه هایو تو بوری اگر هم بخوازن وقتا و هبه
0: بله گلی سپاس جبوه دلشا یوسف نویسکار و روزنامه‌نویس هم گله که کیف خوش بون جبو تولی بون آواد بولتن آمده مالا تا آبه دم باش
1: دوزد باش شب باش

0: تماشاوانی جان نیچه مه برداهم دکن. به 10,000 ولاتی به دریشمه زمانی مه ناسنامه مه لپیشیا ستادیوم شهیدین 12 آداره هیال باجار قامش لیه کن بون و خوبشاندان کرن. شینین درک عموده دربیسی چل آغا تل تمر تربیسی گرگی لگی قامش لو حسکه به راکرنا سمبول و آلین کردی جبو تولیبونا چالاکی بری خودان ستادیوم شهیدین 12 آداره. ده چالاکی ده مریار وزارت پروردهی و فیرکرنه یا حکمت وگویز حتی رد کردن و دخواز برفره کردن پروردهی با زمان کردی حتی کردن. او چالاکی وکه برتک که لهمبر بریارا کود 27 تباخه ده جبو داینا تنی چند دمجمیران وانی زمان کردی حتی لدارخستن و جوه دمی و لحرم بگشتی چالاکی برفره بردامدک.
1: دنگ بلند تر دبا، جوش مستر دبا، او دوزا خوندن ابزمانی کردی زیده تر دبا، و جاریجی لباجاری قامشلو. لیلا کچکش باجاری حسکیا، ویس بهی لگل هوالین خواه به جلو خملا کردی، تبلی خوب شاندانا دوزا زمانی کردی دبا.
2: امیر و جلگو گم دبستان خوب امهاتین مظاهره گم زمان خود خوازن زمان ما جیان ما زمان ما هبون ما به زمان جیان جیان متنه ی لی اب زمان دایی که ام لغت خود خوازن ام زمان عربی نخوازن ام نار دبستان حیاگو اعتراف لغت ما بگم زمان عربی نخوازن
3: امیر رو ام مسیرین ام دخوازن زمان خو لازم ام دبستان بنان مادر مسیریش بو تعریف زمان ما ام زمان خود خوازن ام لغت ها خوب خوازن کش لغت ها چما وی عربی بکره با ام لغت ها خوب شان لام کرمان جمعی با عربی بخوینه
1: به هزاران شاگرد و مامستین کرد جه همو بجار رجاوی کردستانی لبجار قامشلو کوم بون و بی یک دنگی دوزا و گراری بازا زمانی کردی کرن
4: بکن زانین میروش بجار عمودی بری خدای بجار قامشلو بجار برخدانی هم دوز از زمانی کردی دکن گر بوی سر لنگا ایرو القام بازار قام شو سر هلدان شب سال حیانی هفت سال دوز از زمانی خود که زمانی منه به ابونا مجی تنی بان قام حکومت ادم کی هي شامی گوی رو زمانی مقبول نا که هم دجی به بریاری نه زمانی ما ابونا می هم دو خوازن به زمانی کردی به بریارک
1: ده همان دمیده پارتیا سیاسی
0: اندام دسته رهبر یا پارتی یکتیا دموکراتیک PYD فوزه یوسف دیار کرد که دستور سوریه حتی نها نهاتیه دانین و چالاکی و دخواز مسوگر کرنا مافان در رول که مزن ده آمده کرنا دستور نوده بلیزه.
5: یعنی نها بنارن هین دستور سوری نهاتی نویساندن و ام گرکی زخت بکن گرکی ام تکوشیم بکن جبکو ام د دستوری د مسوګر بکین چې بوکو ام زختې چې بکین سر شامه ام یعنی مافی خو مسوګر بکین یعنی ما ابنای وته کو هر تشت خلاص بوی یعنی ما هی نقطه دانانی جبوجی حتی ام مافی خو بدس بخینن ابیا مافی می دستوری دالی هبونا گله کرد مافی می یعنی زمانه دای کی مافی می سیاسین جبرګو گله تشتنه یعنی حتی نه هی مسوګر نه بونه براستی جبر سوری جد پیوژوی که و گویز دیه لو ماجی یعنی هن نقط لسر حرفان ها تیدانین ام گره که و ویا بزانن و الگوره یو جی گره که ام تبگرن لو ما تکوشی نامش بو دموقراسی جبو ما فی خواهی نتوی جبو ما فی خواهی دستوری گره که ام بی سکن و تکوشی نه بردوان بکن
0: ام هاتن داویا بولتن اخوه ببینن دناوه خیر و خوشیده دم باش.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوا داشون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

خدا چون بو برهمی ناخوه کم تنانت برهمی دروش او ای که ده تناو هرمی کردوستان او ای لبازارکان ده لبردستا هیا روزانه خومن لمالی خومن لمالی باوکمن لمیوانی لایک سوکر لرستورانه کن هر جمعیگ بخوی ابی ام پیکاتانی تیابه آیا تندرستا آیا خیار و تماتو بیبر بینه و بو مالوه یعن جهر

0: ام خیاره که کار روزانه اما ندرمانی دریت و همو ماتوشی جر پنجه بوینوانه نبابه هیچی اوانیه اگر باوه بیه ابی اصلا من بس پینز دانه ساله لنه خانی پلاستیکی همیسه بو ایل خوم و مالو منالم جر پنجه بوه
1: رجی نیتراتکی تا چوار سر رگه پیدره و لیره سی در چوه

0: هر یک اگلم به نگولانه ای که ایو لیره ای بینن لناوان بیته یا خویل سرته شطلی که بچوک بوا که برهم هین راوا بزرکه حتا به پروسه ای که تی اپاره که پروسه که دوانزه روشکاته با بوی ببیب با شطلی که توانای گشه کردنی لناو خاکه هبید که میرم بر همانی که لام کلگ پلاستیکی آنها دروس کرده چی آنها دنیزیاتر و گشتی بر هم کان خیار تماطا باینجان
1: جیره خان وکو منالک چون پروردیه که لبیدایتو پیوسی با نقصی کالسیوم نقصی مغنیسیوم نقصی پوتاسیوم نقصی فسفوره امانه لهاولو خود بیدایت که یه ناوقع که سرتا پیوسی با فسفوره لبرو رگ داکوتیت اساسیک داکوتیک بو اوی حملی هبی لدوایی که حمل دروز بو، ام حمله پیوستی با خوراک تری. سری ام گلایانه کرد. نقصی چیه؟ نقصی مغنوسیوما.
0: لگلاکه همش تک دیاره.
1: لگلاکانه همو دیاره. است. اما اگر سید که اما نقصی حدیدی تیاره. نقصی آسن. همی تیاره. نقصی مغنوسیومی تیاره. ام قراخی گلایه که سپی بو نشانه اوی که نقصی پوتاسی تیاره. روزانه تو متابعه کی؟ مرحله به مرحله هفته یکم پی وی سی بوی هفته دوم پی وی سی بوی تر خوراکه کان زیاتر فسفور و مغنیسیوم و پوتاسیوم و کالسیوم و ام خوراکانه

0: هوبه یک من هی هوبه سوزه دا پوش را و لیجنه یک من هی لیجنه سرپرشتی کردنی خانو پلاستیکی که نه بله بردوام اما هفتانه سردانی اون بیت پلاستیکی هنه من کردو و سامپل ما ورگرتو نمونه ما ورگرتو هم با خو من با جهازی دستی و هم بردوش من با مختبر فحص ما کردو لخواه بزیبتا ایسر شتیکی و من بدی نکردو که نشیاو بی بخواردن امانی که لم نوچه هی اما هر نک بازیا سردانی پیر مگرون شهر زور ما کردو
1: همو برهمه کن
0: برهمی تماته، برهمی خیار، برهمی کولکه امانی که پیدا بطری سوزه اوانه من بردو تنانه شوتیش ما فحص کردو
1: هنده دیمن ما یک بلاو بو بو شوتی که شکان یعن وکو اوی که
0: زنی همو میوه که
1: زیاد تیزابی تیابه اوان
0: لکاتی خوی زیادر ما یک پیدالن اوورا یعنی زیاد لحد پیگیشتن چی لیده او کاتا او شکری نو خوی دخواتو کوای لهات بوګنه به ارزل نه و
1: ته وشته کی سرشتي
0: اما اگر زیاد به مینه ته شر نه سماد به چونکه سماد بم شوازه او کار په موانه درست کړ بازم که ما او بوګن بو او شوتی که تو باسی کی منیش بینیم یعنی پیدا شو زور ما به تو
1: برهمه که تامی برهمی جارانی نیه کس رازی نیه علی جاران خیار و تماته تخوار براستی تامی خیار و تماته
2: راسته
1: اسه هر چی که خو هسته کی تامی اول
2: لما وای جمله ما مستاکی لمن برکه یلی خیارکی خواره خوراکی که دت به عنی رکه بتو کره آخر ما ماست تو کی علم بیه تو کیشتی واو بینی و تو لسر خیر قصه کی کسی کی سر جاده قصه بتو که هی اوی تو لمن برو باسی کی
1: اندی لخیار کن زور رکن هو کار که چیه کار رکن
2: رکه که خوراکی دتی بالام دست به جنیه من علی که پرورده کی
1: لمن شکی صدفه یعنی
2: اونی که صدفه نیه خوی بیل فعل ایستا اما خواری کی تیاره
1: بله
2: تمام کی هم کرده امرو که خوراکی برای یک هفته تر نتیجه تیر ریکه بیتو اما تازه هر بخواری اروا اما اروات حلی نیه بلان بو امی دوای خوی خوراکه که اسفادی لیگه خیاری ام ریکه بیتو
1: ولی ابیش بیشتر پیدا به
2: صد خوراکی بیتی صد خوراکی بیتی حتی ایر خیاری بر رگ نبیتو بو حتی ام خیاری او خوی سربر خواره بیتو که سربر خوار بو اوتوماتیکی خوی شتیک ریکه بیتو لگل شتو خوراکی دیتی اویت خوی رگه بیتو
1: و تت هم لیره تحقیق کردن ویل سرکین هم اینرین با مختبر تحقیق کردن وکانی ایره چونه؟
0: تحقیق کردن ویم جیاز یکی دستی من پی لسادا صد بلای پشتی پی نوستین بلا هم اتوانین یعنی نزیگ بین و لو رجه اگر گمانی تیا بو اصاب ون بونه خیار رجه نیتره تا چوار سر رگه پیدره و
1: با من خیارک بینم اصایی خیاری که هنم فحصیب که با من گون مونه ام خیاره
0: باش
1: بس بو نیتراتا اما
0: بس بو نیتراتا رجی نیتراتا کی تات شوار سر رگا پیدرا ولی رسی در چوا
1: نیتراتا
0: کی سی
1: ات زور دور لو رجی
0: هر زور زور کما وای دان سایتری شی بو زیات ک اما دبیت صوصی
2: باب درمان جایه خوراک جایه درمان اما من بو حشرات بکاری نم بو امبرهما درمان اچیت بابتی کی تراوا خوراک شتی کی ترا ویتامینات من ویتامینات کلسیم دمه مغنیسیم دمه معنی همی خوراکه منو تو جی خوین روزانه
1: بله
2: لگوشت چی تیایه لبرنج چی تیایه لشکری چی تیایه عینی مسئله باور که است اما زور که زی شکری ده در شکری احتیادی
1: بو چی ایدنه
2: خوراکه
1: چی لیا که
2: ویتامین سی تیایه خوراکه
1: آخر لبر چی شکری پیدن شتی کی پیدن
2: شکری که کلفکی هرزان تره وای بازار نیه هلا خودتو تو لعنتی هنی جارالی جا طبعا عمل عمل جر نمی اندازه ای کشتو کالای کنه اینا اما با غلط یکشته کی بدره یک من بونه ات اصر خوی توشی تسموم بی آو شکریه دیتی هنی جال لطاف چی آو ایکه لبازار راهه بونه منوسل لی نوسل آوش ماده شکریتی های نسبتی ماده شکریتی های لی با گمانی که کمالش تیتریتی های اوی نه دینی رگین اما یه دینی دوشا و خرما
1: دینی شکرکه تکلی آو کری او دوشا
2: تکلی آو کری بله دوشا و خرما دینی
1: اگر خیار تصمم که هی اوی که زور سماد یا خوراکت پیدا
2: با غلط داو تپی
1: خوراکی زوریش تصمم که
2: غلط داو تپی پیویسی با کالیسیوم بوا تو چوی مغنوسیوم داو بی که زورتری او رجی زیادتره که خوراکانی تره کجید
1: شکلم برهمانی که لم خان و پلاستیکه برهم هن راوا لبروی زور به هر زوریان خیارن اما ام خیارانه ببم بو او تاقیگه که لعلوی سلیمانی هیا بزانم آیا براستی ام خیارانه هیچ کشی کن هیا لروی تندرستی و آیا نیتراتیان او رژ پیکاتانی که پیویسته لناویابه هموی ستاندارده هم اجتماعی استراحت توانه بیخواد و هیچ کشه ایکی نبه دلنیابه لو برهمه که خریک ایخوا که هموی برهمی جوانی ناخوه.

0: جگلو خیاری که خم لکیالگه که لیم کرده و کولکا بیبر بیبری دولما لگل تماته یا که لعلوی سلیمانی امان هموی بر همی ناخویا اوانشم هینا و بای تاقی کرنوی لسر بکنیم زین شاینی خواردن یعنی
1: سلام خیری.
0: اخوات.
1: خیری سپاس.
0: من دونه بود.
1: خیری.
0: امبر همانم هی نه ابو پشکنی.
1: بله.
0: همه بزنم لپشکنی نه چی درخته.
1: با سرچ.
0: چه آبش بی. سرچ. کولکا خیار بیبر تمات.
1: من همیشه اینو می‌نویسم.
0: جین کانال داشت.

0: منم کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیار بم.
1: شاعر کانگولال سوران خالقی چولات اکنی. دیمنی شاعر کان وقرگا دور کان لمنا دریج منو من دریج موبنا و خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و
0: کاتی که هات بو ناو سروش جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلا بدیده کتر و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کم وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه کوه رنگ شعر بونه که من زور یارمتیه با چوانا همیشه شعره که جور اگه من آلیان تیه کاتی که هر خومم آسانتر اتوانم کارکتر کن درست کم آسانتر اتوانم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایی منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوا که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوا که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت بو بای و شکرا و تو کپال به همو کشتیکان و علیت چقدر داره چه بیعاره دلی شایر کنه

سلاوتان لبی ازان و خوش استان هیوادارم همو لایکتان دل خوش بن امرو باس لا امشگارکانی باوککم بدلنه و همو باوچیک همیشه پی خوش مندالکانی ساق بن سلامت بن دل خوش بن سرکوتو بن همو وانی که ایوائی بینین لن بازاره بشی که هر زوریان باوکن و خوان مندالن بگرمه و بسرمه لبازارن کارکن بو ایمه شبه رجل ما دومه

0: عندي اما شغالين قبل لك باوك فيري كردوي
1: من باوك فيري دوسيش تكردم يكم شد درو
2: بابا
1: درو سيقى شبكة دنا ببلا 5 دقا 5 دقا ببا 5 ساعات
0: يعني باوك فيري وي كردوي كا
1: درونكي لتش هموش تكو درونكي
0: بابا
1: رازگو بيت که درونه که رازگوه که رازگو بود دست پاکه که دست پاکه یکی که خواهن شخصیتی به نو خلکه که درو کرد امانوتی هم موجود نیه شخصیتی نیه
0: اما زور امی لگل توی دوباره کرده و که کورم
1: اما هفته اگمه بود ایو درو مکه چیه که بله کدومه
0: یعنی اگر هر چیه بز براسی بیلی
1: بز راز بی نجاحتی راز نبید کوتوی لجیان تا سر کوتو نبید
0: باشا بگو من چی که اتی بود در کوتو که قصکی با خود شو سد وای
1: زور راز دار
0: در تمن یک آیان لقناق که مروفکان هز با امزگارکانی
1: باو ناکه بس خواه الله ناکه تا همو کسی حالا اکه
0: وای
1: من سفر که آواد ما به زرامی کوتم بانیم با ایشکت
0: بله
1: نه چون با ایشکی چون تماه گرتمی چون با ایشکی تر ضرر امتیا کرد اولا پیناوی او دروه تقریبی ده پانزه و رقم ضرر کرد اولا درویه دانه گیتری جواد ما با کوره کم شتو با بینم بوم نهی نه درویشم نگل آوا کرد او جدیم عدد بود چو با خارش لجیه ما ام دو ضررم کردوه
0: اوی که بخصی باو که نکردوه
1: هر کسی بخصی باو شی نکرد ضرر کرد لدنیا و قیامتیش
0: بگو من هر وایا
1: چون که باوک ری راستقینه اولاده

0: اما قرز نیم عربانه یا؟
1: لا قرز نیم لحمت برا اما فیلال یکردم خواستین سیاسی بوم اکتیان دادا تماشا حوکر کنینا و تمام معاش بینا
0: چند ساله میشه اکی؟
1: اول دو اشاری کتو خرگی میشم
0: چند یا؟
1: دو اشاری کتو
0: ماشالله زور زور دمیکه یا هر بردام ام عربانیت بیا؟
1: ام عربانیت بیا دو اشاری کتو ام عربانیت
0: بیا یعنی لگنجیتی و تا ام لحظه یا؟ پال با عربانه وانی؟
1: لا دو اشاری کتو پال با عربانه وانی
0: خواهد تمام
1: بیشت و تحویشین سیاسیم هی ولی ماله
0: بس معاش نه یعنی؟
1: نه یا چون تان اگه بتقب داد تماشا به کنیم به تمام معاش بینیم
0: به ایشالله خواهی گوره رحمت لیف که ایشالله اما روزانه زور پال با عربانه کنی یعنی چند ساعت یعنی لبنان که آوری که داره
1: ولی اینی امر دو تا امضا کرد
0: دو هزار
1: نخواه دو تا امضا اینی
0: معاشی چنیا
1: یه کم معاش کمی بعد معاشی قبل معاش قبلیان نه معاش قم عبیر سنت سیاتیم به ما زور ما بود
0: یعنی سامر رو لبنانی و پال با عربانه و اینی دو هزار دست کرد تو
1: رو عرض نمیشه خواهی
0: گوره برکت بخاطر رسخت و ورژیانت برکت دار بکا ناراحت نیه بم گرمایا لو تمنیا
1: ناراحت نیه
0: نه چاری؟
1: کلا پیاو دانشتن خرابه دانشتن خرابه
0: وای
1: اب دوله باشتره
0: نشو ساخبه جاتو حتما یعنی بوی ایشکی بو محتاج دستی کز نبی
1: آره لا بو احتیاد نمو
0: همو من که ایشکین بوی که پیس من بکز نبی
1: نمخواه بوی که کت پیم نلی او پاریم بونیتی او
0: معاشا تو ناو چی بو؟
1: علی
0: ماما علی امرو باسی به هوکا کین ستو باو چی؟
1: بله
0: و خواهی گوری لباو کت خوش به؟
1: بله
0: باو کت چی امشگاری که زور کردی که ایسا لبیر تا همیشه لیات تا و خد بیر نا چه؟ امشگارکانی باو کت با تو چی بو؟
1: علا پیای چاک بو هره گو باشم هره گو باشم پیای چاک بو
2: انسان وفای هبه برانبر کسی برانبری
0: با وفا بی؟
2: بله
0: لباو کت وفیری وفا بوی؟
2: سواز بخوا
0: پاس بخوای با کل جان ماو یعنی ما
2: الحمدلله
0: ماو
2: بله
0: است که ایبینی به نمونا چی پیاله
2: چیاله هر لب کسی کی باش با حتی تو اینی برام برکت یعنی راضی بیلیت
0: دلی کی باشه هبه
2: دلی کی باشه شبه ولی هم کاتی کج نه
0: وا اتر لحمش تکل سنوره
2: بله
0: ولی گل کسی
2: لگه کسی باشه
0: گنجاو
2: بله بله
0: شایسته دیر اوتی به باوک تلی.
2: دستی ماتکم سلام بایه.
0: شلا میشه پیدا بی باوکت.
2: بجید.
0: هم که جهانی اسلام لیم سردمه هن تا چن جور عالی خسی دیگه بی باوکت.
2: لا هنی هم سردمه کم. یو دارم هموشی لخسی دیگه باوکی در نزه حتی ما اون لجیاره که مردن دای آخی هم والا کیشم پشمانیش دادی نادن
0: بوا هم دک جار طبعا نمه لوانه لجیانی هم مانا رویا بی هم دک جار باوک امشگاری مانا کم سرجی پناین. بس دوی چند ساله گمان داره که او آموزگاری چند بنده خوب به ها بوده.
2: وای بتاکید.
0: خالتا بسته شهاتو.
2: یک جا
0: بسته
2: مهاتو بله.
0: بر ما دوای ماوی اینجا بود در کوتی بیه.
2: بله.
0: کرولا.
2: وای.
0: اون پیوزی.
2: وای راسته.
0: یعنی دو جا درنگ هستی پیکی.
2: بله.
0: بوی قصی باو همیشه زیره.
2: بتاکید.
0: و ابی او کوباری لجوا مانده.
2: کوباری لگیس کمانه بوای.
0: لجوا تایا.
2: بله.
0: هر برجیلش سال
2: دیگه خواه.
0: هم چی بو؟ گنج خان من که چون معامله لگل آموزگارکانی باق کرد کن.
2: الله یادارم لقسه اندر نشن. وای که وفاتی انجکت پشمانی جدید یا نه ده؟
0: وای.
2: یادارم هر لقسه ام کن.
0: او آزادیه که من لقسه باق نکم.
2: نه ابد. و
0: پیم وابی خم راستم.
2: نه ابد. باق باور نکم هیچ باقی هیچ دایکی ضرری اولادی بیاد.
0: بدال نه و هر وای. بدل نه همون دیگه باوشی حس کنم نالکانی مفید باشد درسی.
2: بتأکید.
0: و دیگه باوش خوشی استیان بوم نالکانی به بیه برشون دیگه.

0: بله خوشحالیستان جا کوتاهی برنامه که یکیم خوش بله گل ام خانواده عزیزه ام دایک خوشحالیسته و ام برای خوزو ام گنج عزیزش بدونم بابزنم آن شیالن لسر او بابتی کلمه هم شادوه جا بله دایکی برسته و قصه بکن ام جا سلام علیکم
1: سلام سر هر دوستان
0: باشی دایکی من توزی وارف یا شو بساخی دارم خلقی شوی دایکی جا
1: خلق کر کشی
0: کو یا خواب خیر من بو سلام معنی بس عفو ام رو بس امشگاری باو کردم جا دایک و باو همیشه نصیحتی من علا کنه نگن که باش بد همیشه دل دیم بوی که چاو لسر کرا کده کرم آگا و لخوبی کرم بخوینه کرم کلی چی جیانی خوبه وایا چیش تیکن زور پیالی
1: والای همه یعن پیالیم خوش اما شلا بجور کرن الحمدلله لخواب زیاد بیه بدل منه
0: منالی تو بن اهره بجوره
1: یالده قربانه بسلام خود حیاتی قربانه
0: سلامت بیا
1: خود
0: زیادتر حزکی من الله کنه چون بد
1: والله الحمدلله حزکم زور باش بود زوریش باش الحمدلله
0: با آخر همو در تو باوشی حزکا بس آمشگاری که تایبتم پی بله بله اما قصه منه بو منالی کنه
1: والله قصه من اوه علم بخوتان لناو همو کسی که ریفو پیگ بنو بدل من بکنو بدل من شیان کردو الحمد لله و شکر لو خواه بزیاده دل من بیان خوشه
0: خاز بو خواه گره
1: لگه همو بسلمان خواه همو کسی خوشه
0: زیادر بم علی چی؟ وره پیش
1: وره که که
0: زیادر بم علی چی؟
1: اما علیم روح و جان
0: ای روح و جان آخر او روح و جان تا ای او یعن
1: والله او هر حقی
0: که او یعن جرگی تو یعن
1: ارالا زرگی منه دلی منه
0: با قربان دل سلامت
1: منه با
0: قربان ابم ما بشمول ام که آجوانیش ای تو سوانی
2: الحمدلله سباستا
0: قربان ام یا خواب باش سلامت منه اخوا بس اخوا بم عزا که دای که جان هر ورنه پیش وره وره مرو بیک او اروین همو من
2: انشاءالله
0: پیم بله زیادر باو که چی آمشگاری اکتاکا
2: براستی آموزگاریکان یعنی هر رله کرومتر کسی داره و اگر خود نه همون باقی تا آموزگاری کرد
0: باشه شتی کی تایبته یا آموزگاری که بله اما موتی باقی ما
2: راست
0: و من لامو فری
2: فری است بود چون که باقیم دائما مزیات لام معلوم وقلا باقیم به وی ایش کاره هر دائما لی واب زانه من لام معلوم و حس کوت کم من لام معلوم
0: میتر
2: بله من برای گوریانم میتر
0: لذیق باقیم خواهیم بود بیاد یارم
2: خوبانو سپاس دکان
0: نباید تو فری چی بود؟
2: ولای فری ماشاءالله فری مشتی گیم هم ایت
0: بر من مشتی کم پیبله همون چی جوانه باقی فری بود چی کی تعبتم پیبله که
2: آه و کوچون لی آگه داری خزانه کم خوش کدای کم برای کانم چون یعنی
0: پیاونه مامالا
2: پیاونه مامالا که با کوچی کی
0: بله پیاو با لشت سر
2: ده
0: ماشاءالله یه وقت من دریش می
1: سلامت
0: بیا خواه
1: خورا
0: باش و چاکیش خوابی یا لبو شالا
1: خواه
0: دایی چی تو زور عزیزه
1: سلامت بیا
0: خود عزیز خواب بویک تن بیا لبو شالا این بولا جوانه من هر او بیدن گوشر منه
1: ابه هلا مر شو
0: های هر او خصوش نگه گولا کم نو چیه
3: هفر
0: هفر جان این برا جوانه من نایی چیه
3: کاک مصطفی
0: کاک مصطفی ایشالله هر هبن زور نتریش کمینه و آو پیک و ورا کار مصطفی جان سید او کامера بکن بله خوش انسان یوادارم هر کس که باوشی وفاتی کرد خواه آفریکا و اوشی که باوشی ماه با بخشی باوشم کن براسی باو کتال دنیا هیا و تا او کاتی که خواه گر نیبرد و تو نعمتی کی زور زور گوره کاروش این جازانی توش ولد از گاو و همیشه شخصی دیگه باو کوی که من دالکانیان باش بن و چاک بن و شانازی بن و سربرز بن و ناو کمالگایا براسی مو دیگه باوشی پی خوشا خوی جلی بر نکا بس من دالکانی پشت بن دیگه باو خزا کا خوی بسی بی بالا من دالکانی تیر بن اما یو آن وایا جا ایوا دارم او گنج خوشوستانی شکی جو من لیه گرم بخصی باو شام کن و ایشالله باو شام
1: کن من درشت الحمدلالی انزور رازیم لو خواه
0: باز بو خواه گرم
1: قربانت
0: یا خواه همیشه پایدار بنو نشتان ساخ بد جا خواه حفیزی کش بکن خواه تان لگل
1: خواه
0: حفیستان

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیار بم.
1: شاعر کانگولا لسورن خالقی چولات اکنون. دیمنی شاعر کان وقریگا دور کان لمنا دریج منو من دریج مو بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتره و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کم وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه کوه رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه چوانه؟ همیشه شعره که اینجا رو که منالیان که اینه که تی که هر خومم آسانتر اتوانم کارکتر کن درست کم آسانتر اتوانم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایی منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوه که دیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوه تو کپال به همو کشتیکان و علیت چه غد داره چه بیعاره

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای.

شیمانیانی خوشوی سلاوتان لبی تو بیانی تان باش و درم لرکوی کن شاد و تندرست و بختوار بن حوالکانی هم رو دست بیکین سرتاش سردیرکن. امرو انجمنی وزیران یاریمی کردستان کو بیتو توی راپورتی وزیری پیشمرگه سبارت با پروسه یک خسنوی هزکانی پیشمرگه و چند پرسته کی عبوری کرد. احمد شرع سروکی سوریا علیت دوای 100 سال توان را لسوریا دان به مافکانی کرد دابن ریتو. او ناوچانی که زورینه دانشوانکی کردن به زمانی کردی اخوینه. اشلی پیوندی باشیان لگل حریمی کردستان هی بر جواندی عبوری سیاسی و امنی هاو بش به یکی انا وابسته تو. بابی اوی وردکاری که اشکراب کرد کتبه جی پارتی دم علیت روژانی داتو لباره پرسی چک دانانی پککه و پیشاتی نوی رو داد.

0: من هي نخر چنک خوید هر هز بمندوی اکید چنک هر شتک اکید یعنی سری که ماو یک نتش تو بکار هر هز بمندو بون اکید اما اکرد تو کار اکید گوشاره کی جسته یو درونی زور بو بید بد رجایی چن مانگ یک بردام بو بید تو لپروای کرده بکه تو هز بمجور مندوی بکین بایا من استلم بابتا که بسی مندوی زورم کرد ما بستم بمجور مندوی یه که اکرد نشانه نخوشی اک بید نشانه نخوشی که درونی به نشانه نخوشی که جسته ای به اکرد نشانه گوشاره کی درونی زور به بایا اما نبه پشگو بخره اینجا سنتری کنترل کردنی نخوشیکان ل امریکا کومالک داتای بلاک کردو تو و نزدیک 27000 کسی پیگیشتو تیا بجدار بون و یک دانه هم بکردون اما ل سالی 2024 هم داتای انا کو کرابونو و لامسا توجینو که کراو لسری در کوتوه که 71 لصد یا خود زیادت ل 71 لصدی او کسانی که ل توجینو که بجدار بون هستیان به مندویی که زور کردوه که چنه روشی خیانوه و تنانت اکرید چند مانگه کشی خیانده بد باشه و نزدیکی 16 صدیان به بردوامی هستیان هبو و به بردوامی هستیان به مندوبونی زور کردو بایا اما جا اکرید اول مندوبونه که اصایی بک باسم کردو و شوازه که دیکه لی اروان رید در کوتو ام جور مندویی لخانمان زور زیادتر بوا بعد لخانمان 120 بوا رجکا بلام لپیانه 113 بوا و تمنی 18-34 سال زیادتر دوچاری ام جور مندویی بونه تا بلامو کسانی که سرو 65 سال بون یا 65 سال بون کمتر بسیان لو کردو که توشی ام جور مندویی زوره ببن باشه و بسیان لو کردو که زورینه روژکانم هستیان هی و لگالیشیا شتکی که هم با درکوتو و زورینه او کسانی که ام جور مندوبونه هن هی هنده نشانه نخوشی درونی تریشیان هوا با نمونه نزیکی 69 صدیان لگل اوی که هست به مندوبونه که زور اکن نشانه که این دلارو کشیان هوا 46 صدیان لگل اوی هست به مندوبونی زور اکن هستیان به گرفتی هزریش کردو و تا هزریان وکو پیشتر نماوا ایتره ما بیر کوتنویشتا کان به ما چار سر کرنی گرفت به ما هر شتک بید که توانا هزریکانی پیویستل ام کسانه لمشتان شا خرابتر بون لهم کاتی شا 45 صدی و کسانی که هستیان به مندوبونی زور کردو بسیان لو کردو که نیشانه خموکیشیان هی 36 صدیان بسیان لو کردو که گرفتیان لکارکیان با دروز بو نتوانن کارکانیان به باشی وکو پیشتر انجام دن لهم کاتی شا 50 صدیان لچن روی کی ترو لسه و 4 روی ترو بسیان لو کردو که نتوان وکو جاران کار بکن وکو جاران جیانی خوان برای بکن کاتا مندوبونی زور تکایا با تکلی نکن نکن مندوبونی که هکارکی دیاری کرا و هکارکشی ازانی نوکاتی و دوی شویان اما چار سر به حال تک منو هز به مندوی نکی نخیر اگر تو چند روش اک بردام بو پشوت یا هر مندو بوید خوارنت خوارد هر مندو بوید هر شتیکت کر هر هست به مندوی کر هست که نتوانی کار بکید ام کاریگریانت لسه در کوتو به بدادا چونی بکی چون که اما باسم کر اگر تو کارکی نخوشی اک درمانک یان شتیکی تر به که پیویز کد دست نشام کرد تو زود چار سر بکرد بسی شامپوی قش اکین زورینی خانمان کاتی که اما بسی تندرستی قش اکین یک سری که لپرسیار اکن یا نوی اکا چه شامپوی بکر بینم؟ ابه چه مرجه کی تیه بی؟ چون زنم ام شامپوی باشه؟ چون زنم خرابه؟ با پکو گو بیستی دکتر سوما خسرو بین با ما باس بکر که حلب جردنی جوری شامپوی قش چون بکین؟ یعنی چون شامپوی که درست حلب بشری؟
1: چنیتی شتنی قجی خانمانو اعتماد کات سر وشکی و چوری قجی کسکا بون من اگر کسکا قجی چورا اتوان ری همو روژک یا خود روژنا روژک کسکا قجی بشوات و پیچوانو اگر قجی وشکا اتوانت لحفته کا دو بو سه جار کسکا قجی بشوات هل بجارتنی شامپو کش با همان شو اکویت سر قجی کسکا بون من اگر قجی چورا اتوانت او شامپوانا بکار پین ری که کنترولی چوری قجی کسکا اکا و اگر قجی وشکا او شامپوانا بکر پیند که توزیک شداری ایاب بخی سری کسکا و به همان شو کمالک شامپو من هی که مادی طبی تیایا با کنترول کردنی هنه گرفتی سری کسکا بکر هنر بونمونه او کسانی که کرشی قجیان هی اتوانه او شامپوانا بکر پیند که مادی کی تو کنازولی تیایا که اما چاره سره با کرشی سری کسکا لحن حالتا اتوانین هنه شامپوی تر بکر پیندین که جگروی ماده کیتوکونازولا بونمونه ماده پیروکتون اولامینی تیایا اما نشب

0: همان شو بو قجی کرش و گرفته کانی سر بکاره هن ره.
1: جواب سه کی کاری کردی ماده قرکر کانه کین و جور جواز کانی اما ماده قرکر آنها چند ماده کی انتیه و کاری کردی نریانی کانی انجینه مزور جارم که اما دانه بکاره اینیم باید بروبوم من زیادتر ببتو بروبوم مکان توشی نخوشی نبن بلام اکرد هر همان ماده که با اما بسته بکاریت زیان به بروبوم مکان بگینه تو لانجامیش ها زیان به تندرستی من بگینه و من بستم رومیان داری دکتر ریبوار احمد من کردو که بسپوری پرستنی رکو کمک با من بسه کد که مدانه چینو چینی سلاو لب دکتر زو خوش حالن کلک
2: سلاو لب جناب سلاو لب بینرانی کنال هاش خوش حالن بو یکی منزو علا کنال کتان درکو
1: بخیر بیا خوزر سپاس
2: بیگو من قرکر کیمیاکان ابی بزنین قرکر کان چین
1: بله.
2: قرکر کان کمالک ماده یان ماده یان چند ماده یکن کیمیایین و کاریان بول ناو بردن یا خود بست نور در کردنی زیانی در دکشتو کالا کن نسب برای ما کن من لطواوی جیهان سالانه به نزیکی 500 میلیون تن قرکر کیمیا کن بکاری اگر هاتو بکار نهیندید برهم ما نگات برهم بر رجی اویل بپید داتا کن اوی که بو سنوری آسیا ولاتانی خو مال یاری کرا سطا چلو دوی بر هم من نابت گات یما بر دوام روبروی در دکشتو کالا کان بینو بو پیس ما بقر کر کیمیا کان هه بقر کر کیمیا کان بشوی کی گشتي پول نکری به پی پی کاتی ماده کیمیا کان کتی یعنی هم انا بون ما کلوری عضوی تی هم انا فوسفاتی تی هم انا کاربامایتی هم انا اصلا کی پایروثرید کان کوانی کا لروک دروسکرین همو امانه مود اکشنیکش یعنی هه بو چی دروس کراو قرکر معنی هی بو میروکان بکارید بول نو بردی میروکان پیالان انسیکتیساید بینیزی همان بو کروکان بکاری فنجی ساید معنی هی بکتی ساید معنی هی نیماتی ساید معنی هی و حکز بحبی
1: هر میکروبو بجوره گلنه
2: بکارید هر دردی که کشتو کالی و موبیدی که تایبت بخویه قرکری که تایبت بخویه همان بو بجارکان بکاری و همان بپی کاریگری در معنی که لسر آفکه همان بو نسر جهازی عصبی ایشکه
1: بله
2: همان لسر لنا هلوشان نوی آر ان یو دی ان ای افاک ایشکل همو امانه که چون درست کرا بود تا کشتو کلا کم به همان شو تاثیر شی به صحت انسان
1: بله
2: یعنی بو نمون اس میتالاکسی له شکل لو کر لو درمان قرکرانی که بو کرو ولنا بنی کرو بکاریت ایشکل سر چی ایشکل سر هلوشان نوی آر ان ای کروکا
1: باش
2: بو جرعی که بکاری بو دوسی که بکاریت اگر هاتو بو انسانیش بکار بیهند به همان شیبه تو هول ناو بردنی آره قاعده قل کرد کیمیا کن به همو شیوه ترسناکن و چونتی بکاری هنان و رجی بکاری هنان ایشان پیوستی هم برین مایو پیوستی هم برشا بیه
1: بله قاعده اما ماده ایک نیه بیهید به جو تیاره که بلی فرمو بلی خوب بکاری بینه نخیره مش زنسته که تا و جیوازه و بیت جو تیاره کنی خوب من اگه داره کرینه ولم زنیار یعنی کورسیان هی یا شتک هی که پیام گین رد اما جیوازه اما با اما بسته اما چیانه چون
2: بردوام هوشیاری ادرید به جو تیاران لرگه نوسینگه کشتو کاری کنه بلان اوی که جی داخل من همیشه پیام ولن تو کسی که نگاتی ولن واقع کوای منظمه فاو علی 284 تن لعراق موبید بکاری من پیدالم ده هند زیادتر بکاریت اوی که او دیاری کردو او تسجیل کرده کن تو مارک کرده کن اوی که بقای تغییر اوی که بتخریبیت اوانی که ایشان اوانی بوم بتاجر و لسین و لولاتانی هندستان و آنها و اینن امانه دیاری نکراون بوی امانه ترس نکن یکی از کشکانی که من اوه لسرم علبه بونمون استان برایت بس که تیری مادکه که مادکه ونیه
1: بله
2: او شرکانی که معتبرن او شرکانی که باور پی کراون او شرکانی که به پی رینمایه کن درمانی کیمیایی هنن پیوند پابندن با رینمایه کن بلام اوانی که باسم که قاچاخن اوانی که لدره و کسانی ناپسپور این هنه اوانه مشکله
1: باشه دکتر ام زیاد لپیز بکار هنانا در کوتو به بروبو مکانو اما اتوانین ام بروبو مک بناسینو که ام ماده زور بو بکار هاتو اما هنه رنمایی خلق بکیم زنین خلق چون خوی بپارز لما همو
2: راستی که رنمایی که درست معنی بوی بلین خلق ام ماده که لبازار ها نیکرد الا اما برهم لدوشن پروردارکین ایکی کنن خانو پلاسیش کنه ایکی کن ل اوپن فیلد کانه لا
1: شون
2: کراو کانه کراو کانه اوانی لحق لمکشوفه کانه هي سلامتر لنا خانه پلاسیشی کانه واقعه کما بو لبروی عادتا هوا گورکه هوا گوارکی او پلی گرمی هو کاری که بو کم کردنوی هبونی پسر رسیجو پجماوی قرکر کیمیایی کنه نو روکه کنه خالی چیتر او یک تو بزنی او قرکر کیمیایی که بکارین فتری امانی تانه فتری امانی یعنی چی؟ یعنی امرو بونن بدر مانا که بکارین تا چند پیویست امالی نخورین بخوش حالی او جدیار که من زور پابندیم نقطه این یعنی اگرین بونمونه خیاری هی کولکی هی لبریوان راجنا راجه لیتن امدو برهمه اپرسن من خیال بو بخیاری بکارینم بونمونه میروی من لیا و شیرین لیا و چه درمانک بکار بین و فتری امانکی تنه کتو سر وجدانی نوسینگه کن خوان اپرسن خوان جدیاره کن اپرسن نوسینگه که کتو سر نوسینگه کشتو کالک نوسینگه کشتو کالک اگر هاتو قرکرکی لوانه بو که فتری امانی زور بو فیلی دیه کر بله فتری امانی که مچو که جدیاره نایزانه او گناه باره بی اویش هکاری که بو اوی که باریستو منو هست کسی کش لی خوار پویزنس بو جهرائی بی
1: باشه دکتر او برهمانی که لشون فرمی کن افروشن بورم لعلوک افروشن لبه هنه چاودیری هم بسر اوی هنه پشکنین بو ام بروبو مانا اکرین ام پشکنین آنه دلیا من بکاتو که سر یعنی سلامتا آیا پشکنی در مانا قرکرکان یا انتی آیا؟
2: پشکنین قرکرکان براسی زحمته زور زحمته به هکاری اوی که استاندارد من پیویسته و فرچشنیج لمبیده که نبا کاری يعني یک جور مبید نیه ولی اینکه ما 300-400 جور مبید من هیچ که بکاری اندی. ام 300-400 جوره بودن اون نبود تمام تن جور بکار هاتو. وانیا با خیال تن جور بکار داد باشه شدی تن جور بکار هاتو. لبرو بس فیزیکالی با بره مکان اکری و هبونی رجی نیتراتو زیاد نیتراته با بره مکان اکری.
1: باشه دکتر ام نیتراتی که باعث کرد یعنی هیچ رژه کی سلامتی هی که ما بچه جست ما نروژانه ولو زیاتر
2: بله همیشه کودی کس اما احتمال دکنه سر دستوری غذایی یا سعی که ابد بونمونه بو تماتا رژه کی چند رگ پیدرا با کالک رژه کی چند رگ پیدرا با خیار رژه کی چند رگ پیدرا همو امانه لیمیتی که خویی هی لسر اساسي او ستاندارد ديك ديالي كراوا او انا بيرلوت بيت
1: دكتور او ورقيات شي
2: والله ام بيبر ام بيبر ابيام خوش بو راستي كي كبيان اما ام شوكه هزم كد ابديت كي خوم كمو بيس سايد ان هيومن هيلث لسر قركره كانوا صحه الانسان تندرستي مروف طبعا لصالي 2024 إشكا كراوة ل 2021 وخريج بون هتا وخو 2024 أساس على بيتشو لبرازيل كراوة داتا كان إشان سر لبرازيل لتايلاند ولإيطاليا ولا أوروبا ورقرتوا إشان نسات شي كل أساس جورا كان يقرقر كيما كان بيوستي أنكروتو بتندرستي مرافو
1: باشا
2: إيش كنا نخوش كان ربويا إيش كنا نخوش كان ربويا الله طبعا اوكوتم داتا ورغتو لولايه امريكا لايطاليا لزوبي ولاتا كان سامبل يان كوكوتو بون 2000 منال يان ورغتو لبيان صال وحظ صال هم مع ما جي بي كدو اشاره بي اوكا اخوان اشاره يان والله ما شنو كردو خم ربط يان بيوست يان كوتو بشي بكاري يعني قركر كي ما كان
1: باش
2: دو قركر كبداخل لولاتي خم انا زورتين بكاري زور بيمنك عناش ايش يعني جلايفوسيت؟ جلايفوسيت هو كبو بجاري عام بكاريت.
1: بله.
2: يعني لناو او كباخي هي الله جلايفوسيت عمر تعقتيني باتشك والله بكا بجاري هي درماني كي عامي بجاري بيلان او بجاري بكاري درمان جلايفوسيت لقال كلوروبيريفوس كدرماني كي ميروكوجا ام دوانا زوترين ريجي توجبوني ربوي دروس كردو بشرتك. دايريك دمانا خويا ناي خوار درمانك يا خو بكاري شان ناو بل كل انزامي بيزبوني جينغا له او هوا خاك يعني سامبلي او هوا خاك او شو نعم بكاري ناوا ورقرتوها كتيبة تاع بكاري كدرماني شمعي بكاري هاتوا
1: باشا مرزني بلي والله بكاري ناي انا مو بروبو مانا ويتر
2: نخي ايش يقلا بركوتا سرجا كان بودروز بوني شيربانزا او انا كدرماني شمعي كان خويا راسو بكاري انا باشا بلام لهمان كاتا او بي اي كت انساني كي تي اجي مرافي كي تي اجي بلام خوي ايشي كشتو كالني ايش هو معرض بو اي كتوش ب با
1: دكتور ماوي بيش سر لبولتني تندرستيا باس مانك رابورت يك بلاو كرابو كباسيلو كنيوي جوتياراني جيهان جهراوي بون يعني جهراوي ابن بماده قركرانا يعني بتايبتي او كسانو شيك لو ناو شانن بونم لولاتی که وکولاتی هندستانن لمشانانی که کنترلی امجره بابتان ناکری زور و مادکان به شازه کی یعنی زور نپیش تو زیاد لپیش بکاره هندرد دکتر پیمان بله یعنی اما چیپ کین بوی برکوتن من کم بی آیا

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیار بم
1: شاعر کانگولا لسورم خلقی چولات اکنی دیمانی شاعر کان وقریگا دور کان لمنا دریجم نو من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و
0: کات که هات با و ناوسروش جاری اختر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدید اختره و قربال خیه که وایلی کبیم که من حسبتن هایی کم وایلی کبیم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی با شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علیتیه شانا همیشه شاعر کان جوری که من آلیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درست کم آسانتر توانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایه منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راو که دویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای و شکراو تو کپال به همو کشتیکان و علیت چه غد داره چه بیعاره دلی شایر کانه

لبازارکانی هرمی کردستان ازمه دروست بوا بو جلوبرگی قتابخانه دست ناکوه دایکان و باوکان رون بازار زرکن جلوبرگ نیه بو منالکانیان بکرن یعن اوشیه نرخکی زور گرام بوا تنانه دوکاندارکان خویان الان تکایه استم میکرن بلان خلق هر ارواتو هلپیتی بو جلوبرگکان بکرن انجا نرخکانی زور گرام بوا پیشوتر لبازار اتوانی یک تشیرتی بو نمنوانی که خوندکاری سرطاین با 10,000 دینار بکری. استا نرخی جمله که کفروشی که با بدوانگزه هزاری. تر تا آگات بازار به 18 و هنی دوکاندار شغلن خاطران امیکین با 15. تا اوکو استاش وزارت پرورده هیچ رنمایو بریاری که ننردو با قطاب خانکن که ابه هر لسرطای هفته یکم و همویان پیوی پابند بن. همو منالکان جلو برگی قطاب خانهان لبرده ها بده. اگر دستیان نکود اوه زور آسایی اما قسمه لگل پرورده کردو آله زور آسایی تا اکو روشی دوشم ما کاد لبردم دایکان و باوکان و خوندکار

0: رانا بوي بجلو برگي ديكو بين قطاب خانتا او كاتي اتوانم بيكرن بوي ملك نالج بدو اداتون ماكر بوي بوي باركي ايو بهدر نروا بنرخي جرانتر جلو برگا كان نكرن وهم اوش او زخت زورش لسر داي كانو باوكان دروس نبه بوي كباركي زياتر بدن بجلو برگ تاوكو روشي دوشا مكاتان لبردستايا پرورده الله اگر هر بزنین بازار دوخه کیر بوشی و جلو برگ به اسم دسته که کاته کشی دریجه کینو ایتر پیویس ناکا دایکانو باوکانو ماوی هفته یکا دایک باوکی واهی علی چار جار روشتو مت بازار روشنکان لا کولان کانش گرام جلو برگم دست نکوتو اوکی دست نکوتو هیچ مترسن چونکه بازرگانکان وجبه کی زور جلو برگی دیکه بر رگوی با بازارکان او کاته توان بیکر امرونا هفته داهاتو بويا دعوة أكمل داي كانوا باو كان أو زخت الزورة اللي صار خوينا كان من الله كان يوم بجلو برجي أسايو بنير نقطة بخانو تاوكو ويكا جلو برج ديتا بازارك بوي بجران نيكر انجا استأو دي منيلة تنشتي منو أي بينن أو بازار سيكا شخل بيك بو دسكوتني جلو برجي نقطة بخانا سيكا دوكان دارو داي كانوا باو كان أو دويني بريكي كم جلو برج هاتو حرب خيراي نماوا ندوكان دار بري أكوي ندايكو باو بري أكوي بخيراي لبازار نامنه یک شتاب پیبلم ازن از مکه که دروسی کردو هر دایکانو باوکان دروسی انگرو اگینا بری پیویز جلو برگ بازرگان هنایت بازرکانی هرمی کرسان بگویری جماری خویند کارا هو کارکی اوه دایکو باوکی روشتو دو دست جلی بو منالکی کریو هیا سه دستی کریو بابا بو چی؟ و ازن نوشتا لبازار نامینه اگر پیویست پیویتی و علی امی خراب بو دوائی جلی کی تری بو اکرم لبازار هر امینه دل نیابن اما نگ ایستا لچلی ورزی های نیشا ام جلانه امینه پیویس ناکه از ما دروز بکره یک جل دست جل بو منالکت بکره با اما اوی لبری بکی توشی کشا بو توشی درام بو کون بو زانید زستان جلو برگا کشی وش کبه تو ایستا و کجاران نیا امو من لما لوا جل شور مانه چ پیویستا که ایستا تو از ما دروز که لبازار لبری و یک دست جلی بو بکره به هلا بعد دایکو باو که کیتریش آنش بتوان جلو برگ بو منالکه هم بکره بلام لگل همو امانه مترسن وانزان دستان ناکه پاریز زورتر مدن معقول نیه 5000 10000 زیاتر بس بو یک پارچه بده او کاتل دو پارچه سه پارچه تو نرخی زیاتری شده اما مکن چونکه وزارت پرواده هیچ کشه نیو ما مستانش هیچ کشه لکن منالکان تانا نبه بو ام هفته ایش که به جلبرگی اصای و برون قطاب خانه انجا استش ملای او کرم گوران لقمان لبازارا بو باسی او ما ببکا نرخه کان چن گور راون دوکان دارکان چی الین تاوکو که وجبه تازه جلبرگی قطاب خانه دیتا بازارکان بوی دایکانو باوکان بتوان با آسان بکرن. گوران سلاو لبه تو بیانید باش. بوم باس که گوران دوخی بازار تونی با جلو برگی قطاب خانه کن.
1: باشه بینیتم باش رناس. بگو من او پیشکی تو باسه کرد که خلق زور خواستی لسر جلو برگی خوندکارانی خوناق جاوزکانی خوندن هی. سرشکی با دوکان دارکانه. یعنی همو جاره هرق باسه که باسی قازان جو دستگوتینی پاره نیه. استا هندی که هر وقت سری شی عینی شکا کن کمترین قازان جنه یا قازان جیل نکن اگه چی بازار کنی شد جلو برگی تیاده بالا مورد کاری زیادی ام بابت من لگل میوه نکم تاو توی کم که کارزان عمر لنیو بازار که دکانی که هیو پر ل جلو برگی شا زنم هم نرخ چونه خواست چونه استا که پروسه خنده سپی کرو که کارزان سلام بیانی باش زور سپاس کم پروسه خواننده سپی کرد هفته پیشوی ملی را بوین یعنی قربالخی که زور لبازار را بو استاش به همان شواز یعنی بازار هر خواستی لسر زور خلق دی بوی را جلو برگ نرخی گورانکاری بسر هاتو ها؟
2: قربالخی که بلی بو شوی نماو یعنی هور بوتا و بزوی یعنی بعضی ایوه هشتی نکری و قیاسی دزناکه و بعضی قیاسی خاصه دزناکه بز به تأکید ویجلم هفته هریت توزیق با منالی اونی منالی توزیق خلو بیان بخو بیان جسمی قیاسی گوره بیاد قیاس خاصه الا وانم مگه توزه مشکل دروز بو به اینا شد هر بزوی لشونی خو توزه گرام لشونی خو ل ترکیه که این رت لو پیش بن من ایما قاتک به 25 بلوسک معنی به 12000 پانتول کیش 15 27 2000 اش مخاطر خلق معنی گت جاری و 25 استاب بو بلوسک بو 15 پانتول کیش 15 3000 یعنی 5000 شد سری لشونی خوشی بس گرام بو لشونی خوی بنم جاران جمله چیه که شو لعنه با خرج بیه استاد 20 جمله چی بدیاری وسطا ایج به هست خوی گرانیه که بس تأکید بام هفته بی تو همه جمله چیه که ایج بوی هنیه یعنی سعری او کو اونه همینه استاد تو زگران بول بازار و کمیشه
1: اگر خلق ام چند روزه چهار رب که یا هی قاتی کی هی قاتی دوم نکر جاری من خو دنیا شاق رو قرآنیه قاتی ما آنیه رنگ فرش اردنو شکر نوشی پی باسانی اگر خلق توزیق دست شل کرد نرخ که هر زانه به؟
2: تأکید یعنی وقت سعری خوی لیه تو بخواهم زور که زید که لینیه الان بخیش که به ما مستاکی بیره یا به مدیره که بله که جان لبازار آنیه ام دو سیاراج بو آنیه

0: هر هفته ای که ور حذف بزن ام دوکانی من همو قیاسه کم بی. یعنی قیشی که استشارش با یوای کنی قیاسه که با استشارش تأخیر تر بی. ام هفته بی تو استاد بول مسیر رجلم پیش هیچ نبی. استاد من دوین کریم هوش بی. ام رو هر هوش بیش کات و روزانه. یعنی وایلی زور زیاد بی تو. ام هفته بی تو همو قیاسه که دست که او از میز نامینه. تأکید بلو.
1: اگر خلق دید مثلا هفته پیش رو خانمک با منالکی بنرخک. اکتوت به 25 دقیقه کی بکریا که استالی به 3000 چیله؟
0: ولای زور بلای وسیره. یک سو حسابی او نکه کلش فنی خوی گرام بود لیره. بروام پیه کی بس علی جمله مفردی سیک سعره. او برادری سال پیش اوی که جناب خسای جناب لیره بی. بلوسی به 12000م به جمله جیم به 12 جناب آگاولی. وانه بو؟ با خواب و کرکوکی برد. به مفرد به 12م هاو به جمله به 12 لی کریم بویی بالا کرکوک بیفروشه. يعني وتا جناب اللي ربك يا وشتروية يعني خلكش بلاه وسيرة لك هكذا تروح حفتي بيشو هر خويا وتبان ببيس بيان جزا بو إيسا بس يزا سابي هناك بجملة قريام بو بانم سرچاب
1: رينا زما زانا ركان لايمن يعني إذا يشتا جلو برقي زور ماوا بلام لنجا هندي قياسات وك بيوز بردز نبي بلام چند روجك صبر و آرامي واكاكا بازارك جلو برقي زياتر بي وام لو دوفشاری که امشان روزها بود کم بیاتو، اکومیوانه که شمودی، یعنی اما دخی کاتیا، چند روزیک، هفته یک در روز چهار بکن، بازار فرو بتو لجوربرک، با نرخی که پیشتر خالق دستی که تو، و رنگ زور پیز باور نکه که دایکو باکان زور پلبن یا اکریل قلم مساقه اگر کسی تای ساقیاسه کی دزن که تو، گفتو گویم قلم مساق دو سر روز چهار بکن، یعنی مساقه نش بگو من بای او دخ کتیا کن، اتوانی او کات بنرخی که ارزانتر و گنجاتر. جلو برگی پیویز با منالکانی بکره
2: بله زور سپاس گران دست خوش به سپاس با میوانه کشد اینجا من پیامک می بوده کانو باوکن آوانی تاوکو است جلو برگتان با منالکان تان نکری و اگه دار بلن لبازار نرخ گران بوا بوی تو بگران نکری صبر دبه امچان دو رجه صبر بگره او تانه استه ایک اکل دوکان دارکن لبازار اله امرو سبینی و روژانی داتو هفته داتو باشه که زوری جلو برگی قطابیان دیتا بازاره کنو. ایتر تو با پاره ای که زیاد رده. تو با چی خود توشی دل راکی کردو. اما روش اچیلم دوکان لو دوکان پرسی بزان جلو برگی مکتب هیانن. اینجا قطاب خانه کانش و پرورده سلیمان و هولیر و دوهوک و گرمیان و رانی و قلازه همویان اصر او کوکن که اوان ازان دوخی بازار چونه. که تا اون که شنی لگل منال کی توه. امتن روزه به جلوبرگی آسایی و ام به جلوبرگی سالی پاری و بینی رقتاب خانه خو با خواب یک دو روز رو یک روز دو روزش چی نبی اگر منال که در زور ورکی گرت و تیم نبودجلان و نارم بنا رو ات قطاب خانه او دو روزش صبر کتان هبی و پاری کی زور به جلوبرگ میدن او از میج لبازار درست مکن او تنانه دوکان دارکان خوشیان که شنی لبر او آن ناچار بن به نرخ که گران کن او آن که گرانیان کرد تو با پاری کی زیادتر بدی با کرینی جلوبرگی قطاب خانه با منال کت لکاتک ده لحظه ده هاتو جلوبرگی کی زور دیتا بازار او نرخ که اگر و کو پیشولی نیت او لواش ارزان تر بی ایتر بای قازان ضرره کی زور لخود ندی تو نرخی جلو برگش براستی گرانه لبازاره تو با پاری که کم ترس هفته ده هاتو دست که است با چی از مدروسه که تو خود توشید لراو که یکی چاور رب کن لروجانی ده هاتو ده نرخه کن ده آبازه او کاتا کرم کن ایتر ایشی آبورش اوه یک چای بگیرفانی ایو بیتو آگای لیتان به بو اوی به نرخی گران نه جلو بر بکرن نه هیچ تیکی ترش بکرنو همیشش لقازان جابن پاری که زورش ندن با جلو برگ با قطابه کندن.

اینجا بابا سکی عراق بکن عراق دکویتا پولینی مترسی برزی دارایو یک هنگاوی ماوا بکوتن اما قصی منی جمارا کانو آلن داتا کانو آلن هو کارکی چیا پابند نبونا با ارک دارایا کانی لگل لاوازی آبوری و سلامت نبونی سرمایه لولاتکا برو بری جبجکاری کومالی بانک اهلی کانش دالت دو اکوتنی دانوی قرز بو بانک کان عراقی توشی ام دوخه کردو عراقش قرض کرد در چو بین خومن به جام زور مترسی داره با اساینا به سیری بکین علی طارق برابری جبه جکاری کومالی بانک اهلیکان لو تارکی دا لا ریو رسمی کی ورشوب تا کل لین لجنی دارای پرلمان و رک خرابو گوتی عراق دکویتا پولینی مترسی برز بو پولین کردنی متمانی دارای لخانی سیه کل لین آجانسی فیچ رایتینگ و در چوه اروا قرزکان لپولینی نه سرمایه گذاری

ریدا پولین کراون با پی تنبله میانی چی؟ عراق قرض اکات خو تو هر ولاته که قرض اکات چیه کنم قرض و برینانی پی اکا بس عراق هیچ سرمایه گذاری به پارکه و نکات چه قرض اکات وی ده بموچه ایک موچه شیچ نه توشنی خوی دیارترین نیشانکانی ام پولین کردن بریتین لچی؟ که عراق آوه استلم مترسیه بریتین لطوانی لین است سر پیدانی قرض اکان جبجه کردن پابندون به ارک دارای کن پیدانی سودی قرض کن به شوازه که ریکو پک لکه لاوازی احبوری عراقه چون که مترسی مادی کن بنیان های لعراقه و موده سلامتی دارایی زور سنور داره و توانای بردوان بون لپیدانی قرض کن برو تیک چون ده چه عراقه قرض کن بون لبانقه ناخوی کن هر لدروش نا اگر هر شوکه یان گوران کاری که نرینی لجنگ احبوری روب ده برو که عراقه گرد امانه وای کردوا عراق لرزبندی که مترسی دار دابه علی تاریخ رونی کردوا تنها یک هنگاو دورین لدابازین بو پولینی سی سی سی اما یعنی چی؟ اما او اگینه که ایما لتیکشکانی داراینو دوا کوتوین لپیدانی دانوی قرزکان اما مترسیه قرز زور زور کاریگری لسر دارایی ولاته که هیا لگل تیکچونی قرزکان و تیشی باوی برزی اسی مترسیه و او لانانه یعن او ولاتانه که ام پولین کردنه یعن بده سینو ناچار نرخ یعن سودی زیاتر پیشکش بکن لکاتی در کردنی قرزکان دا بو راکشانی و برینانو قربو کردنه یعن واتا چی؟ تو متمانی قرز لدست داو اما هر لجیانی آسایی هر کسی کشا باو شیوه کسی که اگر قرز لیب کاتو لکاتی خوی نیهنی تو زور دوای بخاتو اما نه چیه که تو متمانی لدست دا ام کسی دو بار بتو دوای قرز لیب کا تو قرزی پی نادی مگر اماش تکی تر بلای بلای لگل دانه قرزه که اما کم قرزه که پیشود بو بینه تو قازانجه که باشش بو تو بینه اما بلام اما عراقش امان شتم قرضی کردو لکاتی خو نه ګراندو ته قرضی کردو به سود کی کم ګراندو ته دوا کوتو پارکتی با حزان راحتی داوته داوته وب بانک کان او بردوام شله قرض کردن اما متمانه لدا سادات و ام پولین کردنا نشانه کی ګلا کروي له بازار داریا کان چونکه به شوازه کی راست خو کارګری د کات سر توانی لانی درکل لګیشن به بازار داریا نی دولتی کانو دیاری کردنی ته چي دنیای له سر قرض نی دولتی یان هر دامه زره بیرتاندې لما رابر د عراق زور بدل ګرمیه و ایوت من کې شمنی اگر کې شم بو درس به ارم قرضه کم اوکی قرضه کی بلان قرضه ک رنګا تو متمانت له دستا به کو است بانک اهلی کان عراق با سیکن ای متمانت له دستا به خو پیدان قرض رو اسانیه راست خو بانک کی نی دولتی به قرض به توبدا ولاته به قرض به توبدا احسابی او قرضانی تر اشتکا ک پشتر لشونی تر کردو تو درنګ راندو تو یان قازانج کمیل سر بو بو عراق لم حالته دا ناچار به سودی سر قرضه کان خو زیات ک اگر او نکات ولاتان قرضی پی ندن ای سودی شی زیات کر ولای قرض کردن نظر ریاتی چونکه دوای به پاره کی زور زیاتر بداتو خو عراق هر کیشه هیل سیستم بانگیا بویا لشنی دارای پارلمان عراق شکل بانک ته بده کان دانشتو یعنی وی چاک سازی کی گور له بانک کان عراق کان عراق خاونی هفته و سه بانک حوت بانک حکومیه پنجو پنج بانک تایبته یانزل قی بانک بیانی شی هيا لګل 18 کمپانی پاردانی الکترونیو سه کمپانی دارای بچوکو چن کمپانی الگوری دراوی شی 458 کمپانی الگوری دراوی هه معنی که تو مارک راون لرا و ثروت سامان اندګات 155 تریلیون دینار و اما هی همویان بلهم اگر تنیا کرتی بانک عراق حساب کین 21 تریلیون و 400 میلیارد دینار ثروت سامانه کیتی بلهم عراق اگر رخص نو بو بانک کانی نکا چونکه امریکا داوی کردو جماری بانک کانی بونی و کمتر ده بازنت بویا بشکل بانک حکومت کان شله رمی کوردستان با تواوی درگاکان دا اخریت بو همیشه و استا دستی شپه کردوا ل عراقش به همان شوا بشی زوری بانک کان دا اخریت بانک تایبته کانش ابی یک بگرن دو بو سه بانکو پیکو یک بگرنو یک بانک دابنن بو او امس بسر بسر بری ل بانک هيا نمینت و او کاتا کنترل کردنی بانک کان آسایه بن بینشتان له هفته رابردو تنانت حوالی الکترو دارایی لعراق و بولاتان دی کر راگیره لبشی زوری بانک کان هو کارکه هر او رخص نوایا و هو کارکش او پارس سپیکر نوایا کلا لانه و جمعه زور بانکای کلا عراق هی دکرت انجا اما بابتی بانک تایبته کان لعراق بانک بازرگانی و اسلامی کان روبروی گشاری تند بونه توا لهموشی قرستر سزاکانی گنجونی امریکا با سر بانکا کن با تسکردنوی مامالا کنین اما قصید سرو که لجنه دارایی پرلمانی عراق عراق خوی با نوکردنو و چاکسازی بانکی اماده دکت با اوش لجنه دارایی پرلمانی عراق
چی کرد بانکی بانک اهلی کانی که بانگیش تی کردن بخش نروی کیش کانو باز کردنی چاکسازی ورشوپ کن باره.

بریاره لامرو آسمانی ولاتان بروی فروککانی ایران داد بخرید و بگویری راگین دراوی سکوت بانسند وزیر گنجنه امریکا لامرو کبستو سی مانگا هلکانی گواستنوی آسمانی ایران سردکرینو لچندین خزمت گزاری وک نیشتنوه لفروکخانکان لولاتان و پیدانی سوتمنی دابین کردنی فروکو پرچکانی فروکو فروشنی بلیتکانیان به بش دکرین هر ولاته کش پابن نبید سزا دادرد. بته بتهش سزا که اویه لسیستمی دلار در تکرد. جواب وتم باز کم برای رکت چون کارگری دکات سر میلیونان گشتیار لرجالاتی ناوراسو اولاتانش کامانن کرنگ پابندی برای رکت نبن. براستی هریم کردستان و عراق به پیش ما ولاتان پابند بن چون تو خود هر دراوکت کیشه هی و امریکاش لولا اول اگر تو گشت لگل ایران ابکی من ل دلار ببشت کم مش خوی کیشه که ایران 319 با 320 فروکخانه هی چلو چواریان به منبستی گشتیاری و بازرگانی بکار دین رنو 13 شان فروکخانه نیو دولتین و زیادر با گشت سیاسی و دیپلماسی کم بکار دین رن با اوش بلین کرتی فروکانی لولاتک پیرو ماندو چون که لوتی سزاکانه قونخ با قونخ بیبش کراو لبازرگانی کردن با فروکو پرچکانه ایران 27 تلی آسمانی کاره هی وک ایران ایرلاین ماهان ایر تاور، آسیمان، قیشمو، چندانه که دیگه شیه. کمپانی مهان ایر خوانی فراوان ترین توری نیو دولتیه لنیو کمپانی کنی گواسنوی ایرانده. گشتکات بو فروکخانه کنی چین، هندستان، عراق، پاکستان، تایلند، امارات جگه لوی استخزمت گزاری کنی بو ترکیه و عمان را گیرم. تاهیر عبداللهی بر بری جبجه کاری کمپانی ایران ایر سبارد با کاریگری بر یارک را گیندوه گوشار ابوریکان لسر کرتی فروکوانی ولاتکا وک شیر پنجی گوازراوا بلاو دبیتا و کاریگری دبیت لسر پکوتنی کرتکا. لکاتک دا بهوی جنگوا سی فروکی زیانیان برکوتو ایران. لسالی 2025 رخراوی فروکوانی مدنی ایران رای گیندوا که 46 میلیونو 200 هزار سرنشین لایران و کرتی فروکوانی ولاتکه هم بکارین و لوج ماره 11 میلیون و 200 هزار سرنشین گشتی و نیو دولتی هن انجام داو و بکار خستنی سزاکان واته لدزدانی داهاتی گشتیار بیانیکان که هلکانی گواسنوی ایران بکار دینن سبارت بپا بندبونی ولاتانش بریاری امریکا تاوکو استا مشتو مرهیم بگوته ساج احمد سروکی شروفکاری کمپانی استراتیجیک ایرو ریسرچ رای گیندوا پاکستان که سنوری که فراوانی لگل ایران ده هیا بله برچاو گرتنی پیوندی بازرگانی و کلتوری کانیان پی ناتوید پابندی بریاره که بید چینیش هر دعوه کاریگ لامریکا لسریان بیکات راتیه کاتاوا گو جیاکون گوته بیجی وزارت دروی چین دوین رای گیند چین ببردوامی دجی سزاد تکلانه نهسایه کانا چین او سزای به نیسایی ازانی الله چونه به ولاتک بریاریک بداتو همه ولاتانی تر پیوی پابند من هر ولاتو بگویری سیاستی خوی به بریار بدات چی اکن. کمپانیای استراتیجیک ایرو ریسرچ سبارت به پابند بونی عراق دلت گشتیاری و گشت کردن بو عراق لا ایران و بو هرد ولات گرنگا و بلبر چاو گرتنی پیوندی نزدیک کانه لبروی عراق داولی خوشمون لامریکا.

0: علاقه بو نوسراویان بوکیان اگداریم کاتو لویک گشتکر را اگیره دیانه تا استا گشتکو کو خویتی کاتکی جگیره اگر بریار یکاد لدستی فروکوانی عراق و او کات اوانش پیوی پابندبن انجا با باسی بابتی کی گشتیاری تام بوکم لکوی لدوهوک بنداوی دوهوک یکی کل بنداوی جوانکان لحرمی کردستان و حلکو تکیشونی کی جوانا و هر دوهوک بو خوشی رنگینا میشه پیلن دوهوکی دلال و رنگین چونکه شکی کل شوین حلکو تجگرافی که زور زور جوانا لحرمی کردستان بلام او بنداوی کل دوهوکی نبو بشوینی کی گشتیاری چندین جار بریار دراو بوی بنداوی دوهوک یعنی پروژه کی گشتیاری جوان دروز بکره مدرن به بوی به تشونه کی گشتیاری لی دروز بکره بلام تاکو استا دروز نکراوه انجاو برای نرانی دوها کشالن دیار نیم اما نازانین پلانه کچیه بو اوی بتوانیم بروین لوی پروژه گشتیاری بکین اخو امش کشه انجا بشک لسنوری دورو بری بنداو کشی کسی ترا اوانی که با برهنریک بروا لوی پروژه بکه ابی قربوی اوان بکاتو ای الان ما چونه مبکنه تاو کو دلنیان بین لوی که کی قربو که دا ایم ایدن یعن حکمتا چون قربو که کریو پروژه که چون بیتا استا اوانش تیام اون بلام که شکه اوی تو بنداوی کد بو جوانی ها بیت و نی که با پروژه کی گشتیاری بوی سرنجی گشتیاری پی راب کشی لما اوی چند ساله که دوهو بتایبتی پراویز خراوه لروی گشتیاری و چالاکی گوری تیدا نکری بوی سرنجی گشتیار راب کشید و او تانی بنداوی که زور جوانی شیه نکراوه بسر چاوی را کشانی گشتیار سر سیری بنداوی دوکان کن چندین سال بو بشونه که گشتیاری و ستان و ملیونان دلار اهینت بو شارکه بوی که گشتیاری که زور وقته وی چون که هم حلکوتی دوکان جوانه هم دوهوکیش جوانه هم او بنداوی هی هم امیش بنداوی هی که کردویتی بسر چاوی گشتیاری انجا با پیکوا راپورتی که هاوکار مسعود هادی ببینین لسر اوی که بوچی تاوکو استا بنداوی دوهوک نکراو بشونه که گشتیاری
1: دیمنه بنداوا دوهوکیه هرچنده بویا جه که گشتیاری و نزیکترین جه گشتیاریه بو سنتر باجر دو که لی سیمای جه گشتیاری پی و دیارنینه هم
2: وگی تا گویتا راستی اول آتر با مروی شرین خواره بر آوه
1: گشتیارو سردان کر داخوازه هبونه پیدوین گشتیاری و پاکش را گرتنه ویره دکن
2: به درگل خواشه بس همه به در پاکش بکن یعنی آنم به در بنرین خاره پینا خفر هکن به آوه اف داره دیگل خوش بتن وی گفت که به این اک جویره تد قرآن گل اگل اک دقات شمیری وره و تاویت جویره بشه
3: بلسمه لسه احتاج بعد خدمات اکتر
4: لدور بنداوه پیتوی به خزمت گزاری انزده تر هیا دروس کرنا کورنی شکی و دابین کرنا جهن رونشتنه پیتوی ان سرکی ان گشتیارانن لشون آوان کرسیان پیتوی جهن ریخستیه بنداک و گشتیار لرون خار
3: تطور احسن
1: چندین جار بریار حتی دان بنداوا دو که به شوازه که مدیرن و کوجه که گشتیاری بهت دروس کرن بله هشتا نهاتی چه کرن و برهنان دو جی دیارده کد که گشتیا قناغا قربو کرنه وان کسان ین کوزه وین وان دکوی تا بر پروژه
5: ریکارن دی اوید گریدای اب عردی و او قربویا خداند عردی هر وقت که دو ماهی بید امشین یعنی داخوازا و برهنه را بکن بین دست بکار بن الویره و مولت بدینه بس هشتا یعنی وک ریکارن یاسایی دابین کرنا عردی دو ماهی گناهاتی نه
1: ده نکه دا خلکی دوی که و گشتیار چاوری دست پیکرنا کرداری یا پروژه نه دا کو بنده و دوی که جوه سیمای چند سالان رزگار ببیتو ببیتا جه که گشتیاری و مدرنو شایسته به باجر دوی که مسعود هادی کانال هشت دوک
0: حالا بوری کنم پشکش کردن اگر ما بالای هاو کارم جین سلاو لبیت
6: بس خوش رین اسلاو لطوش من دونه بی
0: تو بس
7: ابوری با سپانسری ساوت کردستان پشکش کرا
6: دوباره سلاو دست به کینو به حوال سیاسی کم به تایبت که گوته بیجی حکومتی عراق و تویتی لمیانی سردانکی دابو نیویورک علی زیدی سرک وزیرانی عراق چای با دونالد ترامپ سرکی امریکا که تو اشلت ام سردانه زیدی با نتویه گرتوکان به تواوتی عبوریه حیدر عبودی گوته بجی حکومتی عراق الی ایواری روزی سه شنبه بکاتی نیویورک علی زیدی سرک وزیرانی عراق چای با دونالد ترامپ سرکی آمریکا کوتوا و آماده باش کرد و کسرک وزیرانی عراق لپرایزی کوبنوا کنی کمالی گشینه توی کرد و کنش ماره کوبنوا دیگه انجام داد و باشتری کوبنوا ایسیان زوالاتی عربی و اسلامی شی به سرکه

0: همو امانه لکاته که برای وچن که وکو کرد بطایبت لباکوری کردستان پرسی که گرینگ ها لارا و اویش رادست کردنی چکی و دانانی چککانی پککی و تکلبونی اندامانی پککی با کوملگی باکوری کردستان. لسرم پرسا عایشه گلدوغان گوته بیجی پارتی دم کنفرانسی که روشنامانی انجام داو بی اوی کلم کنفرانسی وردکاری و چونیتی که اشکراب کد و تویتی روشانی داتو دا لباری پرسی چک دانان و پیشاتی نوی رو ادا. عایشه گلدوغان اماجه با او کردوه که با اوی پروسی چک دانان بباشی برای و بچید پیوست عبدالله و جلان لیجنه چک دادانکه دا رولی کاری گری هبید.
1: Önümüzdeki günlerde yine
2: چاوروان دکین لروجانی دا هاتو دا پیشهاتی گرنگ لباری چک دامالی نو روب داد. چون که کار میدانیکانی پیوست به دامالی نی چک به شوی که دولانه برای و دچن. واتا او میکانیزمی بو ام بسته دامزرا و کردکت. کاتک پیشهاتی برجسته لباری چک دامالی نو هبو لگل رای گشتی دا بشدکرین. بو اوی هنگاو میدانیکان رنگ دانوی انها به تو به شوی که کاریگر بردوان بن دست بکربونی فرمی برز او جلان لو لیجنه باس کراوا و کورک خری چک دامالینو به سیاسی کردن زور گرنگا.
0: و تبیجگه پارتی دم لدرجه کنفرانس روشنامانی یکی دا اماجه با برای و چونی پروسک کردوه برای پیش چونه که چون هنگاوی ناوا. اله پیوند یکانیان لنوان امرالی و قندیل و انقره لبرای پرسی چک دادان و هر بردوام. و تبیجی پارتی دم باسی روش کردوه که او یاسایی مانگی آب در کرا یکم هنگاوی زنجیره یاسایی که دیکه با کتایی هنان بتوندو تیجی.
2: او یاسایی درچوا با امه کم هنگاوی زنجیره یاساکه. او هنگاوانه با درخصنوی تندو تیجی لپرسی کرد آدن رن هنده اوی درفتی گرینگی سیاسی و یاسایی دروزدکن بر پرسیارتی مجویش دخن سر شان من. دوائین دیداری شان دی امرالی لگل برز اوجلان یکم دیداری دوائی ام یاسایی بو. پیوندیکان لنوان لین پیوندی دارکان دا واتا برپرسانی دولت برز اوجلان و سرکردهاتی بزوتناوک سبارت بپرسی چکدانان بردواما. لو لدوانانش که لینکان جاروبار لسر ام بابت دیدن دکرت ببین رد که ام پیوندیان و کارکانی پیوست و چکدانان هشتا بردوامن.
0: عایشه گلدوغان لولامی پیم نری کنال هشت لباری ارکی پارتکان لپروسکه دا اله پیویست همو پارتکان پیک و کار بر سرخصنی پروسک بکنو بر پرسیارتی سرشانیان جبه جب کن. عایشه گلدوغان لباری رولی اوجلانیش به پیویستی زنی که اوجلان لنو لیجنه چکدانان و به سیاسی کردن دا هبه. باسی روش کردوه که آشتی تنیا به چکدانان و نمانی تندو تیجی بدی ناید.
1: دوی چک شولی رابن او کسی اونکو چک ستاندنه دسته خواه دو بیجن هم دخوازن و گیرن سیاسته بکن. او کس کی نه گیره دا یه ریزدار اوجلانه. نه وایه؟ یعنی ریخستنه که یه ریبر اوی ریخستنه جی ریزدار اوجلانه او کسی اینکو تنیم بحث واجی بکن او کسی اینکو نهوی رو به چکا دانن و وگرن ولات و سیاست ها دموکراتیک بکن و مافی خواه بپاریزن انجی و مافی خواه خوری خستن کرن کار بینن و چه در باسی سیاست ها دموکراتیک ببین بکو و لجنه ده رئیسدار اوجلان جهه خواه بگری.
0: ترکیه لم دوخی ده که سرقالی چاره سرکردنی پرسی کردن لناولاته که خویده پیوند یکانیشی لگل امریکا زور بباشی برای وچید. بطیبتی لسردمی دونالد ترامپ سروکی استای امریکای پیوندیکانیان بهستر بوا. انقره لماوی جنگی ایران پابندی سزاکانی واشنطن بوا با سر تاران. وشکاریگری لسر بهزبونی زیادری پیوندیکانی او دولاته بوا. سرکو ماری ترکیه علیت او ململانی و جنگ و قیرانانی لناو شکمان و جیهنده هیا بیویسی با دیالوگی نزی گینوان ترکیه و امریکای لسای او دیالوگ و هماهنگی لگل امریکا دا علی همانه اتوانین انجامی ارینی لپیشات و روداوکاین روشالاتی نوراستا افریقا و آسیا با ولاته کمان به دست بینین. ملکات اک دایا که ترکیه به هیچ شوازک رای لسر او نبو که هیچ نارضایتی اک لناخوی ایرانا با گورینی ده سالات دولاته بتارا.
3: پیوندیکانی امریکا و ترکیه لسی دی رابردو دا به هوراز و نشیوی زرداتی پری و هندیک جاریش گیشت و تا استی سزادن. لسردمی خولی دومی سروکایتی دونالد ترامپ دا پیوندیکان برو پیش چون. اوش باوی نزیکی پیوندیک سیکانی ترامپ و اردوغان. نزیکایتی یکانی هر دو سروک کشکانی نوانه و دولاتی چار سر نکردو. تاو کویستا سزاکانی امریکا با سر ترکیه بردوامو اما دجنیه فراکی جوری اف سی و پینج با ولاته بدات. اوش قیرانی قولی خستوت نیوان او دولاتا
4: رجب طایب اردوغان پلیز جوین می ان ویلکمینگ هیم تو استیج
3: اردوغان لنیوترین وتاریدا کل امریکا او پیشکشی کرد داوای پیوندی شی نزیکتری لا گل واشنگتن کرد
5: او ململانه جنگو قیرانانی لنو چکمانو جهان دا روبرویان دبین و پیوستی با دیالوگی نزیکی نیوان ترکیه و امریکا لسای او دیالوگو هماهنگی لگل امریکا ده همانه لزورک لو کاریگری جیهانیان هی هر لروشالاتی ناوراستو تا افریقا و آسیا دتوانین انجامی ارینی بو ولاتکان من بدست بهنین لقناخی ده هاتوش تا سورین لسر اوی بمشوی بردوان بین به هیچ شوی کش پیوندی استراتیجی کان من لگل امریکا لپیوندی آبوری و بازرگانی کان من جانا کینو
6: اولمو نتیجلر آلیورز
3: انقره لماوی جنگی ایران پابندی سزاکانی واشنطن بو با سر تاران اوش کاریگری لسر بیزبونی زیادری پیوندیکانی او دولات هبوا دوین جار هلا آسمانیکانی ترکیش ایرلاین ای جیتو پیگاسوس وک پابندی با سزاکانی امریکا سرجم گشت آسمانیکانیان بو او ولات هلوشاندوا ترکیا هفته رابردوش مولاتی لبانکی ملت سندوا کابن ککیل ایرانو دیان صالبو لولاتا کاری دکرد.
0: پاش بچانک سریکی اجبره گرنی ولاتا.

بیر لشونه کروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده ای درست کرابید شونه کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ورزیدن ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکی بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی بیسو چوار کدجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستینویا خومی که محاو که ساوث کردستان گروب بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

پش امر اگین روی سرکی اکیتی نشتیمانی کردوسان بافل جلال طالبانی هر لپراویزی کوبنوی نتوی گرتوکان دا دونالد ترامپ اشکرای کرد که برپرسانی امریکا لگل شاندی ایران کوبنوی کی برهمداریان کردو دوا بدوایی اما بافل جلال طالبانی را اگین روی خوی بلاو کردو ترامپ و تیکل لین امریکی و هر یک لستیب ویتکو

0: که شورش اسماعیل وزیری کاروباری پیشمرگه سبارت با پروسه یکسنوی هزکانی پیشمرگه لجیر چطری وزارت دا تاوتو اکرد. هل کارنامه کوبوناوکه دا ماجه با اوش اکرد که هنگاو پلانکانی قناقی دا تو هولکان با یکسان کردنی موچو شایست دارا یکانی پیشمرگه لگل هاوتاکانیان لدامزراوکانی برگری حکومتی فیدرال و ترخان کردنی پیداویسی دارا یکان تاوتو اکرد. لبرگی دومی کوبوناوی انجمنی وزیران دا وزیری بازرگانی و پیشسازی و سروکی دیوان و سکرتری انجمنی وزیران پیشنیازی جبجه کردنی یاسای فیدرالی کمپانیا گشتیکان جمار 22 سال 1997 هموار کراو لحرمی کردستانکن. انجا باب زنین سبارت به ناوراکی کوبوناوکا وی لکوبوناوکای امروی انجمنی وزیران دا با سکرت که کتای پیهندت و آیا بریارکان چیه بن هاوکرم ایوب برتی لا هولیر و لگل منابت. ایوبم کاتت باش ماندونه بی وردو درشتی زنیار یکان دستر کوبوناوکای امروی انجمنی وزیران بالت ور بگرین و گویمان لطو افرم.
1: جینم کاتت باش من استال نزیک شوینی کوبوناوکم کم یک برلی استان اندامانی انجمنی وزیران و وزیرکان و سکرتیر و سروشی دیوان و سروشی انجمنی وزیران و زیگری سروشی انجمنی وزیران با همویان و چونه ناو حال سال عبدالله و کوبوناوکا دست بیا کردوا تواری کوبوناوکا باز لا یخسنوی هزکانی پیش مرگا که دو روش یعنی چند روش را بردو بفرمی یخسنوی هزکانی پیش مرگا لا حریمی کردوستان را گیندرا و اما اوکو هنگاوی که زور گرنگ سیر کرا و دوینش امین داری گشتی وزارت پیش مرگا با کنال هاشی را گیان هنگاوی یکم و دوام کوتیان پیات وستن هنگاوی سیم با خزمت کردنی پیش مرگا و بحث کردنی پیش مرگا لا حریمی کردوستان داوا امرو لا کوبوناوکا انجمنی وزیران ام بابت بوردی باسگری هر چی پیوندی با جیرو گرفت و کشکان و آسنگانی بردم وزارت پیشمرگا و استراتیجی وزارت پیشمرگا بودا هاتو چوانه به وقت چون بتوان دید لخونه غسیم دا که بحث کردن و باید رخص نوی یعنی بحث کردنی هزی پیشمرگا چون به وقت چی پیوسته چی بکره بو اما باسگری بابت ایشی دیکه پرسی گمرگیا پرسی کمپانیا گشتکانه کمپانیا کانه که وزارتی بازرگانی وزیری بازرگانی و سروشی دیوان و سکرتری انجمنی وزیران راپورتی جیاوازی دباره و یعنی پیشکش کن به اندامن انجمنی وزیران بو پیکا بابتی چی ورده و پیویستی به گفتگوی لما و را بردودا بتر اوانی بتایبت آمانز رحیم و هروها امید صباح شاندی اندامی شاندی بالدان سانکاری حریم کردستان بو بغدا و لسر پرسی کمپانیا کانو گمر گمرگکان از ورگفتگان اگل حکومتی فدرالی کرده بابتی اسکودا و عدیتنا و او باسا و لیو باسا کرد و خالی به هز ولاواز اسکودا جارش که باسا کرد و جین بابتی کوبنوی انجمنی وزیران طبعا بریار هم روزانی چوار شما انجام دره و در فتن پی بدیت پیامش کمال لانجومنی وزیران با دزگیشت که جین وادیارا برگیش که بو کارنامه انجمنی وزیران زیاد بوا و اثر استاد انجمنی وزیران کارنامه برگی سیمان بدست گیشت که للایان برپسیشی بالای انجمنی وزیران باز لواکات که حوالش خوشه اجین لراستی دا بو او کسانی که پارک کاربا قرزارن بریارا برگی سیم که بو کبونی انجمنی وزیران زیاد کراو تایبت بی با علی تاو توی کدینی در انجام جبهه کدینی بریاری انجمنی وزیران سبارت با داشکندن لقرزی کونی کلکبوی کاربا کاربای هاوبشانی تورکانی کاربای نشتمانی تاو توی کدینی پیشنیازی دریش کرنوی ماوی سودمندون لا بریارکه دا طبعا جین لا 23 بریارکات بو ماوی 50 روش صدا 50 داشکندن لا قرزی کاربا اکریت و دوای 50 روش طبعا بریارکه لماوی هفته رابردو کوتای په هات بلان به بردوامي هند کاردان او هبول سره بابتا به تایبت فراکسیونی ګرتو اسلامي کوردستان برایګان کا او تمه پیش حکومت وت وی کا او کسانی پاره کاربا قرضار نه بنمای 50 روز ده پاره کاربا بدن و اگر نه کار طبعا بداشکان نی صدا 50 اگر نه کاربا نه بر بلان دوت فراکسیونی ګرتو رایګان کا اما نه سایه و لستادا مشتومر درز ولنیوان فراکسیونی طبعا لما وی چند روشی رابردو لنیوان فراکسیونی یکی تو وزارت که عربام گرفته هبو بلام اوی کمن امیویت زارش که جفت لسر بکمو که نامی دوم باز دوا که با پیش بینیان یعنی باگره که زور امرو بریاری لی خوش یعنی دریش کردنوی بریاری لی خوش بونی صدا پنجاب و قرزی کونی کاربا قرزی کلکبوی کاربا
0: ایوب دیاره هتا چکاتی دریش کرتوا
1: وادکا ندراو بیمه

0: که به صد مبیت هاتبو نیلابو هریمی کردوسان که ام ماده کیمیایی که درش کراوه موادی تندروس نین نبه بو معالجی میروکان بابلن و میران زیان بخشن یا کار لبر همی کشتو کالی کن بکار بین بلان بداخو لحریمی کردوسان بکار آت جا بو مبیدکان یعنی دو خالی زور گرین که یکی ابی بهند ول جریک یکم سرچاوکی مثلا تو که قطوی کد بو یعنی تایبت بی بحر ماده شیمیایی بو هر هدف یک بی آیا هورمونیه آیا مبیده یا بو آمان جه چی تر بکاریت ابی سرچاوکی دلنیایی بات و پیش اوی بیت دلنیایی جوری یعنی دلنیایی جوری معنی کوالتی اشورانس معنی تأکیدی لیب کاد لسرچاوکی تأکید کاد ولا پیکاتکت تأکید کاد انجا لو رین مایی که لسری نوسراوه چونی تی بکار هینانی امانه همو دلنیایی بکات و لگلیشا بابل نیونجیری که به لبینی جوتیارو دزگای کشتوکالی دزگای کشتوکالی که پیش آنها بو یعنی درچوی که بو درچوی ای آر دی پیوترت یعنی بابل ام انسان نیونجیری که لبینی دزگای کشتوکالی و لگل جوتیارا که سرپرشتی همو پروسکانی لگل اکر نیهش چوکا جوتیاری ایم باو شارزایی و باو زانیاریان نیه که تیب گا اما چی و چون اجگریت و با چی خستی اک و با چی پیتی اک یعنی باور تب ایم خو من چوین اوی تلوی اکم لسر موبیدکان ایشی کرد یعنی جوتیاری لیبو او هب بقتوی جاواز کبیر ناو او دستی تیخ سبور پیما ود باب جوان اما همو تیکل بجسته تبیر خود توشی دردی کشنده دکا توشی شیر پنجه دکا یعنی لناو تبات یعنی جرعیل نابو بداخه والم بینما لواقعی مصر که همه چون لیوی سردان ماکن
1: استبر رجعی کی زور اندازیار کشتو کالیکان لشونکان هن رین مایی ادن جوتیارن بتایبتا و برهمانی که لخانو
0: کانی دازی هر اکشتو کالا کانا زنی که امانا
1: خانو پلاستیکی
0: یعنی به داخل والم زورینن اوانن که فروشیاری ماده کانن فروشیاری ماده کانن جا فروشیار دائما بیر لو برجواندی خویا کاتو بیر لو نا کاتو لسا ابی دزگای چی تره بی که دزگای کوالتی اشورنس دلنیای جورا که ام پیکاتانا که یه تا واقعکت چشی لسر کات اما خالق خالی دوهم امانه ابي ام توانی که بکاری بو کشتوکا ابي لو توانی نبی که مودیفکیشن یعنی تغییری جینیات یعنی بو کرابیت ابي ام بانک چی جینی من هبی بو همو پیکاتکان و میرات چی جینی من هبی که بر همکان با تواوتی سیست یعنی ملچی خومن بیت
1: جینیاتا که ملکی خومن
0: بیت بله تغییری جینی تی اکرید بوی برهم زی اکرید یعنی بره او تو دبوینه لدر او تو دبوینه او کوی که خوم آگام لی بو بنسبت تماته او یعنی خلطانی چی زور لمنطقی دهوک او آنه گرفتار بون صنفی تماتان هنا و پیان فروشت بون یعنی بابلن او وچیلانه پیان فروشت بون طبعی وچیل راست و خوی هنا و تیل در او یا وی یعنی سیر تکر چیلوی تماتل لسر خوی دولی 400 دینار کوتبو فقیر چیلوی بس کی فروشت او چیلوی 100 دیناری بو ناکر 200 دیناری بو ناکر
1: دکتور به شکل جوتیاران اندازیار کشتو کالیکانی لسر او راین که اگر ام گورانکاری لجیناتا نکرید برهمه کمان زور نابه چون که جیناتی بون مونه برهمه کی وکو خیار لناخوی ولاتا جیناتا کی برهمی کمل بگیری جینات کی ناچارن دستکاری بکنی یا دستکاری کراو ور بگرن
0: دستکاری کراو
1: او یکا رجی برهم که زیاب کا بو بشکا اگینا او رجی کما و نرخه کی
0: لسر لسر پرنسپی چی زانستی به لسر چاوی شی موثوق به دعای او تو اما بانک چی جینی بکی لای خود که تو جوتیال ل بانک جینی خود او یعنی بابلن تو ور گری نک راست خو ل درو بحرم چی بو بی تو بکاری بنت انجا خال چی گرنجیتر یعنی کد یعنی کشتوکال زاده چیه؟ زاده خاچه چی به پیتا خاچه چی تندروستا سیستمه چی کشتوکالی تندروست که نزدیکی چوارده اپروچی کشتوکالی هی سیستمی کشتوکالی هی باور نکم یک سیستمی لحرمی کدوسان یعنی جه به جه کرابه سا حالی خوام تلبیه کم هی یعنی تلبیه دکتور آیا لسن نوچه پینجون ایشه کرد لسر ناوچه پینجون ایشه کرد دوان والا دو تلبن جانی ماموسته ایشتره بس هاو آهنگی کن
1: چین او خالانه که امه لکشتوکالان ایمانه؟
0: او خالانه که لکشتوکالان ایمانه یکم بدوا چون یکم بابلن سیستمی کشتوکالی ارگانی پیرو ناکی لکشتوکالی ارگانی ها ایمه

0: نه موادی شیمیایی بکاربین، نه جینات قبولکن، یعنی تغییر جینات قبولکن. تو سیستمیک پشت بس بی تواو با واقعی جنگی خود و واقعی جنگی هرمی کردستان واقعیش زور تندرست و لباره. یعنی ناو چند دهان ناو چه کشتو کالی معنیه امنه تندرسته او نه لباره با برهمی کشتو کال بس اگر سرکار و سرپشتیاری کو دزگاه چی یعنی تندرسته به اتوانه برهمت با اندازه بازیاب که و کوالتی کش بپیوری به که ولات اروپی کان لیت قبول کن که ات برهمی چی کشتو کالی ابی با ولاتی چی اروپی اوان دزیکی صد صد چوارده تو تستی لسرکن پیتا لمله چوروانو تا إذا مثلا برتقالي مصري بو بو من يعني برتقالي مصري خواردني صحينية من خوم شو مصر يعني أمني مبيت فيها أكلت أم مبيدانة
1: مبيت خوراك كان يا قركركان
0: قركركان مبيد يعني هل بس مثلا مبيدات بيستيسايد يعني أو مادة يعني كقركدن أكا قركدن بو جوجاء أكا يا قركدن بو ميرو
1: بو ميرو كان
0: بو هردوش يعني مادة قركني بيز نوع جوازي
1: وات جوازي لخوراك يعني كان
0: بلى بلى أم خاك تقدر أنجامي أو نيك بكاري حتى تفرو بروبوزال يكم كربو تلبيك بستم بدوي يعني أم وزعانا شم كتشن مادة جهراوي مبيدة كان يعني أمينة بلى أم تلبيك خوش بكتان بو يدتشوري بو أمريكا جنایتی که آماده کنی که من بدوای برم بزنم چن موبیت لسر خاک کم ابینه که تو علی موبیت یعنی همش یعنی بکوتا
1: عبا بشه که هدتا چندین سال امن نو وانی
0: که بله بله
1: زیان بخش بله بشه که زول لولاتان تنانت عراقیش ممنوع بکاری هنه
0: بله ببرست کنم بله لیستی کم بدست گیش ده وزارتی کشتو کالی عراق و هاتبو نایوی صد یعنی موبیتی تیابو که لحریم نابه بکار بیت نابه بکار بیت بلام ولاتي ترهبو ككاري قريهبو حكمي أو قراره يعني الليرة وكو بيوس إيشي نكت
1: دكتور من لسرم برسر روشتم چون أمزاين لبشيك لبازارة كان بشيوازي قاچاقيش بي أهن ريتناو بازارو أفروشيت ببشيك لجوتياران الله قركريك
0: وبنرخيشي هرزانش
1: الله قركريكم أوي بخيراي بيكو جي ميروكان وجوجيا هرزاكان لكل ميبكاته أويش أوي إداتي هرزانيشا أويش أيوي ایتر او حقیقیه بسیاری وقت جزیانه که گنی چون که زیانه که لو دقیقا بچای خوی نایبینه من بد وادشونم بو امکرد به شکل او موادانه نویم لیستی که نوسی بردم گرام بد وای راسته که دوی چندین شون گرام لا حلب جو گراوم لا پنجون گراوم لا بلین نوشاری سلیمانی گراوم و شونانی که درمانه که نفروشن خوشبختانه خوشبختانه دسم نکوت
0: دسم نکوت
1: خوشبختانه دسم نکوت البته با پیت بلیم خوب نروشتم نکبلین
0: نکبخو میگم فکت و حقت و
1: چون اگری هی هی بیتو ببینی نفروشه بلام هاو کارانم روش نوشنانه دسمان نکود به خوشحالیه و دسمان نکود و اوش من پی وجرا که ام درمانانه هموی قدغیا و بکار نه هنری هر کسی کج بیفروشه روبروی سزای یاسایی بیتو اما شتی کی زور دل خوش کرد بکار
0: دست خوشی لبرز وزیر کم که او بدوعشونی کردو بابلن او يعني بسرچي او دوكانانه كه به بشويچي اشكرا اما مدانه افروشن او مدانه اني كه ماده قرقرن كه بشي زور يعني سينيه يا امريشي شركه مونساتو امريشي شركه مونساتو امريشي يعني لسه تقريبا 30 خلق اوروبا كه بدواي جستيانه چون بينو انا يعني ماده قرقرن لجستيانه كلكب وكار له همو فانكشن جستيانه كه لا لا لا اوروبا ام كارساته انجا لولاتي شوكو ايما که یعنی بابلن سیستمی که حکمرانی و تواو کارامانیه بدر نویایی و انواع یعنی بابلن ریگی در بازبون ریگی قاچاقچیتی تماع چاوبرسیتی هیه که امانه در اکن وکو او رداوی که دونه لحولی رویا لسد مثلا گوش خواردنیک لفق خواردنیک میزیکی صد کس یعنی ام حالانه يعني بأمانته يعني أما شيء بيكن بوني هي حتى أكو استا أكو بيوس كنترول نكراوا أكو بيوس بابلن سيستمي كشتوكالي أورغاني رشاو نكراوا السيستمي أورغاني أورغاني تو يك مبيد بكارنا يعني سيستمي أورغاني تواو پشت بس تو با
1: ای میرو وکان شون لنا ابرین لو سیستم ده
0: هر میروی سرشتی ته او میروی سرشتی انا قرنیانه که مادته يعني خوان برجع جرن مناعات دروس كان برجع أو أنا شاكرين يعني يك يقدر دعاء واحد جينيش يعني جوراو ال سيستمي أورجانيا بكارنا وهمو كاتك برهم كان العالم

0: عليه للسوبرماركت كان يدلوك عليه مادة أورجانية يعني نرخة كان دو هندي نرخي عسائية خلك كبد واي أوار أو خلك كدرامة تبع
1: دكتور من برها مكان بربو تاقيقة لتاقيقي كي زور زور بسبورانا دا برها مكان مهمي تاقي كردو كأيا باشا يا خرابة
0: تاقيقي اللي شو بو
1: لعلوي سليماني
0: تاقيقي علوي سليماني بو أو كسانيك اللي بي إيشي كان خم من طبيعي من زال بيسال بسبنسال يعني ما مسج شيء ما شيء مش أي تحليلي متطور كأو بشكل أرتشي إما بشكل كارو أرتشي إما آية يعني أجر من تسمى دواعشون كم وهل سنعانم كم وكو أويك يعني بفعلي بيبيستا وكو أويك بفعلي برنسبي
1: تسيقتني نادلني
0: من تلبي خوان بوا لقل ما إيشي شكاري كردوا يعني شكا أزانم يعني لزانيني بوا أندازيني باشخاني بابلن كاري شكاري وكو بيبيزني لبر أو بيبيستي بواك كسي بسفور يعني أو هيتش تيناشت هيك تناش اجد دعوه لكس استشاري كان كان كس بابل اوانيك برنامج بالانه ولو بسبوريا ايش كان رتشاوي بكاو بدوعتون كاو
1: تو بيتواي لوي كساين بسبور بنيانيه
0: رانيا ليت كسي بسبوري ليه بس تلفيشي ليه تلفي طازه درت شو طازه شي درت شو يعني من اتشما كاتي شيكاري خونكم شيكاري خون بحر مشي للمختبر كان ناكم يا كم جار لي انا برسم علم ايوه بيانات بوم عامرانا كاليبريشن كان كاليبريشن زي يعني شي يعني من ماده شي ميك بيكاتك تي ادي على كراوتشنا علم امريكا بوم خنرو كبو خن مو او بريبو خن مو لما دكاه يعني كاليبريشن بوك اوهيه او كاتمت مال بو امريكا اجنا من او امير اجر كاليبريشن بو نكليت كواليتي اشورنس دلنايه لسر نكليت رقمك تياتي ورقمك يلا راست اسم في تعلم كيس حزك يعني ام تي بي
1: ابا هذا اخر برجون دي قشتي اقرب شيء وازي هرمكي سير بكري خو من برهمي كشم بيني ولا بيا كتلف كراوا نتراتي زور بوا يعني برهما قركركان رجل قركركان لنا
0: نتراتو مثلا الاويك
1: تلف كراوا لنا وبراوا يعني اكري خو اولي كا هموشتك سيبرن ريتو
0: بنتوا اخر تنها نترات نية نترات لبنجابي بي ام زي اتربيت يعني او برهم قبول نية بخوارزم ونتراتي سببك او دانا بشي او دانا بعاوي زراب اركاتي تو عاوي زرابت بكار هنا ومحاصيلي ورقيت هبو محاصيل وكاهو وقلاو وامانة او محصولة او تواناي هيك النترات يعني بخواستي خوي كوكاتو لبنجاز اتركو بي بي ام زي اتركو كاتو او كاتو محصولة يعني بابلن تندروس نية تندروس نية يعني أما بو نترال يعني لا لا لا لا بدوش بدوش كان تو شن جور مبيدت شن بكار هنا هو أبي بدواي كلور عبروي بدواي فانكشنال جروب كان عبروي أما أنا همي تيسكي يعني لا أستي رجع بيدراوا يعني ثريشولت يعني أستي كيا تر أبي بس شنور لبيني بابلن ثريشولت لبيني سلامتي ولبيني تر كوتي تدوخي مترسيوا كوتيت دوخي ما تسوى لدوخي ما اسمه خون بدو عشون مثلا كوالتي هواء كدو جهاز كان بدو عشون كدو كاليبريشن كدو جهاز اغير كاليبريشن يبونك معايري نكيت معايري او جهاز او قراءتي بتاعتي بس شيء اللي قراءتي راسته ابي تو بيشتر بارسن جي ام جهاز بكي ببيكاتي كستاندرد بي ناستاو بي على مدى بي بي امي تيها يا او نملي مولي تيها اي بجهازك اغير او نبو خونيتو او كاتا او جهازه حتشيشي لو يعني بو انا اللي تا يا بو بابتي كاتو شكاري كي يعني يايتي علي جيجي متفاني انجا سيري كيت اي لأسي ريقا بيدراوا يا يعني يا تيفريو او كاتا اتواني دلنياي بي كواتا كوالتي كوالتي اشوراس دلنياي جورا اما بيكاتيشي بابلن زانستيشي طاوكارا لكاري شكاريا ابن لكاري شكاريا ام دنیای جوری بکره اینجا بریار بید نک راست و خوبش بس من نتایجی من فیدالم با امانت لبغاشی کاری کرا و بود تلیبای ماستر هبو که هنه وانا لسه هیوی میتالا کن لسه تخمه قرصه کن تخمه قرصه کن یه چکل لو چشه گورانا که هنه وانا باورم پینه بو جگه باوری من نیه برادرم هبو زیتی تحلیل کدو لگلوب رجا من باورم پینه ابی بزانم چون کدو جیازه که چو آیا جیازه که کالیبریشنی بود کدو مواد استاندارد تیه بود و کسی که پسپور بود کسی بسپو مثلا ناو ولایت ایران هند خم هندی ولایت ایران هن قط شکاری اگر سامپل مه بله خم نکه بوینه نیم بس هندی جگه بوینه نم که جگی متمانه بید که وقتی متمانه بون بدر انجام که نکبو لبواریکش تو کالی برلکو با تندروستی خوامانیش تندروستی خوامانیش یعنی که اتی که چی تو پشکینی اکی رول همون مختبر کرده کم وجود لونه ماده کی استوک بوده لونه او کسی چی زنان نبود یعنی پروفیشنال نبود لوانا كاليبريشني وانا كذب
1: لوانا هش به مو
0: امانه اوانا همو هي في طلب امانه تو
1: دس خوش زور زور سباس دكتور صالح كميوان ما بينا استوديو سباس
0: فوق سباس برستان امید كم امر رنگان وين هبي سودي خويب گيني و برس وزير كشتوكال ام بابته دلني اي جور بهند ور گريت وكساني بسپور لو جيجان دانت حتى اكو سلامتي وتندرسي باشي بو هم بلاك
1: او هواي
0: ام او كاتب برهمكش مان يعني اقبال اللسان او بين تشيلو شيجر ب 1000 بي لو انا بي ب 2000 بي ب 3000 بي ب 4000
1: اما فاكت دس خوش سر سباس دكتور سباس لگال لیدانی زنگی سالی نوی خویندن که شکانی کرتی پرورده جاری که دیکه به شوازی که دوی سریان حال دعوتو. چار نوسی خویندکرانی پولکانی حوت، هشت و نوی بنراتی لگرککانی رفراندوم، اوزال و پیرش. لحولیر لنوان نیگرانی و بخویندنگی دماوتو. ام خویندکرانه لقتابخانه که سردمی و ببیوی که آگادر بکرینه و گوسترانتو با کمالک کابینه. امش نارضایتی خویندکران و کسوکارکان یعنی لیکوتو تو. جگلوش رگریان لیکراو که نارضایتی در ببرن. کنال هاشم کیشه گیانتو تا وزیری پرورده هرمی کردوستان. اویش بالینی بدو دا چونی بپلی داو.
2: لگال زنجی سالی نوی خویندن هشتا کیشکانی کرتی پرورده بردوامن. دست پیچی سالی نوی خویندن بو ایمن و سوهیب بجوریشی دیکه لبری اوی لا خویندنگه که خوی اندام بکن ببی آگه داری خوی اند گوازدراونه تو بو خویندنگه چی دیکه
3: مکتب اولی تازه من رو دروس کرده بو او مکتب خوشتر بو مامستاکم باشتر بو او مکتب کابینه و طلبه کنش ما امو زوره درز نخیندری والا
4: اون مکتب یه ولایت داریم کردیم اما این ایتیا و مکتبه یه مکتب کابینه با خود مکتب تازه درس کردیم اما درس کردیم است اما شان در کردیم لیم ده هفته اش تو نه اندر کرد اکو دو بیتاد بوده که نام مکتبی
2: خوندکارانی پولکانی حاوت هشتو نوی بنراتی لگرککانی رفراندوم اوزال و پیرش لکات یک دا خوندنگه که خویان سردمیانه گوازراونتو بو خوندنگه چی دیکه که لکابینه پیکاتوه ام بریاره نیگرانی و نارضایتی زوری کسوکاری خوندکارانی لکوتو توا بلام که تیگویستیان نارضایتی در ببرن رگریان لکره با بدوادات چونی ام پرسا سردانی خوندنگه کمان کرد اوان هکارکیان با نبونی شوندگراندوا پاشان پرسا کمانگیان دا وزیری پرورده حکومتی کار برکری هرمی کردوستان اویش بلینی دا که بدوادات چونی بپله با چار سر کردنی کشکه بکن
5: او منطقه دو خیان خراب بو لعوزالستی بو دو خیان خراب بو پیر رش و وزالستی او آنا وکو چند سالی بدایت اما هاو ماندار رگه ماندار که همو لعقلو قطاب خانه یه سود من بیر متابعه یکیم بر روبری گشتی پرورده هولی رجلی ره
2: هر سه گره چی پیر رش رفراندوم و وزال پیوستیان با بینای نوی قطاب خانه هیا با هوی نبونی بینای پیوستی شوا لیستاد داد چارنوسی خوینکارکانی پولکانی حوت هشتو نو لنیوان کابینکان و بخویندنگی دا ماوتوا ایوبرتی کنال هشت هولیر
1: زیاتر لچوارصد خوینکاری گرکی از خلال ناواندی قضای سورانیش لناو کابینی به مرجی تندروسی و سلامتی دا درجه بخویندن ادن بشوه که جگل تابلوی سر کابینکان هیچ آماجه تیاندانی بو اوی که دری بخواد امشونه ناواندی کی پرورده ایه آتی اگر به تابلوی سر کابینه که در نبید کس نزاید مقتاب خانه در کباو که خویندکاران نیگرانی خویان لسر دوخه در بریوه و داوی چهار سری بپلعه کن بگوری زنیاری کنی کنال خشتیش لسالی 2014 و هیچ قتاب خانه ایک لسر ارکی وزارتی پرورده لسطوره که دروز نکراوه و بلینی 14 سالی برپرسانیش بو بنیادنانی خویندنگه ایک حتی اصنه چوت بواری جبجه کردن
6: اگر تابلوکانی سر کابینکان نبید

0: منو کاتانی که انسان بی اندازه هستیارم. شاعر کانگو لال سورن خلقی چولاته کنی. دیمنی شاعر کان وکرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
1: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتر و قربالخی که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کن وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانا همیشه شاعر کان جوری که من آلیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درس کم آسانتر توانم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایه من
0: دلی یکم شاعر لو آگر دا جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک باو آوشل راوه که دیویست او یکمین دوو پی زریا پیک بهنت باو بایو

از شراغ هندن اسرائیل که یکی از شمالی کردستان دست به کم چند مجمعان برای نکام زن دونالد ترامپ سرکه آمریکا انجام دادن کمبون آشنده دانستان سکر اولاتی و کمر اسلامی ایران ل نیویورک را گاند و اشکر کرد که هر دو عالی ده کمبونی دن. ده ایکم کار و زن داد ناف سرکرده این دفره دا. مفل جلال سالبانی سرکه یکی از شمالی کردستان را گاندنه که درباره کمبون آنیونرین امریکا و ایران ل نیویورک ده چرشوبه کمبون سالانه یعنی تبیره هفگیرتی دا بلاف کرد. را گاند افرو جیهان بیهیوین گلگ و تماشای کمبونا نابرا نونرین امریکا و ایران ال نیویورک جبوی گوتو بیشه کات سای بتو دیرو کی دیکت. به وی هل کفته مافل جلال طالبانی دبیشت بناوه گلی کرد. از گرم ترین پیروز باهیان عرصه سر کردزاتی و دانستانت کارین اوان دو گلین مازن دیکم. عروسات بیشت ویرکی اکا مازن دوید بو در باسکرنا دهان سالان جه هفرکیه لی سر کردزاتی راستقینه بوان شاران نایت پیوان کودیکن. بلکی ویرکی پنگا پاویتن با برقرار کرنا آشتی. دانستانتکارین ایران و امریکا او چنده با جهان سلماندینه که قهرمانی بون چاوانه چاوا بجیری پرکتیکی و زیرکیانه ریبری آلوزیاد بن. هر دوی راگهاندن آخود دا سروکه ایکتی نشتیمانی کردستان دیار جکریه که رکستن هر دمی اتنا برا امریکا و ایران دا تسلیم بون یا جی لاوازی دا سلاتی نینه. بلکی سرکفتنگاه هف بشه. دوی دمیدا کلیلا سرکفتنه یا هر نتوه که دست نتوه دیدائه بکارکرنا بگوه. وان هیز و شیان هنه که براوانیش برجواندین خواهی نشتیمانیین گرنگ بکن. کرامت خواب پارزن. اووی چنده نیشا جیهان بدن کشکومندی دی دبلوماسیت دیدائه. دوی روشه دا بیتوی ناکت هیچ لینک بسر لینک دیدا زال بد. بلکی ده شیان دایه هر دو لیم ببنه هف بش ده سرکفتنه که دیرو کی بو امنهی جهانه. خلک امریکا به جان زاهنانه آزادی و سرکرداتی برنیاسه. خلک شکومنده ایران جی میرادگیر شارستانیت که مزن به کلتور خوی زنگین خوراگری و جیری برنیاسه. هجی پیش روشه که دیر جو آلوزی و تندو تیجیانه. سرکه ایکتی نشتیمانی کردستان هیوی بوی کمبونه هی. و دبیشت اف کمبونه دی درگه لبرانبر سردمه که نوی وکت کوته دا دخوازین هر دو جواکان دی سقایه که شکو مندانه دا بدست ببیت. مافل جلال طالبانی بحثا انجامن اوی کمبونه و کاریگریا وی ارینی السرده ورید کت. و دبیشت بو دفرامه کاریگریان ویین مازن هنه ویین بردام جی السر اوی روشی به هیچ شیوه اکی نابد بکیم تماشا بکن. لیک تگیش ناسر کفتیانه یاد نابرا واشنطن و تهرانه دا دبتا بینگه اکی راسقینه بو روشالات نافین برف آشتی اکا بردام هروسا امناهی پیش ببرنا عبوری هف بش بو همیلایه. سرکه کتنی شمانی کردستان هم باشه پیوچند اجدای بوان سرکرده و دبلومات کارن که بردام سر وی کار مزن یه گرنگ جاوه جیهان اله هوه و دلیمه جیدگل هوه. اب همان اوی روحیتی ویرکی برف پیش بپشن برف پیش و پنگاوان پا بشن هوه بری نوکه او چنده سلماند که گوهرتن این دیروکی تشتکه که ات ایتب دزوه ایخستن. نوکه جی بلا سوزا صبحی اکا تجی آشتی بد. خود ولایتین هفگیرتین امریکا و کمرا اسلامی ایران بپاریس. افراگ هندنا بافل جلال طالبانی ده دمه که دایه. لپازده ایوه ایوه به سردان اکا فرمی اولسر بانگا وزارت دروی ایران گهشن تهران و الویر ادگل وزیر دروی ایران سرو کمرا ایران و سرو که پرلمان ایران جی برپرس بلنتی دی جی این کمرا اسلامی ایران کمبین انجام داد. لهمی کمبین اجدا تأکید لسر آشتی و سقامگیری و آرامیا دوری کریو و همی هاندانه همی لان هاندانه که گوتو بجو دانستاندن آریشا چاره سر بگن. ارسان آشتی و آرامیا بو جیهانه و دوری و روشالاتان آوراز دابین بگن. بافل جلال طالبانی پیشتر جی ده پیوندی تلفنی داد گل دونالد ترامپ سروک امریکا و مسعود پزیشکیان سروک کمر ایران و هر روز بر پرسن بلنتین هر دو ولاتان کومبیا دگل وانا دا تأکید لسر همان گوتاری یا آشتوائی بو دفری کریه. ده و در باریج دا همی وقتا کی وکی کساتی که سیاسی دفری و یه بیرتیش خوندن
بو بوی هات یکی رو گهداری لکرینه. البته اف دیمان این بینی نیه دمه کمبینه یا دمه چو سروکی که دنی شمالی کردستان چو ایران لوره که همی ناف همی میدیه و دوره اجداعات خوندن که سرکرده کرد لیرانه جبوی دست بیخسنا آشتی ازیتر. همی وقتا چونکه اتناف کمبینت خودا حتی اتناف هفدیتنین خوشی دا اتناف میدیا جهانی دا همی وقتا کی بحث لولچنده کریه آشتیانه دانوستاندن امشن زیتر آرامی دفری آرامیل دفری بالاو بکن او آلوزیت هین بین آراوستاندن نکجی اتناف را گهاندنا خودا همان حلوست نیشان دای حتی هیویگا مازنجی تماشای کمبینا شانتا ایرانی، هلبته سروک کمر ایرانی که نیویورک او یا سروک امریکا دونالد ترامپ بشد اف کمبینه جی چاوی جیهانی یل گوتن و آختن و در انجام اوی کمبینه که خوازن در انجام اکی دیروکی هبت ناوی کمبینه دا بو که آرامیل ناف همی دوره بلا بد. هلبته رول سروکی که تنشتیمانی کردستان پیشتر جیداهات یا بحث کردن حتی آنو که جی بلنتی تنر خاندن سبارت وی چنده که همی وقتی که کار کرینه هم هری ما کردستان و دور جی دیر بکوید حتی یا عراقی جی نک هری ما کردستان امتنی دیر بکوید جی شارو آلوزیان نب نه پرک ریکک جهک دورک بو ولاتین جیران که شارو آلوزی لویر پیدا بنیان جی هیرش بکنه سروان برو واجی دیگل وی چنده بیا که ببنه دورک ببنه پرک جهک بکو اوان آلوزیان راستین و بدانو ساندن او آریشو شر و تبل هفین لنابراو

ولاتانده هب تایبزیان آمریکا و ایرانه دانستاندن بین چاره سرکردن و میز دانستاندن همی وقتی تشد سرکفت نیب دز و بینید و حتی ات نوی گوتر خواهد بحث ویر چند کریه دبیشت پیشتر دا ایران و آمریکا سلمان دیه بو خالکی کو تشد سرکفت دانستاندنه و میز دانستاندنه الویره بریار سر هر بابتی که مشارن نابر آوان دا بیت دان او آلوزیان هین به گنگش دانستاندن بینه چاره سر کردن و چه اوه جبلی که ایران خواهی او دورجی رول سروکی که تنشتمانی کورسان بلند نرخین توی درباره دا بشتر دا پیوندیان سروکی که تنشتمانی کورسان گل سروکی ولات انتریجی بطایبت امریکا جیل ویری جی هبیه او اف سرداناوی جی هر پشتی سرداناوی جی انجام در کتن ات کو دمه دونالد ترامپ بسیل ویچنده گری کو یدی کومبینه او پشتی ویجی راگاندن سروکی که دنشمالی کورسان جی راگاند کیف خوشه به اوی کومبینه چاورای در انجام دیروکینه بینه سر بابا تکی دی سر کومبینه هر همان مجارن کومبینه نتوانه افگرتی ستیف ویتکوف شاندیه تایبت امریکا هیر کارین کمبینا دگل ایران آشکرا کردی. گوتیا گوتو بیش ریگا ناف بجیوانان بینه. سیف ویتکوف در پوست گیدا ناف تورین جواکین اکسیداد بیشت ناف بجیوانی بدریجایی روشه چارچووه جوینن نراستوخه لگوتو بیشن بردوان بونه دگل برپرسین امریکا و ایرانه. ویتکوف لسر در انجام جوینی ان کمبینه نویسیه به سرکفتی گر رقا دانستاندن آن متمام کر ایوی جی خواستیه آوا کر بن بو بگود ناوی جی کو او ناو بجیوان ده بزاو دا بینه بزاو نوا هر بردوا بینه کو اف دانستاندن اف گوتو بشه اف جیوینه بیتا انجام دار روژا سیشن بیه دونالد ترامپ سروکه امریکا اشکره کریه کو ویتکوف و کشتر گوتو بش دیگل ایرانه کرینه پاشی میدیا ایرانه بلاف کریه عباس عراقشی سیمرش بو وکرنا درتانگا هرمز یخس نه برچاف مرجی هلگرتنا دورپچا دریای آزاد کرنا پاره بلوکری ایرانو دمای گینان بشری لهمی بریاندا اتناف هلبتا چارشوی گوتار اجدال نتوین هف گرتی دونالد ترامپ دا خواست کر دورپچا آبوری لسر ایرانه تون بگنو قط ریگ نادن اولاتا ببتا خودان چکی اتومی اف دو خالن دونالد ترامپ کو پیشتر جدا همی وقتی که رجبون اخوا لسر وان دو خالا یا نشاده دی سانجی تا اف جاره جدا رجبون اخوا لسر وی چنده نشاده

0: يوم تيكل مناعسة دي تيكل دولة سوريا يدهبي أحمد شرادة تشارجوفي بشك داري كرناوي دي مزجر دي دا لجواتا أطلسي نيويورك سبارت بشا رجاء سوريا أما جب بيوچند دايا هبونا هر هزكا سربازي السر آخا سوريا بيتفيا لغوري يا سايبت و جواتا جل حسند بكت قوت يشي توي تشارجوفي دا قوت بش تيكل روسيا جاش نعاستكي كيمكرنا بنجهن سربازيل ين اوي غلاطي بو دو بنجهن حروسا ركفتن بيتا كرم بنجهن راهناني با سباي سوريا كو السروانا سبارت با بنجهن سربازيين تركيا جي احمد شرع قوتيا هزين تركيا در روشكا دياري كيريا جريداي با عصايشا سنوريا غلاطي وان فا چون سوريا نوكجي هجمارا بنجهن اي غلاطي اللي باكور روشاباي سوريا كيمبونا گوتو بیجی دیگل انقره بردوامن بوی چنده که مانا او هزان بیا صاحبه. احمد شرع آماشو بوی چنده اجده که پروژه که بو بگواسنا نفت عراقی بو بندرین سوریا و هرسان کاردگن بو دابین کرنا ریکک کوریدور اگه سلامتی بو بگواسنا بر همین نفتی عراقی. سبارت به پشاروشا پیوندیان دیگل اسرائیل احمد شرع دی بجه کاردگن بو چسباندن آشتی که همیشهی. اتنا برا سوريا و اسرائيل كوته دا ما في سوريا پاراستي بت و آخواجي نهيتا داگير كرن ارسان شرع تكسل سروي چنده كريا بلندهي انجولا الگوري بريران تبين هف گرتي آخا سوريا و داخوز جي اسرائيلي كريا الگوري ركفتنا هزار و نصد و حفته و چاره وكاري
1: هم دزانين دولاتا كده دجين كوبو هياما هزاران سالانا فراكالتور و آينو نتاوا بويا دوی چار شوی داما پنگاوين باش آوتنا و سوريا بويا نمونه اك بو جيهان جعالي پارستنا فراپك هاته انجودا یا كده هياما چار ده سالن بوهري دا حتى ده شست سالن بوهري دا رجيما بره بو جي برنا كمينيان كاريگريا نگتیف هبويا كرد بشك جي جواك سوري و دوی ولاتي دا دجين پشتی كو گهشنه رکتنه دولت کنترول پرانی آخا سوریا کریه. پروسیه تی کلبونه کاره که باش بو. اروسا او ارکی سرمله می و مافه کردانه خوشی که اعتراف به مافه کلتوری زمان وان به تکرن. دوی چرچوه جدامه بریار در کرینه و هردکاری انجی بجای کرنا بریار جی جعالی تیم وزارت پرورده کار لسر ده تکرن. دو ماهی که دا او دورن که پرانی آکنجی وان کردن به زمان کردی دخینن. که به خوشحالی و پشتی ساس سالان اعتراف به مافن کردان آتا کرن.
0: امریکا و ترکیه لسردم دونالد ترامپ پیوندی انوان به هستر بونه. انقره ده ماوی شهر ایرانه پابندی سزاین واشنطن بویا بو سر تهران. اوشی کاریگری لسر به هست بونه ازیده تر یا پیوندی انوان دو ولاتان هبوه. سر کماره ترکیه ده بیجد او هفرکی و شر و قیران الدورام و جهان زهی بتوی به دیالوگ اگه نزیک اتنا برا ترکیه و امریکا لکایا و هرسان او دیالوگ و هفهنگی دیگل امریکا ده مهیا اتشین انجام ارینی لپیش هاتو بویرن راجلات نوراست حتی افریقا و آسیا جی با ولات خواب دزبینه
1: پیوندی امریکا و ترکیه د 30 سالن بوهری دا بگله قناغن جدا در بازبوین او هندک جرانجی گهشتین آست سزادانی. سردم خول دوام یا سروکاتی دونالد ترامپ دا پیوندی وان دولاتان برف پیش و چوینه. اوجی جبر نیزیکی پیوندی کسی ترامپ و اردوغان. نیزیکاتی هر دو سروکان آریشه نفبر وان دولاتان چار سر نکریو. این ها سزاین امریکا بسر ترکیه بردامنو برهفنی نجی بالافرن جوره اف 35 بفرشت ترکیه اوجی قیرانا کیر اخستی نفبر وان دولاتان اردوغان دنیترین دا خویانی خدا کل امریکا پشکش کر دا خوزا پیوندی اکا نزیگتر دیگل واشنطن کر
2: او هفرکیو شر و کریزین لدورا مول جهان هی پیدوی به دیالوکو نزیکیا ناورا ترکیه و امریکای هیه ده چارچوبه و دیالوکی و هواهنگی کومه دیگل امریکای دا هیه امدکارن انجام ارینی ده پیشهات و رویدان روشالات آناوراست حتی افریقا و آسیا بوالات خواه بدز و بینین. ده قناقا دهاتی دا جی ام تکزیه لسروه اکی دیکین که به وی رنگی بردوان با. به چه آوه اکی ام پیواندین خواه استراتیجیک دیگل امریکای جیو پیواندین پیواندی نخواهین آبوری و بازرگانی جی لحف جدانا که این.
1: انقره دیدم شر ایران دا پابندی ها سزای واشنطن بو با سر تهرانه. افجی کاریگری لسر به هزبون پتر یا پیواندی نوان دولاتان هبویا. دو ماه اگجار جی هلن اسمانی ترکش ایرلاین، اجیت و بگاسوس وک پابندی به سزای امریکا همی گشتن خوین اسمانی بو ایران هلوشاندن. ترکیه هفتیا بهوری مولات جه بانقا ملت ورگرد کو بارگه وی سرکی لی ایران یو به دهان سال بون لی ترکیه کار دکر.
0: بچه به نظر چند مجار بابتن گرن که ناف هره ما کردستانه و تبرا بهدیناش. جاره یا گشتی هرما کردستان و لهولر جواتا وزیرن هرما کردستان ده کمبونه دایو گنگشه لسه راپورتا وزیر پیشمرگه در باره پروسه اگرتنو ایک خسنا هزین پیشمرگه و چند مجارن آبوری تکت کمبون لهولا سعد عبدالله برای وچت لهولری لگوره کارنامه کمبینه ده برگه ایکی ده راپورتا شورش اسماعیل وزیر کاروبارین پیشمرگه در بار پروسا ایک خسنا هزین پیشمرگه لجه سیوانا وزارت واندا دهیتا گنگه شکر. و ساحاتی دیار کرنجی که پینگاف و پلان قناغا دهاتی عروسا بزاف بو وک ایکرنا موچه شایستین زارایین پیشمرگه دگلوان ده دامزراوین براوانی حکومت فدرال دو دابین کرنا پیتیوین وانین زارایی ده هنه گنگه شکر. ده برگه دوه یا کمبونه جواتا وزیران تا وزیر بازرگانی و پشستاسی. سرو که دیوان و سکرتیر جواتا وزیران پیشن یارین بجه اینانا یاسا فدرالی یا کمپانین گشتی های اشماره 22 یا سال 1907 یا هلبته یا سر راست کری لحر ما کردستانی ده گنگه شه لسروکن. اوه لگوری کمبینه جواتا وزیران هولیر. جانبین سر بابتا که جدا جوان همی بابتان اوه همی بابتن سیاسی و آبوری نه وجا دم بابتن سیاسی و آبوری دنیای ناف حریما کردستانی ده هر وقت آلوزی چید بن راستا و خواه کاریگری السر جانا تاک بتاک یه خلکی های السر وان بابتان الگلگ جارا هندک جوان طایبت اتناف عراقی و حریما کردستانی ده بازار عراقی تشتکه حریما کردستانی تشتکه مه طایبتر کری السر دوکی دوک و میسل دو دورید نزیکن اما همین زنون جه جغرافی دوک و میسل یه چوایه و اما همیش زن دمه که دریشه با این پیتوین سرکی ناف همی حریما کردستانی ده هر جبابتن خوارنه کلو پلین ناف بازاری بگیره و اتناف همی حریما کردستانی دا همی بابت ات گران تایبه جی یه ناف دهوکی لپارزگاه دهوکی و جا حتا بابت کلو پلین یه کلو پلین ناف بازاری نخوارنه جلو برگن پانزینه نفت گازاسپیه اوه همینه التر بازار دهوکی ما نرینا خلک دهوکی جی بشکه که میسل جی آوری گردی جبر که دهوکی گلک بری خودنا بازار میسل تشتیز کرن حتی نف دهوکی آوری هاتی وقتی چینا بازار دا تشتیز کرن بجنی میسلیه ویب چنده بو یه میسل ش میسل تیت ارزان تره ما نرینا بشکه که جی خلک دهوکی آوری گردی زانن بازار چوایه و او تایبت جی بری خودنا میسل جی بابت کلو پلات کرن بوی چید بیش
3: یوش حدی در کدی لیتر پانزین عادی پزارو هستاد و نه ساد و حالا مجبور هم چیتا میسل بداگی کی در ارزو میده چیت که قصد هایی دیکت ما ویره و یا کی معامله بکر نینو گرانو یه تکسیانی یه فقید چه دزدر بود چیت پزارو هستاد دینا را نه ساد دینا را پانزین بکر بکر مجبور چیتا میسل
4: بس بو پانزینی چنیان بو بابت این دیجی چن؟
3: خودم هر بابت یعنی با خدن فقیری و گیره دوی بود چن؟ چنه ویره چنه ایرانه ما کیره حل کبید بو دست دادش دویدم دا

0: لەگرۆنیان دێلال نۆی
1: دکتر پێدڤین ژیان یانی باکو بێژن هەم ساغلەمی هەم بازاڕی کڕین و فرودنێ گرانە
0: گرانە تابعان و دیڤێ ڕوتبێ پێنج ڕۆژە جۆرێکی پێت و شتە دولۆری گرۆن بووی خول سەد و شێست تادەی کە دارباژی نەبێت ئەلەم شت هەمیە فول بووی گرۆن بووی ئەلەمی دەست نادات چ چن لێ دیارن کاکی لە ئەرزانە بچ نەوێرێ
2: خەلکی ما وەختی ژویرێ چ نەوێرێ بوو خەلکی ما بخوام زانین یێ مەحتاجە و نینە و دیف ئەرزانیەت کەوێت بۆچی دە گرۆن کەم بووی سەبەبێتێ ڕەئیسی چ دشتە بۆ مە بێژە مە تێبگەینە ئەزوو هەر کەسەکێلڤێ عەردی کوردستانێ چ ئەوێ مە هەیە و نینە چل دەستێ مە هەیە دەستێ وە دانینە یان ئەم نەزانی بڕەوێ بەین یان مە ئاریشە گۆهەی یان ئەم بەینۆخۆ بە ناسافینە بجا دێ دافۆ ئەرزان بێ دەفمە گرۆن بێت مەعلیمە دێ چمە میسل عەفو چمە میسل چوارسەد و پێنجا سەد میسل موێتە بانزینێ از ویر هزار و نوزو چنده نوزو هر دم او گرانتل لب بو سبب چه دشته بو چی تو وقت یه بوم بیار که بوم بیان که دابزانم چه آریشه نه نه اختت بجمته بو چی اچه ممی سل بجه مولا بو تجینی نه تو بچه ممی سل بخوال گیری
3: بس پانزین و بجین ستمانی و سایان جی بونو منه پیدویندینی جیان وکل بجین ساغلمی زرزاواتی همی تشت وسا گران الویر
2: آم سایده آم هندی ما بیره همچین میسل اش دکتورا بگیره خزراوات ته خزراوات ته مد کری مرزان کری خود حتون که بیره متید و نوکیشی چین میسل گلت اشتاد کنون تنویره بجن ولا ما برزانی کری بو تاجرو ته تین دکتورو ته تین ده همی تشتی های یعنی ام بگیرین که عام تا عام تشتی های حالی تا حالی وانا بو چی توی گرانی
3: و چی دشن پاریزگای نینا و ستمانی بجن پانزین
4: تشتی هرزان تره لیره تشی هرزان تره لیره مثلا او ایا تشی هرزان تره با اصول دین خلق دسیت نی با کیف خو غرات دکری فرقی هی لگه ایره او چانه دسی درمانات لیره سی سیدلی سیدلی درمانی گرانه اما درمان لبوم نوسره با 35,000 با 55,000 طاقت من نبوه گویت من دکتوری لبوم بگورن اما او اختیار طاقت من نیه برغم نمعاش ما یه نتشک ما بیش مرگش بوما قدیم و بریندار جو بوما سر رای او تشانه هموی هیچ ملو نکرایا وش لما حد اسلامیش مخون دیا وش هدش می بلاش حالا هندی حولم ده ناویش مدرسه سمع شو تجنیه و خلاص برا او رو که ابی پشت شی نبی ایشی زیبا زین ابی
3: یعنی خلق لنا چارن بشنه پاریزگای دی عراق
4: نه با بحث پاریزگای حول الگاب عراق خلق که اویا او تشی خلق لدو او تشی دگر او زی دگر که هرزانت بله مو زیش تگیشی لشیل لو انسان مصلحت انسان لشیل ابی جیان مسوگر بکریتن اوایا
3: سی جیان لري ګرانه
4: زور زور ګرانه زورش ګرانه له دوه کله حولی له مو زی شهر زی شي اما کورد پیشان حضرت من نانک بو اساکه گشتین مرحله او زر روجه بر روجه قرز ځکن له صفقه له جاري روجه بر روجه قرز ځکن له صفقه له جاري او شي غلطه د بین انسان ملل پرور د دبکه عائله خو اتو عائله خو د عائله یکم العائله له سرجه نه فرق زیاز بین هیڅ کس شي وکي گەورە کچکە هەموو شێک بە خودام بکەی پەروەردە بکەی
5: بچاوە خەلکی بەحث وێ چەندێک کرد کۆچسش میسل بێ مە بخۆش بەحث کرد میسل خەلکی چەت کرد بچاڵ سەر وێ ڕێکێ ئەو ڕێکە ڕۆژانە جەهان خەلکی پارێزگەها دووکێ ئێن دەفەرا بەهدینان هەمیێ وێ ڕێکێ داهاتنەوە چۆنێت کن چنە میسل پانزینێ ئەرزان دەسوات کەوت کەلوپەلی ناو بازاری ئەرزانتر دەسوات کەوت یعنی او موچه کم یه نف هریما کردستانی دا ورد گرد بلکه المیسل بخود شتابه کرد باشتر دست کفت نکوه که بازارین نفخایین ویره کو گلگ گراند شیانت وادانین نوچه گهنی من مسعود هادی لسر ریکا دوگ بو میسل الویره از گلمه دای مسعود دمیتا باش مسعود از ایمه دفته نف هاتو چو نوکه دایا چوه چونا خلکی بو بازار میسل کرینا کلوپلین ارزانتر یا چوه
3: ئاکاژین دەمباش ژبلی پێدڤێن سوتەمەنی وڵاتێن پارێزگەها دووکی کو قەستە سنورێ پارێزگەها نەینەوە دەکەن بۆ پرانیە پێدڤێن ژیانی ڕۆژانە لە سنورێ پارێزگەها دووکی هەتا بگرێت پارێزگای هەولێری قەستە سنورێ پارێزگەها نەینەوە دەکەن ژبەر گرانیە بەهای کەلوپەلان لە سنورێ پارێزگەها دووکی گەلە گرانش بەر هەندێ بشك زور جوالاتين بارزقها دوكي بو بيدفين خوين هر دس بيكي بگره حتى سرطاي همي چنا بارزقها نيناوا جبر گرانية بهايك بيدفين جيان اللي بارزقها دوكي قاجين لفير ريكي همجي ناوران همجي بجين ريكي كلك باردارش وزانا دهان خيزانين كورد لبارزقها دوكي جبر گرانية بهايك بيدفين جيان لسنور بارزقها دوكي هر بگره كرت ساغلمي يه ستماني قصد سنور بارزقها نیناو دکن لوی بازار خود کن. دیاره لودی فان دیوچون مکریا کاجین دیاره لسنور پارزگاه دو که براورد دگل پارزگی نیناو. هر بابته که هر کلوپلی که بگیره هر بگیره بابت ساقلمی هر بگیره بابت بجین خوارن و خوارنه لسنور پارزگاه دو که بهای وان دگل پارزگاه نیناو. صدا چل بو صدا پنجی جوازی ها یعنی بابت اگر بونمون یک بابتی بکرین یک کلوپلی بکری الویری صدا سی صدا چل حتی صدا پنجی جدای هایل گل بهای وان دگل بازار دوکی شبر هنده وکی من آماجه بیدار روژانه لسنور پارزگاه دوکی ولاتین پارزگاه دوکی هم بو بابتین ساغلمی هم بو بابتین کرینا جلگو برگان هم بو ستمانی خاستا سنور پارزگاه نیناواده کن ویری پارزگاه دو که بهای کلوپلان برجه که برچاف جوازی های دیگل پارزگاه نیناش برهنده بشک زور جوالاتین پارزگاه دو که خاستا پارزگاه نیناواده کن دو دیفوان دیفچون مکری اکول سنور پارزگاه دو که اگرچن بهای وان گلک گرانترش پارزگین دی حتا بگره عراق جی بلجه ناو بازار آزاد بازار آزاده بشک زور جی بازرگان این پارزگاه دو که هر بگره نوشدار این کرت این تایبه لسنور پارزگاه دو که بهای کلوپل این خو گران کرینش برنده ولاتین پارزگاه دو که قصد سنور پارزگاه نین آودکن بو کرینا پیدوین خو هم بو بابت این ساغلمی و حتی بگره
5: بله.
3: بچکترین بابت این جیانه بله
5: باشه دست خوش سپاس با نوچه ما مسعود حاجی کل سر ریگا دوگ بو میسل زیگل بادا بی جا بین هر سر همان بابت ولاتین میسل جید بو آخفتین ولاتین میسل این بو مایکا کنال هشت آخفتین ریگاوی بحث جدایی با این پیتوین سرکی این روژانه ات نابرا دوگ و میسل دادی بیشن گرانی اکا مزن دوگی های هر جبای پانزین کلپلین خوارنی کلپرین سرکیان جیانه و حتی چت گاز آسپی و بابت اندیشی انجیانه که نبیشن خلق اپ نچاریش دهو که شهولیر اتچنا میسل با کرینا پانزین و پیتویندی ان سرکیان جیانه ایک جوان والاتیان بیشت الباشر ان هریما کردستانه با های پانزین گله گرانه لطره که پانزین ها نورمال تنا برا هزار و پینسات با دو هزار دینار آزایه لیل میسل 405 دینار آیا. لیل هری ما کردستان گرانه یکا دجواری آیا. راستی دا دویا با باین خوارنو بابتان لسرانسری عراقی وکی ایک بان و گرانه لهری ما کردستان نبا. لمیسل همیتشت ارزان اگر تو بای 5000 دینار کلو پلن خوارن بکری دی تیراتا حفتیه که کن. لی الدهوکو هولیره تیراتا دروژان نکت. راستی لوری گرانی یکا مزنه و اخفنا ایک شوالاتین مثل کبو مایکا کنال هشت اخفتیه
6: درباره بهای اندو که بها گلک بلندن همی بابت بابت این خوارنه این کاربه و پرانی بابت اندی همی گرانن لهمو پارزگه این عراقی بگشتی و لدو که بتایبت لموسلی لچاف دو که بابت ارزانترن و خلقی جدو که دهینا ویره بو کرینا پیدوین خوین سرکی نبتنه خوارن بابت دیجی خلق جدوه که و هولر دهن ویدره و دکرن سو تمانی جی لدوه که گلک گرانه لویره لیترک بنزین نورمال به 1705 دینارانه لی موسله به 405 دینارانه اجبر هنده هندک بالاتی اندوه که دهن جی موسله بنزینه بخود بند
7: با مناطق شمالی البنزین
8: لی باجارین هریما کردستانی به های بنزینه گلک گرانه لیترک بنزین نورمال دنف بره 1500 و 2000 دینارانه لیل موسلب 405 دینارانه همی بابت لموسطله ارزانن لیل هریما کردستانی گرانی که دجوار هیا.

دراستیه ده دویا به هاین خوارن و بابتان لسرانسر عراقی وک یک بان و گرانی لحرم کردستان نبا لموسلی همی چشت ارزانن و اگر تو بای 5000 خوارنه بکره ره تیره هفته که کت لیل دوهو که حولی ره تیره دو رو جان ناکت براستی لویره گرانی یکم

0: دمه که دا که کار نینه هم بحث وان کسان ناکین که خدان کار نیان فرمان برن لی هم بحث وان کسان دکین که بیکارن او دا چاو جانا خود در باز کن وی روشاد جوار جبروی یکی هم دا خواج حکومت دکین چاوه که به وی تخا هجار یا جواک بخشینید یعنی حکومت نشد با های بلیتن دیتنا نوجداران کنترول بکد نممکنه بلیتن هنگ نوجداران گشت یا 40,000 دیناران و با های درمانان جی دو قات و سه قاتان زده بویه دوید حکومت وی چند چاره سر بکد
1: ادویه یعنی شنو سبب های الادویه یعنی
2: من الموصل سعر البنزين طبعا ارخص من المحافظات الشماليه
3: الموصل بهاي بنزين ارزانترن جو باريزگين هريما كردستان لهولر و دهوك و سليماني جبر كل مثل حكمت بنزين پشتوان كري دابين دكه لأف چه دبه اگر چه بونه قلباغلی لسر بنزین خانه این موسوله جبر که خلق جدهوک و هولیر دین و بنزین دبن او چه بکن دسلات وان لینه لجم وان بنزین گرانه لیترک لجم وان به 2,000 دینارانه دوی حکومت آریکاری وان بکن
2: مثل حال محال ای محافظات العراق
4: افا گوتنین والاتین میسل جی ین دهوکیش سبارت گرانی آبازاری. و چه مه کناله هش دیفچونه ک مه کردی. ام دیدند ک جیوازیه ک نبرا بازار میسل یه دو که دا. ک باهی تو آن چه آنها. اب اینفوگرافیک هم قابل بینه. دام اینفوگرافیک بشنه و کو بازار حجمار. چه وای؟ اف اف دیفچونه مه کردی جی نزدیکترین جمارنه کو. نک او بد بچن تجبر کو بازاره گله یک جارا کلو پلت نه بازاری دا افریقا بلکی 1500 دایه صبحی بته 1750 اوسا بس یا هر دیار ناف بازاره میسل او دو کده جدایی با این پتیوین سرکی نابرا دوک او میسل دا تو پاریزگان نزکیه کن جیرانیت کن سعی کنه جدایی نابرا بازاری وادا چوای دست بگی امی شپانزین دست بگن بابت هر بیزار کره اینا پارزگاه دو که آریشه ای که یه بیا بلاب خلکی ده روش بروشی گرانت را ویتانو که شیشتان آتیه چاره سر کرد با هایوی چوای لیتره که پانزین نورمال پارزگاه دو که 1,800 دیناره اگر لیتره که اب دست بگی 1,800 دیناره یا نورمال میسل 450 دیناره یک لیتر و چه اگر 30 لیتر تیکی 30 لیتر یه پانزینه ال دو که ده 54,000 دی حتی کو 30 لیتر یه پانزینا نورمال دست خواب بخی ال میسل تو دست خواب بخی ده چندی 13,000 13,000 کی و 54,000 کی و یعنی نقاط کو دو قات زیترش غوان قاتاجی گران تره لمیسل او بس یا نورمال یا محسن الدهو که 2,250 ها المیسل چنده ها یا محسن 650 دیناره پانزینا محسن پانزینا سوپر جی های او چوه ها لیتره که پانزینا سوپر الدهو که 2,500 ها یا سوپر لمیسل 1,250 ها او سبارت پانزینه کلو پلی دیجیت هین البته ما او کلوپله هل بجارت نکو ات ناف بازاری دا یعنی او اوین روزانه نه روزانه بو خیزانا اف کلوپله تتین یعنی پانزین روزانه خلکی پیت وی پیت ویت اگر روزانه شمی روزانه یکی هر پیت وی پیت یه بابا تی دی گوشت گوشت جی گوشت لبازارین هری ما کردستانه روش بروشه زیده بون گرام بونی تایه بزانن لبازارین میسل گوشتی چوای و جا گوشتی ما دست نیشان کری گوشتی گولکیه جبر گوشتی برخیجی هشتا گرانت را اوه اما ای که نافجی دست نیشان کری اگر کلو اکا گوشتی گولکی دهو که بکری ده 23,000 دینار را کری 23,000 دینار را دیوید دی گوشتی گولکی یه برخی بلکی حتا 27 جیب چود 26 27 المیسل یک کیلو گوشت گلکیب 16,000 دیناره. و اکی پیش چند سال هری ما کردنه اف بهای هبی نکه ایدیا و بی بهای پاونا بین چند سال. جبر گله گرام. گوشت مریش که

0: मरीज छवाय अत्सनाफ दो के दा एक किलो आवे अब से हजार आए ले गो मरीज के नाफ मिसल जा एक किलो मरीज के 2500 आए बो एफ नेजिकी है पेश बिरने के पतरी आ जा रहा मरीज के जवेरे चने मिसल यानी गलत बाबत से वेरे चने वे देवरे लुरे अर्जांत रज दफना पर सियार शो एवे أبا أو غوشتو مريشكو بانسي بنا باباتي جالا جرينك باباتي سخلمي شو دوكي معاناة بس كرتي سخلمي تاي الويري شوية أجر تو بليتا نوجداركي ببري شي سردامكي بجا نوجدار أمزان نوجدارين جدايتين نخوشين جدا و بلندهایی بچن باورنامین وانا اوجی دورید بینت لی ات نافد هو که دا شیوه ای که گشتی اگر ام صح کنه اگر تو بلیتا کمترین پاره بلیت یا نوشداری تو ببری 20,000 کمترین بوهای یعنی کسی که با دکتری بچت بس بلیت ببرد 20,000 دا بس نوشداری ببینت بلندترین اوی 35,000 نوشداره که بلندتر بد نخوشیه که مستره یان بجن نوشدار تای بتره 35,000 بس بلیتا دیت نا نوشداریه اجملی ویل میسل چوایه نزمترین اوی 15,000 15,000 تین اره دیدی دا نوشداری بینی یه هره نزمترین آسته بوهای بلیتی یه هره بلندجی 20,000 ویجا 20,000 کیو و 35,000 کیو ویجا امش بیر نکم باشر میسل ایکش وان باشر همی عراقی اب ناو دنگ اب دکتورا بوش برکو زانکو جامعه میسل یاب ناو دنگ بی و دکتوری تویجی بو زیرکی خواب ناو دنگ گل اکش وان دکتورا هر اب خوال میسل چند روشا الویر دوامت کن هندک شوانا لناف هریما کردسانی دا دروشا دوامت کن تین نشترگریو تین یان بابتی دید هنه خوشات بینن تین نه فریم کردستانی دا گیران ترش میسل هر همان دکتر بله واجی سر آس درمان آشی اگر ام باخون درمان چوایه میسل صدیسی ارزان تره جدوهوکی یعنی رجا صدیسی یا درمان ارزان تره کسی نساخ بد نخوش اکه بد یه هجار بد یه دست کر بد دی چواشید بچت چاره سریه بر بگرد او درمان بچه‌ها بین خارجی این حیوان این خزانه کا پنج کسی. او خارجی او مصرف حیوانه یا اگر خزانه که یا پنج کس بند دیکو باب سه زارو که بند دچا دچند بتل دو که پیوست چند چند هبن ال مثل چی چنده ال دیف موچیجی از بحث موچیجی مسوی جبر نکم لی خارجی این حیوان ال بو خزانه که ال دو که ماوی میلیون کو 300,000 او بلندزاوی میلیون اکو 600,000 وی ناف بری دا تو اگر وی بازاری بی چی وی خرجی جیان اگا اعتیادی یا عصایی بشی بو میسل چوایا 800,000 بو میلیون اکی 800,000 بو میلیون اکی تهبه تو چی عصایی لوری بشی دمکی دا اما جبیر نکن اوا خرجی دو که چندن موچه بجن ین اگر 7 سال خزمت تهبت یان چند سال خدمت تهبت دو که نه گهت میلیونک المیسل بلکی اگر 7 سال تا خدمت تهبت بگهت میلیونک به ملت و دیفی موچهی و بازاری و اف خارجی ها بن چواتشین راستی چواتشین خل چواتشید بجید بلکی بجید بس جیانکا گلکا نخوش یا تجی هجاری افا سبارت اوان بو هایان با بازار ناف دوکو میسلتا بچه بین هر سر گرانیت ناف بازار به دینام گشتی دا دوکی جیب تایی بدی دا بابت اکی دیجی هی مرش بیر نکری ده هر سر راوسنش بر زبستان یعنی زیگه گازاس بیا مالانه او جیگه لکا گرانه نوچه گانم عمران یوسف دو کس گلما داوود زانیاری ابدا تو عمران دن باش عمران سر گازاس بی دوباره زانیاری دفتر چه ده بازاری چهای بها چهانه
1: کاجین سلاف لطفاً کاجین گازاس بی یا پارسال کو شلوه حکمتی تا دو باش کردن حتی نو که بشک خزان دهو که گازا پارسال یا زوستان ور نگیردیم اول زوستان اکادی ها دیار نی نکایاده اف سال گاز بروانا کوید یا نه یعنی دما کو نیزی که ورز زوستانت بین سالانه حکمت حریم و کردستان گازه دا باش کرد حتی نو که دیار نی نکایا اف گازه ده کنگی هیت دانب خلکی بتایبتی او دورین چیای بونمونه قضا آمیدیه که شوان قضای آنکو نافچه که سنوریه همجی ورز زوستانه زیتر لوی دمی آمیدی دست پید که تشبر بفرو بارین و سر و سقم آلوی دوری های خلکی و دوری پتر پیدوی به سوت امنیه دبن لحطانو که گاز آسپی سر نافچه داری آمیدی دانه هاتیه دابش کرن همجی ناحی کانیماسه و دوری برواری بالا که و نافچه این چیاینه و سنورینه و همجی بفرو باران اکازور و سقه که دجوار به دوری های حتی نو که گازاسپیل و دوری جنهاتی دا باش کرنه وش بلی قضا آمیده قضا آکریب همان شویجی و دوری زباره که اوه نافچین سنورینه لوی دری جتانو که گازاسپیل نهاتی دا باش کرن اگر سروانش دا بهت دا باش کرنه وکو پارسال بتنه ایک برمیلا گازیل سروانه دا هات دا باش کرنه و دمکی دا که اگر کسک اتنا بخانی که آسایی دا بیبونه منه خیزانه که شش کس تا هشت کسی بیتن اتنا بخانی که دا بیدل سنور قضا آمیدی بیت سالانه بیدوی دو برمیل حتی سه برمیل گازیلی بتنه پار ایک برمیلا گازیل سروانه دا باش کرنه و تا نو که جی جار اکادی گاز سروانه دا نهاتی دا باش کرنه خلق چاوره کن گاز لای حکمت اول سرانه بیت دا باش کردن به با های که گنجایلی حتی نو که دیار نینه و کادی کنگیش گاز سرانه دا باش کردن هم اش بلی کو قضا آمیدی و قضا آکره تمام دم دا یعنی قضا شیخان و قضا سیمیل و قضا بردرشی و ایدار سر بخوی آزاخو و قضا باتیف ها جی پیدوی بیا کنه کو گاز آسوی سرانه بیت دا باش کردن اول دم اکی دا کوش بلی و یکی هم بحثی که بکنه نوا سنتر پارزگادو که دا حتی نو که زور بیا خیزانه هیچ رنگ که گاز آسپی ور نگیرتی و سنور پارزگادو رزگاه دو که بگشتی اف سال دا پترج پیدوی پترج پینجی میلیون لیترین گازاسپی علی حتی نو که خوب بر رکاوی گازاسپی نگشت یا پارزگاه دو که کل سر اوان دورین چیایی دا بهت دا باش کرد
0: باش دست خوش سپاس بانو شگهر ما عمران یوسف کول دو که دیگل مدابی مله سر بابا تکی دیم زان دهیدا شان دکی سربازی سر دانا نه نواشی کری یا شنگالش کر. جا سبارت ناوارکا کمبینه نوانا نوشه گانه من نزیر شنگالی ل شنگال تکل مدايه نزیر دان باش نزیر ناوارکا کمبینه شان ده سربازی عراق چه بین بحث چیکرند تکل خلق شنگال لاینن پیوند داری شنگال.
2: کاجین دنباش ما پیشتر جی گود بو دی مجموعنا هزین شنگاره انجوان گروپین چکدارن شنگاره پیتیوید نوا بیست بو بیست و پینجی هایوه دا رکار دوان تمام بجو بوی که اف هزانه بشنه نوا هزین دولتی دا بکم نجر چطره حکومتی دا هر دو آلی جین حکومت عراقی و هم هزین یا با شویه جشو اسایشا ازد خان جی دست به رکارن هم نافتومار کرنه و ورگرتنا پنجمورا و هم جی ان رکارن دیکن از بوی که اف ملفه حاضر بهش بوی کل دم می دست نشان کرد افیزه تبلی حکومت عراق به من دوینه شان دکی بلند حکومت عراق به سرکاتی اسرک ارکان جش عراق سر دانا شنگار تایبت بارگه فرقایا 20 ارتش عراق کر کو دگل شان دی بشکا زور بر پرسو فرماندن حکومت عراق پر بلند هبون و دره دوسیه یا اندیماج کرنا هیزن شنگاله سروگ وزیر عراق را دستی سروگ ارکان جیش عراق کریا بوی مبسته سردان شنگاله کرد بود ما چند مجی میرا دگل وان فرمانده دین عسکری هن این پولیس همین سپای عراق کوم بیا و گوتو بیش لسر شاوانیا اندیماج منوان هیزا بناف هیزن عراق هاتیه کرن چلا یعنی یبشه یانجی شاندین دین بیشن پارتین سیاسی او حفای منا دوزا ازدیاد نواب کمبونی دا بشدار نمونتنه کمبونی سربازی خوب خوبه و کو آلین یا بشه و آلین دین سیاسی شنگاره چی کسی به کمبونی دا بشدار نبوید دنواب کمبونی دا و کو زانیارین تایبت به کانال هش گشتیم سه رکار نو هات ندان جبوی قناغا یکی ها دست پکرنا اندی ماجمونا وان هیزا سروکر کانه سپای عراق گوتیا یکم جار بتیویا چاشنگار را دست سپای عراق بیت کردن او تونرن هاتینه کولان بهنا تفتیش کردن علی سپای عراق و

0: غاد دوي او كسين كو بياني ب جنسينا عراقينا جنابا عراقي دركفن بو يكسر عراقي بجي وتاي بس شنغال بجي بهيلن قناغا سيجي هزين يبشي يجش او اسايشا ازت خان د اوبراسيونا كا تاي بدي انجر رسمه كي تاي بدا او تشكن خرا دسي حكومتي بكن بشتي فهر سي قناغا دشنو او ناوین هاتنه تو مارکرن بو بغداد اینا شاندنو ناو ده اینا تشکیل کرن لجنه گریه تشکیل کرن جو بوی کو اوا هم بسر وزارتا ناو خو هم سر وزارتا برگریه عراقی هم سر حشده شعبی بهنا قبر کن لید هم برده نرازی بودن خلق شنگال هم جی ارانگه یا با شیجی هبن هر زو پشتی دا خوانین سروگرکان جش عراقی سبارت بوان هر سی خالن ما با عسکری فرمانده که ناو هیزن یا با شی گوتیا او کسی کو 2014 دو کشتنه و تالان کرنا از دیان دا نهات از دینا پاراستین حق نینا کو ایروجی د دم فرهیه دا چې مترسینه بیت بریار ال سر چار نویس شنګالو هیز شنګاله بدلورا زحمت کو افریکارا وسا بچنا سراله هدی هدی رنګ چن روجن به دا حدیثن دی چې بونو هدی هدی اف قونا غا چک دانینه و اندی ماجمن اوان هزا بکوا بیا وجه بجه کرنے دا
1: باش دس خوش سپاس بونو چې ګال من زیر شنګالی کول شنګال تکل مدا باش جامبن بابا تکی دیجی لبر دستی مهدش لسر بنداوا دهوکه هر چند بنداوا دهوکه نزدیکترین او سرکترین جه گشتیاریه با سنتر باجری بله هش تا سیمای نافشه گشتیاری یا مدرن پیدیار نینه گشتیار و سردانکار گازنداش نبونا پیدوی سرکی او پاکجی جهید کن ده من دمتا لالن شوله جا ماجه به ورچند ازگن کو پروژه نوژن کرن بنداوی گشت یا قوناغ این قربو کرن خودان نوان زویان ین کو اردوان اتکفتت ناف پروژه دا و خلکی دهو که چاوره دست بکرنا کاری کرداریه دا کو بنداو ببت بنداوی که یا نوانده که گشت یاری هیجا و بناو دنگ بو باشیاری
2: دیمنه بنداو دو که هر چنده بویا جهه که گشتیاری و نزدیکترین جهه گشتیاریه با سنتر باجر دو که لی سیمای جهه گشتیاری پیوه دیار نینه هم
3: وقتی تا گویتا راستی اول آتر با مروی شرین خواره بر آوه
2: گشتیارو سردان کر دخوازه هبونه پیدوین گشتیاری و پاکش را گرتنه ویره دکن
3: ویدره گل خواشه بس همه ویدره پاکش بکن یعنی آنم به در بین رین خواره پینا خفر هکن به آوه اف داره دیگل خوش بتن وی گفت که به این اکش ویره تدخون آنه گل گل اکده دقاتش میری ویره و تفیتش ویره بشه
4: به نسبه لسید احتاج بعد خدمات اکثر
5: لدور بنداوه پیتوی به خزمت گزاری انزده تر هیا دروس کرنا کورنیشکی و دابین کرنا جهن رونشتنه پیتوی ان سرکی ان گشتیاران لشون آوان کرسیان پیتوی جهن ریخستی ها بنداک و گشتیار لرون خوار
4: تطور احسن
2: چندین جار بریار حتی دان بنداوا دوکه به شوازه که مدیرن و کوجه که گشتیاری بهتر درست کرن بله هشتا نهاتیه چه کرن و برهنان ها دوک جید یارده کد کو گشتیا قناغا قربو کرن وان کسان ین کو زوین وان دکوی تا بر پروژه
6: ریکارن دی اوید گریدای اب عردی و او قربویا خداند عردی هر وقت که دو ماهی بید امشین یعنی داخوزا و برهنه را بکن بین دست بکار بن الویره و مولت بدینه بس اشتا یعنی وک ریکارن یاسایی دابین کرنا عردی دو ماهی گناهاتی نه
2: دینو که دا خلکی دوی که و گشتیار چاوری دست پیکرنا کرداری یا پروژه نه دا کو بنده و دوی که جوه سیمای چند سالان رزگار ببیتو ببیتا جهی که گشتیاری و مدرنو شایسته به باجر دوی که مسعود هادی کانال هشت

وزیر نفت عراق را گاندی هن ارتنا روشانه یا نفتی گشتی زتر جسی ملیون برمیلا. بجه جی پلان زای لبر همینانا بانزین دا بگهنه آسته که کو خواه ببجی. پاس محمد خزیر وزیر نفت عراق ده هفدیتنه که دا لگل کنال عراقی فرمی را گاندی لحیب عبد

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

گابنه بوشینی که آرامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

علي زيدي سرق وزيران عراق احمد شرع سروكي سوريا لبراوزي كوبونوي قشتينه توغرتوكان لنيويورك كوبونو باسيان لبروبيوش برني بيونديكاني هر دولات كر نسينغي راغاندري سرق وزيران عراق بلاوي كردو اواري روجي سيشم بكاتي بغداد علي زيدي سرق وزيران لقل احمد شرع سروكي سوريا كوبوتو لکوبن و کدای پیوندی دو قلکانی هر دو ولایت خراوتا برباس لگل رجاکانی بر او پیش بر نی پیوندی کان بجوری بر جواندی هاو باشو دولانه. اروا زیدی و شرع باسی ال دو خی ناو چکو هاو لکان کردو. لپیناوی ورکنوی علو زیکان و لو چارچه ویش دا. پشتیوانی خویان با هاو لنیوند گیری کان در بریو. اوا یکم کوبن وی دو قلی علی زیدی و احمد شرعی سروکی سوریایه. لدوای دست بکاربونی زیدی وک سرگوزیران عراق لا مانگی آری امسال ده. پیش او کوبنوه اریکا لا زیدی و شرع لا کوبنوی هاو بشوی دونالد ترامپ سروکی امریکا لگل بشک لا سرکرده ولاتانی عربی و اسلامی لا پراوزی کوبنوی کومالی گشتی نتوی گرتوکان

اسما وچانك وكاد جمير ياك هاو كارم ريناس راس توخو لانيو علوي سليمانيو گفتوگویکی گرم و وردو پرزانیاری تان پیشکش دکا پیوز ببرهمی ناخو که دلم برهمی ناخو بیرتن نچه یعنی صفرکان من یعنی او چشخانانی که نانی لیده خون یعنی همو او خوراکانی که خود و مال و منالکت روژانه به دستانو دیگرنو دیخونو دیکنه و زبو جانی خودتان چاو تنسه کنالش به کجمیر یک بو کجمیر دو کجمیری که تواو همو ردکاری که برهمی ناخو بازدکینو لکجمیر دو دیمولتان.

0: منو کاتانی که انسان بی اندازه استیاربم.
1: شاعر کانگو لال سورن خالقی چولات اکنی. دیمنی شاعر کان وقریگا دور کان لمنا دریج منو من دریج موبنا و خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و
0: کاتی که هات بو ناو سروش جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلا بدیده کتره و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کم وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه کوه رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه بود چوانا همیشه شعر کن جوری که من آلیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر اتوانم کارکتر کن درست کم آسانتر اتوانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایی منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره در جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوه که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوه تو کپال به همو کشتیکان والید چه غد داره چه بیعاره دلی شایر کانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شاینی راستید

0: بینرانی کانالش سلطان لبیت امرو بولتنی آبوری کانال کمان لیک یک لگورترین علوکانی هرمی کردستانه لعلوی سلیمانین که روزانه هزار تن سوزه و میوه لم علوی و اچت بازار کن بوچی امرو هاتم بو ایرا بوی پیتان بلیم او سوزه و میوانی دین ام علوی سر جمیان پشکنین یان بو اکریت لکوالیتی کنترول در اچن دواتر دین بازار کن بتواوی برهمی ناخو کلیر دیت بازار کن سلامتا هیچ مترسی کی لسر نیه بو بکارینان چون که بشی زوری او خواردنو سوزو میوانی دین ام علویا برهمی ناخوی خو مانن ستا شستی برهمی دستی جوتیارانی شارو شاروچککانی هرمی کردستانن ای خلقی گندکانی خو مانن پشکنین یان بو اکنی لطاقی گف دلنیا بونوا انجا برمک اچتا ناو بازارکانو دیتا سر سفرو خوانکان ایوا جا من بوی هاتون بو ایرا بو اوی لگل کسانی پسپور لگل جوتیاران لگل بازرگانان لگل اوان گفتو گوت بکم تاوکو پیکوا بزانین ام برمانا چون پی اگین ره چون دینا علوکان ودا چونش دگن بازارکان بو اوی بسلامتی بگاتا سر سفرکانی ایوا ایوا کاتک بکارینن بتواوی تندروز بیتو سلامت بن جا سمیوانی زور شهر زام لگلا دکتر علی عبدالله بر لپرسرابی بشی تاقیگی کنترولی جوری لعلوی سلیمانی اروها جوتیاری کی زور شهر زاو زیرکم لگلایا کاک فریدون منصور هم جوتیار هم سروکی رخرابی شهر زور با کشتو کالو جنگا اروها کاکردش که چندین سال دستی لبوارکه ایا هردی محمد هم بازرگانی خوب هم برام کشتو کالیانه همیش اندامی علوی سلیمانیم جا یکم جار با دملای تو دکتر دکتر خلق ترسن الان لو برهمش کشتو کال یعنی زور جردین بازار کن و ترسیان لیه تو پی مان بله ای و روزانه چون لیره پشکنین یان بو کن
1: سپاس بو در فتکتان طبعا لا تحقیق کنترل جوری علوی سلیمانی که سر به کمپانی همسایه ایم روزانه او بروبو معنی که تنو علوی سلیمانی و همو بروبو مکان بروبو می نو خوبه یا بروبو می هاورده به نمونه ایلی ورگیره تو پشکنینی تواوی بو کرد لروی فیزیایی و کیمیایی و مایکروبیولوژی و هر برهمیک لاستی استانداردی رگه پدراوه نبید او کاتا راستوخو لگل لیجن برزگی قیم قیمیتی قضای ملبند اسلامانیا راستوخو آگادار کنین و برهمکا لناو برید
0: کواتا که دکتر علی بونم نم بابن برم تماته ایک بین بزنم ام تماته چون پشکنینی بوکن اگر بکل کی خواردن ناد چون ازان تماته که بکل کنیتو نایخن بازارو نه هلن اما برواتنا و بازار اما تماتك اي ولا تاقي كم بشكنيني
1: اما طبعا من اما يسا وك سيريا كم اما للروي فيزيائيه ويا
0: باشا كم جال للروي فيزيائيه وسيريا كم
1: بلا بلا جرينجا كو بيك هاتي ناوي اما بش بتشي بس بش بشكنيني كيميائيه بسين بو اي بزانين ايا او بيك هاتاني كلا ناوي هيا لا اسي ستاندرد و بيويستايا يكلواني كيسا زور باو وباسا كريتو کاریگری لسه تندرستی مروفه لوانه رژه نیترات و رژه او ما دقر کرد جاوازانه که بکاره انده لهمو جیانه
0: باش جتیارکانی ایما ابه چون بکاری بینن او مادانه بوی برمکان تندرست بید
1: بله
0: رژه بکاری نانه که چونه
1: طبعا یکی اگل هر گرنگکان یک خاله گرنگکان که پیویسه یارمتی داره بو جتیارکانیش چیه ستیکر کردنی ماده درمانکانه بابلین او درمانانه پیست ستیکری باب کری لیبلی باب کری چون درمانی مروف که کری لسایدیال یک ستیکری باب کرا و واتا پشکنینی پیکاتهی باب کرا و بزانی فعلا آیا ام درمانه او لیبلی که لسریتی او پیکاتهی که نسرا و همان او پیکاتهی که تیایتی و پاشان لیبلی کردی بو بکری تو بتوانه رید چی بکری بتوانه رید لرگی اندازاری کشتو کالکان و رینمایی جوتیاره کن بکری لسر بروش شوازی بکره نانکی
0: است امنیه لما دقر کرکان که لبازار هیا

0: بچوم.
1: نه براسی بکارهنانی پاکر و کان به هموش ویک شیانیه با بکارهنان. بلام او شوازی که باس من کرد که تنها بکارهنانی سرکه به بورت دوا.
0: سرکه بود سلامت. میوه آمانش هر بیست تماتا هر با او پاک نه بیتو.
1: هر با با او ایش همان شوی هیچ کسی نیه با یکی اگر زور حس کرد بو شوازانه زور آسایه.
0: کوتا آوانی که سازمیو او خان مانشی که سازگلا داره کنه کرون روزانه.
1: بله.
0: او که کاغذ دکتر آماده پیکر تانیا پیوستم بسرکه هیچ مترسن هیچ ماده کیتر بکار میلند باشور نو و پاکر نوه زور باشه. و به مولای کاغ فریدون. باسی برامی نخوی مانکر باسی او مانکر که تو پیت باشه پیام بلین برامی خو مالی چون که امانه لشون نیتریش برهم دین و باسی ما بکار نانی ماده قرکر کنم بابکه. ای ولی سرچ بنم اگه چنل بازاری کردن او مادانه.
2: والله راسکی تو بنما بشه کی سیقه خالی کم
0: سیقه با کی
2: سیقه با خوانی نوسینگه که خالی دوهم پیوندی با رشتکه او آدرس و بارکودی که لسری درمان که بشه کی کبرا آرود اتوماتیکی راست خوی خوانی تو ای که با زمانی کردی اگر انگلیسی بی اگر عربی بی ولی گیره اتوماتیکی راست خو گرفت ل دزانیاری کانی شانیه گرفت لواه اوی کنوسرا او کو پیویست او پیک هتی تیانیه با او رشته کدیاریان کردوه
0: کاف فریدون بله ربو استین یعنی درمان گفروش ل بازار پیک هت کی تیانی او کو پیویست لسری نوسرا وحیا
2: خوب بتی نتی جدی وای کمال دزانیاری
0: تر داتیه
1: آخوم باسم کرد همان شت مود پیویست پشکنین بو پیک هتی درمانه کم کری
2: کمال یک بابت هی زور باوردی او رجی که اوی نویسی اگر بروید لمختبری که ورد سیری بکی باورد دقیقی او پیگهاتا اگر او لسا بیسی نویسی به لوانه لسا پینجی تیه کرده بیسی
0: نویسی و پینجی تیه کرده اگر... بای کاریگری که کم تیه
2: چون که کاریگری جاری وای ایمم درمانی قلاسی گنمه که من خوام درمانی قلاسی گنمم کردوه که ابی با یک جاد که ای رشوینیت که ایمم پیلن قلاس ایتر لوانه شوینیتر جوره که تیلی پیبله گلا باریگو گلا پانو جوره کانی فرقی هست لقناقی یکم ابوچن روز یک زردی کردو بلام دوای او من وام زانی گن مکم گشای کردو سیر کم لکاتی گل کردنا گن مکم همی بوتو بقلاس یعنی یک شت راده کشتنی با تیا صفر بوا لبرا و پیک هاتی او درمانان ای ما که اکرین گرفت که او تانی او کمپانیای که ماده که اینه آیا چنی سیخل زمانیه آیا چنی وجدان و اخلاقیاتی حلال خوریه خدمتی ولات و نشتمان و جوتیاری لبرچاوه اما نه همه کمال بابتی رچاوه بلام جوتیار اما نه لکوی بزانی لکوی درمانی برید بو اوی تو درمانی آیا قرکر بیه یان خوراکی بیه بچی بیو شنی بچی در مختبر و اما فحص کیتو اما زور خورسه بلام ایما یک گرفت مانه تایسا مادم برس کاک دکتر علی لیره و لبشتی تاقیقه ایشکا جوتیاری ایما نه خطای جوتیاری جنیه تا ایستا تاقیقه منیه بو فحصی خاک کان من بو ایم زور ماده قرکر بکار نیین بر راسی که ابی ایم تاقیقه جوتیاری ایم اون روشن بیر بین پیش اوی همو سالک ابی خاک کمان برین لتاقیقه فحصی بکنیم زنین چی پیگاتی یکی کما لخو منو نه چین
0: پین خوشحاله که زور گرنگ بو کار فریدون باسی کرد
2: لخو منو نه روین پینی کیمیای فیزیای هینی لیا بین سماتی نایتروژین لیا دین نازم چیو چی بکار بینی ببیا زنگی یه مهرالین
0: دشتی شار زور و گرمیان و هولیر بپیتا بلام دیار اقصاکی که فریدون لبرو شار زای زور باشه یا ابی بزانی بچر ریجه گو درمانانی بو بکارینی
2: او یکی که لحالا کن دو هم من گلیش میه لحکمه دو دان سال خریق بوم من حضا کمان پیامه اوی که جوه گری کنالا که جنابیتان جوان بشه میشکی دو دانه سال خریک بوم تحقیقی که کشتوکالیخ او خاک دروس کم مولاتی ها ندامه دو دانه سال یعنی بوچی یعنی من رگرم لسر اوی کابرای کمپانی درمان
0: ادویس چی بکی لرگی
2: و تحقیقی ایک بینم جوتیار روشن بیر کم پیش اوی درمان بکر بینه پینی کیمیایی سمادی کیمیایی بکر بینه بی خاکه که فحس که لجاتی اوی ملیون یک اداب پینی کیمیایی و قرکر خاک که فحص کرده وانی پیویی به میلیون نبی دو صد هزاری پیویی بیه.
0: خرچه که کمتری شد. خرچه که کمتره. برهم کشی باشتره.
2: نسبی تندروسی کشی با قوتره. تیجی لبرا و بداخو من رجعنا دام قلیم کتاب کانش می آوجی که کنتاک مه بول لگلی علی وزارت و لوزارتی بازرگانی و تا گاد سلیمانیم قصانی من بیشی از آنه.
0: تا قلی که تو گین این کاک فریدون است وزارتی کشت کالش قلی قصه کانی تو دنیا بلوی که قلی که اگات شونی خوی چون تو دواتر با برجامدی برهمی نخویه او با برجامدی جوتیارانش کم خرجیش یان لسر کم.
2: من ویستم جوتیار بر راسی ویستم جوتیار رزگار کم لو همو خرجی زوره هاولاتیش
0: برمی که تندرست
2: دنیا بکم و که برهمکان زوربه پینی کیمیایی و سمادی کیمیایی و آنه بکر نهید

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیار بم.
1: شاعر کان گلاب سرم خالقی چولاته کنی. دیمنی شاعر کان وکرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم مو بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تغبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کات که هات بو ناوسروش جاری کتر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدیده کتره و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسرتن هایی کم وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانه. همیشه شاعر کار جوری که من آلیان کنم. کاتی که هر خومم آسانتره تو آنم کارکتر کار درس کم، آسانتره تو آنم دستکاریان کم. تنهایی کم گورترین سرمایه می‌ده.
1: دلیه کم شاعر لو آگر دار جوش دراوا. که کمینجار جزرای او بنا و اشکوته کی تاریک با او شل را و کدیویست او یکمین دوپی زریابه بهنت با او شکر را و تو کپال به همو کشتی کان ولیت چقدر داره چه بیعاره دلی شاعر کان

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آشن با پرسیارانه دکه. تا زنیاری درست کانتن پبگه.
1: وردی لزانیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شایانی راستی

0: دمو سره بابتی که کمی پیش از تابون باز کردم که ماوی دو ساله خزانه که افغانی لشاری کوه داشتیم. یکی گلنده منیم خزانه خانمی که به نوی سویتا. باو کشی نوی فراد و تا سویتا فرهد. سویتا لماوی دو سال ده فیری کردی که زور باش بو. با کردی که زور باش قساک. ام خانمی سه دکانی که شیرینی لشاری کوه دانو. استا خوانکاری خویتی. دلید خلکی شاری کوه زور میوان دوستن. از دکات لا شار و ولاتی خویتی.
1: اما خزانه که افغانی لشاری کوی اجیم ماهی که دو ساله شاری کوی شاری که زور زور جوانه شاری که زور آرامه لبر اوا اما حزه کم لناو شاری کوی بیم خلک شاری کوی زور زور میوان دو ساو خلک زور باشن من کاتی که لشاری کویا لبازار دارم، لکولا مکان دارم، به بیری افغانستان دکم. خلق کردستان، خلق افغانستان زور یعنی به یک دچی، یعنی لبر کلتورا و فرهنگا و آنا زور به یک دچی. سلام کاکا. باشی؟ کسبی بوجن زور زور باشه. بو خویان یعنی ایش خویان بکی، کسبی خویان بکی، او زور پیم خوشه. او جامش زور زور یعنی اگر بجی ما کسی که هبو یعنی واضح هینا بوله ایش بلان من هر بقوات ایش اکام که دکرد ایسا الحمدلله خلکش دناسی لناو شارکویا او جا شینکاشی بدل یعنی الحمدلله من رو جانا کاتی کشینی حاضر دکم لایفشی دکم بناو شینی سایوین لایف کامان هیا که خلک تماشا دکن دزانن که ما اوروش او شیرنی ما حاضر کردو با تازگی او جدوی نو شیرنی دکرم شیرنی افغانی درست دکیم شیاکان افغانی درست دکیم شیرنی من هیا ببی شکر افغانیه باقلاوا دکیم ببی شکر افغانیه جوازی شیرکان افغانستان لگر شیرکان ایره زور زور جوازن مثلا کلوچی بخورمه لفغانستان قد نیه لیره هیا کلوچی خورمه هندک خواردن کانشی مثلا لفغانستان کوبه نیه دولمه نیه بس دو نو خواردن هیا که لفغانستانش هیا لیرش هیا که لیره دری کلانه لفغانستانش وکو کلانه هیا به او دری بولانی بس شیوازه که توزه جوازی تیده هیا بیشتر شونه کم زور دور بچوک بو یعنی دو کس زور با قرسی لنای جیده بو تقریبا دو منگه اما دوکانه کم گوسته و اولا لیره باشتره گورتره شوینشی هیا بو خیزان و اواناش کده یعنی هزده که خواردن تعقیبه که شیرنی تعقیبه که باناش هیا و مطبخه کش من الحمدلله باشه یعنی برای ایمه به ایشا کم من زور زور باشتر بو اما گندن من هیا بو همو شارکن خلق داواده که لحولی روسیمانی لو یندنیریم او جل ناو شارکویش الحمدلله مشارکان تایبت من هیا که دین و شیرنی لی من دکرن و بویتین مشتری دایمی
0: اما در خریو او راستیه که همیشه کردستان پیگه کو شوینی که آرام با هر کسی که لحر ولاته که روی تکر بی خیزانک لافغانستان دین هریمی کردستان و دواتر لشاری کوه نشته جده بین دبینن سما شالام کچش با چه کردی که پارا و قصده که خلکی ولاتانی تره هر خلکی عراقه دین سال لحریمی کردستان جی پیغز دو کلیم کردی قصده که ملا هم کچا اینی تان با چه زمانی که شیرینی کردی قصده

0: من او کاتانی که انوسم به اندازه هستیارم.
1: شاعر کانگو لال سورن خلقی چولاته کنی. دیمنی شاعر کان وگرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتر و قربال خیه که وایلی کدوم که من حضبتن هایی کم وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی با شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانه همیشه شاعر کان جوری که منالیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درس کم آسانتر توانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایه من
1: دلی کم شاعر لو آگردا جوش دراوا که کمین جار جز رایو بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راو که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت بو بایو شکراو تو کپال به همو کشتیکان والیت چه غد داره چه بیعاره دلی شاید

شخصکان لدلتان نامیان نوا. کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه. خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم.

بینرانی کانال هر سلطان لبتم کاته تام بارس نورسمانم دنگی زوی تام پشکش کم. امروز کاملا بابت من با آماده کردم. بلام بابت کی زور گرینگ باسکین

0: که اویش برینوی دار و درخت و کردنیتی بخلوص دواتر بچرو پریباسیم بابتا کین که لروجنگی و چنگ زیانی هی و چنگ مترسی داره و کونو نوچانه که پشکی شریان لبرینوی داره برکوت و بلام سرطا بکمالک بابتو حوال دست پیکین که پیوندی داره بجنگو بکشو هواو دسته کشناسی عراق پشبینکانی بو کشو هوای چند روشی دهات و راگه اندوا اما جو بواکات لهندگ نوچه خول بارین روده کشناسی رمی کردستانیش نزمترین پلکانی گرمای تو مرکروی بلاو کردو تو دسته کشناسی عراق اما جو بواکات که امرو چوار شما لزور بی نوچکان اسمان ساماله به و لبشگل نوچکانی باشور پلا هوره بید و پلکانی گرما لنوچکانی ناوراس کمک دابزد لنوچکانی هرمی کردستانیش بچه گیریه منه تو لراغین رویگا برسترین پلکانی گرمای پارزگاکان بمجور دیاری کراوه که دو هوک سیو حو پلیا سلیمانی سیو هشتا هولیر چل پلیا بغدادو کرکوکو نینواو انبار چلو دو پلیا دیالو صلاح دین چلو سه واسطو بابلو کربلا چلو چوارو دیوانی و نجفو سیقارو مستنه چلو پینج پلا و میسان چلو شش بسرا چلو حوت پلا بگوری راگین راوکا پیش بینی کرد با روژی پینج شما اسمانی زوربی نوچکان پلا هورو لکانی گرماش کمک دابزن اما جا باش کراوه روژی هینی اسمان پلا هورو لاهن دیگ نوچا با حلکات دبیتا های خول بارین لاهن دیگ نوچه باشورو پلکانی گرما لنوچکانی نوراستی عراق و هرمی کردستان و جگیری منتو لنوچکانی باشور کمک دابزد لراغین راوکا دا حتوه پیش بینی کرد روژی شمی دا حتو اسمانی نوچکانی هرمی کردستان و باشوری عراق پلهورو لنوچکانی نوراست سامال به تو پلکانی گرماش حوشوی روژانی پیشو تربت پشماو پلاستیکی کن بونه تهرشه که گوره بوسر سرچاو آوی کن و تندروستی گشتی. برو برو بونوی ام مترسیه زنکوی سلیمانی بدروش می پلاستیک هرشه که بیدنگ بوجیان و جنگه حلمته که فراوانی دست پی کردوه که لحوشیار کردنوی کمالگاو دست پی کاتو به توی جنوی زنستی و بکاری یاسایی و به بشداری چالاکی هنرمندان بردوامیه بیتو کار لسر بلاو کردنوی حوشیاری کن با هیوایی ام کش جنگه یا برو کم بونو بن برکردن هنگاو بنه با پکو راپورته که ببینی
1: پاشماو پلاستیکی کن او پل رشی با آرامی خزاوت ناو سرچاو آوی کنو او پاشماوی با خنکی نری سروشتو هر رشی که گوره با تندرستی گشتی دادن رید با روبرو بونوی ام کیش جنگه زنکوی سلمانی زنگی مترسی لیداو لجیر دروش می پلاستیک هر رشی که بیدنگ با جیانو جنگه علمتی که فراوانی راگه اندوه انگاوی یکمیش هوشیار کردنوی کمالگه
2: زنگ یک من لیه دعوه لسر او مترسیانی که با های پشماو پلاستیکی کن و روبروی کمالگه کمان بوتاوا بوی اما امرو لنا اوزان کوی سلیمانی امانوی چیتر بابتکانی مترسی پلاستیک با سر کمالگه کمان لزانستو لتویجینو و لزانیاریان منیتاو بیکینا بواری کرداریوا
1: هوشیار کردنو تنیا خالی دسپیکو آمانجا گورکا ریشه کیش کردنی کیشکه زنکوی سلیمانی دیوید با چکی زنست برانگاری مترسی پاشماوی پلاستیکی ببیتوه. دوای هنگاوی هوشیار کردنوه ارکی توی جران دست پیدکات تاوکو با هنگاوی که زنستی و یاسایی درگا بر روی بکاریانانی پلاستیک دا بخرید.
3: پلان من هی بوی جگره و طرح کن بوی بتوانین چون بتوانده ام پلاستیک جگره بو بکره پاشان ایش بکره بوی بتوانین به اصاو رنمایی ام کاری بکره که کم کردنوی پلاستیک روبا
1: لم حلمتی زنکوی سلیمانی هنرمندانیش پیام جنگه یکیان حل گرتوه جماره یک هنرمندی شاری سلیمانی لرگه نمایشه که شانویه و تابلوه یک لتراجیدیای پلاستیکیان خسته رو
4: پیستا تک به تاکی کاملگا خوشیار بر لبکاری هنانی او جور نوع پلاستیک و نایلون او آنه کبابتی جنگ پیس کردنن بگومن پیستا تک به تاک خوشیاری هبه لسر بکاری هنانکی
1: روشکی زنکوی سلیمانی هنگاوی که بو نهشتنی مترسیکانی پلاستیک و

0: که دواکاری ارسه قایم مقامیتی نوچکه خوان ده کن یا خون نحی نوچکه خوان هر وحال لان پولیسی دارستان جنگی سورانی شوا اوانش دواکاری کن وفو بلی لا اوانش پسند اگریتن اوان اتوانن او داروش کنه بهین نوا بلام اگر بی تو دار لرگه و ببردتیان داری تر بیتن تمانی چند ساله بیتن با گوری ام دارانه اوان را پیچی دادگاه ده کردن و هر وحال هل پاچین و دا پاچینش بکرد اگر داری دو لقی هبی تن لقی که ببرد سه لقی هبی دو لقی ببرد بلم نا کردن داری که تمان پنجا شیر سالی لرگه ببرد چو که بپی او داتا و امارانه که لوزارتی کشتکال بلاو کرده و لسالی 2018 بگره حتا 2022 نزدیکی 150 درستانه کان ایما باهوی سلطان باهوی بردومانی ولاتانی دراوسی باهوی برینی دستی انقص لناو چونه بای اگر بیتو او خبر دوام میجبین و سوتمنی هر واگرام بیتون و ایدی لنان حکومت و سوتمنی بزوتری کار داوش دکرد بانگه لعنده که نیزیگ دا ایمد لم نوچه رو برو کراساتی جنگی ببینه و ریجه سوزای لم نوچه بر ریجه که ازگار زور رو لکم بونه و بکات
1: زور زو سپاس با برای بری فرمانگه جنگی سوران هجار مهی زور زو سپاس کم سپاس با زنیاری کند بله هر واگ اماجه پیدا داولی همشتیمانیان کد که درکن لرگونه برنو بطبیتی لسال رابردو بهوی وشک سالی رژه چی زوری دار وشک بوا که اکری او دار وشکانه سودیان لیور بجیره لان او کسانی که هر بریادیان داو که صوپای دار لمالکانیان دابنن واروا بپی زنیارکانی ایمال لسرتای منگوا زیکی بستو یک کس لسر برینی دارو و هینانی داری تر دست جگره بلان اوی که گرفتی شلا پشک لناسکانی داری سر بکسورم طیبتی لقضای چومانو لدفری بالکاتی تاکویستا پولیسی دارستان و جنگل و نوچینیا امش گرفتی چی دیکه که لانه پیون دارکن نتوانن به طوابی زال بند سر و کسانی که سرپیچی جنگی کنو داری تر دبرنا
2: خواهتان دگم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزششده تو شایانی راستید

0: سرگ اشار داری آنقره دست جه انضبطی جه به وکشانت و راگاندیه وکی کسی که سر بخواهل سر کاری سیاسی بردام دبه منصوری افاش سرگه مزن اشار داری آنقره سر لیسا جه به دست بردام خوش پارت راگاندیه و دبه جه لسنه کریه پشتی هزر کرنه که زیده و هز کرن به جانه بر پرساتیه اوی او بریار تایه بطریا اوین که لجه به جوداد بن دشن رخ پارتانوی کوچه آلی ازگر ازل سرکرداتی اویتی تکر. لی منصور یا واش دبشه و کسی که سر بخواد دمینه و او ریگا سیاسی یا خواه بردام دیکن. بریار منصور یا واش پشتی چارده روشان جه جوینا تید که دیگل رجب طایب اردوان سر و کمبار ترکیه و سر و که گشتی آگ پارتی. یا واش پشتی جوینه جی آماشه پیچنده کرد بوش پیخمت دابین کرد نا پیتوین انقره دیگل اردوان جویه لی پشتی وی جوینی اف دست جه کار وکشانه مدید که افرگه دا حتا بلاف کرن جهر سر وی دست جه کار بردانه و دست جه کار بردانه اندامین دیین جه بی جبر کنده که دیشیه تاین نوچه گانم سیدار باسود دوما اگزانیاری لفنه کل انقره از گلمه دا سیدار دان باش سیدار سر دست جه کار وکشانه منصوریه واش گل اندامین دیین جه بی دوما اگزانیاری چنه
1: کاشن ایرو وکی د ارتش یکه د نو جه هپی د هات پینا سکرن ار استفایم پی هاو دو ش برکو منصور یواش د سپیک د سرو کې شاره دار یا بازار مزنا قری راګات او ګوت کو استفای اخو راګان پر راي اګشتره لبل او نقاشین دربار منصور یواش نه مجارن انا هابو نه ایلو نه د منصور یواش به سرو کومار ترکیه رجب طيب اردوغان رجب یا بو جدو راجی ګالک برتکات بو نشاندن هم د نو دنګدرین پارتیا نو ده همجی این جه هپی ده لبلی منصور یواش دورا گوتو بکن سر مجاری شارداری انقره من گوتو بوش کربون لبلی رخنه این بوی آوائی این تونت هگر که بردوان بکن از ایجی بریاره که بدم گوتو بو جه دورا جی ایرو استفای اخوه راگیانده لبلی منصور یواش داوه که پر کریتیکه جی بو پارتیا نو جی همجی بو جه هپی همجی بو پارتیا نو نا منصور یواش بوی آوائی که سر بخه حرکت بکه لبلی کاجین نها نامزد سرو کماری پارتیا نو اکو بدبن سروکایتیا ازگر ازل ده هات بو اباکرن اکرم امام اولو بو لی اکرم امام اولو هم تگرتکی ایده جم جی دیپلومایاوی هات بو بیتال کرن جبر ویجی نکاره ببه نامزید لبلی نابی منصور یواش در باست بو جبو سرو نامزیدیا سرو کماریه آ پارتیا نو نها وی منصور یواش چه بکه بریاره که چاو بده او جی پر گرینگ بریاره منصور یواش جبر که هگر که منصور یواش در باس پارتیا نو نبه لازمه که پارتیا نو جی جبو نامزدی از سرو کماری ناوه که نو ایدی رابگینه جبر ویجه هم دکارم بیجه نیخاش هری زیده بوی چارچوهی بردوام دکن هر بد پشتی استفایا منصور یواش لپی هودو بردوام کرد جبر که جه چار نافچهین شاردارین که دبن جه هپی بون چار شاردارین جه هپی جی دیسا پشتی منصور یواش این قری استفا کرن لیبلید لگوری آگاهیان و بردوان بکن او استفا دناب جه هپی ده به تایبت لانقری لیبلی او آلوزیا دناب جه هپی ده نتنی لانقری بو انقری هر چند بریارا منصور یواش وکی به آوه یک سورپریز ایرو دناب رایا گشت ده جیخو بگره جی لیبلی لسمبولی جی دیس او آلوزی بردوان کرن جی برکو لسمبولی جی آدالار یعنی گراوین سمبولی جی ایرو در باسی اک پارتی بو نها 24 ده البجارتن 24 ده CHP ل استانبول ادی 26 شاره در دست خست بو اک پارتیجی 13 شاره در دست خست بو لبری بالانسا بگرید ایوان استفایان بالانسا شاره داری اک پارتی و CHP جی گوهری ل نتنی ل انقره ل استانبول جی گوهری جی بر کو ایروپی و شاره داری ل استانبول ل هجمارا شاره داری اک پارتی گیشت 26 ان CHP جی داکت سیزان یعنی او بالانس به تمامی گوهری و چه به نها اونا همو وکی آمدهین هل بجارتنی تین شیرو وکرین دناو رایا گشتی ده یعنی بری هل بجارتنی تی گوتن که استفایم بوی رنگی نتنی دناو CHP ده دو پارتی نو ده جی پارتیانو و پارتیندن ده جی و بردوام بکن کاجین هلبت روژه و سیاسی انقره ده او مجاره بون جالیه که

0: Aydın da jı, mücaradın jı, o peşniyaz kanuna AK Parti'yi adı derbare nevroz eda bu. İro ev bir yar jı, dınav ev peşniyaz kanun jı, dınavraya geçti de gelek jıya ki berfireh kürt. Leveli liver da jı lazım e poem jı diroka parlamentoya jı.
1: Sider jıya kaçava gir, çıt beşim boye. Çıt beşim boye ve gavi.
0: Yani... Bele yani ev mijare kenen uye jiber ku cara yekem Erdoğan Serokomari Türkiye 2025'de en İstanbul'e gotu bu ku bela Nevroz bebe edi fermi betlanek cejneke fermi lebele jidure ci aliye partiya paşaroje ve ku dibin Serokayati Ahmet Davutoğlu da bu jidure ci kohelu yaşant 2024'de peşkiyaz kanun ekat peşkeş kirin ci parlamentoyi lebele parti Partiya Paşa Roji ve Cejne Netene Taybet Cibo Cejne Kekur'dan Cibo Cejne Ke Rojilata gelin Rojilata Navin Pena Sekri bu Ev Peşniyaz Kanuna Partiya Paşa Roji 2025'de Bedengin AK Parti Ume Epe ve Hatibur Aytkırın Jidura ku envarın 2026'an 2026'an yani İsa Desmekke'de Desmekke İsa'da Jihemci Aliye Parlamenteri CHP Sezgin Tanrı Kulu ve konuha partiyanu da edi berdavamdı ki. Jaliye Kedin de Jaliye Cegir'in Komadem Parti'yi Gudistan Koçyit u Sezai Temelli ve Peşniyaz Kanun Hatı bu peşkeşkirin. Jiberkü Nevroz Bebe Betlane'ye bu bora cejna fermi. Lebele her du Peşniyaz Kanun'in partiyin siyasici edi nahat Rojava Lijne'ye geçti. Heji Lijne'ye nakuya parlamentoyu da Ravastiya'ya yani ne hat Rojava parlamentoyu. Lebeli kajin emkuvarın lisel peşniyaz kanun AK Parti'yi de çavrı kırın kue de meha cotme hede ve vare Rojava parlamentoyu lejber kue kursiye jibo pejrandına ve peşniyaz kanunu kursiyen AK Parti u MHP jiko teredike jiber veji ve be pejrandın o te gotun kue 2027'dan yani 21 adara 2027'dan da ji ve cara ve veki Nevroz bebe cejna fermi a Türkiye'yi.
1: باشه دست خوش سپاس با نوچگانم از سیدر بخصوط کوله انقره از گلم بدابر گوری مدیه ترکیه اک پارتی پلان هی به پروژه اصایی که جشن نوروزی بکته به هم ودانه فرمیو دو اف سال به بکفته تواره جیب جی کرنیده. روشنان به سوز جو بلاف کریه که دیگل وکر ناسالانوی یاسا دانایی. لیکی تشینه یکم فراکسیون اک پارتی پروژه یاسای که جبایی به فرمی کرنا ججنا نوروزی پیشکشی پارلمان ترکیه دکید. به پجراندن پروژه یاسای ججنا نوروزی ده به ججنا فرمیو لبیستو ایکی آدزار سالا داتی وکه به هم ودانا فرمی تیتا راگاندن. به فرمی ناساندن جشن نوروزی پشکه که جهولین حکومت ترکیه با پیش و برنا پیواجو آشتی که اولاته به ترکیه به تیرور بنابدی که. نیسانا اف سالاجی کورشات زورلو آلیکاره سروکه گشتی آق پارتی گود بی هولین و انجوبای نویسینا دومهی که دقیق پروژه اصایت ما بونو دمی خدا دنه پارلمانی. سالا در باز بویجی رجب طیب اردوان سر کماره ترکیه لباجار استانبول پشکداری ده هلکر نا آگره نوروزی دا کربی. و کلین در باره هرشن سر خواندنگه هن خواندنگه هم مانی صاحب طیبت بردوام حتا نهاش یازده کس سر اوه هرشه حاطینه گرتن. لدمجمهر هشتی صباح سیشنبه کسی که بازده سالی. لدیریا هشتی متران به تاپر هرشی سرخوندکاره این آمده یا پیشه یو تکنیکی یا انادولو لنوان دا باشار مانیسیه کر. پیشتی هرشی جی مصطفی چیف جی وزیر نفخای ترکیه ده کنفرانس اکر روشنبوانی دا لباشار مانیسا را گهاند به اگر هرشی یازده خوندکار برینزار بونه. و کل این درباره بویر بردوامن جبلی که هرشکار دایی که باب و باپیره ویژی پنج کسین دنجی لسر اوی بویره حالتی نگردن. های اما دروژانه سی وکولر و دو دوزگره انگشتی وکولین لسر اوی بویره دکن. به اگر ایرشا چکداری با سر خوندنگه لچارده و پازده نیسان در باز بویل رحو مرشه جی رایو جهن اولهی انتوند با سالا نویا خوندنه حالت بونگردن.

0: Hatta o herişa le xondinge hekil manisay. Uş bili veji ef herişin he ekem carinin tine ekirin. Peştir jihal tine ekirin. Karvedan jiyeteyin. Jiber ku dey ku bab. Tırsın zaruken bişin xondinge ha. U ef herişa bine ekirin zaruken uan ber bikevin. Hinde ek pütriya uan zaruken. Zaruken begun ne? Xondekarın naf dibistana da. Vica abzalan bertek çine. Xalik şüt bejit. Narazi bun çine serveçendi. Nüce gani ma sadık karan le veriz gelmedi aslında karan le amed gelmedi ya sadıktan baş sadık berteken halki day kubabın zaruka in xonda karacına layenin şöleceyin hükümete ya tanha çıkırın acaba ko evet barına ben ber ev cara ekem nina ev cora erişin her robdin.
1: Kazım brasti vakit azı balekşant lesarve mijare sendika Ketkarın perverdeyi eğitim senci İrodu Çaru Nivada del Amede dahiyaniye ki beşiyara ko am dıbistanu u ambejen benesaziye ka evle karj bo perverdeyi dıkhazın dahiyani bedin ko mijar ambejen ev tündiyen ko leber dıbistanan ango leberamber perverdekaru u kutabi ango khandakaran teykirin be taybet sala bori kajin mehu niv mehu dehruj ko çır roj ما بو دبستان خلاص ببن ديسا لمراشي و امبيجن ديسا ديلو كي ايرشي بفيرانجي لبر دبستانا هاتبو كرن و او بو بو سبب كو حفته كي ده روش مالبات زارو كي خون نشينن دبستانا جبر كو تو دركي ادي امبيجن كو او ايرش نبا وكا غارانتيا وي تنيا اواجي براستي خطره و وك داروني پرسكريكا كام مازنه كو دوه سرداري پرا بيكرن البته تا ماموسته و پروردکار جی و داخوازه دکن که زاروک با آوائه که اوله بچن دبستانا جوان ترس و مترسیا پاراستی بمینن و جیان بوی رنگی جی پروردهی خو بردوان بکن جبر که دما اف خطره اف مترسی لبر دبستانا چه دبن جی مالبات ترسن که زاروک خو بشین نه دبستانا وکی مگو سالا بوری هفته اکی وکا که امبیجن تفدیر لپشتی وی مالباتان تقریبا دو هفته زاروک خو نشیان دو این سال اف بویارا البته هیجی لیکولین لسر بردوان دکن و ایرشانا سبب وی چه ما اویرش تین کرن براستی با آوائه که سوسیولوژیک درونی و دیسا جواک ناسی دخوازن کوکا وی پرسکره که ببینن که بکاربن پیشی لی بگرن حتی نها رایدار جد وی واری دا ام بیجن برسیو آنگو برگریه که رایا گشتی تاتمین بکیجی ندانه پشتی که بویار دبهد او لی پرسین نا لی تی خواستن که برگری بینستندن دا که او ایرش نبن به تایبه ده سالین بوری دا پروردکاران او گازنجا دکر سازین سویل وان گازنجا دکر که او کسین مادین هشبر بکارتینن مادین در یا سایی بکارتینن لبر دبستان آجی دخوازن وان بفروشو خواندکارا پشتی که ام بیجن او اولهیا لبر دبستان آج لهر بر هر دبستان اکی حول تیدائین که اولکار اکی آنگو کس اکی که لوی در چافدیری بکه بیدانین دا که ام بیجن دما خطره اکا بویرنگی ببینه آگاهی بده هزین اولهی دا کلور برگری بستاندن او امبیژن فروتنا وان مادین هشپرو او کسین لبرد بستان آدگارن کیم بوبون پیشتی ویشی او ایرشانا ایرشین که وکا بی آرمانج خویادکن لسرد بستانان بویرنگی درکتنا هولی البته چاوریه خواندکارا جی یا مالباتا جی یا امبیژن کتکارن پروردهی جی دخوازن با آوائی که اوله پرگالا پروردهی برای کوپیک بکاره جوان مترسیا دور بردوان بکن
0: باش دست خوش سپاس بونو چکل ما صدقرن کل آمدی زیگل مدار دادگاه دا سوریا بنگهینا ترکیه بریارا قدقه کرن و کوم کرن پنج پرتو کن واشان آویست زای کو پرتو کا دیروکا کردستان جیدن ناو ده وکی بمپیکرن آزادیا در برینه دیت دادگاه بریار دا کو قدقه لسر وان پرتو کن به را کرن ارسان واشان خانه وره قدقه کرن بریارا قدقه یا لسر پنج برهمن واشان آویست زای جه خوالیا ملکان اردستان کرد و کردستان سرهلدانا کردان 1880 و تفگران نتوهی یا کرد

0: الدكتور مهمت آل تامكن كو نفيسر أكاديمية قال مدى دبت دكتور دبي باش سباس كود قال مدى حاضرن شوي برسيد اسبت كم جاري إيقام جاري نرخان دينا هاو بزان جبو بيفاجو كو خالا حتى نها جهش ديني حتى روجا إيرو بشتي در چونا ياسا ايجي ياسا چارشوفي يدل بندر بيت جيب جيكرن أو ياسا چارشوفي هين في چوات نرخينن
1: بگومان ایست هم پروسه زور بهادار و گرنگه با اوی بگات بسر کوتن همو کس او دخوازه چون که هم پروسه امانجه که بریتیه لعشتی امانجه هم پروسه بریتیه لخوش گزرانی امانجه هم پروسه با اوی که کتایی بمردن بیت اما زور رونو روانه و ما یکشتو مرنیه ام بابته بلام ام بابته بو وی بگا بسر کوتن او ریگیی کوا گیراو تبر و او بابتانی پیوسته بو ریگی گیراو تبر کن اوانی پشتیوانی دکن بگومان تاوکو استا کومالی کمو کوری لپروسه که داهی و منیش کم لوانی که باز لو کمو کوریانه دکم بونمونه
0: او که ماسیه زیتر چنه او اش کش آلی نه او که ماسیه تناف کش آلی دهنه
1: دیلیم استا خوتان دزانن اک پارتی کوا بستو پین سال لسر دسالات لترکیا دا لچوارچیوی پروگرامی خوی دا سبارت بم پرسه کبریتی لپروسه اشتی او راستی کی بود در کوتو اک پارتی اویش اویه کوا تیرور بریتیه لانجام یا بریتیه لحوکار با چی تندو تیجی سری حل داوه حوکارکی چیه اک پارتی لچوار چیوی برنامه خوی دا دیوید ولام یک با مب دوزیتا و ولامی ام پرسیار امه من لچوار چیوی پروگرام یک پارتی دا دی خوین موه او اندالین کوا تیرور هر ریگه یک کوا دیوید باز لوب کاد کوا تیرور در انجامه تنیا لرگی فشار و نتوان لرگی فشار و دتوانی چار سر بکریت واتا اوی تاوکو استا بینیو مانه لتیرور و لتوندو تیجی اوی کواک پارتی لیتی گشتوه اوی تیرور فشار دروز دکات هر بویا تیرور بریتینیه لحوکارک بلکو بریتیه لانجام بلکو بریتیه لانجام یو فشارانی که لرابردو ده هبو تاوکوی استاش بردوامه اگر ایم بمانوی تنیا لرگی فشار و کوتایی به تیرور بهینین اگر بمانوی بما چار سریب کین اما وادکات که وات تیرور بهستر ببیت واتا پرسکه اما پیوندی ببنمای ازادی و هیا پیوندی با پروسه دیموکراتی زکردن و هیا هر وها اگر بسیری او را گین راو نبکین که لچوارچیوی ام پروسه دا بلاو کراواتوا او هموان جخل لوا دکن که و تیرور کومالیک هوکاری هوای کبریتی لوی کوار لبردم سیاستی ازادانه دا کومل رگری دروس کراوه. دمیوید باسی غرسته کی دیکی اک پارتی بکم کوار بم جوره باسی تیرو رو پروسه گدکات. اوان دلین کوار لرگی او انجامانی کوار لرگی سیاستی دولت و دروس ببن تنیا لبر اوی تنیا لسر بنمای امنی و آسایش بوا تنیا لسر بنمای آسایش بوا اما جواده کات کوال لماوی کی دورو دوریش دا که شکان قولتر ببکنه و واتا لپروگرامی

دونالد ترامپ سروکی امریکا انجام دانا کمبینا شاند دانستان تکاری ولاتی خو کومارا اسلامی ایران لنیورک را گاندو اشکرا کرکو هر دو آلی کمبونه دی ایک امکار و دانزا دی ناب سرکرده این دفری دا بفل جلال طالبانی سروکی ایکتی انشتیبانی کردستان را گاندنک درباره کمبونا نونرین امریکا و ایران لنیورک دی چارچوه کمبونا سالانه یا نتوین هفگیرتی دا بلافکر را گاند Evru cihan bihiviyen gelek mazın ve tamaşay kombunu atına beren ünerin Amerika ve İran'a ile New York'a jboy gotobejeka taybet u dirok etket. Ve helkefte Bafıl Celal Salaban idbejit. Bina ve gelek kurt. Es gerimtirin bir ozbahiyan arasay serkirdati u danustant karen uan du gelen mazın tiki. Arusaz bejit. Verekiye kan mazın dvet. Bo derbaskirnap dahan salan jihavrakiye le سرکرداتی راستقینه بوان شران نایت پیوان کود کد. بلکی ویرکی پینگاوین و هرسان برقرار کرنا آشتی. دانستانتکارین ایرانه و امریکا او چنده بو جیهان سلمان دینه کو قهرمانی بون چاوانه و چاوا بجیری پراکتیکی و زیرکیانه کو ریبروی آلوزیان دبن. هر دوی را گاندنا خودا سروکی اکتیان شماریا کردستان دیگر کریم. Rakefsina her demi, atına bera Amerika ve İran'ı da teslim bun yan lavaz buna da salatı nine. Belki serkeftine ka hev beşe. Dvi demi da ki lila serkeftina her neteveye ki bir deste neteveye diyev be karkirina behevre, wan hezu şiyan heye ku baravaniye jberjöndiyen xoyen niştimaniyen giring bikin. Kerameta xop parizin u veçende nişan جیهانی دایه کو شکومندی ده دبلوماسیت دایه. دوی روشه دا پیتی بی ناکت چل لایه که بسر لاینی دی دا زال بود. بلکی دشیان دایه هر دوالی ببنه هفبش ده سرکفتنه که دیروکی بو اولکاریه جیهان.

خلق امریکا به جان ظاهنان آزادی و سرکرداتی برنیاسا خلق شکومند ایران جی میرادگیر شارستانیت که مزن و کلتور خواه زنگین قراغیری و جیری خواه برنیاسا هجی پیش روشه که دیر جه آلوزی و تندو تیجانه سروکه ایکتیان شمالی کردستان هیوی به کمبونه هیا و ده بیشت اف کمبونه ده درگهی لهمبری سردمه که نیوکت کتی دا خواستکن هر دو جواکان ده سقه اکا شکو مندانه دا بدست ببینه بافل جلال طالبانی بحثا انجامن اوی کمبینه و کاریگری اوی ارینی السردوریت که ده بیشت بو دفرامه کاریگری نوی ین مازن و بردام لسر وی راوشه هیه به هیچ شیوه ایکی به کم تماشه ایوه ناکن لیک دیگشتنا سرکفتیانه اتنابرا واشنطن و تهراندا ادبت بنگه ایکی راستقینه بو روشحلاتا ناویهن برف آشتی ایکا بردام اروسا امناهیو پیش و برنا آبوریا هف بش بو همی آلیان سرکه ایکی تیل شمانی کردستان اما جا بوی چنده جگریه بوان سرکرده و دبلومات کارن کو بردام لسر وی کاری گرنگ چاوه جیهانی لهوه دلی مجید گل هوه به همان اوه روحیت ویرکی برف پیش و بچن برف پیش و پینگاوان پاوشن هوه بری نوکه او چند سلمان دیه کو گوهرتن این دیروکی تشته که کو ات ایت ابدز و اینا نهاجی بلا سوزا صبحیه که تجی آشتی بدن خود ولایت هفگرتیه ده امریکا و کمارا اسلامیه ایران پاریست افراگاندنا بافل جلال طالبانی سروکه که تنشمانی کردستان دمه که دای که لپازهی و مهه سردانه که فرمی السر بانگ آوازرات در ویا ایران گهشت بو تهران و لویره دگل وزیر در ویا ایران سروک کمار ایران سروکه پرلمان ایران و برپرسن بلند یندی ان کمار اسلامی ایران کم بو لهمی کمبین اجدا تکیزی لسر آشتی و عربی دفری کریه و هرسان هان همولان دای که گوتو بشو دانستاندن آریشان چاره سر بکنو آشتی و عربی بو جیهان و دفری و روشلات نوراست دابیم بکن دیسان جی بافل جلال طالبانی پیشتر جی ده پیوندیا تلفونی دادگل دونالد ترامپ سروک امریکا و مسعود پزیشکیان سروک کمار ایرانه و هر روسا برپرسن بلنتین هر دو ولاتان و جیوینن وان ده گل دا تکزیل سر همان گوتار آشتوایی بو دفری کریه. توی درباریج دا هرتم وکه کساتیه که سیاسی دفری خواندن بو بویران کریه و ببیرتیش لی تماشد کن. هر درباره کمبینن ایران و امریکا ستیف ویتکوف شاندیه طیبت امریکا هیرکارین جوینه دگل ایران اشکره کرین او گوتیه گوتو بش بر ریکان ناف بجیوانان و حتینه انجام دا ستیف ویتکوف ده پوست اگدا لطورن جوانکین اکسید بجد ناف بجیوانا بدریجای روشت چارچوه جوینن نراست او خواه لگوتو بشن بردوام دابونه دگل بل پرسین امریکا و ایرانی ارسان ویتکوف لسر در انجام جوینه نویسیه به سرکفتی گرک آدانستان زنان متمام کرد. هیفی جو خواستیه آوا کرد منو هرسان به گوتناوی او ناو بجیوان تحولین برداوام دابین داکو او جوینه بیت انجام دا. روژا سیشن بیه دونالد ترامپ سروکه امریکا آشکره گریه که ویتکوف او کشنر. گوتو بش دیگل ایران انجام داینه. پاشی میدیا ایران بلاف کرد. عباس عراقچی سی مرج بو وکرنا در تنگ هرمز زلال کرینه. مرجی را کرنا درپیچا دریایی آزاد کرنا پاره بلوکری ایرانه او دومه اینان بشاری لهمی برایانده. اتناف هلبتا چارچوه اوه گوتار اجدال نتوه نهفگیر تی دونالد ترام بحثا وان درپیچین آبوریین سر ایرانه کریا که او درپیچا بینه تند کرن یعنی هشتان جی درپیچ لسر وانا بردامد او دبیجه جی قطر ریکی نادن او ولاته ببتا خودان چکیاتو. چم بچن هندک دیمن راست و خواه ین نتوین هفگرتی ببینن کلویر اوه دیمن الویر یه دی
وڵات و بەرپرس و سەرک و وەزیرن سەرک و وەزیران مێڤان ڕۆژنامەڤان هەمی لە نەتەوێنی هەڤگرتیرانکە لەوێرێ نیقاش و دانوستاندن سەر بابەتێن هەرە گەرم و گرنگێن دنیایێ تێنەکرن کۆ ئەتوێرێدا چەند وڵاتان سەرۆکن وڵاتان گۆتار هەبینە هەمی لەوێرێ بەرهەڤ بینە سەرۆکی ئەمریکا مەگوت لێ وەکی پێشترشدا مە بەحس کردی کولتورێکی لێ هاتیە بۆ ئەف کۆمبینە نەتەوێن هەڤگرتی کول دەست پێکێ بەرازیل گۆچار هەیە پشتی وێژی ئەمریکا ژبەرکۆ ئەو وڵاتێ ئەو مێڤان کرین لەوێرێ ئەو وان گۆچارە دەست پێکێ ئەوتخونی پشتی ئینگێژی ئەتکەفتەل سەر وڵاتان بابەتێن گەرم و گرنگ لە کیش وڵاتی هەنە پشتی وێ ئەو دیفێ ڕێزبەندیە گۆتارین خوا پێشکەش دکەن ئەتناف وان کۆمبینانجا سەرۆک وەزیرێن عێراقی لەوێرەیە وەزیری دەربەیە عێراقی ژلوێرەیە ژبلی وا سەرۆکێ تورکیا سەرۆکێ تورکیا بچنێنە سەرۆک کۆبار بەڵکی وەزیرێ دەربەیە تورکیا و چەند وەزیرێ دیژیێن تورکیا هەر لەوێرێ بەرهەڤن ئەحمەد شەرە سەرۆکێ قۆناغا ڤەگۆیسیا سووریاژی لەوێرەیە سەرۆکێن وڵاتێن دیژی ئوردنە ئیماراتە کووایتە چەندین وڵاتێن دینە کە لەوێرێ بەرهەڤن دانوستاندن لەسەر مژارێن گەرم و گرنگە ڕۆژهەڵاتکردن

0: منو کاتانی که انسان بی اندازه استیاربم. شاعر کانگو لال سوران خلقی چولاتک نی. دیمنی شاعر کان وگرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
1: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتر و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کن وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه با شوانا همیشه شاعر کان جوری که منالی انتیم کاتی که هر خومم آسانتر اتوانم کارکتر کان درس کم آسانتر اتوانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایه منا
0: دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوه که کمین جار جز رایو بنا و اشکوته که تاریک باو آوشل راو که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت باو بایو شکراو تاو کپال به همو کشتیکان والیت چه غد داره چه بیعاره دلی شایرکان

0: چه آمانج جگه هی لگل فرانسا راست موندیال بردو تو بالام آمانج دیگه چیه؟
1: Un peu décevante collectivement.
2: Non, je dirais pas décevante.
3: Awat maweka la karwani ne dawlati da lagal halbujadi fransa 100 gol u ziatir te parenum. Aw shwi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi.
1: Et ça, je pense que les gens les français ont pris beaucoup.
4: Halbujadi Almania lagal Jurgen Klopp irahener. Ano khawna kan badi behenen iter aw Almania gori jaran bgarenno. که لموندیال او آسی پیشکش نکرد که هندران چاوره یعنی کرد. بایا لگال یورگن کلوب سردمه کنوی دست پیکن. بلام یورگن کلوب زور بچی دی دستی پیکردوا. الیت من کمالک یاسم هیا. ابی هر یاری زنکی آلمانیا جه بجی بکن. تقریبا یاسکانی لحنزی فلیکه چه. هنزی فلیکیش آلمانی و امیش خوی آلمانیا اتر همو من زنین او قصه بلاج نوتراوه دسپلینی آلمانی براستی آلمانکان راهندر آلمانکان بتایبتی هیوایتیان پابد بونه به یاساکان بتایبتیش یکم یاسا چیه؟ پابد بون بکاتا پابد بونی تواو بکاتکان لکاته که در سردمی جولیان نگلیسمان رگه بیاریزانت را به ویستی خوان بچنه سرخوانی ایواره ایسا آماده بون لکاتی دیاری کروده ناچاریه لدن لکات نیه باشه دومیان بکارهنانی موبایل قدخه بل دست بکردنی یاریکن بکارهنانی موبایل بطاوتی را گیره سیمیان سیمیاسا سرچا کردن قدخه بلام تنیال هتل هنانی سرتاش بنا هتلی هل بجاردکا بطاوتی قدخه اگر یاری زنک بیوی قشی چاک بکد پیویست پیش کبونویان لهتل انجامی بد چوارم یاسا چیه؟ مانوی خیزانی یاریزانان ابید کم بید. مانوی خیزانی یاریزانان لکاتی پالوانتی گورکانا زور سنور در اکرد. امش با اوی که یاریزان فوکسی تواوی سرنجی تواوی لسر یاری کم بید و آماده بونی خیزانکانیان یعنی اون دکات بسر بردن لگل خیزانکانیان مشغول یعنی دکاتو فوکسیان لسر یاری کن لانه چه. اما کمالک یاسای گرنگی یورگن کلوب بو با گرانکاری لحال بجارده آلمانیا باش. لحوالی که دیگه باسی سادیو مانه یکین. بخورای نایونن راو فرشتگا. سادیو مانه همیشه نمونه بالای خلق بو با بابتی خیرخوازی و یرمتی دن. یاری زن کی سادو الهام بخش. سادیو مانه با وبرهنانی میلیونان دلار لکرتکانی جرخانی تندروسی پرورده و آبوری سیمای گندکی خوی کناوی بامبالیه لسنگال با تواوتی گوری و. سرکیترین پروژه خیرخوازکانی مانه بریتین لدروس کردین خوشخانه کی هاوچرخ با بریزیت لا 600 با 693 هزار دلار. هر واقع کتابخانه که آماده درست کردوه، کلوپل، کمپیوتر و لپتوپ و خلاتی دارای با کتابی سرکوتوکان داوی نکن. للایکی تروه مانه نزیکی 20 میلیون دلاری لپروژه که گوری کشتوکالو پیش اسازی دا و برهنوه. لوانا کرگه که پروسس کردنی مانگو با رخصاندنی هلیکار و بجانوی عبوری نوچکه. هاو کد مانگانه هاوکاری دارای ببری 17 یورو که اکاتا 5000 فرانک ایتا صدان خیزانی گندگان. جگلوانش طوری اینترنتی فورجی گندو تبانبالی و وزگی که سوتمنی فرمانگی که پوسته و یاریگه که ورزشی با گنجان درست کردوا. شانی باسم پروژانا ماوی هفته که راگین راون بلان بفرمی که تو تبواری جبجه کرنو مانه وکو همیشه بلینکانی بسربات. گرنگترین بابت ورزشکانی امرام پیشکش کردن همیشه شاد بن.

0: اما و کردی دنگی لیوه نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هم
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسیکانی کردستان نم رادیو دنیه بود.
2: رادیو ایریمان بوانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2003 به سرکاوی راستی تیرو خواهد خاتم.
0: استاد برهمی بشی کردیولوژی با کردان اتای استاد چی برهمی کیه با و چی باشی کی با کردیه؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکه لناو دلو یان من دا جگه هی
5: کردستان استغه کردستان استغه

0: منو کاتانی که انسان بی اندازه استیاربم. شاعر کانگو لال سوران خلقی چولاتک نی. دیمنی شاعر کان وگرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
1: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتره و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کم وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی با شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانا همیشه شاعر کان جوری که منالی انتیم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درس کم آسانتر توانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایه می دارم
0: دلی یکم شاعر لو آگر دا جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راو که دیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای و شکراو تو کپال به همو کشتیکان والید چه غد داره چه بیعاره دلی شایر کانه

سلاوتان لب و ام کاتتان باش یکمین بولتنی یکمین روزی پایستان و ورزی پایستان پشکش کم اما ورزی او کسانی که حزیان لیتی یکمین روزی ورزی کنیو بو امر رو ایش ورزی پاییز و گلار رزانه به شکل هاون اجتماعیان به حالات چوبون و انزانی بستوی که ام مانگه یکم روزی پاییزه بلام راستی که ام رو یکمین روزی ورزی گلار رزانه جا به شکل خلق لکاتی هاتنی ام ورزیا دلن دلمان تنگه به یعن حزب خموکیه که یعن لمورزه به تاخت بین پی موای امش هر پیوندی بو کشوها ورینی گلای دارو و زردبونی سروش تواهه که به پیچانه و بشکی دیکه لخلق بمورزه زور دلیان خوش بد بلام خوشبختانه کردستانی ایما به های هلکوتی جغرافی و سروش جوانکی که هیتی زور به اسانی حزب هر چوار ورزی سالکه اینو سروشت من زور جوان و رازاوه لورزی پایسیشا دبید با آلتونی و گلاکان دورنو زردبنو سروشت من دیمنه کی زور جوان و تایبتی هست. سالانه ولاتی که وکو کندا میلیونان دلار به های ورزی پاییز و جوانی سروشتکه و پیدا دکه. دیاره لورزی پاییزا گشتیاری پاییزه هست. ولاتی کندایی که لولاتانی که لگل پاییز و حتنی گشتیارکانه برا پاره کی زور باشی دستکه بوی او سروشت جوانی که لورزی پاییزا به سروشتی ولاتکی دبخشره به گمان کردوسانی ایمش هاوشوی ولاتانی جیهان سروشتی که زور جوانی هست لورزی پاییزا. اینجا لولاتانی دنیا و گشت کرد با اوشونانی که لورزی پاییزا جوانن بای هر ورزی به طاقتی و دلتنگی و آوانه نیه بلکو بشکل خلق لدنیا دلیان زور بم ورزه خوشم مرچ نیه هر دلتنگ ببین لم ورزه. اینجا لناو ادبیاتی کردیا زور گرنگی بم ورزه دراوم زور جار با ورزی شعیرکان ناوی بره دمید هون راوی که شرکو بکستان پیشکش بکم که بطاوتی ورزی پاییز رنگی آتو لناو شعرکانیم. دله امرو پاییز باری کردو ایری جهشت که چو مشوین هواری چول آخه کیلی بجه ما بو آخم هنائه و مالو او آخه وک بطایبتی پاییز بو منی جوری به پر ببری شعره کم بو. دیار بشه که زور لشعرانی کردستان شعری تایبتیان بو ورزی پاییز هست. بلا من حولمیا شعره کلب جرم که کمتر برگویتان کوتبیان که پاییزیت هر دو سه شعره او تریتا و بلکو هنرمندانی کردستان گرنگی که زوریان با ورزی پاییزی او لنه و ادبیاتی کردی او و گرنگی و تایبت مندی خوی هی و دلنیان بشه که زور لخلکیش دلنیان با مرزه خوشم خوم یکی کملانی که زور حزم لورزی پاییز و زستانه.

والله دیارا هنرمندان همیشه ببر دوامی بر همین نوع هه مش وکو دیسکی کلتوری کانال هاشت همیشه کار لسر بر همین نوع هنرمندان کین دشمه لا یکی کی دیکه لو بر همانی که هنرمندی کی دیکه بلاوی کردوتو دیارا برژین کابل

سیانزه سالم اوبر هنری کردی یکی گلا جوان ترین دنگکانی لدسیا اویش کوچی دوائی هنرمند همه نرگز بو همه نرگز هنرمندی نسرای کردستان لرگی هنری گورانی و خزمتی که زوری با کاروانی هنری کردو بای همیشه دنگ و گورانی کانی به زیندوی و نمری لدلو درونی خلکی کردستان دا دمین نو محمد صالح شریف ناسراو با حمی نرگز لسالی 1942 لگرکی کانی اسکانی شارک سلیمانی لدائک بود. زیاتر نزناوی نرگزی لناوی دائکیو ورگرت بود. حمی نرگز وکو خوی باسی اکاد با خوی هجاری خانواده که و نیتوانی بروش بچه تا قطاب خانه. باید بروش کاری کردو شوان لا قطاب خانی فیصلی دیخوند. لو دو خانه همواری خانواده که توانی تاپولی پینجمی سرطایی بخوینه تو دواتر وکو خویاله ویلی دوای پیدا کردنی نان بو بشی زوری جانی با کریکاری و کار کردن بردو تسر همه نرگز هر لطمانی لاوی و خولیای هنری گورانی هبوا و مستا گورانی شعیر که گوی لدنگی بیت بی سرسام بی و آموشگاری کات کلاسایی هنربندانی تر نکات ها اویش آموشگاری که لگوی دگره و دبیت خوان ستایلی دنگی خوی و رازی جنابه کس جاره که دیکه بدوا لسایی بکات ها و گورانی کانیشی بلات ها تناند و سیتیشی کردوا دوای مردنی کس گورانی کانی نلاتوا ورای گورانی اوتن لشانوگری جنابی مفتیش و درامای ریحانه بشداری کردوا لرگای تیپی موسیقای مولوی و تیپی موسیقای هنر و ویژه کردیوا گورانی کانی تو مارکاتو ابیت او هنرمند گوری لسرانسری کردستان دا بناسرو خلق عشقی دنگ بسازکی ابن همه نرگز اگرچی گورانی زوری نیا بلان بدوای برهمی پختو نخد دا کراوا وکو خوشی لا چاپه کوتنه که باسی واکات که بروای بزاری و بوری نبو کمی و پختی شعرکانی ما مستا احمد هردی بنمونه دهنت و دله من بدو گورانی نسرامو نایشم در کر اوانیش گورانی خو آواتی دوری بون دوای خزمتی که زور به هنری کردی لرکوتی 23 ایلولی 2013 حبه نرگز کوچی دوای کردو لگردی سیوان سلیمانی بخاک سپردره

0: دلیر حمید هاون اجتماعی کی شاری کرکوکا حز خلیای کی زوری با سینما هیو نزدیکی 20 امری جورا جوری سینمایی هی پاش خالن شینبونی لا کمپانی نوت چایخانه کی کردوتو به شکل امریکانی بردوتا نو چایخانه کی دلیت چش لا دیمنی کار کردن و جولی کاسیتکان دبینه کاتکا کارکات راپورت گلمباره آماده با ببینه
1: از 1965 هنگام 61 ساله من رجل سالی 79 خریج آمانم فرمانبر بوم ل کمپانی نوت فتاد که تقاعد بوم هاتون چیپ کم داشتن و بالا بیزاره بوم هستم ام دکانم گریلی رانو بخوم

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیاره بم.
1: شاعر کانگول آلا سوران خالقی چولاته کنی.
2: دیمنی شاعر کان وکرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کات که هات بو ناوسروش جاری خطر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدیده خطره و قربال خیکه و ایلی که بیم که من حسبتن هایی کم و ایلی که بیم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که و رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه

شوانا همیشه شعیره کن جوری که منالیان تیر کاتی که هر خومم آسانتی را توانم کارکتر کن درست کم آسانتی را توانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایی منه دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوا که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوا که دویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوا توا کپال به همو کشتیکان والید چه غد داره چه بیعاره دلی شاعر کان

0: اما و کردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هبوا
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسیکانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو اریوان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2003 بسرکاوی راستی تیرو خاتم.
0: استاد برهمی بشی کردیولوژی با کردان اتای استاد چی برهمی که هبوه و چی باشی که با کردیه؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکه لنو دلو یان منداجگی هیه
5: کردستان استغه

0: جبو دخواز باشکرنا روشا خزمتگزاری و کمکرنا استا زحمتی انجیانی ینجبر بلنبونا بوهای سوتمنیه به تایبت اف پینچ روژن لقادا اشتی یا باجار حسکه چالاکی کنودان تیل دارخسن. همولاتی دخواز دکن جارکدن پیشکشکرنا پشگیریا جبو جنراتوران هر وحا پیکانن خباتین رسوره کرنا تورن الکتریک و دابین کرنا و جبو همو تاخین باجر به تایبه جی بهاتنا دمسالا زوستانه و دسپیکنا سالا نویا خوانه ره او دخواز بین به جی آنین. او چالاکی دی دمه که دیه که بوهای کشاندنا امپیره که لحجمارک تاخین باجر دیگه 105 لیره نویه سوریه. وشنی جی وی بوهای زیده دبینن. چالاکوانان ایرو بری خودان آواهی پارزگاری حسه که جی و دز به چالاکیه که کرن برجی. و دان زنین که اوی حتا پیکانن دخواز انوان چالاکیه خواه بدومینن. کوچپرین کو دنوا آواهیا پانوراما آبازار حسکی ددمینن لدیجی بریاره که درکتن بریاره درخس نوان خوب شاندان کرن و بریار رد کرن ل آواهیان پانورامایی ین کو دکهون باشور بازار حسکی نزی 400 مالباتن کوچپران ین جنافتین و که افرین سرکانی و گریس بیدمینن و در نشتجیه بوده ایرو نشتجیهان در ین سرکه ین یکینین آواهیان گرتن و لبر درین سرکیین و کمالگه آگرژ و خسن و رندان برپرسن تکلدار درباسی نوا آواهیان پانورامای ببن. لگوری آگاهین که نوچگانا کانال هشته جحسکی ورگرتنه نشتجیهان نرازمون اخوه یا بریار والاکنا و کمالگه نشاندانه و قبول ناکن که جو آواهیه درکبن. امی وی مجاری بشوپینن که اف داخواز جکو تید به تایبت کوچپرین که لوی داری دمینن نوا آواهین پانوراما ایده جکونه چقاس دکاره در کهون انگو بین قربو کرن مافین وان چنه دوی چارچوه ده امی نوچه گهانه خو اوین شیخ موسور بگرن دنوا وان آواهیان دانه آواهین پانوراما ایده اوین دن باش به اف پرسکریگ جکو در کهت و مافین کوچپران چنه امتگو دارتن کرم که چی اف پرسکریگ در کهتی؟
1: برسلاف ایوب شخوا نها امل باجاری حسکن و بتایبت لناو آواهین پانورامانه چرخریا پانورامانه گول ویده که براستی حکومت سوریه جیرد بیجه مساکن طبات لی اویا نافی وینا آواهیا خچریا پانورامای براستی الویده که دسپیکس خوازم بحثا وی که بکنبری گو ام درواسی نافا پرزگری که بین اف در جمیج دیم کارم بیجنش پازده سالان ده والای پشتی گو شره لی عفرینه لی سریکانیه گریسپی رودا جنه چاری و جتجیبونا کمپانو دبستانان پر مالباتین سریکانی عفرین شهبای هاتن و خلویده که بجه کرن براستی ایرو دما ما سردانا ویده که کر پشتی او پرز گره که گو درکتن اوان جمردان خویانی کرن رو بریا ویده که یان امبیجن کومینا ویده که جمردان خویانی کرن گو سی سد مالبات دنا وان آواهیان دنه ده همان دمیده او مالباتانا جدیرا زوری هنه جه شهبای هنه جه امبیجن سریکانی هنه جه من بجیجی هنه یعنی نتنی جه امبیجن جه شهبا و سریکانی هنه درکت جه من بجیجی هی درکت جه دیرا زوری جی لویدکی هی و بسالان لویدکی مانه او جی جبر یعنی امکار بجن کنترول کرن و داگر کریا گو لسر باجاری وان هاتیه بطابیت سریکانی و عفرینه و خاصتاً شهبا گو اوانا کوچبریا سی جاران دیتنا ایدی او خلکین ویده که گوتن نتنی کامپی منمان خانی منمان کونی مجی هاتن شوطاندن هاتن را کرن اوان هاتن آگاه در کرن گو دی حکومتا سوریه جوانر دی بیجه هونه وان آواهیان والا بکن و زباطیان امکارم بیجن او لشکرنی حکومتا سوریه یگو و درباسی پارزگاه حسکی بین جب دیولا گو آواهیک جوداش بوان هبه جبر گو اف دورایا جدر وی باجارش خواب ام تفده زانن چرخرایا پانوراما او لسر ریکا گو دیچه باجاری قامشلو جعالی ام بیجن باکور و دچ بالی حسکی ده در عالی دیر زور و دچ عالی پارسگاه رقای یعنی پچکی جدر وی باجاره گوتنه امی وان را بکن جه لشکری خوره لو ما گرک اف کسانا در کبن اف یه کایا براستی بو عجزیه که گلک مزن لبا وان سی سد مال باتا و بطایبت لبا خلکن سری کانیه و شبایه گوتن که ایدی امی بچن کویدکی یعنی نه

0: bajarê me valan, ne gundewarên me valanê, ne kamp dê ji mermanî û daman demê de dibistanên ku em têdebûn, êdî ji xwe ji mafê xwendekaranê govegerin li ser tepeyên yan em bêjin maseyên xwendina xwe bikin, lê em ê kap ku daherin, yanî niha hikûmeta Sûriyê dema ku bixwazin me cî
1: ez vê jî bipirsim, yanî giştî daxwaz ji van koçperan kirine yên ku di avahiyên panoramayê dimînin, hemû derkevin yan beşek ji van daxwaz jî hatiye kirin.
0: تا ايو بهدوره ان هافا ولاتي خلكن في في دفري القلمنه او جي القلما سكنينه كامي بهدوره هرن جوان جوان ببرسم ببرس غريكا وانشي سلاف جبوا جوك تفار قوتن دركفن يان اغاهي تشاوا جهاوا جبوهن دركفن يان مثلا بلي هاو قوتن شخلكي سريكانيه وعفريني دركفن مجارتشي
2: والله جمرقو استركو ميني هاد جمع مال بمال خبر داما قوتي هوني تكيج واجفر درخم كيت كاج مر درخا قوتي حكمتك ورا واجفر درخا ما قو امي تشاوا دركفن ام قش مالبات ام قش دركتن جدروا ام هات نجم كوميني ما قو حلا كيج مر ببين امي تشاوا دركفن زبستانتي يا امي هرن بيشيا وان بسكن ام بيجن زبستانتي يعني كمالي مكاني مالي ما حريا كجهيلا كي هاتي كتي مالا ما قش يا خلقي غريب تيدانا اكو يك دكهرة مالا خاد بي از مالی بدم تا دکانی نادم تا از عرتی بدم تا از مال نادم تا کانی حله کج مالی مر ببینن ما درخن مالی ما ما ببین مالی ما هندی که مجبور درخن ما به هم چالو چپاره جبوت چه که حال
0: چیش کویده کی ایتا
2: شترکانیه ما
0: شترکانیه بخوا
2: حوار نامه
0: باشه خانیه تلجیانه
2: و صورت ادش مجملات را دشینن دکن آخود کن عرتش ما عالم دکه وگرن دبياتي فراج مار بشيني يا امي مالا تقش كوك دا خرابكن يا ام ناد انت يا ام نايل وتهديد اش خل كيردشينن وانا فرجي شاندنا دكت بينا متكي واقش درخن كا تقم ما بشين مالي ما جي جواري ما خلكي غريب درخن برا خلكي غريب درخن جوار اكتن زبستاني ما تاروكي ماجي قش دمرين كا خوشكي خوشكي دخندنا وان جينا ماي قش دمرين كا وان زاروكنا تش مستقبل وان شيه سبب شيه سبب چیه کتنا خانیه ما سبب چیه خلق غریب در ناکفن سر عرده ما سر خانیه ما سر دکانه ما که وان درخن ام مال کسی غریبه ناخوازن رونن ام مال خلق من نتی ام ناخوازن هاو ام افدو خوازن
0: بله گلکس پاس اجگو تهی ویدارم گود دمک نیزده هم وگرن مال و ملک خو و جه خو و یعنی تنه ایما امکارن دنگه و بگینون هی ویدارم گو آلین بر پرس دنگه و ببیزن چاره سری که بینن ایوب رخصت آتی به ولاتیه که دنجی لفید که از خوازم ویجی ببینم اسلام
1: باشه سپاس کم این شیخ مزنو شگاه نماج نوا آوهین پانورامای بگمان پرس لور ایوه نها ایو هم ولاتیه که داخوی تماشوانو هجا ج سری کانیه یه زنافچه سری کانیه هولدانه که که بینو گراندن لی حتانها الیکارین کو بین و گران کاروان سیمین چارامین لپی ه بین و گراندن دس بینه کری او دمه کی دی کو وان جیوان تن تن درخصن ام جارکن و گران جم نشگان خو او اگاهین بهتر مر پار و گوین ام جارکن ورین گلتا کرم که اگر هم ولاتین دن به تایبت بخوازم باخون یان اگاهی که نو بر دست ته بکرم که
0: بله اسلاف شخوا لوی دکی تشکوی دکی او چش بو و گوتن
3: الله خیر هنده قناتا واتکم از خوش بازار سریکانیه من هم دور یعنی سه چهار مالی دور دانه و مال ای عفرینی ای گریسپینه هم گش پر شام بونه برا دولت آدم تی برا جمر مالی می وگرین حبشی می وگرین کار می وگرین می وگر مالی خو هم چی قبول نکن قام دور دارن دو دا خبر دانم هم برای مهاجر بونه اب حیث سالیم هف سالیم هم پریشان بودن. آنام برای مخیمات آدم بود. مخیم آگر پیدا کن. مخیم بزیچید بی، تالانی چید بی، نه کار بی، نه آب. یعنی هر تیشتر با قد بویه ایجا مهات نورا مهات مساکن ده اگاهی گشتیمه دبه اونه ور والا کن که اب حکومت آدم تی که اجمر چید که برا اجمر مالی ما والا که سریکانی ما گریس پی افرین والا بکه همه بگر مالی خواه مالی ما کشویران کرن تالان کرن ام ده ام خواست بگر مالی خواه دبه پیش هزار دولار شش هزار دولار بدن من ام جواش کبینه پیش کل کد که در کفنشی تکمیده داره جواره اگاهی داره جواره دب مالی ما آخر بیت خود فجرین، امیر لارد والارونین، ام نخواز، ام خواز، ام دوبار دبمین، امی خودارن. برا حکمت آدم تیج مر ری والا که وقت ما وقت شامی وقت ادلب وقت حما وقت درعا، چما گش و گراندن چما ایم ما و ناگرین یعنی زلم بسر مدا خاطی امی خود هرن امی کرد خود هرن خود هرن یعنی جیوار نمان جمره
0: هیوی دارم گو دمک نیز ده هون و گرن و حکومتا دمکیل و گوه دار بکش خواه از جار دید بیجم امتنی دکارن ببین دنگی وان کسان گو دنگی وان بگینن همو آلین تکلدار همو آلین برپرس گو دیدمه که نیز ده و لز ده جوی واری وانش بو وانا والا بکتا گو او جیوه پریشانی جیوه وک تعدیه گو بله. افسران سری 8 سالان 9 سالان باش. و 10 سالان جی دیتنه دخوازن وگرن بله. مالی خواه و جوان پریشانی بتوند خلاص بود
1: باشه گلک سپاس کم اوی شغموز نوشه گانا من سپاس جبا آگاین کتای دامه دو بیجندن باش خبت خوش جوینین نتوین یک بوی برداما سروکو سرکدهیم ولاتین جهانی یک بوی بشتارند و جوینه ده نتوین یک بوی ده لنیویورک تماشوانه هجا گوتارین خوب پیش کشت کن و جارجی سروکمار ایرانی مسعود پزشکیان گوتاراوی هی ام به هبره تماشا بکن
4: مردم رو نزدیم از سرزمین هایی که اومده بودن تجهیز شده بودن
5: او شوانانی که هاتن هرشیان کرده سر ایما با مکتبی ایما با زنکوکان ایما اوان هرشیان کرده سر ایما اوی اوان کردیان براستی لگال یاسا جیان یکانده نایتو کاتی که منم ارکم گرت دست اسماعیل هنیان لطاران تیرور کرد اسرائیل هر نوچه اک هر حکومت کبی هبید بمبارانی دکا خلق تیرور دکا لغزه زیاتر لا 8000 مروبی بیتاوان گیانیان لدزداو کجراون صدان هزار کس آوارن براسی خریکن مروبکان کوجن بو امرازانی که لبدستیانوه لکاتی که امان امدکن اوهن بگرینو بی امدالن که ایران تیروریسته براسی ایمین تیروریست ایم که دمانه به سر بخوب جین ایم که ایم نامانه به چوک دابنین ایمی نارامی دروسکین اوانی که ترور دکن شر دکن و صلح لناو دبن و آشتی لناو دبن ببی اوی که هیچ یگل یاسا نو دولت یکان رچاو بکن اوانن نگ ایما اوی او اما اوشته که ایما خریکن روبروی لبینو لگل یا ایما شتک من ناوید
4: ما پاس خودمون رو
5: ایما ولامی خومن دزانین چیا هیز من پیویسته گله که نتوانه برگری لخوی بکات براستی پانی دکنه جیانه که اوانی که هیزیان هی لجیاتی اوی که آگان لمروبایتی به آگان لآزادی و دموکراسی به اوان ها کارن بولنو بردن و ویران کردن هر کسی بیانه ولنای برن دین یکسر پیدالن که امانه تیروریستن 200 ساله ایران هرشی نکردو تسر هیچ ولاتک بردوام ایما برگری من لخو من کردوا بلام ایستا تاوان بار من دکن که بل ایمین تیروریستو ایمین خریکن آشتی جیانی لناو دبین و اما خو کارا بو اوی که رگ چاره بو خو من بدو زینوا هیز من دوید بو اوی برگری لخو من بکن هیز من بو او نوید که ایما هرش بکنه سر خلکانی تر ایما و زمان با گشک کردن دوید با بومبو لناو بردنی کاملگانه ما نوید با آسایش و سقام گیری دما نوید دست را کشین و دست من بگرن ولا خلکی ایران لحو من گر را بردو دا همو شبکاتو نتسر شقام کن با اوی که برگریب کن دا ایران با اوی که رگن ندن او کسانی که امریکا و اسرائیل چکیان دستیان بین لنی ولات کمان دا ناس قام گیری درست کن بله خلق کار رگی ندا حوت منگا خلق ایران روژ و شوی خصوت سر یک لسر جاده کنن خلق هیزی ایمه یو و ایمه به هیزی خلق وستاوین ایران دبه او نبه هیز بیت که ما نویو گش سندنی هر شی لسر نکره او نبه هیز بیت که ایما هیچ کسی نتوانی هرشمن بکات سر و براسی اصحاشی خو من لناس قامگیری ولاتانی تردن نبینین برگری ایران ایما برگری اسمانی ایران من بو او درست کردو که هیچ ولاتیک پیوا به دتوانه بمباران مامکاتو به ولام دبید هیزی برگریران بو برگ

0: ڕیکردنە، بەڵام ئێمە بۆ بەرگری کردن لە وڵاتەکەمان باش بزانن لە هیچ کەسێک داوای ڕوخسەد ناکەین. ئێمە وزەمان بۆ گەشە سەندن دەبێ. ساڵیانی ساڵە سەبارەت بە بەرنامەی وزەی ئاتۆمی ئاشتی خوازی ئێران قسەمان کردووە. ئەوان دەڵێن ئێمە بۆمتانێنێ، بەڵام بۆ گەلی ئێمە وزە بەشێکە لە گەشە سەندنی ئێمەمە مافە. وزەی ئەتۆمی بۆ نەخۆشەکانی ئێمە دەرمانە، بۆ کشت و کاڵمان نانە، بۆ تەکنەلۆژیامان، بۆ کارەبامان، بۆ وزەمان ئەمە دوا ڕۆژمانە. ئێمە نامانەوێت و ئێران قبوڵی ناکە ئەم مافانە زەوت بکرێ لە من. ئێمە وزەی ئەتۆمی بە ئەمنیەت و ئاسایش نازانین، بەڵام مافی خۆمان بۆ زانست و تەکنۆلۆژیە پێویستمان و بەڕاستی شۆپێشی دەناکەین. ئێمە نەچەکی ئەتۆمی نامانەوێت، بەڵام باش بزانن کە وزەی ئەتۆمیشمانەوێت. ئەوەی کە سەبارەت بە ئێران هەیە لە شەڕدا چارەسەر ناکرێت، دەبێ بە ڕێکەوتنێ بێت، ئەو ڕێکەوتنەش بە جیهان بدرێ کە بەڵێ وزەی ئەتۆمی ئێران ئاشتی خوازانەیە، وەک گەلی ئێرانیش دەبێ بە مافەکانی بگات. ئەسڵی سێهەمی ئێمە، مادەی سێهەمی ئێمە ئەوەیە کە دەمانەوێت لەگەڵ هەموو وڵاتانە و کار بین. جەنگ سنوور ناناسێت، باش بزانن کێشە لە وڵاتێک دەچێتە نێو دراوسەکانیەوە، هەر بۆیە ئێران دراوسەکانی خۆی بە ڕکابەری ئاسایشی خۆی نابینێ. ئێمە دراوسەکانی خۆمانمان دەوێ بەهێز بن. لەو ڕێڕەوە کە بە ناوی تەنگەی هۆرمز ناسراوە، ئێمە ناتوانین لە ئەو ڕێڕەوە ئاویە هەموو وڵاتان کەڵکی لێوەربگرن، بەڵام هەوکات ئێمە کاگام ئاگاداری ئەو ڕێگە گرنگین، بەڵام لە ئاوەکانی خۆشمانە ئێمە نەتوانین کەشتیمان هەبێت و نەتوانین بوونمان ببێ، ڕێگەمان لێدەگرن. لەو لاشەوە چەک و مادەی تەقامەنی و موشەک و وزە بۆ لە نێو بردنی وڵاتانی جیهان هەر لەو ڕێڕەوە دیادەوێ ئەم لەولای پێ بکەن. بەڕاستی ناتوانن ئەو کارە بکەن و ئێمە ڕێگە نادەین کە ئەم کارە چیدی ئەنجام بدەن. بەڕاستی هاتنی کەشتی فڕۆکەوانەکانی ئەمریکا بەڕاستی باش بزانن گەشە سەندنی شەڕ ئاسایش نایانی نابێت، ئەبێ باش بزانن کە ئەمنیەتەکە ئێمەین دابینی دەکەین. بەڕێزان سەبارەت بە فەلەستین، فەلەستین تا ئێستاش برینێکە لەسەر ویژدانی کۆمەڵگەی بەشەری. غەزەش نمادێکە لە شکستێنانی ئەو هەنگاوانەی کە وڵاتانی جیهان ئەنجامیدەن. دەیان ساڵە ڕێکەوتنەکان دەکرێ بەڵگەنامەندە دەچێت، بەڵام شەڕ بەردەوامە. ئێمە ناتوانین باسی ئاشتی بکەین، بەڵام فەلەستین لەبیر بکەین و ڕەچاوی نەکەین. ئاشتی بەبێ عەداڵەت و دادپەروەری بۆ فەلەستین بە هیچ شێوەیە نایەتە دی. تا ئەو کاتێکە داگیرکاری بێعەداڵەتی لە جیهاندا هەبێ، بێگومان بەرگری بەردەوامە. ئەگەر بەشێک لەو بەشانە کێشەی توش بێ، بەشەکانی تری تووشی کێشە دەبن و جارێکی تر ئەو بەشەی مقاومە بە شێوەیەکی تر و بە بەهێزتر دەردەکەوێت. غەزە سەرەڕای ئەوەی کە بەڕاستی ژمارێکی زۆری لەکوژرا، بەڵام دەرکەوت ئیمانی خەڵک چۆنە و دەرکەوت بەرگری کردن و مقاومە بە بۆمب ناتواندرێ وای لە بکرێکە تەسلیم بن. ئەمە ناوەڕۆکی مرۆڤە، ناوەسروشتی مرۆڤە. ئەگەر مرۆڤێک لە وڵاتەکەی دەربکرێ، بەرگری دەکا. ئەگەر ماڵ و ئەوەی هەیەتی بۆمباران بکرێ، بەرگری دەکا. ئەی ئەگەر بەرگری نەکا چی بکە؟ بەڕاستی وەری بگرێ کە ئەوەی بەسەری دەدەنن، بڕوا لە ماڵ و کاشانەکەی خۆی ئەوەی کە هەیەتی و بێدەنگ بن سەبارەت بەوەی کە خەریکەن ئەنجامی دەدەن. و ئەگەر ویستی بەرگریش بکە، دوجار پێیان بڵێن ئەمانە تروریستن. ئەم ئەدەبیاتە نوێی کە لە دنیا لەم دنیایی کە ئێمە تیدا دەژین بەڕاستی لە ئێمە قابری قبوڵ نییە. باردۆخی ناوچەی ئێمە پێش ئەوەی کە بە بێبیانووی وڵاتانی جیهان شەڕی وڵاتانی گەورەکان جێبەجێ بوو، دەبێت دبی لناو خو مانا حلبی و للاین ولاتانی ناو خوی خوش مانا و انجامی دادین. استا قسم هیا لگل همو او کسانی که بریار دادن بریار بن و او کسانی که برپرسن لوی که هرش کرده سر ولات کمان خلکی اما اوی کردیان ایمه لنزیک و بینی من تجربه بان کرد اوانی زانیان ایمه چون برگریده کن و باش زانیان ایران نتوانن بشر ویلی بکن که برگری نکادو تسلیم به ایران هیچ کاتیک دست پشخری نکرو با شر بردوامش پابند بوال با اوی کبچه تسر مزیدان و سن شر یان بسر ایمه سپاند بلام ایمه نشان منده که بو برگری کردن لخو من به هیچ شویک لشار ناترسینو بو گیشتن بو آشتیش لسرمیزی گفتگو حال ناین بلام تا گیان من لجسته ده هبه بو منوی یران وستاوین خوشکانو برایم اوی که استای مدیر وستاوین بو اوی که جارگی تر متوانه بگرینی نوا دبه خو من دور خینه و لقصه دو دوگانق او قصه که لیره بکره تو رشوانی که تر جاری که تر به بومبی اتم و او چکانه که خلق دکوشه لدستی اسرائیل دایا بلام بازرس یکان لیران دین اسیل یران دکن اسرائیل 7000 نفر لغزه دکوشه بلان ایران لپشت مزیدان و سن بمباران کرا اسرائیل بومبی اتمیه یا اندام این پیتی نیا لطواوی لو روشو که اسرائیل درست کراوا اندام نبوا بلام ملیارها دلار چکی خورایی وردگره کسیش نتوانه هیچی پی نال ببردو هر کیو کشی پی خوش به هر پای تختی که پی خوش بو بمباران یکا دوباره ایدکا ما بمبی اتم لیسرائیل بلام باز رسکان دین بو ایران اسرائیل کشید بلام ایران سزاده درید اما تراجیدیه ایکی سیده که به هر کسی و گیاری ما پیکنینی پیده او کشه ایمه سزاده درین دو جاریش سزاکا نخوشکان هجارکان بتاوانکان توشی کشده کت و اما کارکا که امریکا خریکه لگه ولاتانا بتای بلگل ایرانا دکا که خلق قربانی او خلقی بتاوانن دبن قربانی و ابي بيك وقسمان قلب كده ابي ما في مروف او ما في مروف براسيبو بو بو ونيك ما خو ما بس ديكتر داب سبينين ايما دبي ما في يكسلان ما مهبت ايما ايران لمي جوي خويدا يك راستي بجواني ثاني و جيان ببي بوني هيس خطرناكا بلام بلام لو جيهاني كبس هيز اناسي اناسه براسی امنیت و آسایشی تدانیا اگر ما فی نونتوی کاتیک برای اوبچه که لگل ما فکانی ولاتانی زلهز دابه ولاتانی کی زیاتر جگل ایما دگن او راستیا که بو گیشتن با آسایش راسقین دبه براسی به هزبن و اما دسپی کی درست کردنی جیانی که مترسی داره نابد رگ بین که صده بیستو یکم بگره توا بو سیاستی زلهزکان و حکومتی استمگران نابه بیالین نابه بیالین نابه جهان درست بکین که هزی سیاسی جیگی بجیگی دیپلوماسی تیرور حاکم بید لجیگی سیاست شر و شریش لجیشوینی گفتگو دانیشه براسی دبی نیالین ایران دیوه لگل همو جهان تعاملی هبه ایم جهان نبو شرکی تر بلکو بو آشتی و عدالت رنوینی دکین ایمه لرگی باور و بهیزی خو مانه و امداوای مانه هیچ کسیک لم نوچه دا آسایشی نیا یا آسایش بیکو دروسی دکین یا ناس قامگیری دبه پیکو قبولی بکین ایمه بدرس کردنی دواروش بیر لدرس کردنی دواروش دکینو که لو دوارو جده آسایش عدالت کرامت و گوری مروف ما فیکی بنراتی هاو بشه بو همو گلانی جان دوارو جه که هیچ گلک تیدا بندست نبه، هیچ دنگک لنیوان زل هزه کنده گم نبید، هیچ هزه کش او مافی نبید که دواروژی گلکان لجیاتی اوان بنوسیه توا او جیانه من نبه دبید با یکسانی بونه توکان و دبید هموم رو بکان تیدا بشتار بن چون که آشتیک که بو همون بیت اما آشتی نیو عدالتی کیش که بو همون بیت بیگو من عدالت نیم وقتی آخرم امه قسکانی دوینی سروکی امریکا للای جهان للای برای گشتی جهان سیاست مدارکان مف بروران براستی اوی نشانده که اما منطقی زورگویی و جاوازا لگل باورکانی نتوه گرتوکان او باش بزانه که هرشه کردن گلی اما زیاتر پیکوا یک پارچه دکات برگری اران یکان زیاتر دکات گلی ارانیش لبرام بر هیز سردانه نبینید اوانش که هرش دکانه سر اما براسی پشیمان یندکی نوا ایران او شوینه که ترامپ او کسانی که دانه بزر بیهیس ایرش بکن باش بزنن که زبانی هر شکردن ایما نتیده گینو نلیده ترسیم سپاس دانکم
1: بله او گوتارا سر و کمار ایرانه مسعود پزشکیان بود همشوان هجا گو ده هشتو یکمین گرا هفدیتن رونشنین نتوین یک بوده لنیورک ده اخوی سروکو سرکردین جهان الویدری کومبون هر یک لگوری سیاست آخو آبوری آخو نیرین آخو بحثا پرسکریکن نافخوی نافتهی روشالاتا ناوین و جهان اکرن دوی چارسویده بحثا گوتارا دونالد ترامپ جهات اکرن ده گوتارا سروکو مار ایرانه ده بحثا سیاست آ ایرانه بخواهد اکرن یاکو اوتخوازن اگر انرژی اتمی جبو خدمت آشتیانه بکار بینن به طیبت او یک جوان خالن که بحثا ویره اکر و گود مافه میه که دوی چارچویده امجی ببین خودی انرژی جبو آشتیه بکار بینن بحثا اریشن امریکا اسرائیل با سر ایران اکر بحثا روشا فلسطین و غزه اکر بگشتی سیاست آ که دوان سالن داویه ده ایران ده مشاندن و ایریشن امریکا و اسرائیل به طایب لسر گل ایرانه لسر ایرانه بگشتی دوی چارسویده هنه گوتارا خو بحث کر امی بردام با لسر نوچه این خو ما جر روشا روزاوا و سوریه بگشتی ما دست بکر بو دوی نابرده او نوچه که جر سینور نابرا سوریه و ترکیه او سی هفتنه دو کسین جر نافچه تلتم ریه تماشوانه جر لسر سینور نابرا ترکیه و سوریه وندابونه هتان هاجی مالبات انوان تو آگاهی اگل سروان ور نگرسنم. لگوری چافکانین هرمی لسر سینور نابرا ترکیه و سوریه ده دو کسین بناوه صالح احمد و زاروک اکیدن بناوه عدی ابراهیم حمید او نزی سی هفتینه وندانه. مالبات انوان جی تو آگاهیان در باره زاروکن خواه کسوکارن خواه ده وان دو کسان ده ور نگرسنه هتان هاجی. لگوری نوچه که آن هایجی صالح احمد جه گندوار نافچه تل تمریه و اونیزی ده روزن که لسر سینور نابرا سوریه و ترکیه ونده بیه. او وکه دمه که ده او بیر که احمد بخو سینور درباس کری بود تیگوتن و درباسی علیه ترکیه بود. چافکانین هرمیجی آن زمان که لشکرین ارتشا ترکیه ین لسر سینور گله بردن صالح احمد و بی خود ناو زوین گارز ده وشارتی. وزیر بگواستنه یه سوریه یعروب بدر جه مایکا کانال هشتر آخوی و دیار کرکو جبر چند پرسکریک و آستنگیان وان پروسیا وکرن و بگواستنه دتین اوتومبیلین روبری خوسر تالوک کرنه پاش تخصنه. بدر ده زانین که کارل سر چارا سریا پرسکریکان به آلیکاریا پارزگاری حسکه تکرن. ده دمکه نیزد بیجه به پیواجوی انتگراسیونی بقیده و سازی و دیزگهین وزارتا و گواستنیجی لپارزگاه حسکه ده بین وکرن.
2: وتم عقد جلسات دبن چاودریه پاریزګاری حسکه ده راستا سردان هاتکرن جوین د نوبر کارمند وزارت ینجری وبری انوندی او برپرسن وغوستنه ریوبری خوسر ده دروژن دوام کړ همو داتا هاتن ورگرتن، لیهن پرزگریک و آستانگی هاتن دست نشان کرن. جبوی چاره سر کرنا وان پرزگریکان دبن چاودری پارزگار دا جوینک هفبش هاتا خوستن. حتا که اف پرزگریک نه چاره سر کرن، داتا نکاره وره هنارتن. دا که دناو داتای نواندی یه وسایطان دا لسوریه ورن انتگره کرن. به گمان از سردان حسکه بکن. لی تنه تشتی که سردانا درنگ دخه پیواجوی انتگراسیون ایه. دما که انتگراسیون تمام ببه، امه به گمان سردانا حسکه بکن. دا که چند سازین گریده وزارت و گوهستن وکن. ام لسر ریوبری و گوهستن یا حسکه، شاخین وی نواندین آجوتنه، اوفیس ریزگنامه و گوهستن برهلگران و هجمارا تورن ری نواندی لپارزگار حسکه داخوین. دیالوگ بردوام به پارزگار حسکه ره هیا. و اف دیالوگ وی بردوام بکه. ام هیوی دیکن که دمک نیزده وان مجاران بداوی بکن و چار سر بکن.
1: سروک وزیر عراق علی زیدی و سروک سوریه احمد شرع در چارچوب جوینین گشتی نتوین یکوی در نیویورک لحف جویان. بحثا پیش قسنا تکلیه نابره هر دو ولاتان دوی جوینی داده کرد. نویسکه ها چاپمینی از سروک وزیر عراق را گهند ایوار روژا سیشمه سروک وزیر عراق و سروک سوریه لحف جویانه. دوی جوینی ده تکلیه نابره عراق و سوریه نمازه پیش قسنا وان تکلیه به آوائی که که در برجماندی هفباش آهر دو بلاتان ده به حتنه گوتو بشکرین. پشتی ارکا سرک وزیری او یکمین جوینا دو آلیا نابر علی زیدی و احمد شرع ته پیکانی. سرک سوریه احمد شرع دده زانین که وان تکلیه که باش به هرم کردستان ره هیه. او دبیجه برجواندین آبوری سیاسی و اولکاری ین هبش وان پیک و گرید ده و دبیجه هرم کردستان روله که ارینی ده آرامی روش سوریه و بتایبت مجاره انتگربونا هسده ده نواسازی و دزگهین دولت سوریه ده لیستیه. احمد شرع بالکشانده سر تکلیه نابرا سوریه و روسیه جی. دوی در باره ده دیار کر گوتو بیجه انوان به روسیه ره گیشتن آستا کم کرنا بینکین لشکری ین ده نوا آخاز سوریه ده. در باره بینکین لشکری ین ارتشا ترکیه ده جی احمد شرع دیار کر که بینکین لشکری ین ارتشا ترکیه ین لباکور روژاوه سوریه حتنه کم کرن او جی. و گوتو بیجه ان به انقره ره جی بردام دکن جبو که ماینا وان هزان هزین ترکیه ده نوا آخاز سوریه ده بین بیاسایی کرن. سروک سوریه دیارجی کریه که پروژه ایک جیهه جبو و گوهستنا پترولا عراقی بو بندرین سوریه و تا پراوین سوریه. اونها لسرویه که دخبتن که کوریدور اکی سلامه جبو و گوهستنا پترولا عراقی وکن. درباره پیش روژه تکلیه نابرا سوریه و اسرائیل دیجی احمد شرع دیار کریه که او دهولا بجیکنا آشتیه که ماینده دنه ده نابرا ولاتوان و اسرائیل ده. به آوائی که گمباف سوریه پاراستی به او آخاوی جی جداگیر کرنه به دور به.
3: ام دزانین دولاتا که داد جین که بو هیام هزاران سالانه فرکلتور و آین و نتوا بویه. دوی چارشوی دم پنگاوین باش آوتی نو سوریه بویه نمونه یک بو جیهان جیالی پاراستنا فرپیک هاته این جدا. یا که ده هیام 14 سالن بحری دا حتی در 6 سالن بحری دا رژیم ها بره بوجه برنا کمینه آن کاریگری ها نگتیف هبویه. کرد بشه که جه جواک سوری و دوی ولاتی دا دجین. پشتی که گهشنه رکتنه دولت کنترول پرانی آخا سوریا کریه. پروسیه تی کلبونه کارک باج بو. هروسا او ارکی سرمله می مافه کردانه خوشی که اعتراف به مافه کلتوری زمان وان به تکرن. دوی چرچوه جدامه بریار در کرنو هردکاری انجی بجای کرنا بریار جی جعالی تیم وزارت پرورده کارل سرده تکرن. دو ماهی که دا او دورن که پرانی آکنجی انوان کردن به زمان کردی دخینن که به خوشحالی و پشتی 100 سالان اعتراف به مافن کردان آتا کرن.

0: جهدا نود و شش متر بورین آوریجه دوارن دانین. اف خبات جبو نیزی که صد و پینجی مالبات انتخاب مکتله و سوده بده. و ارمانجا سرکه جه چارا سرکرنا پرسکری که آوریجه و باشترکرنا خزمتگزاریه لطاقه یه.
1: نال ویدرکه جه گلی گوازن جه گلیش دادیل ویدرکه هبون نیزی مشتنور. د شرقي مشتنور دو الوی درکه مشروع که ما هي د سپید کنه الوی درکه طولی مشروع نو دو 6 مترونه دوری 150 مالی غاتید که قصات لجاتنا نه 5 ام راکب دکنه قطری خو 5 نه
0: هر وهان نشتجه تاخه مختلف فیاد محوزاد د بیجه کو پرسګری کا اوریج ل تاخه مختلف نیزی کی 3 ساله بر دوام دکه او دوان سال انداوی دا بویا صدما گلک استانگیان جبون نشتجه تاخه لگوری وی نها شارداری دنگی ولاتیان بیستیه و بدسپی کرنا وان خباتان را گاوک بر بچار سر کرنا وی پرسکری که کیون و حاتیه آویتن.
2: داما گدره جوانیه. بگی جور سه سالی را جوانیه. هم چون او دارن بلدی اما او کلم یعنی شکای غمر را کرد و حالا خودا جوان رازی یادش کرن یعنی خواسته که ماهی نجی. اعمال شعبیش مگو همه سه همه گوار حالا میاردم کنه جی. سهم یک قطعه کنه آره والا اونو هم دوره 15-20 مال هم بسرف سعی نگاه او جده 20 سال هسته سال نه یعنی مگه خواست جور دا کاش کنه حتا شیه
0: خبات این چکسازیه به آمده بونا سروک شارداری کوبانه لنا و تاخه دوام دکن او تی پایین کب تمام کرنا وان را شرط و مرجن خزمتگزاریه باشتر ببن پرسگری کن آوریجه او درکتنا نخوشیان کمتر ببن و نزدیکی 150 مالبات انتخاب مکتله خدمت که باشتر و ریکوپکتر وار بگرن. دلیل رمضان کانال حیشت. کوبانه.
3: در چارچوب پروسه انتگرابون سازین رهبری خسیر و سازین حکمت سوریه ده رهبری که نوج بشار داری بازار قامش لیهاتیا وکرن. دیگر وی که جی سیستم گریدان دنابرا و رهبری نو و پارزگه هر وحا وزارت تکلدار راحتی دست چان کرن. نهاجی گلک ارک و گلک بارکت نسر ملی شارداریه که گلی و گازن دین همولاتیان چارا سر بکه. پروژه نوجی جبو وی باجاری آماده بکه و بخمریه تده.
4: لقام شلویا روز آوی کردستانه جبر بردامی شرد سالیم بوریدا و هبونا گلک قیرانان اف باجار لسر گلک آستان کم خزمت مایه نها پشتی انتگراسیونا بشک جسازی ریوبری خسر لنا و حکومت و گویز آ سوریایه ریوبری کنو یا شارداری باجیر به سیستم کنو هاتی آوا کرن خلکن قامشلو به بردامی گازناش خرابونه رو شا خزمت دکن و دبیجن کو او هیویش باجاروانی نو دکن کو رو شا باجار بگهرن و خزمتک باش پیش کیشی وان بکن
5: از بلدی تا خواست شرعی ما چیکن تشتاج عالم ار بامنینن کهربا بامنینن تش مشتی ولو ما اف اف شعبيت الشعبيه تخص ما شي تخص
6: هذه مش بلديه جو ايصال شارعي ما بلا حق نجمر بزبطين شخور بنر شخور شارعي ما بنر انت نتش لك اريتيد بمشي تنها فيني كارب مشي
4: باجرفانيا قام شلو ياكوب سيستما كانو غريداي حكومه سوريا ينها كارد كا سروكي ودا ديار كرنكو او لسر دو خالین سرکت دخبتنا یا یکی او کو سیستما هندورین یا باجاروانی یا نو آواد کنه یا دنجی آمده کارین پروژین سال 2027 دکنه لی آمجه بو یکی جی کرکو حتی نها بودجه یا سالانه یا باجاروانی نهاتی دیار کرن
7: مساره کی دریج یا مسر تشغلن جبو حمو اندام جی خو بگرند نه و وی انتگریت اد مجارا دو مجارا پاکجی اگو نقاشی سرشید به هنک ام بیجن زحمتی هناد وی ملی دش برگو مثلا میزانیه یک میزانی هین تحدید نبوش با جبو بازار قامش لو
4: نشتجهن وی بازاری لبندن کو آستا پاکش کرنا بازار جلیش وره بلند کرن سیستم وی یا بنعرد آنگو صرف صحیا وی وره سر راست کرن. داکو ریگریل اگره لحین زفستان وره کرن. رین باجار و دروی باجار وره نوجن کرن. لهم بر داخوازین ولاتیان جی جنگه پاریزین باجار.

0: Bajarvaniye yên ku bi awayî ki rojane bajar paqij dikin, daxwazê ji xelkê dikin ku çanda paqijkirina cewherî di her kolaneke xwe de ava bikin û destê xwe bixin destê wan da ku ew her dem vî bajarê ciwan Qamişloyê bi tabloyekî ciwantir bidin xuya kirin. Stêra Nebî, Kanal 8, Qamişlo.
1: وزیر خواننا بلند یه سوریه بریار نو دربار یکرنا پرگال انگو سیستم خواننا بلند و قبول کنا زانینگه هنده جبو سال خواننا یا 2026-2027 رادگینه. لگوری داخویانی وزیر خواننا بلند یه بناو دکتر مروان الحلبی یکرنا زانینگه هن و همون نواندین خواننا بلند لسوریه دناو ده شاخن زانینگه هن ترکیه ین لباکور و زانینگه ها شرق و فراته هر وحا زانینگه هن قامشتو و کوبانه ده بن یک پرگاله ده تین کن کرن. ده همان دمه ده داخویانی وزیر خوانه بلند یه سوریه باله ده کشنه سر پیواجویا سرلیدانه که ده هفته ابی با آوائی که دیجیتال او یک بوی دست پی بکن. لگوری داخویانی پیواجویا پجراندنه ده به تواهی الکترونیک او یک گرتی به. جه قید کرن او افراندنا حسابه هر وها بگره حتی دگیجه ترجیحن رز کرنه. وزارت دهمان دمیده ده چان کریه که او ده هرگلیان یه نقاید کرنه ریس کرنا ترجیحان کولیش و پسپوران یه مکانیزم یه قبول کرنه و فرمان این روبری دهمان دمیده به دسپیکرنا پروسه هل بجارتنه ره را گهینه. ده نوبره مافن خواندنه و برجواندیان نرازیبونین بردامیان نرازیبونین لهمبری بریار وزارت پرورده یا سوریه ده تماشوانه جا خواندکارین روزاوای کردستانه بگشتی لچاره سریه که دیگرن. لباجار کوبانه خواندکار نخوازن جه خواندنه خو بپار بمینن. لی به هر اوائی دخواست کن که مافه خواندنه بزمان کردی ویره پاراسن و حکومه جی به برپرسیارتی دوی مجارده تف بگره دا که پرسکریک زحمتتر و گرانتر نبن.
2: زمانی میش و زارم که ما پیتر سویچی زمانی خوب خوینن که هم کاربن علمی خورا کن هم جدا و حقیق ود کن.
3: زمانی خود فازن اپازده ساله ما ویش و رشانه جبو بی زمانی هانی انا نه هتنند بجبو عربي ام قد قبول لكن اجبو ام زمان فات خازن
4: مو زمان كردي تبجن كو بريار دروجا دركتيه كو فندكار ان كرد بزمان قد سجاره تني تحتي دك فينن ام قال كي رد كرو مال خرنان حطات زمان ما بز مال كافرني
5: اجبو زمان يف زمان مرو متاميه او تي زمان جي انا
6: اجبو هبولا ميا اجبو الحنبلي ببسط الحنبلي صادقو ليش خدي تقسم لك عدا فهيت كن ان كان زمان الانسانات كن ان كان هبونا انسانات كن حتى تيجي خدينا خديهم شيكر خديهم ملت شيكر زماني بي شيكر يا عادتي بي شيكر وقت اي ملت الدنيا اي
1: دادگاه دستور بنگهین اترکی بریاره که گرینگ ده بریاره قدغه کرن او کمکرنا پینچ پرتوک نوشانخانه اوسته که پرتوکا دیروکا کردستانی جید نافده وکه بمپیکرنا ازادیه نیرنی نشانده دادگه بریار ده که قدغه لسر وان پرتوکان بیرا کرن او وشانخانه اوسته جی وره قربو کرن بریاره قدغه لسر پینچ برهم نوشانخانه اوسته بوی آوینه نوینوان جه خوالیا ملکان کرد و کردستان سرهلدان کردان از سال 1908 تفگیر نتوی یا کرد دیروکا کردستان یا لزارف و میهویان جعالی دادگه دستوری یا بنگهین یا ترکیه حتی بطال کرن. دادگه دی بریار خواه یا بهنجتا دستشان کریه که قدغه یا چاب کرن و زیده کرن و بلاف کرن و فروتنه لسر بر همین کلی ترکی حتنه چاب کرن تو بنگه که قانونی تونه. جورا پیشه سازی و بازرگانی آمده و وقفا چاند و زمان آب مزوپوتامیه دز به خبات آمده کرنه فرهنگه که کردیان نو کرنه. اندام روبریا و نوانده بناوه فاروق کورکماز در باره آرمانچ و آگاهین فرهنگی دش کانال هشتر آخوی و راگهانگو دوید نوا کردان ده و له همو کردوسانه تیگه و ترمن آبوری ین هفپر هفپار هبن.
7: وکه کتی زانین قاسی ده ساله امل جورا بازرگانیه بیشن آمده لده تسوی کاری خو روژه اول تابیمه بریار ستانده بو همو کاریم مه کاریم بیشن چاپ کری هم کردی هم به ترکی مه چاپ دکرین دواری خباتین کردی داجی براستی قاسی ده ساله وکه اکم بگو هم خبات دمشینین دور دمه والاهیه کدی والاهیه چه بو انا هم باشور هم بیشن تکیلیه مهی باشور دا تکیلیه مهین هم بیشن که سبه روز روژاوا هم بیشن که پیک پی یانجی روژلات پیک پی یانجی هم بیشن دنافبرا خوداشی هم دخوازن لبازاری جی زمانی کردی پیک بینن اما دواری اوی دا دواری هم بیشن پیوین آبوری دا کماسی اک مدیتن لازم بود بیواری دا جی استانداردیزاسیون اکی بکرین بیوی آوائی قاسی سال اکی هم به وقفا مزپوتام یه را تابی خباتیوانی دها بری جی ما علیکاری هم جوان دگرتن هم دخباتیوان دا جی ما آلین بیشن آبوری دا به آوائی دن دا جی هم جوان را دبون علیکار ما بریار ستاندن سر و بریاری قاسی مهک مهونی وکبری لوانی کم خبات اکمل دارخستن کسین که دوی واری دا بری خبات مشاندنه ام بجن مینا اکادمیسیان مینا زانای وی کاری ام بجن حاتم برهو او و آرمانجی ما داد سپیکرین براستی دوری دوندره و هفته داشی پیمان اکم وقف مزپوتانیا را چکرین لگور پیمان همه دوندره دس سالی دا بلکی دس سال دس سال نیوی بلکی جک کمتر بشی جی پنج هزار هف پیوین هم بیشن آبوری او بی پیک بی فرهنگی او بی پنج زمانی جی همی چاپ بکیم ویه سپاس Armanca ve her mezin dvi varidel kemasiye kebu ve kemasiye mjur. Terakin yek adı diyeci de peşeroji da karsazin me duvarın embeşin peyven aburi da bila kemasiye ne binin bila lazım duvarı aburi da ji zamanı kürdi pek bir kar büyü be meşandım burası.
1: Bajarı Amade Bakure Kursane Enstitüya Kürdi پرتوکن کوچبو زاروکان آماده کردن به مراسمی که نشان داد پشکش کردن. برنامه داناسینه به بیشتری رهبریم پارتیان سیاسی رخسنین جوکاسویل هفشاردار و نویسکار و روشنبیرین کرد حتی لدارخستن.
8: انستیتیا کردیا آمده ده پرتوکن کوچبو زاروکن پشت بیستانه آماده کردن به مراسمی که داد داناسین. Hevserokan Enstitüya Kürdî Nesrîn Şanlı Balekşand ku duvarê ziman da kemasiya materyalan pirsgirêke û taybet jî materyalên bo zarokan loma jî deh pirtûkên bi kurmancî û kirtkî amade kirine.
9: Eyro masemedê ke esanekî tûtan bi temenê xwe çar heya şeş ma esanekî semedê tûtanê kurdan viraştî. براستی احتیاجی که زحف پیله بی یعنی که ماسی بی مازی سر عاید خبرتی است مدت عای ما و ما ایرو ای که دان ناسکرده شی بده
8: نویسکار و لیکل نر فولکلور و چیروکن کردی بریوان ماتیار جی راگهاند کو جاره کدن دست به خباتان کردن انستیتیا کردی جی کیف خوشیه و اول هم و متریال دست بکن و او خبات نوها زیده تر ببن و بردوان بکن
10: او خبات پیش تا خود ده چفکانی دفکی یعنی او زمان دفکی کردی او چیروک و ام بیجن ام بحث فقلورا کردی دولمن دکن او زار دفکی او خبات چفکانی جوه داره دگره جوه رسوده بردگره اگر هم پچه که بری خوب بدن هیلا اساسن مزلن خو ام کاربن جور گلک تشان وکی بحره کی سوده ور بگیرن او ادابتی زمان روجن روجانه او نوجن بگین دا کو افر همجی راستی جی به ور بازی هاتی آماده کرن
8: بشتاران بالای کشاند که در پروردهی ها کردی دا که ماسی گلکن و آستا پشافتنه گیشت یا روشکا مترس و دوی خبات اینوها کولکتیف جبو برهمداین همو آستین پروردهی بین کرن و پرتوک و متریال بین آماده کرن. صدق ارن، کانال هشت، آمد.
1: امریکا و ترکیه سردما دونالد ترامپ ده خودی پیوندیه که تکلیه که خورد بیه. Ankara dama şere İran yeku Amerika u İsrail'e erişser İran ekir pebendi cezayn vanış Washington'e bu yenku beser Tehran da atın çespandın. Ve ikici bandura kwa lser bandura ki ereni lser tekliyen nabara Türkiye u Amerika'ya çekir. Sarokomari Türkiye dibece ev nakoki şer u qeyranin kul nafçaya van hene le cihane bigişti hene پیوستی اوی به دیالوگ که نزیک یاد نبرد ترکیه و آمریکا هیه. دسته ها و دیالوگ و هواهنگی اکود گل آمریکا هیه دو بیجه اوید کارن انجام ارینی جا پیش حاطن و داویه بدست بخن.
11: پیوندی این امریکا و ترکیه ده 30 سالن بحری دا بگل قناغن جدا در باز بوینه و هندک جرانجی گهشتین آست سزادانه. سردم خول دومی سروکاتی دونالد ترامپ دا پیوندیان وان دولتان برف پیش و چونه. اوجی جبر نزدیکی پیوندیان کسی ترامپ و اردوغان. نزدیکاتیان هر دو سروکان آریشه نفبر وان دولتان چار سر نکریو. این هست زین امریکا بسر ترکیه بردامنو برهفنی نجی بالافرن جوره اف سیو پینج بفرشته ترکیه. اوجی قیران کیر اخستی نفبر وان دولتان. اردوغان در نیترین داخویانی خدا کل امریکا پشکش کرد دا خواز پیوندی که نزیگتر دیگل واشنطن کرد.
12: او هفرکیو شر و کریزین لدورا مول جهان هی پیدوی به دیالوگ و نزیکیا ناورا ترکیا و امریکای هی ده چارچووی و دیالوگی و هواهنگی کومه دیگل امریکای دا هی امدکارن انجام ارینی دی پیشهات و رویدان روشالات ناوراست حتی افریقا و آسیا بوالات خواه بدز و بینین. ده قناغا دهاتی دا جی ام تکزی لسروی اکی دیکین که بوی رنگی بردوان با. به چه آوه اکی ام پیواندین خواه استراتیجیک ده گل امریکای جی و پیواندین خواه آبوری و بازرگانی جی لحف جدان اکی.
11: انقره دیدم شهر ایران دا پابندی سزای واشنطن بو. بو سر تهرانه. افجی کاریگری لسر به حزبونه پتر یا پیوندین وان دولاتان هبویه. دو ماهیگ جار جی هیلن اسمانین ترکش ایرلاین، اجیت و بگاسوس وک پابندین بسزاین امریکا همی گشتن خوین اسمانی بو ایرانه حلوشاندن. ترکیه هفتیه بهوری مولات جی بانقا ملت ورگرد کو بارگه هیوی سرکی لی ایرانه یو به دهان سال بون لی ترکیه کار دکر.
1: علی کاری افکارن من نوچین ویدیو مجمری جاتم پیش کشکرن بمینید خیر خوشه دو دن باشم.

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستی عربم. شاعر کانگولال سورن خالقی چولاتک نی. دیمنی شاعر کان وقرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم مو بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردیگلای پایزم بینی و.
1: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدیده کتر و قربال خیه که وایلی کبیم که من حسرتن هایی بکم وایلی کبیم کسب کم لوانی تر ناچم
0: پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری یارمتیه
1: شانه همیشه شاعر کان جوری که من آلیان تیم
0: کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درس کم آسانتر توانم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایه منه دلی یکم شاعر لو آگره در جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آو شل راوه که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوه توا کپال به همو کشتیکان و علیت چه غد داره چه بیعاره دلی شایرکه

سلطانه بيت كاتينا مكاني هشتا يكم بابا تيجبا بنزيكي شارة سريك دسبيكين طبعا دوني باسي خويندنجيكم بو كردن لقرميان كا خويندنجيك بو قطاب خانه يكبون لنيو بروجي كنشتا جيبونا بناوي لانا سيتي خويند كاراني او خويندنجي بايكوتي دواميا كرد اما هر بیستمانه ما مصاب بایکوت که موچنی او نازنم چی بلام ام جاره خوندگاران بایکوت یان کرد و تیانه من به هیچ جورک نچینو او خوندنگه او دیمنکانی دوینه و او دیمنه ایل پشتی قربالغی خوندگاره کنه و ایبینی و خوندنگه که یانه امرو بسی چاره سرکی تیان بوکم خوندنگه که کمالک کابی نبو هیچ مرجی که خوندنگه تیانه بو یعنی و کل دیمنکانی شابرونی درکه و کمالک کابینه ام کابینانه خوند کرد با کوپول بکاری اهانتو لکاتی که اکرا ام پروژه نشته جابونا هاوشوی گرکی کیاسی یا خوندنگی که نزیک بایا یا خود خوندنگی که لنی خوی داب کرده اتا با آسان کاری با خوند کارانو هاتو چونه کردن با گرکا کانی دیگا بلام کارکی خوی کرد خوندنگی که کرده و بلام بشوازی کرده و که خوند کارکان زور زور کلیان هبو یعنی دونه بشه که خوند کارکان بکنالش تیانوت دو قطره بارانه برای من راست خونه چارین پولکان من شلب کن چون که کابینه ولی سقف کو تاله ارنو من آواهات نخوندن من خوندن ولی سالی رابردوش بوش شوازه تیپار من کردو لکاتی گرمای گرمای کتابی یعنی لکاتی رشبه اما هر ناچارین پچینو مالو ولی لکاتی باران باری نه هر ناچارین پچینو مالو باید دونه که سوکاری خوند کارکان چون بلای خوند کارکانو بم شوازه بایکوتیان را گندو تیان تا ام کشه من بو چاره سر نکرد اما به هیچ جورک ناکرینو بردم خوندن و ناکرینو بو خوندن گیم انجا دوین سبارد بم بابتا والله مکی کاتی من نور گرت بو اویش لا برای و بری و برهنانی گرمیان او بو او باسی لوا کرد که پروژه که بو شوازه که پیویست کات خوندن گل نیوی دا دروز بکرد بو لبروی تاس دروس نکرا و شوازی دروس کردنی خوندن گل که بم شوازه اما لراغی دادگاه و حولی چاره سر کردنی دینو و برهن رکن اچاره کن بدروس کردنی خوندن گل بلام کانال هشت نوستا و امرو لگل برابری گشتی پرورده گرمیان قصه کرد برابری گشتی پرورده گرمیان او باسی واکت که پلان من هی بو چار سر کردنی گرفتکل لنزیک ترینک ابدا منالانی قطاب خانه لانستیش ایتر اتوانن جارکی

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: سلاطان لبی خوشستان هیوا دارم ساق و سلامت و دلخوش بن امی مروف لجیانا توشی حالا بین هندک جار به هوی خلکانه که و یا خود به هوی چوار دور بانا توشی حالا بین هندک جار ایش خو من برپسین لوی که خو من حالا که آکین بلا هم جوانترین مروف اکن امروفانن که حالا اکن دو هتر پشیمانه بنوا امروفانی که حالا اکن و هستی پیکن امروف شیرکانن امروفانی که حالا اکن و ابن با دستوانه که دوباری ناکنوا بگمان مروف گورکارن هندک جار حالا کارن وامان لیکن امان کن با مروفی که باشتر سرکوتوتر لرژیانه جا امرو لسر و رابوچینی بشکل عزیزان وره گرم ممزانم خلق چیل لسر حالا آیا اگر ایم حالا من کرد ببی بکن با دستوانه یک تا چه اندازه گرنگا یعن هندک کس هیا حالا اکاو و انکاری لیکا خوی با حالا نازانه جا ام پیاو خوشوستانه ام برازانه ممزانم هر با کرتی کمی خسال نگالا کم زام چیل نصر حالا بله راست و دست پیف کم برای جوانا کم سلاو لیده
1: سلاو لیده نبیشن
0: با تو خیلی گست کن
1: خیر بین یافا
0: قربان بم تو لو قناعتی های همون بروفی کالب که
1: با تأشید
0: همون بروفی حالا که
1: با تأشید
0: توش حالاو کردو وایا
1: بلا بلا با تأشید
0: زو دانه پیانا و زو هست پیه کدو ویان درنگ کتو لی حالای
1: حالا حیا زو هستی بیه که هی درنگ هستی بیه که بلام شرط وایا اگر انسان حالای چی دوباره اینه کاتوا
0: وایا چی حالای زو درنگ هست پیه کردو
1: والله
0: بلام من منا هندیش تابو دوای تمنی یک دوای چند سالگی اینجا زدی
1: بله بله بله
0: حالی لی حالی ای
1: بله بله تمنی گنجیتی من تمنی گنجیتی من هندی کات هبو یعنی حالی یک ما کردو لو تمنی اس کتی اینا بیم ما کوتو تو وزور لمان و نخوش و
0: باشه حالا پیوندی به تمن و هیا
1: بله به تأشید
0: بو هندی کسی گو تمنی شانه و هر ل حالی شان
1: آخر آواج او او انسانانش جیوازن بلام من باسی او هلانه که اصابو تو یکم هلای گنزیتی
0: باشا
1: زور زاره با گنزیتی توشی هلای یک بوین اصالی پشیمانی
0: صالی پشیمانی هلای
1: بریا هلای ما نکرده
0: اگر کات بگره توا هلا کانی جن دوباره که توا
1: نخیر نه
0: دوباره نه که توا
1: نه والله
0: خد بریان لیه که توا روشانه بلا خوزگوام نکرده یا خوزگوام بکرده
1: بلا زور بیری لیه کمو اره والله خناعت که زور زورش بیری لیه کمو بلا تازه روی
0: چی وانه یک یا خود چی درس یک فیر بیله حالا کانتا
1: والله زور شد
0: زور شد
1: بله
0: جیانتی گوری
1: بله به تأکید
0: بو باشتر یان خرابتر
1: بو باشتر سپاس و سایش بخوای گوره
0: سپاس بخوای گرینگوی مروف لهر تمنی
1: کابه دان به حالا که بینه
0: دانی پیاب بینه
1: و دوباره شینه
0: کابه بله حالم
1: بله تاوه به تأکید
0: ایتر رابردویش روش تاوه
1: تاوه روی
0: ایست گرینگا
1: بله بله
0: لشه ساق بیه
1: زور سپاس
0: ام پیاب عزیزانه لچی حالایی که جیان زور زور پشیمانی
2: والله له حالا کانم پشیمانم کوانی که حالم کردوه برانبر کسی او گوریه بیستان داولی ابدن لیپ
0: دلی کسی کشکان
2: دلی کسی کشکان بچی داولی ابدن که او گوریه
0: چی دوایا
2: یعنی بعضش تکه کردو تا پشیمانی است علی اگر دوای چند سالش بچی داولی ابدن لیپ که یشته چی جوانه ام بن غلط کردن غلط کردن داولی ابدن که او گوریه بخو
0: من هر وای بله اون مرد خلاقه او حالانی که لجیانه تو تو توش بوده، زیادتر به هوی چهار دور تو بودن خود.
2: والله ببونی چهار دور هم بوده، ببونی شخصی خوام و بوده، بس.
0: باشه که آن خوام خطا باری.
2: بله.
0: باشه که آن اکری کسی که کار دوی کتوش حالا
2: بله. بله. بله. زور راست.
0: شن حالا کان فیری چی آن کردی لجیانه؟
2: والله فیر یعنی شتی جوره، شتی سیر، یعنی استاد بیله که او کاو غلطانم کرده وقتی خوی. استابیر دکم و دلم قد امن نبود ما غلطانم کرد. بس خوای جوره غلط نکرد. نه همون کسی شایانی غلطه.
0: کلی بني آدم خطا.
2: بله.
0: او فرم مدیر.
2: که غلطه که کرد بدوی دانستی او. ببیت
0: درسیک.
2: درسیک بود.
0: بدال نه او.
1: یکسی خوشم و بچرم.
0: آدی آدی آدی.
1: حالا کرد نه. آدی جان. امروز دوای دوانزده و سیانزده سال اکثر من بینی و تو.
0: ماشاالله.
1: امروز چه بود؟ من با خم را خلاص زیم اول شاری کوی بس کاتی خوی بیه کو بی.
0: ایه چونه؟
1: دوای سیانزه سال اکثر من بینی ولی را.
0: اینی دوای سیان سال امرو.
1: هر ام دقیق بالا بالا.
0: زهر بالا.
1: پیش اوی ای او بین.
0: ماشاالله.
1: ام پیاوا زور حالای برام بری مگه باز من گرنه مازا کرد و.
2: هر وقت برای بود.
1: آره. دیو.
0: دیو. خوش است
1: من همون من. ماشاالله. انسان همون کس حالا که. بالام کتو زنیت حالی. با و باشه جاری که دوباره اینه که ایتو
0: بله
1: دان به حلقه خوش تابینی
0: هر بجی
1: ایوادار این اوانه که
0: دان به حلقه صفتی مرو به گورکانه
1: ایوادار این او برادرانه او کس خوشویستانه که حالا من برام برکدون گرد ما نازنان که گرمیا نازاب یو همو انسانه که شلاه که
0: کنه همان امرین هر رو بکلگ مانند که دکتری ببوری
1: بخوار راست
0: گردنی ازا که
1: گردنی ازا
0: چون خوشم رو بمریه کس دلیلی نشابه.
1: وای.
0: و هاکی کس تبستر او نبی.
1: راست وای.
0: وانیا؟
1: دست خوش تاب.
0: بس هاکی دلابم. زود خوشحالم. پیوندی تنها بود یعنی هر.
1: بالا اما 20 سال به یک او بین.
0: آه. دوای 10 سال الکتری دارم.
1: دوای 10 سال الکتری دارم بران امر الکتر من بینی ولی را.
0: آخه امدم 10 سال تلفن هیچ نبی تنها.
1: هیچ نه ولی هیچ.
0: هر بیم بیم تنها بود.
1: بله.
0: آج بودن تو.
1: زوریش من یکتر نه. به این من هوا. باز دیکتر دا براین.
0: آه. بابونه
1: جیانو.
0: وای. هرکس سرخال جیانی.
1: سرخال جیانی خم ما این دیکتر من نمی نویت و تا اول دقیس.
0: تا اول حذف کی برات نیستی او. هلش دان سر. ولی ما مسجدان تو ره رو. جار باشه دوای سه سال یکتام بینو تو. انشالله لیست او هر پیک او بند.
1: برات تو.
0: شاد. با ساقی او مخال یکتام نکام. برات جوان نکام. مروف عیب اگر حالا بکاو دانی که بندیا.
3: بگو من همون انسان قابلی حالی هیا.
0: بله.
3: که انسان وای که حالا دکه دام بد حالا که خوی دار بندیت انسان درز دا رابردی ورگری باشه.

0: پیشکی یه بیل برنامه جناب تانو که رمضانی پاره لمن برای وقسم کردوه که هجار بوم نبوم خیلی خانو خرزار بوم بس ایداره این باش نبوم همه لیروه سپاسی خواه سپاسی جناب بکم سپاسی و خیلی خواه زنب بکم که هاوکاری هم کردو هاوکاری که باش هم کردو
1: الحمد لله
0: یعنی لخواه بزیای بیا اوانا من هستان اوه من هستان اوه
1: الحمد لله
0: بواسطه او خیر خوازه رو بواسطه جناب تو ولی ما یکه با دوباره سی بار سپاس یاره دعا کردم لخواهی گولتو من دلی.

0: زورش دی. بون منا حال خلطانی لین حزب گانو.
1: بله.
0: لجاری وابو 40 سال هست که 20 سال خلطان رایی.
1: بله.
0: باش کبیره که تو اگه تمنی او من چیم.
1: اما یک.
0: و چیم؟ یک یک لرزانه.
1: آه. ابر همون لرزیانه توشی خلابون.
0: وای.
1: و رنگ قصی خلامان کرد و رنگ کاری که پیوز نبود به اما کردو معنا دوست لی بشه ما بینه تو. درنگ هست به حالا کانی خود بدیان زو
0: نه تقریبا اگر حالی زور زخم نکردو اگر کردی بیاد یشم زو پشیم اومدو
1: وای بله تو جوانم رو دان به حالی خواه بنه
0: اکید زبیه دانی بیا بنی تو طبعا دهالی بردیش بکی زور ضرور
1: بازل نه اوه درنگ مروف او حالا نیکایی که بیبه بوانی اک بوی و بسران نشه تو و دوباری نکه تو چکا داننان به حالای بخوی حالایی که

0: بمه کدابرای ل میدیا میری نکی؟
1: برا ولا میدیا.
0: شکوی ل پیام نده زور چالاک کن ل سنوری سان سمالا.
1: سپاس. میدیا من همون جهارلیم علوده بونی چپی و دیاره که کارش معلومی ورستانه که چند ساله میدیاین. میدیا هست که من قل خونتیه کلا به خلیای.
0: آسانیه دست
1: داری. یعنی خلیای و کوسیاقد و کملوانی من هست که من قل خونم تیه کلا بود.
0: پش من نبودی که علودی میدیا بودی.
1: نخیر نه ولا.
0: لشه صعبه سرش که بار با برخی
1: دست به کی تو؟ بله سرقالی خوندنم پس با خواهی گوره دو ساله کم ماه دعای او انشالله بنیازم اگر تمن باقی بیا او خواهیار بیه دست به کم ماه.
0: انشالله و امیدی سرکوتنو کاری جوانتر. ما مستعمر رو باسی حالا کم همون مروفیک حالا کت.
1: بله.
0: او کوپی خمری خواش علی صلیت و سلام فرمیاد کلی بني آدم خطا. همون من شنی ونی که حالا بکن. تاچن گرینگا که حالا من کرد برداوم نبین نسری و دهنی که دابن و نشین و سری چه برزد لرجان حتما توشی حالا بوی هیچ حالا یکه بوا والا تو بکات تو ببهتا قناق کی پیشتر و فیریشتر بکات بی بوانه بود
1: خوی اگر حالا نکین مروف نین یعنی مروف بویا مروف انسانا ابی حالا بکا من مجارو تو ما اخوی مفرشتنین اگر حالا نکین و اگر حالش مان کرد خالی یا کم زور گیرینگ ایم دعایی بودن که این برانبر. او کسی اگر کسی که در عوسی که مثلاً دستگاهی که حالیک مان برانبر کرد و زور گیرینگ دعایی بودن که و من زور کرد و تایبتی کاملا که حاله رنگ لطمنی شی هر زکاریا کرده بیتم است و حال کشامین لسریت لواین. یعنی است رنگ کردله چندین دفترش میتی و حالی نکم و زور بلامو عیب. بلام که کردوش ما بتأكيد لي يعني لو هلاي وفيري شنوانيك بوم فيري أو بوم كبخوما بتسموا وفيري أوج بوم كإنسان هلا أكا بلام زور جرينجا دواي هلا كا دو خال يك بخويا بتشي توا دو دواي ليه بدو بكات
0: بس كات جرينجا كبخوتا بتشي توا كار لكار نترازه مرجالي خوش عقدني تعب مرجالي أو تعب مروف قناق كتني وتعقيب كاتو هندم كسيار أخي بدشانه هلا كات باقا يعني ولوانية نتوانن و کوپیز دلی برام برکانیشان بدست بیاد نو. وای.
1: بله. بله.
0: هیچ حالی که لرژیان تا برداوم خمیلی بخوی.
1: سپاس بخوا. لهمو جیان محلی و زق و جورم انجام نداوا که تا استشونالی بیت جی پشیمانی و آسواری لسر ما به. بله. مورد حالا هر بوه بتعبتی و کلم رنگ ل تمنی چی بتعبتی ها پانز بو بیست. یعنی رنگ او که تا کمال پستم کرده بیه. لطور کمالاتی که آنها اساس زور لام سیره.
0: سلی لیپشیمان.
1: بله لیپشیمان. بلام سپاس بخو. آویشی که دلیم شکانی بیه. اگر روزیک لروجان به هر هوکاری خود تزاینیم انسانی من چند ساله که لبواری پروردیا لبواری راجعه نخدمت کنم. برکوت من هیا. یعنی لگال خالکا. ایتر اش مثلاً یعنی برزد کپیام نیری من هنچ رنگ لگال مصور کانه.
0: بله.
1: هر لسرشتی هنی بسیط. یعنی دنگ دنگی می. بلام زور گرینگه. اما دعای دعایی بودن کینو. زور آسایه بتهایتی لبون کانه لجش نکانه. يعني يكبس سركينا ودوالي بردن بكين ووك اماجم بيكر زور اسايه هلا كرنكا بلام لو غيرنتر بخودا چونو دوالي بردنك
0: هلا فيري تشي كردو انرجيانا
1: هلا فيري كومال بابت اكاد من روشك بندي كمبيني علاش كست بيچواني سركوتنيا كاغاش

على بالكو بشيك على السركوتن بو بوش كز بس يعني بشيك على السركوتن لبروي منها مجار لم أكش كس نبي تورنا فيري كمالش تهي نبي خو بيغمر درودي خواي للسربية كزور تعبت بولا لاي خواي جورا والله محرجان لشركان أش كس ينا خو ما معناه واني خواي جورا رقي لم كسبه كزور تعبت و بو أوي بخال الله وزكان عبشتو بيه منها مجار وتوما يعني حروك وش كس چون پیویست لشکست انسان به حالا کنم چه تو بوی باشتر هستی تا و لانجام دانی حالی شهر وای که تو حالا اکی عبی بزنی بو ام حالیت انجام داد وای یعنی چی پال نر بود چی وای لیا کردی بلام لوا گرینتر اوی دوای او حالا کت انجام داد با خود آب چی تا و وقتم و دوای لیا بردنش بکی اما زور گرینگه.

0: عيب مرود جانب خلايا الدنيا
1: هم من مرود خوشي خلي شد
2: نه عيب نيا
1: عصايا
2: عصايا بدان بحالا قاني خوتا بنيت
1: دان بحالا خوتا هني
2: بله
1: دوائي چند يك هست اكي که حالي
2: دوائي چند والله که حالا بكم لانه حفتان با بيره حالا كفم كم
1: يك سر هست اكي که حالا
2: كدوا والله هر دعنين دقا پیم ناخوشا
1: هند مروف شانازي بحالا قاني خوي واقع هند مروف شايا خميلي اخوالي خوزيال حالي من
2: ولا كان يعني
1: والله خميلي اخوم خمد
2: الله قال
1: هو نشاني بعشي خوتا
2: والله حسب قال هذا بكتوا
1: لا والله كانوا في شي بوي
2: والله في جارك هلا نكيتا
1: جارك هلا نكيتا
2: بورك انا والله من خوم وام
1: بو لا والله كانوا تجربه ورقت لي ازموني يعني بان منى بجودك اتواني استفاده ببرنامجك شو بغيني والله يا مهلا توشي من بو ايوا او ما كان او مال نبو توشي هلا نبن
2: انا بفحص لكم نا حزناك مو حزجكم قد بهلانا
1: قوم إن شاء الله قد بهلانا
2: قوم
1: والله مثل جيانا مروف
2: أنت كتبت شيت تمنوا وردو وردوات بيت حلانا
1: قوم
2: حلانا قوم
1: كاملة بي
2: حلانا
1: بد بدلنا وهم مروفك حلاكا والله باشين مروفك أنا وانك فشمانا بنا
2: والله نية حلانا كات نخوم حلام كردو بس فشمان جمعتوا
1: هندي مروف هي همشتي كخوان براس زانن هو تشين دايتو حالا یا؟
2: شکی زور
1: حالا یا؟ هیچ
2: کسی راست نیل جانه، همه کسی با حالا رو به راست کی؟
1: اوی مرور به حالا کرد.
2: بله.
1: حالا مگریم یه برداوم نبی.
2: بله.
1: و ابک لشونه کابوسین که کار لکار نترسی.
2: بله.
1: هندی زار حالا یکی جیانشی برانه
2: کرد.
1: بله. وای.
2: بله. لگال دروغ، دروغ قد نکید.
1: به ایشالله
2: هر دیگر. جان تابه بر راستی بروید.
1: خوش حالو.
2: وانیا.
1: دست سعده.
2: لگال تو.
1: زور دست پاس.
2: من امکانش زور سر کوتاه.
1: زور دست پاس. زور دست خوش حالو. زور دست پاس. فاگ دادن. زور دست پاس. فاگ سعده. قطعاً لگال. بالای زن خوش ایسان. همون مرور فکان جیانه. اکریتوشی حالا بن. بالا من اکری بر دوام بن. مرور فکان. او کاتانا اگنا لطخی جوانی. که حالا کان کن به درسیک بوانیک هرگز دوباری نکنوا. عمر وانی که پیان وای همیشه راستن بخوان حالن. چون که همون مروفک اکریتوشی حالا به. بلام همون مروفک نکری لسان حالا کدن بر دوام به. و پی خمری خواش صلی الله و علیه و سلم فرمی. همون مروفک حالا که بلام باشین مروف عمر وفک دانی پیانی و دوباری بردن که و دوباری نکاتوا. و گرینگیم او حالا نیک رجیانا کردومانه بیکن به درس وانیک. بوی که دوباره نخینوا و یک شده که تیش که بلای من از زور گرنگا با بچاوی حلوا و بچاوی رابردوه سیری هیچ کسی نکین اکریه مروف اک تاوکو تمنک تاوکو چند سالگ لحاله جیابه بلام خوب ریارنی حتا ایمه بو چاوه تماشای بکین هندک لمروفکان هن دوی حلا کردن ابن بمروفانی که زور باش ایمه بی رزیو باشیان بگرن ایوش هر بمینن بخیر هر سلامت بن خواتان لگفت

0: Să-mi beandaza astiară pe...
1: Șaire ca îngula la sură, halkii ciula tecni.
2: Dimeni șaire ca în وقرگا دورکان لمنا دریجم نو من دریجم مو بناو خیالی شارکانه سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینیوه
0: کاتی که هات بو نو سروشت جاری کتر من لسر شارم نو سیوه بلان بدیده کتره و کربال خیه که وایلی کدوم که من حسرتن هایی کن وایلی کدوم کسب کنم لوانی تر نشم پیوندی به شعریتی فضاینا و رومانا که وای رنگ شاعر بودن کی من زوری هم تیار بود چونه همیشه شاعر کان جوری که من آلیان تیار کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کنم درست کم آسانتر توانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایه ملا
2: دلی یکم شاعر لو آگره در جوش دراوه که یکمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوه که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوتو کپال به همو کشتیکان ولید چقدر داره چه بیعاره دلی شایر کن

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکی. تازانیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: کاری کار بای مولیده داده. بون من است انجمنی مولیده هلی کان حال و شواهد و نمایاتنی با بریاری که پارسگای هولیر بسات کاجمیر پنزار لندک شون زیاتریش پاره ورده جیره. زا بسات کاجمیره زار و عیل در روزه تابه یا خود لپازار روزه تابه باید مانگانه دو زار پاره مولیده لحولاتیان ورده جیره. پاره که کار بای پروژه رو ناتیش دستکاری کرده همون من دزدانیم. لبیستونو دینار و سی دینار و دستکاری کرده با پنزا و شش دینار با ست و بیست دینار با ست و پنزا و شش دینار یعنی هم گران کاریان زورن هم کار بای که بیت سر کاج میرنی هم گرانیش کرده او زی اگر لسروی دو ست و سی ست و عدش بکار بینی کار بای که اوتوماتیکن خوی زیاد دکره وقت از تاولاتیان پاره کار بای رو ناتیش دن پاره که زیادتر دادن دبروی وحده که زیادتر کرده پاره مولی دکانیش زور بای گرک کن مانگانه دو زر پاره دادن و تا گرفت که زور آلوزه یعنی اگر بتوید سر لم کاربا در سی براستی به شارزای در سی بشه که نکته کاربا بیتن شارزای تبیتن لسر وعدکان لسر مولیده بای آلوزه یعنی کرد و خلق استا پاره که زور داداتن نبروی کاربا یکی اوتوپی استیشینی لهر شوینه مولیده دان درا ولی پشتیم نوا شوینه که گشتیاری شاری هولیر رنگ گشتیاری که بیره دابراتن او مولیده لپشتیم نوا دان درا ببینه پی سیر بیتن زابو یا همو مولیده کان کوتونه تو کرد ساودریان لسرنیا انجمنی مولیده کان حل و شواهد و دلیل ما هیچ پیوندی من پیوندیه خوان مولیده کانش بریاری چی هم بود در تو لپاریزگاره و لپاریزگاه ولی رو هر صد کاج میر مولیده آنیش بکرد وای آواز تو آنم بسند دوباره پاره لخالق ورگر نوا اما شند یک زار یان زور بی زار دو زار پاری مولیده دادن زیگل کاره بای پروژه رونا چیکا باشه وی
1: بله مراد احمد پیام داری کانالش لولی رو راست خاله گلم بی سپاس اسم الله مسعود عادی پیام داری کانالش ل دهوک مسعود سلاود لبید ایم راد باسیه که است که اگر جاران با کاربای نشتمانی هر وها به مولیده دو جار پاره بدره است بوتا سه جار هند یک جار لبره وی بسط کارجمیر کاربای مولیده جاره که دیگه دوی پاره دکریته و لدهوک دوخی کاربای 24 کارجمیری چونه
2: اکار زندم باش دیاره لسمیری پارزگاه دوک جیشن بجم کار با 24 جمیری نماینده لسنوری پارسگاه دو که لدی فون زنیاری و دیوچون ما کریه که روزانه لسنوری پارسگاه دو که بگشتی نزی که 20 جمیر کار با پروژه روناکی هم بیشن کار با نشتیمانی ها یه دی به مولیده دهنه تجی کرن کار زندیاره لدی فون رکفتنی لگل بجن لجنه ها و بشی قایم قامی سنوری پارسگاه دو که لگل حکومت سیستم کارب لسنوری پارسگاه دو که دیگر خودان این مولیده به ورنگیه که کارب 24 دم جمیری هر دم کارب با نشتیمانی لسنوری پارسگاه دو که نمینید کارب با مولیده شول کرد لبر هنده کم بونا کارب با نشتیمانی لسنوری پارسگاه دو که بگومان بهای کارب با مولیده لسنوری پارسگاه دو که گرانتر ده بید جبر هنده دیبتا برگرانی لسر ملین ولاته این پارسگاه دو که دنها دا ولاتین پارسگاه دو که هرچند پروژه روناکی دست پی که راگاند بو که کاره با مولیده نامینید لشین کاره با مولیده دی بیتا کاره با پروژه روناکی لی دنها دا ولاتین پارسگاه دو که باکی جاران پیشی پروژه روناکی کاره با حق مولیده دن حیوانه هر امپیره که کاره با مولیده نیزی که 15,000 دینار بو ولاتین پارسگاه دو که دزورید هاول دمک دا کارزان لبری پروژه روناکی چه هر بویر رنگی بویا دیارم کار حقی امپیرین کار با مولیده لسنوری پارسگاه دو که هر 15,000 دینار بو لنها پروژه روناکی جی پاره پروژه روناکی که دنها دا جداج بجین بهای بره کن که هر وحده که کار با بجین پروژه روناکی به 72 دیناره برین که به 18-19 دینار بود دیاره او همون بین برگرانی با ولاتین پارسگاه دوهوی که بجین کار با هم لدم اگده کار بین بجین حق کار به پروژه روناکی دن و هم لهمان دم ده کار با مولیده جی او همون بین برگرانی لسر ملین ولاتین پارسگاه دوهوی که دنها ده دخواست دکن هم بهای کار با پروژه روناکی کیم بی تو هم جی بهای کار با مولیده جی ارزان بید بله
1: مسعود عادی پیام داری کانالش ل دوک و راست خوله قلم بوی تر و هم راد احمد پیام داری کانالش ل حولیر و راست خوله قلم بوی سپاس سپاس بار دوتان ل کات یک دا زیاتر ل نیو سد بسر تمنی ویزگی برمنانی کاربای بندای دوکان دا تپرد بید قیرانی دارایی و پشگیو خستنی حکومی خریک امریکانی لکار کردن داستید وی هشتا روباری زیب چوک دکاتر رو ناکی با مالکان بودجه دولت نیه بلکو عرقی نوچوانو دلسوزی کارمندانی ویزگکه لکاتک دا بگوریستان در دا جیانکان دا بیت هر شازده سال جاریک نو جن کردنوی بنراتی با ویزگکه بکرید بلام تا استا هیچ نو جن کردنوی کی سرکی بخوی و نبینی و لکوی پینجکی برمینان که توانای 400 مگاوات کاربایی های استا تنیا دو یکیان لکردن و برمکی کم بوتا با 160 مگاوات سرباری خانشین بونی سالانه کارمندان و پرنکردنوی ملاککانیان کارمنده دست رنگینکانی دوکان به بازوی خویان دستیان به نوژن کردنوا کردوا تا رگه ندن چرای ام شاکار نشتمانیا بکوژتوا
3: یوزگی برهمینانی کاربای بنداوی دوکانه اوی استا لیره جولو زیل امریکان یشتوتو و او ده گورید بو کاربا عرقی نوچوانو دلسوزی او کارمندانه که وکو مالی خویان خزمتی ام یوزگیه دکن کاتی قیرانی دارایی قرگی یوزگکی گرتوه ام کارمنده مندونه نسانه بریاریان داوه با توانای مرویو هیزی بازوی خویان جولب خنوه امریکانو دستیان با نوژن کرنوی یوزگکه کردوه
4: لبروی لیستادا توربین کان مسدد منظومه کانیان زور لکار دابونو تمنیان میلو بسرچوا گرفتو چشکان و دیفکت کان منظور بوا بلام بشونو خونی هول ما دوبونی کارمندان که وک سربازی کی ون شو روز لکار دان لیر کار دکن تو اندرا و زابین بسرو گرفتانا که روزانه چاره سر دکری
3: لیر هر دنگی کی برزو هر خولانوی کی توربین کان چیروکی مانوی کی سخت دگرنوا کیشی امیوزگه تنیا لا دواکوتنی کاری نوژن کردنو کردنا بیتو سالانه جماره اک لا کارمندانی ایرا خانه نشین دبن ببی اوی کس جگهان بگرنو اماش باری سرشانی اوانی استایی قرستر کردو
5: اما کیشی کمی کارمند من زوره لبروی بحکمی اوی شوینکا شکاری که زوری دیایا لکاتی کار کردنا ابی مثلا بو هر شعبه یک ابی چند گروپ یه بنیره
3: تمانی ویزگی برمینانی کاربای بنداوی دوکان گیشتو تا زیادتر لنیو سده بگویری ستاندارد ویزگی که دبی 14 سال جاریک نوژن کدنوی بنراتی بو انجام بدرید بلام تا استا هیچ نوژن کدنوی که بنراتی بو انجام ندراو
6: همو یزگیش برای منان پیوستی به اوی که جاری یعنی دو زلماوی اوتمنه دا که به پیب نمازدان سیکن شوارده و 25 سال دو به جاری مجر اوورهولی پیدالن سیانه یکه تو توربه اینه که او امیرانه همویان پرسه پرسه دکره تو سر نوی سیانه نوژن کرد نوی بود دکره دادن رید تو حتی اصلا او سیانه نکره او
3: یزگی برای منانی کاربای بنداوی دوکان لپینج یکی برای منانی کاربا پیکاتو و توانای برای منانی 400 مگاوات کاربای هی بلام ایستا تنیا دو یکی لکر دایو 160 مگاوات کاربا لویزگکا برهم دین رید. باویال عبدالرحمن کنالشت شاروچکی دوکان
1: امرو چوارشما 23 ایلول وزارتی دارای عراق دابین کردنی تمویلی موچی فرمانبرانی بو منگی ایلول راگیند. وزارتکا لراگین راویگ داوی خستو تر رو؟ دستیان کردوه با دابین کردنی ترخانی دارایی با موچه فرمانبران با مانگی ایلول لامرو 23 ایلول دست پیدا کرد لحرمی کردستانیش لیستی موچه مانگی ایلولی موچه خوران با سیستمی پیرول تواو کراو لأپی کی آر دی پاس موچه خوران دزانن با مانگی ایلول چند موچه وردگرن وزارتی دارایی و عبوری حرمی کردستان تا وکویستا لیستی موچه روانی بغداد نکردوه و کنالاشت با داداشونی کردو و زانیاری لوزارتی دارایی و عبوری حریمی کردستان دست کردو که بریار لعنده که نزیگ دا لیستی موچه مانگی نو روانه بغداد بکرد لگل ترازوی پیدا چونوی مانگی هشت اوکات لجنه تکنیکی و دارایی و جمعرکاری دشن وزارتی دارایی فیدرال با وردبینی کردن لیست کده هفته داعتو و گجمه هشتم 76 میلیارد دیناری شایسته دارایی گرمی جوتیارانی حریمی کردستان دا بشده کرد. نازم محمد برای بازرگانی و دانیورال دوهوک به کنالاشتی را گیان چاوەڕێین پارەکە بخرێتە سەر هەژماری بانکیمان و هەفتەی داهاتوو ڕۆژی یەکشەمە و دووشەمە دەست بە دابەشکردنی دەکەین. هەروەها نەستین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوەڵی سلێمانی بە کەناڵەشتی گوت وژمەی هەشتەمی پارەی گەرمی جوتیاران دابەشکردنەکەی دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو. هەندێک ڕێکاری بانکی ماوە تەواو دەکرێت و

0: عربی بریا پرورده زمان کردی یا شنگال دیار دکه که آری شین پرورده وان گله کنو جبر نبونه ده سلات حکومت حریمی لشنگال نکارن وان آری شان چار سر بکنو گلک جاران جی هیزین او لحیه ری گریه دکن که پیتوین خوندنه در باسی ناوا شنگال ببن به تایبت پرتوکان او جی بویا سبب آستنگیان جبوی خوندنه کردی
1: ما استنگی حین الشنگالی شوانجی نبونا ملاکا نبونا یعنی کلوپلا یه دیجی آوانی جی براسی آوا هیش میجده نهاتینا آوا کرن نش لای حکومت حریم کردستانی و نش لای حکومت فدرالی جی چونگو حکومت حریم کردستانی چی دسوات الویدرینی نحات آوان تشتابکا ام جی گلکی حول الدنک و خوندنا ما کردی بشکل کی باش و ریکو پیک بریوچا بس با بشوان استنگیوان براستی بزحمتا
0: پشتی سال 2017 سال به سال خواندن زمان کردی لشنگال خرابتر لیده تو تمار کرنا زاروی نوجی با خواندن کردی جه صدی شیست گیم بویا لگوری آمار روی بریا پرورده در اف سال ده 13,000 خواندکار زمان کردی لشنگال هنه درگه شیست و هفت خواندنگان جی هاتی نوکرن لپرانیوان دو دوامنو هندک جه لآواهین خواندن زمان عربی ده دوامه دکن نظیر شنگالی کنال هشت. شنگال.
2: لا گندی بادلیانی سر بناحی دیانا لا اداره سر بخوی سوران سالی نوی خوندن بگرفته که زور و بزیاتر لا صد خونکار دست پیدا کرد. خانوی که بو ماوی چوار سال بو بو ملبندی پرورده و فیر کردن بو مندالانی گندکا ام سال درگاکی داخرا و حکارکشی بو دگرتو که خوانی خانوکا داوای ملککی لپرورده سوران کردوتو آماده نیا چی دی وک قطابخانه بکار بیندید وی استا درگای خواندنگکه داخراو ملکات یک دای بریار بو امسال صد و پازده خوانکاری خوناقی سرطایی لو شونه دا دریجه بخواندن بدن ملکات یک دا کسوکاری خوانکاران داوای چارسری بپرده کن اداره سربخوی سوران گواستنوی مندالکان بو خواندنگه کی دروی گندکه بچارسری کی کاتی زانید
3: ام خانوی بو ماوی چوار سال بو بو ملبندی پروردو فیر کردن بو مندالانی گوندی بادلیان لسنوری ناحیه دیانا ام سال تاکو ایستا درگاکی نکراوتوا. هوکاری داخرانی قطاب خانکه بو او دگرتوا که خاوانی خانوکه داوای ملککی خوی لپروردی سوراندکاتوو آمادنیا چی دی خانوکه و قطاب خانه بکار بهندرد. امش لکاتک دا بریار بو ام سال صد و پانزده خوانکاری قناغی سرطایی لمشوینه دا دریجه بخویندن بدن.
4: صاحب خانه که استالگر دست پی کردنی زنجی قطاب خانه لیه کم روش صاحب خانه که اریم قطاب خانه که نادمو با قطاب خانه. ایانوی قطاب خانه که بگوازنو سر زاده. استاش خلقه کلی را خربوی تو لوی تسکو قطاب خانه که اکویت سر زاده عام. شوینه که نه گنزاو نه خانه کش گنزاو تسکو خانه که گتسکی ارین کابینه لدوله دانین. کابینه دانان لو طلبه سرطایی و بزرمشته شی زوانیا
3: لکاتک دا خوینکارانی گندکا بیشوینی خویندن ماونتوا اداره سربخوی سوران گواستنوی مندالکان بو خانوی چی دیکی گندکا بچار سری کاتی دزانید
5: کتاب خانه گندکان اما کدوم بابستی آماجه پیپکم چند کتاب خانه چی سرخول منه لگندکم که خوینی تلاده کردن استا بریارک من داو تواوی او کتاب خانه نهموی دروز ذکرین او با یعنی شویش باشتر دروز ذکرین او با بسن خدمت ها کتابیان
3: سالانه لگل دست پیش نوی خویندن کرتی پرورده لسنوری اداره سوران روبروی چندین گرفتی وگ نبونی کتاب خانه کمی ما مستاو کشی هاتو توی خوین کارانده بیتوا که به هوی نبونی بودزی پیوستوا بشه چی زوریان بچار سر نکراوی مونتوا آسورتی کنال هشت گوندی بادلیان
2: بشی دیجیتال میدیا و بازار سازی لزانکوی رانیه کرایه و بوم سالی خویندن در چوان دتوانن لزانکوی لاین فورم پرب کنه و شاناز محمد سالایی سروکی بشکا به کانال هشتی را گیند ام بشا پارالشی هیا که خوینکاران لم رگیو دتوانن گرافیک دیزاین و برای و بردنی بازار سازی بخوین و لو رگیو هلی کاریان لداتو دا بو برخصید گوتیشی وام سالی خوندن شش کرسیان بو اندامانی کارای سندیکای روزنامه نوسان داناو
6: ملم رودا لم ایونت دارم انگیند که ام بشا کارا

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیار بم.
1: شاعر کان گلال سورن خالقی چولاته کنی. دیمنی شاعر کان وکرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم موبنا و خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کات که هات بو ناوسروش جاری کتر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدیده کتره و قربال خیکه وایلی کدوم که من حسبتن هایی کم وایلی کدوم که حسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه کوه رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه چونه؟ همیشه شاعر کردم جوری که منالی انتیم. کاتی که هر خومم آسانتره تو آنم کارکتر کند درس کم، آسانتره تو آنم دستکاریان کم، تنهایی کم گورترین سرمایه می‌ده.
1: دلیه کم شاعر لو آگر داد جوش دراوا. که کمین جار جز رای و بنا و اشکوته کی تاریک بو آوشل راوه که دیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوه توا کپال به همو کشتیکان ولید چه غد داره چه بیعاره دلی شایره کان

0: روزانه 3600 تن سوزو میوه هنرده کراوه. لسلیمانی روزانه 1500 تنو لدهو کیش هنرده روزانه 2000 تن بوا. بزوری پتاته و پیاس با رژه یکی کمتریش تماته، کولکه، کالک، خیار، چواندر، کلرم، تروزی، لوبیا، شوتی، قوخ، باینجان و سیو روانی نوچکانی نوراست و خواروی عراق دکرین.
1: بگر طالبانی وزیری کشتوکالو سرچاوکانی او بدودا چونکانی کنال هشتی پشت راست کرده و هاو نشتمانیانی دلنیا کرده و سرجم بربو مناو خویکانی هرمی کردستان بو خواردن تندرستن. امرو بگر طالبانی لکاتی بشداری کردنی لبولتنی کاجمیر دوازده کنال هشت اماجه بوا کرد. روزانه لرگی برای و برایتی گشتی پرزگاکانو چاو دیری چونتی برمینانی بربو مکشتوکالکان دکرتو. تاقیگی تایبت مندیان با پشکنین هیو راپورت با وزارتی کشتوکال دانیرن. گوتیشی بگیوری انجامی پشکنین زانستیکانی نو تاقیگکان دلنیایی دادین که بربو مکان تندرستن. رونی کردو وزارتکیان لگل کنسولگری هولند دا لحرمی کردستان همه انگی دکاتو هولا داد لو رگه و جوتیاران لباری بکارینانی ماده و پینکان و هشیار بکنو. بسیل وش کرد تاوکو آستی که باش جوتیاران زانیاریان سبارت بچونتی بکارینانکه هیه. بسیل وش کرد نسراوی کان بو انجومنی وزیران کردو و داوایان کردو برو بو مهاوردکانیش که دگن دروازکان پشکنینیان بو بکرید. بگر طالبانی گوتیشی دوای وی رضامندی ورگیرا تاقیگی تایبت من دادن دید و تنیا پشکنینی کیمیایی نکرید بلکو فیزیایی و سرجم پشکنینا پیوستیکانی دیکش انجام دید.
2: من وکو وزیری کشتوکالی هرمی کردستان همیشه دلنیایی تواوتیم داوت خلچ هرمی کردستان که او برهمانی پیان دوترید برهمی ناو خویی ولی ناو خاکو کشو هوای خومان دا برهم دهندرین تواوتن درستن. اما قصه گنیه که ایمه لخومانه وکو وزارتی کشتوکالی هرمی کردستان انجام یعنی بیخینه ناو بازاری هرمی کردستانه و بلکو اما لبر روشنایی همو او تقریر زانستیانه سرچاوی گرتوه که لکشتوکالی پارزگاکانه و دنیردریتا و با وزارتی کشتوکال و ایمه روشانه لرگی برو براتی گشتی کشتوکالی پارزگاکانه و چاو دیری چونیتی انتازی برهمکان دکین و چونیتی پیگاندنی او برهمانه دکین.
1: تاقیگی کنترولی جوری علوی سلیمانی دلنیایی داد لسر تندرستی و شیابونی برهمی خومالی و جخد دکاتو. هیچ برهمی که خومالی بی پشکنینی تاقیگا ناروات بازارو. دکتور علی عبدالله لپسراوی تاقیگی کنترولی جوری علوی سلیمانی لمیانی بشداری کردنی لبولتنی آبوری کنال هشت رای گیند لتاقیگا کهان روزانه نمونه لو بربومو سوزو میوانه ورده گیرید که دچنا علوی سلیمانی و پشکنینی تواوی کیمیایی، فیزیایی و مایکروبایلوجیان بوده کرد. جا برهمکان برهمی ناو خوبید یان هاورده کرد. هر برهمی کش لعاستی ستاندارد نبید و راستو خولیج نکانی قایم قایمه داگه دارده کرد و برهمکان ناو دبرید. اما جای بوش کرد پشکنینی کیمیایی بو پیکاتی بربو مکه که آیا لعاستی ستاندارد یا خودنا گوتیشی اوی زور کاریگری لسر مروفه رژه نیترات و رژه ماده قرکرکانه. رونشی کرده و باشترین کار که بکرید با جوتیاران اوی ماده قرکرکان ستیکری هم با بکرید و اتا و ماده پشکنینی پیکاتهی با کراوه او کات لرگی اندازیاری کشتوکالی و رنمایی جوتیاران بکرید لسر برو شوازی بکارینانی. بگوته لپرسراوی تحقیقی کنترولی جوری علوی سلیمانی لبازار ده هندک درمانی قدق کراوه و رگی پی ندراوه بکار بیندید. داشتلیت دلائم برای و برایتی کشتوکالو دبیت رین مایی بدیدت جوتیاران بو بکارهنانی ماده قرکرکان. دکتور علی عبدالله باسی لوا کرد بربومی پارزگای سلیمانی دورو بری زور باشو رجه کی زوری لپشکینکانی تاقیق دردسنو کشهان نیا براورد با برهمه هاورد کراوکانو لولاتانی دیکه. روها باسی لوا کرد اندیک جاریش حوکاری خراپی برهمی هاورد کراو بکارهنانی ماده قرکر یا خود شیوازی حل گرتنو گواستنوی یان کشو هواو رگکانی او دانه. جختی شکاتو. او برهمانی لتاقیگی کنترولی جوری علوی سلیمانی پشکنینی بوده کرد. بروانامی تایبتی بوده کرد. دواتر دادیت هوبی کشتوکالی بازرگایی نوراست و خواروی راقو لبازگکان دزانن

0: که برهمکه سلامتو رگه پیدانی هی بوی بچه تا شارکانو او برپرسی علوی سلمانی دشلیت ورزی برهمی تماتو خیارو شوتی زیاتر لا 450,000 تون برهم هیو 95 لصدی بو خوارو ناو راست عراق دنر دریت هر بوی لورزی هاوینو پیگیشنی برو مکشتوکالکان دا پیویستیان به هاوردکردنی هیچ برو بومیک نیه مگر لورزی زستان دا بگوری پیویست هاوردکرین
1: من لتحقیق کنترولی جوری و دلنیایی ایم لهمو او برهمانه هیچی کشه نیه هیچ کشه یکی لروی پیکاتکه و نیه هموی سلامت و تندرسته بو بکار هنان
2: هیچ برمک ناچه تا بازار اگر لپشکنین در نچه
1: بله با دلنیایی ابه بفیلترکانی تحقیق کنترولی جوری ها تیپارید اینجا اچه تناو بازارکانو هیچ بروبوم یک بیا فلتر ناچه تناو بازارکان ایم روشانه او بروبومانی که تناو علوی سلیمانی و همو بروبومکان بروبومی ناو خوبه یا بروبومی هاورده به نمونه ایلی ورگیره تو پشکنینی تواوی بو کرد لروی فیزیایی و کیمیایی و مایکروبیالوجی و هر برهمک لأستی استانداردی رگه پیدراوه نبید او کاتا راستو خو لگل لیشن برزکی قیم قیمیتی قضای ملبند اسلامانیا راستو خو آگادار کرین و برهمکا لناو بره گرنگکو پیک حتی نوی ایما پش با چیه بسین پش با پشکنینی کیمیایی بسین بو اوی بزنین آیا او پیک حتانی که لناوی هیا لأستی استانداردو پیویست آیا یکی لوانی که ایستا زور باو و باسا کردو کاریگری لسه تندرستی مروفه لوانا رژه نیترات و رژه او ما دقر کرد جاوازانه که بکاره انده لهمو جیانه
0: اوکاد جوتیارانی هرمی کردستانی ایش باس لتندرستبونی برا مکانی اندکن دلین برهمی ناو خویی و خومالی پیوستی با پشکنینی تحقیقش نیه گرانتی دکن اوشت خراپانی لسر برهمی ناو خود گوترید بوش کندنی برهمی ناو خویی فریدون منصور جاف جوتیارو اوکاد سروکی رخراوی شهر زور با کشتوکالو جنگه باسی لوا کرد لاین یک نیه رینمونی یا خود رینمایی جوتیار بکرد لسر شوازی بکارنانی ماده قرکرکان اوی دکرد زانیاری جوتیار خویتی لازمون یا خود سودورگرتنه لجوتیارانی دیکه داشتید اوان جماره یک بربستیان لبردم دایه لوانا خرجی زورو کری گواسنو بردنی بو علوه کری کریکارو زوری تیشوی برمینان باسی لوش کرد جوتیاران هند یک جار لسر متمانه درمانی قرقرکان دکرنو دواتر رچتکی که لگلیتی هند یک جار پیکاتی درمانکان وک خوی نیو نگرانیشن لنبونی تحقیقه با پشکنینی خاک که چه پیکاتی اکی کمو بگیوری پیداویستی درمانی با بکار بیندید گوتیشی پی این پیداویستی خاککی با ماده خوراکی
3: همه کشتوکالکانی جوتیاری نوخو با قناعتی من تحقیقه هر پیویزنیه
2: اون زمانه
3: لبروی بلام ایما حمله کی اعلامی زور با قوت لسر برهمین او خو هي کومل خلقی چاوچنوک که یعنی برهمین او خو تی بشکنن بو اوی بازرگانکان کومل برهم بیر نه مولاته اگر نه لصدا 98 برهمین او خو گرفتی نیه او یک تا استا تا کی گمانیه بو فحص خاکه کان مان بو اوی ایما زور ماده قرقر بکرنین براسی کی ابی ایما تحقیقه جوتیاری ایما اون روشن بیر بین پیش اوی همو سالک ابی خاکه کمان برین لتاقیقه فحسی بکنید لین چی پیگاتی یکی کمه لخو منو نچین
2: پین نس خوشخاله که زور گرنگ بکار کرید
3: لخو منو نه لخو منو نه روین پینی کیمیای فیزیای هینی لیا بین سماتی نیتروژین لیا دین نازم چی و چی بکار بینی
0: روزانه برمینانی زیاتر لسه هزار تون برهمی نوخویی و صدان تون برهمی هاوردکراو علوی هولیری کردوت ناوندی که سرکی دابین کردنی سوزو میوه نکتنیا بو هرمی کردستان بلکو با پارزگاکانی ناوراست و خواری راقیش. لپال بگرخستنی آبوری ناوخویی و هناردکرنی صدان تون برهم با دروی هرمی کردستان. حکومت لرگی کارانتینی کشتوکالی، چاو دیری بازرگانی و کوالتی کنترول و چاو دیری وردی تندرستی و نرخکان دکات. لکات یک دا برپرسان هوشداری لسزای دارایی دا خستنو روبرو کردنوی دادگاه دادن با هر سرپیچیه لاشت مانگیم سال داتوان داو به هوی سرپیچی کوالتی و بسرچونی بر مکان و زیادتر ل 240 میلیون دینار سزای سرپیچی کاران بدرید 200 شوین دا بخرین و دست بسر 158 تون کلوپلی بسر, بسر دا چو دا بگیرید
4: جموجولی روزانه نیو علوی هولیره روزانه 500 با 600 تون برهمی هاوردو زیاتر لا 3000 تن برهمی ناو خود دیتا ام بازاره.

0: راسی او حالت کی زور باشه خوزگامو کانال کنه او حالت راګنه ک خلچی بیتونه برمو مکان یان همو خلچی رمی کومسان یعنی مشتری زیاتر بوای برمو مینا خو یخه ساق بوای تو یعنی براسی برمو مینا خو ی سوای دیاتو خلق زور همي به یکو پیګا اتمام شوی پینه یعنی براسی حق شه پی بده بو نمونه به می تمات اخوانه خلق بیکرت و هر شی بگیره بازی سان استفاده دیاب که یعنی با اوش کردن و بنام جمیده با مشتی هر زن شبر بومی خوان و راسی کوالیتی باشه بیا درمانه یعنی شتی که زور تایبته
1: با او حلمتی که دستان پیه که دو دستان خوش به زور حلمتی که جوانم حلمتی که زور باشه اما با مثبت امیو خومانو یا میوه یا لوبیا یا بامیه تماته خیاره ایسی امال منمانگان سالانه شوار پیش مانگ مستمری خوام شتانه من لبازار رایه زور شته کی باشه نه خو یک زور باشه لتام لرنگ له همو شوازه گزاین له چو بره ماتو له چو اتو بون مون باندې له ته ماته پنجونه او نی علب جه او خاری پنجونه شوتی فلانه اما همو زور شته کی باشه بلم امانش اگر اخلاق او در نشن کا سعر برس کنه وا اذا بون مون کبر با می نه ولا با می چلو بازار په 100 دینار سپاس بخوا هم فقیره که اتوانه بیخوا هم دوله منکه شو هم شده جرزان شو پاکو تمیز و جوانه بلام آیا اگه دو روش نهاد بزنه نماو اما گرانی نکن
2: سپاس تنگه معلومه دیگه جوانه دستان خوش بیه معلومه دیگه باشه دال خلکانه وشیر بن برو میخو مانا بکرن بیا درمانه بیا کشه بیا سرشه سابو منکنه ما تو سرگه زیاد کمه یوه درم خلکه بیروشی بیا دو خوشتی خومالی بکره باشه فنه بشتی درمان و مشتروانه نبا خومانه که بیا سریشه بیا کشه بیا درمانه نخوشی پیونه حلمتی که باشه میز دستوشتن دیگه پشتیوانیش تنه کنه

سرتاي ام مانغا لنخوش خانه كي تايبت لهولير نشترگري بو سارا تحسيني تمن بستو يك سال انجام درو بگوري گوتي كه سوكاركي چكه ام بهوي هلي پزيشكي و جاين دز دا وزارت تندرستي دوسيكي روانه كرد بول يكولين و امر او پزيشكي نخوشكي سر كرد بو بو نشترگري كه دز جير كرا بگوري زانركاني كانال هاش لا دوسيي سارا تحسين ستافی نشترگریکا که پزیشکی بیوشکار و پزیشکی نشترگر دگریته و لگل کارگیری نخوشخانکا دعوا کراون بولی کورینه و هر بگویری زانرکان امرو پزیشکی بیوشکاری نشترگریکی سارا تحسین چوت بردم دادور پاشوی گوتی لیورگیرا با بریاری دادور دست بسر کرا بلام تاوکوی استا و پزیشکی نشترگریکی انجام داو لگل کارگیری نخوشخانکا نچونت بردم دادوری لیکورینه و وزارت تندرستی حکومت کاربرکری هریمی کردستان لپاش رو داوکا نخوشخانه تایبتکی هولیری داخستو لبلاو کراوی کی فرمی در رای گیان او هولی نشترگری تید انجام دراو پیشتر با بریاری لیجنکانی چاودیری داخ راو او پزیشکش که نشترگری کی کردوا مولتی انجام دانی نشترگری لو نخوشخانه یا نبوا لا شاری سلیمانی لدو رو داوی جیاواز دا دو مندال جیانیان لدزده یکی اگل من دالکان لکاتی دوام لناو خواندنگه یک به هوی روداوی که و جیانی لدزده و اوی دیکه به هوی تزوی کاربا و لمالی خویان جیانی لدزده حاجین عثمان جگری برای بری نخوشخانه شورش با کنال هشتی را گیان روداوی یکم دا من دالکی تمند سالان که قطابی پولی چواربی بنراتی بو لخواندنگه که نو پروژه آبوری ناسان خوی کشاو با پرچه شوشی گورده شو شکش شکاو پارچه یک چوه تا نو سکی مندالک. دل هید به هوی روداوکا و مندالک توشی خوان بربونی نوکی بو. گوتیشی مندالک هنداو تا نخوشخانه شورش تاوکو گیشتو تا نخوشخانه هر سی پزیشکی نشترگری بیوشکار و فریاکو تن راستو خو دستیان با فریاگوزاری کردو بو اوی لمردن رزگاری بکن. بلام وکو دلید تازه کار لکار ترازابو مندالک جایی دسته. وتیشی لروداوی دوام دا مندالکی تمن پین سالان به هوی تزوی کاربا و جایل دزده. لم روداویان دا مندالک که تگیشتو تا نخوشخانه فریای چار سر و فریای گزاری نکوتو و جایل دزده. برای برایتی گشتی پروردی سلیمانی لراغن رایگ دادالیت مندال تمن دا سالک ناوی یار آریان بو لکو ملگی رویال کندیانی نو دولتی قطابی بو.

0: منو کاتانی ک انوسم بی اندازه هستیاره بم
1: شاعر کان گلال سورن خلقی چولات اکنی دیمانی شاعر کان وک رگا دور کان لمنا دریج منو من دریج مو بنا و خیالی شاعر کانه سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و
0: کات که هات بو ناوسروش جاری اختر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدید اختره و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کم وایلی کدوم که حسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه چوانه؟ همیشه شعر کن جوری که منالیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کن درست کم آسانتر توانم دست کاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایی منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوه که دویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای و شکرا و تو کپال به همو کشتیکان و لیت چقدر داره چه بیعاره دلی شایر کنه

0: اما و کردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هم
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کلید.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2003 بسرکاوی راستی تیرو خاتم.
0: استاز برهمی بشی کردیولوژی با کردان اتایستا چی برهمی که بوده و چی باشی که با کردیه؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکه لنو دلو یان منداجگی هی
5: کردستان استغه

0: عرزه تخشان و پخشان کراو لرابر دوا
1: بله
0: عرزه کی 60 متریان بو بارگاه اولمپی ور نگرتو بنای کی اولمپی لسه
1: بو خویان
0: بو خویان کاکا خوم خود تا دانی شی وای
1: بله تنانه تی مراکز یک خانونی
0: والله یعنی سالی نازم یعنی اشتکان زور زور آلوز بود ناله میج نکراو ایش کراو بلان با بو شوازک ایش کراو هاتوم یکی تیور شکان باورکه یکی تی ورشی هی نزانه محضر نوسین چیه کنو سی کوبونوی یکی تی ورشی تو یکی تی ورشی تیه ده هزار یاری زانه تیلع یاری با نمونه کراتی یکی تی ورشی که بانکه یعنی من نمونه هین موا ما بستم یاری یعنی اتحادی کراتی نیه یعنی نمونه کانم عامه کنو سی کبونو سی بو رینمایی بو یکی تی ورشی که لشهر سلیمانیه یک لطه پرسته چون چونی کنوز بنوسم من چیم کرد؟ هاتم امانم ریخ استوا و تم هر یکی
1: استوا استوا وضعه که چونه
0: استوا دخواه بزیابه اتوانم بلیم لسا پنجا باشا هشتا بدلی خوم نیا
1: بس ایکی و پنجا ایک اشتاوک
0: بله من انشاء الله
1: ازنم جدید تو لیش کرد
0: انشاء الله نالم بهر لدوای بهر جیاوسترا
1: من دکتور محمد زور جدیه لحری کردین شاد جدی بو چیرو چشی هیا ل کالج بیکو یاری من کرد او یاریزانی تاپی دست بو منش بوم با گلچی دوام لکر یک توز هواش پیلا گلمان لبرای من
0: بله
1: گل پرز نیم گلچی نیم شو تشی تیه گرتا موام زنی بردی تیه گرتا
0: بحثابی بردی
1: بحثا زدیه لیشا صعبت نزانه که ویستی کاری خوی بکا ای که با زدیه ایسا من خوشحالم که اوات بینم
0: هلا سره سانه من منالبو هاوینا نیش مکر لگل مکتبا يعني خلق وازاني باك جراوند كين من نال فقيرم من نالي بياوكي هجارم استحقاقي خوم ب بتواناي خوم گشتو متا استا باور كهاويني صالي 1998 بالريال ما دالب خما بردم ناوكم شايتم هي كقصيم كردوا ايشم كردوا لا ايشابو آتوم آمان جکشم پیکا ولی خواب زیاده باشم
1: پیدا کنم. اصلا گله من یکمی
0: کالج کم.
1: با کانی کالج که خوش معمولی. نه زم فرملاش ما کردن ما گرتی تو.
0: نه زیزی تو.
1: با او گرافیک برای من جمعره بوده نه ولی سر کار کنتر.
0: بله.
1: اما چالشی ورشکانی لجنه اولمپی عراق لقی سلیمانی.
0: بله.
1: باشه.
0: بله.
1: 49 چالشی تان کردو.
0: بله.
1: با همونی. اتر بسردان. با با
0: زیادتر لج ماره کاغ نورس
1: زیادتری شلو
0: بله
1: من وام خوانو
0: بله
1: طبعاً او خودان داتا کانتان لب
0: طبعاً
1: من داتای چی نیه بلام سطل صدوعه بلام با تقریبی نزیکه چلونو یا زیادتره
0: وکو سردانیش تکان زیادتره تو تصور کم چالاکی کانی ناو شاری سلیمانیت ورگرت و وکو چالاکی سردانی کردی چالاکی کانی بله من بوی علم زیادتره
1: باشه
0: او چالاکی آنها خوی غریت ولا
1: چالاکی چی تیاب؟
0: چالاکی یکی تی جورا جورا کنم.
1: یه بود ده هتا توانی بتن 66 چالاکی بکن. اگر او کجا؟
0: باج مارت پیبلم. بوی خالق رون بیه. من 5 میلیون دینار اگات دستم 6 میلیون بیل موتی چند کارمند دیکم هیا.
1: یعنی نسیکت هم 5 با 6 میلیون.
0: بله بله. من باج مارت.
1: اما نه 66 چالاکی با 5 با 6 میلیون کرد تانه.
0: بله. زوس پاسا
1: من
0: باب با یک شتیجه بیزانی
1: باشه
0: او چالاکیانی که کراون یک تیو شکان خویان شایتن من رقم خصوته با عشوائی شم نکردو ما مصانه ورس چیم کردو یک تیو کی ورشی پیموتون بدایتی هاوین بو وتم اکوینا سیمانگی هاوین خو ته زاین پشوی هاوینا همو اکادمیا کان یا نکان چالاکیا کان فرگا کان هولا ورشی کان همو چالاکا به اما انا دوای چالاکی لتوکن من منالک انیرم بو فرگیک مانگانا 67 هزار دیناری بویم منالکم فری مهاره یک بل
1: هریه
0: ابه چالاکی بکا ام منالی من برکی بخواله ماوی سیمانگا تیگی یکی تیور شکان بان کرده و تو مانا دوای پروپوزالی پالوانه تیم لبکا می بولم بله بانی ندو بانی پالوانه تیکم شتیوالای من نیا پیش مانگی گیت، الی دکتر من مانگی دهاتو لفلان روزا چالاکی کم. بو وی من او پاری، او دهاتیه تبردستم. بلم اما بو تایکواندوه، اما بو کاراتیه، اما بو توپی پیه، اما بو توپی دسته، اما بو

0: عليه أما بو باسكية
1: توزيعتك أو
0: توزيعتك أكم أما بو وركشوبة أما بو سيمينارة أما بو خلي هوشيارية من أهم متعلق يعني هي يعني أمانة هموي ببروبوزل كراون بيج وقتها بيلمش هر پالوانی که عراق لشاری سلیمانی کرده با مصانع روست من پشکی کم هب ولا بجداری کردنی مادی معنایی لگالیا. بونمونه خلی توپی دستی کتانی عراق قناغی دویم لشاری سلیمانی کرده پارین عوضیوانه کانی من وکو لجنه اولمپی.
1: بس حسابی او؟
0: بله نیوی زیادتری لسر بردی ورشی که تی لشبانی کرسان بوا دو ملانوشتی که لسر یکیتی ورشیار عراقی که بود که هاتو پالوانتی که کرد و
1: باشه.
0: بطولی تایکواندو بود. هشتاد چوار یعنی عراق لشاری سلیمانی بچدار بود. شاری سلیمانی بچه جیانه بچدار بودن. بدالش تیراکی پالوانتی که اما یومانه. مصرفی یاریزانه کن اما یومانه.
1: چه نوعی ولو پاری که بودانه؟
0: اتر يعني أوش ما انكردوه.
1: طالما بوردي ورشي وزم يربتي ياون.
0: بله بله بشكي شير إما بوردي ورشي يعني بس باصوا. هر چالاکی کمن نتوانم دعمی کم لدروی پارسگاک به بردی وشی که تیلوشانی کورساش.
1: سیاسی و حاوی پروانه مشت نه و بیاریزان و راهنر رو اتوملا دارو دنیا.
0: آه او جمعه خلق وازانه جمعه کی لانی خلق بلا چون سیاسی و حاوی پروانه مدرعه پروانامی.
1: جمعه گورتر ملا.
0: بله پروانامی رزلنان بو او یاریزانانی کلسر آستی عراق کردستان. دروي عراق دسكوت يعني هبوه بو نمونه نمونه بوهن مو توبي دستي يعني زانكوي سليماني يكمي عراق بوه توبي دستي يعني زانكوي سليماني يكمي عراق بوه شانزه يعني زاني هبوه من شانزه بروانامي رزلنان بوكر دوه بوي اما واضح به يعني ورشي افروديت لبالي لاواني سر استي همو عراق يكم بوه دربندي خانم سي هم بوه يعني زانكوي سليمانيم چوارم بوا رزلنانم بو كردو
1: لتينسي سرميزا
0: لتينسي سرميزا او بشكي شيرمان هي ما وصانا وروس لهمو
1: استر روشك سليماني
0: اموي اموي يعني اوا شانازيكا هي تسر باسكي شاري سليماني كرخراوك مان هي رخراوي جيماي دكتور رزغا سرپرشتي
1: والله
0: اكاديميا زور مان هي بوزانياريت لباسكا
1: والله مش شي بوكو جيماني
0: جيما هر شي
1: مو بكاتا كان عراق جيما
0: هموي هل بجاردي عراق لا جيماتي ناباري دوسه یاریزانی اکادی این کاوش هیا آنیش بچه دربن و افزانم هر وقتی خوش
1: یاریزانی ما مصاحب
0: هر ما هر هی دکتر رزگار بود یاریزانی آبون دکتر رزگار دو همی عراق بود افرودیت سه همی عراق بود دربنی خان چهار همی عراق بود اما آن همی تکریم کرده یاریزانی لموایتای یکمی عرب بود رزلنانم بود کرده شطرنج شطرنج یعنی ورشی پیش مرگ بالا دستی همو عراقی هیا يا كمل سراستي عراق ام صالو افزانم دو هم بو
1: او بونانه دكتور محمد دوستون شركه سي دانه هر بوينلن والله هر مثلا او بوكا برونامه وشكر وتقدير
0: وشانه بيرو سي دانه چالاكيه
1: سيان چالاكيه بم خلو پالوانتي بم خوم دانشوم دانه دانه حساب كردو سي دانه زور زوره با او جرافيكه برو
0: جماري بجداربواني حزكم لواني لا
1: هم هم خلنا بي اول شو داناوا بس براوردم كردو باشتك ليكم بالوانتي وبتشالاكي تانو
0: بله
1: صوصي ويك روجا اي وكاركا
0: بله تقريبا تي زمانا
1: سي مانو نخير بي زمان جناكا ليكم تشالاكي تانو
0: ليكم تشالاكي
1: ليكم تشالاكي تانو تا اساس سي مانو روجا
0: باشا
1: باشا لو سي مانو روجا
0: باشا
1: 3300 خلتان في هب ولا بردما
0: بله
1: بلاب سری چن یاریزانتان بردوتا ناو یاریکانو 3031 یاریزانتان بردوتا ناو یاریکانو بو خلو پالوانی چالاچک
0: بله
1: اما شارژ ماریک کبو ایوا گرتو یعنی بقی خولککان یاریزانتان بردو
0: بله من لدنا شعر موا استا شاری سلیمانی لورشی عراق بین درو ورشی عراق فلی جبه
1: راست
0: لهمکا کانا بتای بتر ورزشی افرتان من
1: باشه دود قبل بردم اما و گرافیک بروات
0: بله
1: کاملا یک برادری خودی تیه هاوری خودن هر یکی هم پستی که هیل شون یکا لا ایتر لا بله. بره براتی ورزش لا بورد
0: بله
1: لم لا آپیایی می بخیره و با کرتی جاون بیتو اما نه هاو کارت بون چیان با تو کردو چونه هم بینی کاروان شیخ زیره
0: کاروان شیخ زیره
1: بره براتی ورشی سلیمان
0: نو سال هشت سال بوین رفیقین پیکو
1: باشه
0: هاوري منالي مو هاوري قركيشه بيلو يعني زور ليكون زيكي
1: هاو كاربو
0: دائم بيك بيك او كونتاكت مان هي بي يكتري ايجناكين يعني او شتي كي هبه من الله من شتيكم هبه بولم
1: دكتور ديار صديق لا بيشتو لو بوستيتو
0: دكتور ديار اتوانم بلم ري بيشان درمبو يعني
1: ري برنت او موضوعك
0: ري ري بيشان درمبو
1: حاكم محمود احمد
0: حاكم محمود احمد من يارزاني نادي بيش مرقبوم او كدز بكار بو هات یادی بخیر لگل خواله خوش بود که اگر جبر فرمان نبود که هات هات شو یعنی وشی پیش مرگه کرد که اگر جبر فرمان یکم سروک یعنی وشی پیش مرگه
1: بله راست
0: من لو توقیته یعنی وشی پیش مرگه من یکی کم لدام زرین رانی یعنی وشی پیش مرگه حاکم محمود تو آنم بلم استا یعنی زور هاو کارما یعنی هر کات دوای هر چی کم لکرد بی بوی کردم
1: خوی لب سودیا بیوتم
0: بله
1: هر کس یک پیسی به من بی باقسم لگل افک
0: باید شپی بلم لسر حکم
1: بس لبروی ایتریش من ماو
0: امی
1: خیرات
0: باشد لباس ربوم وصفی انا کرد
1: ای حاکم محمود
0: بله
1: باش زورم پی خوش براسی
0: هموش تیگ ابرایتی او
1: بله لما بید وقت حماس ما برزوی حاکم محمود
0: باشد
1: دوی تو بایی کم بس دو یا کلم دیدیو باشد دکتور آری کمال که بریکاری وزیر ل بغداد وزیر ورشولا
0: لسیم توستو
1: ل کالجش هر سک مام دیکاو
0: بله
1: هر رشت ازانم
0: لسیم توستو پیکاوین او سال پیش من بو به حکم وی عاری عراسی برای رفیقم بو
1: پیلی ما کیسا گلی مان لیا
0: نه دو سال من گورت را دکتر عاری ل چواری اعدادی و بوین با هاوره
1: باشه او کار بو
0: هاو کارم بو
1: باشه
0: یکی یک بولانه
1: او میشتو تو بو آخر دانه دکتر علی طه
0: دكتور علي طه
1: اتواني بكورتي جوابن بيته لبركاتم نما
0: عمودي فقري منه
1: طه اوا دكتور علي طه سروچي بوردي ورشي يشتني شواني كورسانا كاوكاري كي زوري دكتور محمد دكتور محمد زورم بيخوش بو كلا قلماوي
0: ام سباس انا
1: هي وادارم او پيامانه كي سوت بيگني گنبت منيش او پيامانه كي وسم بيگنم گارن صبرت بلق استماني لجنه اولمپي
0: ان شاء الله باشتركيت
1: ان شاء الله
0: سباس
1: زور زور بخير بي
0: سباس
1: تاكو بولتني كي ديكا خواتنه.

0: Türkiye dedema serukatiya Donald Trump de tekliyen xwe xurt kirine. Enkare dedema şerê İranê de girêdayî dorpêçên Amerîkayê bû û wê kejî bandorî li peywendiyên Washington û Enkare kiriye. Recep Tayyip Erdoğan jî diyar dike ku şer û pevçûn û qeyranên li navçeyê hene hevcedariya wan bi diyaloga navbera Türkiye û Amerîkayê heye.
1: پیوندیان امریکا و ترکیه د 30 سالن بهری دا بګل قناغن جدا در باز بوینه او هندک جرانجی گهشتینه آست سزادانی د سردم خوله دوم یا سروکاتیا دونالد ترامپ دا پیوندیان وان دولتان برف پیش و چوینه او جیج بر نزیکیا پیوندیان کسیین ترامپ و اردوغان نزیکاتیان هر دو سروکان آریشه نیبره وان دولتان چاره سر نکریو این اس زاین امریکا بو سر ترکیه بردامنو برهفنین جی بالافرن جوری اف سیو پینچ بفرشت ترکیه او جی قیرانا کیر اخستیه نفبره وان دولاتان اردوغان ده نیترین ده خویانی خدا کل امریکا پشکش کر ده خوزا پیوندیه که نزیگتر دیگل واشنطن کر
2: او هفرکیو شر و کریزین لدوره مول جهانه هی پیدوی به دیالوکو نزیکیه ناوره ترکیه و امریکای هیه د چارچوبه و دیالوګي او هواهنګي کومه دیګل امریکا د هيا امدکارن انجامن ارینی د پیشهات او رویدان روشالات او ناوراست حتی افریقا او آسیا بوالات خو به دزو بینین د قونغه دهات د جی ام تکزی له سروي کې دکاین کوب وی رنګي بر دوام به به چ اوه کی ام پیوندین خو استراتیژیک دیګل امریکا جو پیوندین خو ان ابوري او بازرګانی جی لهف جدانا که
1: انقره ده دمه شر ایران ده پابندی ها سزاین واشنطن بو بو سر تهرانه افجی کاریگری لسر به هزبونه پتر یا پیوندی وان دولاتان هبویه دو ماهیگ جار جی هیلن اسمانی ترکش ایرلاین اجیت و بگاسوس وک پابندی به سزاین امریکا همی گشتن خوین اسمانی بو ایران هلوشاندن ترکیه هفتیا بهوری مولات جی بانقا ملت ورگرد کو بارگه وی سرکی لی ایران یو به دهان سال بون لی ترکیه کار دکر.
0: جبو باشکرنا روشا خزمت و کمکرنا زحمتی جیانی ین جبر بلنبونا بهای سوتمنیه او پنج روزن لقادا آشتیه یا باجار حسه که چالاکی کنودان بردامه. چالاکبانان دخواز جاره که دن پیشکشکرن پشگیری آجبو جنراتوران بکانینا خبات نوکرن تورن الاتریکه و دابینکرن آوه جبو همو تاخیم باجار به تایبتی به حاطنا دمسال زبستانه و دست بکرن سال نویا خوانده نکر. او چالاکی ده دمکی ده تیکو بهای کشاندن آمپیرکه لهجمارک تاخان گهشتیه 105 لیره نو و شنی جوه بهای زیده دبینن. چالاکوانان ای روژی بری خودان آواهی پارزگاری حسه که و دست به چالاکیه که کرن و گوتن اوه حتا پیکانینا دخوازیان چالاکیان خواه بدومین. کجبرین که دناو آواهیان پانوراما یا باجار حسه که ده دمینن لدجی بریارا درخستن آوان خوبشاندان کرن، بریار رد کرن. لآواهین پانورامای یا کودکیوه باشور باجار حسه که کنیزی 400 مالباتن کجبر ین عفرین سرکانی و گره سپی لین نشتجه بونه. ایرو نشتجهین درین سرکه ین یکینین آواهیان گرتن لبر درین سرکه ین به کمالگه آگر بخستن و ریندان رایدارن تکلیدار درباسی ناو آواهین پانورامای ببن. لگوری آگهین که نوچگهانا کانال هشته جحسه که ورگرتنه نشتجهان نرازبون آخوه یا بریارا والاکرنه نشان دانه و قبول ناکن جه آواهیان در بکه. وزیر وگوهسنه یه سوریه یعروب بدر جه مایکا کانال هشته را آخوه و دیار کر جبر چند آستنگیان وان پیواجویا وکرن و وگوهسنا داتاین اوتومبیلین روبری اخواسر تالوغ گریه. بعد راگان به آلکاریا پارزگار حسه که حولدان جبو چارسریه تکرن و ددمک نزیگ ده به پیواجویا انتگره بونه بقه ده و ناوندو دزگین وزارت و گوهستنی لپارزگاه حسکی دبین وکر.
3: وتم عقد جلسات
4: دبن چاودری پاریزگار حسکی دا راست سردان هاتکر جوین د نوبر کارمند وزارت ینج ریوبری اناوندی او برپرسن و گوهستنا ریوبری خوسر دا دروجان دوام کر همو داتا هاتن ورگرتن لهن پرزگری کو استانگی هاتن دست نشان کر جبو چاره سرکرنا وان پرزگریکان دبن چاودری پاریزگار دا جوین اک هبش هاتا خوستن حتی کو اف پرزگریک نه چاره سرکرن داتا نکاره وره هنارتن. دا که دناو داتای نواندی یه وسایطان دا لسوریه ورن انتگره کرن. به گمان از سردان حسکه بکن. لی تنه تشته که سردان درنگ دخه پیواجوی انتگرسیونه یه. دما که انتگرسیون تمام ببه، اما به گمان سردان حسکه بکن. دا که چند سازیان گریده وزارت وگوهستن وکن. ام لسر ریوبری وگوهستن یا حسکه شاخین وی ناوندین آجوتن اوفیس ریزکنامه وگوهستن برهلگران و هجمارا تورن ری ناوندی لپارزگار حسکه داخوین. دیالوگ بردوام به پارزگار حسکه را هیا. و اف دیالوگ وی بردوام بکی. ام هیوی دیکن که ددمک نیز دا وان مجاران بداوی بکن و چار سر بکن.
0: او سه هفته نه دو کسی جنابشیا تل تمره لسر سینور ترکیه وندابونه و حتی نها مالبات انوان تو آگهی اگلوان ورنه گرتنه. لگوری چافکانی هرمی لسینور دنابرا ترکیه و سوریه ده دو کسی بناوه صالح احمد و زاروک بناوه عده ابراهیم حمید او نیزی سه هفته نه وندانه و مالبات انوان تو آگهی دربار وان ده ورنه گرتنه. لگوری نوچه که آنهای سالا احمد جه گندوار نابچه تلتمریه و امنیزی ده روژن کل سر سینور نابره سوریه و ترکیه وندایه. او یک دمکی ده که احمد درباسی آلیه ترکیه ببو. چاپکانی انهرمی را گاندن لشکرین ترکیه گله بردانه سالا احمد و وی خود دناوه زویه که ده و شارتیه. جوی دمی ده جی مالبات احمد آگهی جه ورنه گرتیه. هر وها زاروک بناوی عده ابراهیم حمید او بویا نیزی سی هفته آگهی جه نای ویر گرتن. حمید جه گنده اریشا یه سری کانیه دماکو او به مالبات اخواره دچه نواه زوی نیزی سینور دنابرا سوریه و ترکیه ده ونداده به. در چارچوبه پیواجه انتگربونا نابند روبری خواسر و حکومت سوریه ده روبری که نو جبو شارداری باجار قامشلوی حات ارگدار کرن و پیر پرگالا گریدانه در نابره و پارزگه و وزارت تکلیدار ده حاتنه دیار کرن. ناجی گلک ارکو گلک کار کتیه سرمله و شارداریه که گلی و گازنین ولاتیان چاره سر بکه و پروژه نو جبوی باجاری آماده بکه و بخه مریت.
5: لقام شلویا روژاوی کردستانه جبر بردامی شرد سالیم بوریده و هبونا گلک قیرانان. اف باجار لسر گلک آستان کم خزمت مایه. نها پشتی انتگراسیونا بشک جسازی ریوبری خسر لنا و حکومت و گویز آ سوریایه. ریوبریه که نو یا شارداریه باجیر به سیستمه که نو هاتیه آوا کرن. خلکن قامشلو به بردامی گازناش خرابونه روشا خزمته دکن و دبیجن کو او هیویش باجاروانیه نو دکن کو روشا باجار بگهرن و خزمته که باش پیش کیشی وان بکن.
6: از بلدیه تیخوست شرعی ما چیکن تشتاج عالم ربع منینن کهربا با منینن تش مشتی ولو ما اب شعبيه شعبيه تخص ما شت يخص
7: هذه يامج بلديه جو ايصال شارعي ما بلحق نجمر بالضبطين
8: شخور بنر
7: شخور شارعي ما بنر نتش لكاريتيد بمشي تنها فيني كارب مشي
5: باجروانيا قامشلو ياكوب سيستما كانو غريداي حكومه سوريا ينها كارد كا سروكي ودا ديار كرنكو او لسر دو خالین سرکت دخبتنا یا یکی اوکو سیستما هندرین یا باجاروانی یا نو آوادکنه یا دنجی آمدکارین پروژهین سال 2027 دکنه لی آمجا بویه که جی کرکو حتی نها بودجه یا سالانه یا باجاروانی نهاتی دیار کرن
9: مسارکی دریج یعنی سرت شغلن جبا حمو اندام جیخو بگرندنا و وی انتگریده اد مجارا دو مجارا پاقجیه گو نقاشی سرچید به هنک هناك ام بيجن زحمتي هنا في ملي دجبرغو مثلا ميزانيه.

0: شكرنا جوهري دهر كولانا كخدا آفا بكن ودستي خبخن دستي واندا داكو او هردم في باجار جوان قامش لوي بالتابلوي كي جوان تر بدن خويا كرن ستيرا نبي كنال هشت قامش لو
1: خباتي نوجين كرن و خزمتي لتاخين كو باني بردامن كنال هشت جالك جاران دنجي وان تاخين كو كيم خزمت مانا جهان ده عليم بيواندي دار به تایبتی لطاقه مکتله که زیده تری 105 مالبات به خطین آوریجیه نه و نهاجی شارداریا کوبانه دست به پروژه که دوی تاخه دادک.
2: شارداریا کوبانه چکسازی آوریجا تاخه مکتله دیکه. پیشتی که کانال 8 گلک جاران بالکشان ده سر پرسگری که خزمتگزاری اونبونا تور آوریجه لهن تاخین باجار کوبانه شارداریا باجر دست بچک سازی و نکرنا تور آوریجا تا خام مکتله کریه. لگوری برپرس آوریجا کوبانه دی چارجوبه و پروژه دا 96 متر بوری ان آوریج دوارندانین. اف خبات جبو نیزی که 105 مالبات ان تا خام مکتله و سوده بده. و ارمانجا سرکه جه چاره سرکرنا پرسگری که آوریج و باشترکرنا خزمتگزاریه لطاخه یه.
3: نال و درکه جیگلی گازن جه گلیش دادیل و درکه همون ل نیزی مشتنور در شرقی مشتنور دو ال و درکه مشروع که ماهی دست پید کنه ال و درکه طولی مشروع 96 مترونه دوری 150 مالی غاتید که قصات لجزاتن ای 50 هم رکب دکنه قطری خواه 50 نه
2: هر وها نشتجه تاخا مکتله فیاد محو زاده دبیجه که پرسگری که آوریجه لتاخا مکتله نیزی که 30 ساله بردوام دکه و دوان سال داوی دا بویا صدام گلک آستانگیان جبو نشتجهن تاخه. لگوری وی نها شارداریه دنگی والاتیان بیستیه و بدست بیکرنا وان خباتان را گاوک بر بچاره سرکرنا و پرسکریکا کیون و حاتیه آویتن.
4: داما گدره جوانیه. بگی جور سسولی رو جوانیه. همچون ابو دور نه بلدی اما او کل میگن شکو یا قمر را کرد ولی خودش اون روزی یادش کردن یعنی یا خواسته که ماوی نجی اما شعبیش مگو هم سه همه گوار حالا میاردم که نجی سه همه گوار تیه کنه آره والا اونو هم دور 15-20 مال هم بیسر سعی نگو او جده 20 سال هسته سال نه یعنی مگی خواست جور دا کاش کرده حتا شیه
2: خبات این چکسازیه به آمده بونه سروک شارداریه کوبانه لنا و تاخه دوام دکن و ته پایین کب تمام کرنا وان را شرط و مرجن خزمتگزاری باشتر ببن. پرسگری کن آوریج و درکتنا نخوشیان کمتر ببن و نیزی که 105 مالبات انتاقا مکتله خزمتک باشتر و ریکو پیکتر ور بگرن. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه
1: وزیر خواندنا بلند آه سوریه بریار نوین درباره یک کرنا پرگالا خواندنا بلند و قبول کرنا زانینگه هنجبو سال خواندنه یا 2026 و 2027 راه گهاند. لگوری داخویانی ها وزیر خواندنه بلند دکتر مروان حلبی یک گرنا زانینگه هن و همو ناوندین خواندنه بلند لسوریه دناب ده شاخین زانینگه هن ترکیه ین لباکور زانینگه شرق و فراته و زانینگه هن قامش لو کوبانه دبن یک پرگاله ده تین کنکرن. هر با داخویانی وزیر خواندن بلند باله دکشین سر پیواجوه سلیدانه که ده هفته به آوائه که دیجیتالی و یک بوی دست بی بکه. لگوری داخویانی پیواجوه پجراندنه ده به تواهی الکترونیک و یک گرتی به جقید کرنه و آفراندن حساب بگره حتا ترجیح رئیس کرنه. وزارت هر با دیار کرکو او ده هرگلین قید کرنه رئیس کرنه ترجیحان کولیج و پسپوران. مکانیزمین قبول کرنه و فرمانین روبریه ده همان دمیده به دست بکرنه حل بجارتنی را بگهینه.

0: دو بمبين كيميائي هاتنا بباندور كرن و بنا اندام رخصنا قدغكرنا تشكين كيميائي و قد وان دز بسر 700 مليون حبن كابتاغون دا گرتيا و بدهان تورن ناف دولتي ين مادين هجبرجي هلوشاندنه.
1: وفي الملف الذي اثقل اسم سوريا عقدا كاملا
2: دو دوسيه دا كوناف سوريا ده صلاة جوار كربو ما بحفت ولطان را انسياتيفا نفسين ازاديه ما داد اسپيكرين كوميراتا كيميائي بگيرن او چلودو بومبين كيميائي تونه بگن ما مافن خوين تواهيين رخصنا قدا خكرنا چكين كيميائي بدس خستن اما وي بتوندي بجيه بينن داغاستا شرمي وكيري دا بتورين كو سينوران در باستكن را ام بونا مرتالك بولا بزدتري 1500 اوپراسيونان دا 700 مليون حبين كابتا گونه هاتنا دست سرکرن زدتری 20 توره نو نتوی هاتن البشاندن و دیجی بازرگانی مرو وانجی شردکن فضبطنا نحو
0: 700 احمد شرع هر وها دربار روشا آبوری جی اخفی و راگان روشا آبوری چاندنی و ببرانین لولاتی وی پیش کتیه و زدتری 3000 هیل نو کتن کار او گد زدتری 3 میلیون و 500000 کوچبر و پنابر و گریانه وارن خواه
1: عادت عجلة الإنتاج في أكثر من 3000 خط إنتاج جديد.
2: زدتري 3000 خط هلبرينة ينو جنوب هاتنا وكرن. بمزنبونا هلبرينة چاندنية وخطيركر دقال مزنبونا جرين دي سكتور انرژي وخزمت گزارية ده و پروژه نشتجيبونة بنزيكي 2 مليون يكين نشتجيبونة ده 5 سالين بيده زدتري 3 مليون و 500 هزار پنابر بدلخوازي وگريانا. لتتحول
0: سوريا هر و احمد تشرع بشک جگوتار اخوه جبو بلنداهین گولان وقتان و دیار کرکو گولان دیوک آخا سوریه بمینه و هر هولدانک درباره وی نکاره بی بریارین انجمن اولکاری والایه و ناکه و مریته شرع آمده بو نولات اخوه جبو آشتیا به اسرائیل را نشانده که به مرج آشتیا که دادمند و هرتمی به
1: فالجولان سیبقا اردن سوریه
2: گولان بکا آخا سوریه دمینه همو تدبیرین داگیر کرنه والانه بسایا بریارا کنسایا اولکاریه یا 497 کو کومه ده کانونه ده به 123 دنگان گود سپاس جبو کسین کو پابند قانونه نه یین کو دیسا بریارا 497 بجیه ناینن دوه بخوینن تشته کو جهفکارین مته خواستن اوه کو قانون آنام نتوهی چه ده بیجه تشته کو ام هیوی دیگن اوه کو اسرائیل نشانی مبده کو اوه جسینوره کو بمپی کریه وکشه نزدیک 500 اریشن هوایی و توپباران 1200 داگیر کردن 300 گرتن سوریان آرامیا سوریه تهدید دکن و بنرین توای جهان را نکوکن ام هلوستا خویا کو ام پابندی پیمانا 1974 ان دوباره دکن و بانگ دکن کو هزن داگیر کردن اسرائیل خو وکشینن خطا هشت قانون پیشین 2024 در فتح کشبو آشتیه که دیروکیه کو ایراده جیانا دا آشتیه دا بجیه بینه آشتیک داد پربر کومافین هر کسی دو پاریزه.
0: هر با علی زیدی سرک وزیر عراقی و احمد شرح سرک قناخ بگویزا سوریه ده چارتوبه جوینا گشتیا نتوین یک بویده لی نیویورکی لحف جویان و بحثا تکلین در باره هر دو ولاتان کرن. بیروه چاپمنی یا سرک وزیر عراقی را گهانت ایوارا روژا سیشمه شرح و زیدی لحف جویانه ده جوینه ده تکلیه ناورا عراق و سوریه به تایبتی خوردکرین آوان تکلیان با آوائی که که در برجواندی ها هفبش یا هر دو آلیان ده به حاطنه گوتو بیش کرن. بشتی ارکا سرک وزیری او یکمین جوینا دو آلی یا ناورا علی زیدی و احمد شرعه گوته پیک آنین. احمد شرع سروک سوریه را گهاند وان تکلیه که باش به حریم کردستان را هیه و برجواندین آبوری سیاسی و اولکاری ین هفبش وان پیک به گرید ده و گد حریم کردستان رولک ارینی ده آرامی روش سوریه و انتگرابونا هسده به نواند دولت را لیستیه احمد شرع ده چارچوبه تولیبون ده پانلک ده لانجمنا اطلاسی یا نیویورک بالکشان در سر تکلیه نابرا سوریه و روسیه جیو گد گتو بیجن ما به روسیه را گیشن آستا کم کرنا بنکین لشکری این دنو آخا سوریه ده درباره بنکین لشکری این ارتشا ترکیه جی شرع دیار کر بنکین لشکری این ترکیه این لباکور و روجاوه سوریه حتنه کم کرنا

0: کرن او گوتو بیجن به انقره را جی بردامن جبو کو ماین آوان هزان ده نو آخا سوریه ده ببه قانونی شرع دیار کر پروژه اک جی هیه جبو و گوهستنا پترولا ایراقی جبو بندرین سوریه و او نهال سر وی که دخبتن کو کوریدوره که باش جبو و گوهستنا پترولا ایراقی وکن درباره پیشروژا تکلیه سوریه به اسرائیل جی احمد شرع دیار کر او به هولا به جهکرنا آشتیه که ماینده دنه و دنابره ولات ایوان و اسرائیل ده باوه که که آخوان داگیر کری نبه.
1: هم دزانین دولات که داد جین که بو هیام هزاران سالانه فرکلتور و آین و نتوه بویه. دوی چارشوی دم پنگاوین باش آوتی نو سوریه بویه نمونه یک بو جیهان جعالی پارستنا فرپیک هاته این جدا. یا که ده هیام 14 سالن بحری ده حتی ده 6 سالن بحری ده رژیم بره گوجه برنا کمینه آن کاریگری یا نگتیف هبویه. کرد بشه که جه جواک سوری و دوی ولاتی داد جین. پشتی که گهشنی رکتنه دولت کنترول پرانی آخا سوریا کریه. پروسه ات کلبونه کارک باش بو. اروسا اوه ارکی سرمل میه ماف کردانه خوشی که اعتراف به ماف کلتوری زمان وان به تکرن. دوی چرچوه جدامه بریار در کرینو هدکاری انجی بجه کرنا بریار جی جعالی تیم وزارت پرورده کار لسرده تکرن. دو ماهی که دا او دورن که پرانی آکنجی انوان کردن به زمان کردی دخینن که به خوشحالی و پشتی 100 سالان اعتراف به مافن کردان آتا کرن.
0: تماشوان ایجا هستایی که نافدار یه پیزایی که جه آمده خلک آمده بخواه به پیشنگی او دیا بازرگانی یا آمده او ده چارچوبه پروژه که ده کارگه که چکرنا پیزیان وکریه او تی ده بین جوره نویم پیزیان به برهم او تعمین خوامالی آمده کرنه. حقی آگ دنیز که خودی چند رستوران این پیزایه یه لی امریکای را گاند او ببان گیاین که ده زاروکتویا وی ده دایکا وی جره چکرنه پیزیان آمده دکه.
2: حقی آخ دنیز که شو فارقین آنگو سلی و نافچه دیار بکره زاروکات یا خوال امریکای جیه که وک شامپیون های پیزا جی دیناسین او خودی رستوران این پیزا و خارنگه های بجورا بازرگانی آمده راجی جتام این باجیر پیزا ان چه دکه و ناوی وانجی جخوا جی لیدکه. حتا نها پنج پیزا به ناوی دیجله، فراد، سیلوانو، هفسل و فیسخه هاتنه فرموله کرن.
3: پازه ساله می تشکیو سا محیال کره ای زمان تنه بو از پردش خولیم یعنی رستورانت می در هرنه اش بروی زمانم اشته می زمان ویگا دیته ده سال بر از حاتم وی داری دیا من خوش بو من دیا من رحمت کر سالون نیف بری من محمد آبیر خبر ده مگوش من تشکی لازمه جیکه که اول لازمه ام چاو بکن گو اوه جیکی هیه ام هفدورا بکن سبیارا پرکی خوش بو پرکی خوشم ده سبیا دی ده سبی پر او کنیان پر این اره او که من ناوی او سبی نیون امیشتن ناوی مگو ار بچوک بم دیا مجمار او کشید کرد پنجار هیا پنجار این اتشتی ارزانه دیا مجمار ما پنجار چید کرد ناوی پنجار ده او دکره هنکی ایکا هیکا دشکسته یه میجی این ویسا پیزا شکر اره اره پیزا دیا خوم شکری رو
2: ده چارچوه پروژه ده شاگردن خوارنان جی تن پرورده کرن دا که بکارن ده سبه روژه دا وان خوارنان چه بکن. بشتارن پروژه شانازی آخوتین زمان.
4: ما پیز از پا وراز. ما پیز ما چی خو ما چی نوراز است ما پی آین وراز. سمده ما پیز آتولی سای کرد.
5: هم تشتک نزانم دا علمن هم تشتک هم زانم هم چه دکن. او تشتک هم تینش جو خوی بخچا می هم تینو ناو دخن نیوه پر. ما بخچا خو آجوتی. ایسوت می بامیا می ریحانا می هر تشتی می هم داون ناو.
2: سیرا چلیک جی دازانی که پروژه او خبات نوها جیه هیوی او گشبینیه یه.
6: یک جمعه چویه ولاته که غریب دا اوانا او بوی شامپیون آنا جهاتیه دو ولاته خود اوان تشتا اوی چه که براستی جبونا ما اویا تشتکی هر گرینگه و کیف خوشیه که جیه اوی جوان ما جیه اوی فایده ببینن.
2: سروک جورا پیشه سازی و بازرگانی دیار بکره دته سویه محمد قایا بالکشاند که دما پیکاته این باجر پشکریه ددن هفت خبات و برهمه سود بخشی پیدا دبن و او خباتشی یک جوان خبات این کولکتیفه صدق ارن کانال هشت آمد
0: تماشانی جا ام ببی آبایی هاتن داویا بولتن اخبار بمینند نواخیر و خوشی دادن باشی.

0: اما و کردی دنگی لیوه نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هبوا
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2003 سرکاوی راستی تیرو خاتم.
0: استاد برهمی بشی کردیولوژی با کردان اتای استاد چی برهمی که هبوه و چی باشی که با کردیه؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکه لنو دلو یان منداجگی هیر
5: کردستان استغه

0: نوم بشککان دواتر خواردنی بیانی آماده کم و لیره نان خو راحتون بیانیان جوه لموسیقی زوری هم این وک پیانو اگرم پیوندی به مزاجی روژه کموه یا خود جوه لمعمله یا حسن زیرک اگرم اگر جوه لگورانی که حسن زیرک بگرم چی جان ارون بو میرگولان هسته کم همون روژه کم روناک خوش بید
1: ام گورانیا هل خو پرمکال روناکی کسی

سالی 2009 بود که حتمه ایره هیچ خانوشتیتیانه بود که تکه او در گوره ایم بینی عشقیم پرچه زیوه بود دبر خاطری درکه ایرم کری خلقی به نویله دواتر گلته هم پی کرده بود توان او ما مستایی لبر درخت یک زیوه کری او درخته تمانی رنگ زیاد لچاسه 500 سال به میجوی همو هم نوچه او توانه بیگره تو نزیکی چطاسا با 500 درختم لگل عری براما لیره به دستی خو من رو اما بخچه منی لگل سرشتا جاری که عشق کرده تنها یکی با فراهم کردم که توانی ما نو مرجه کمالایت یعنی رو جانه خون به دور بگرم امو جیانم ترخام کم و نسین و کنو بیر کنو

0: نرم سیر. هر گل جوان کانی تمنی خون لم نالیا نام بخت جوانه بیدیم او سالا نشی که حکمتی باز به ترسی خواهن هاتن در کانی اندنی و بری و کرتیان کرده و بوی او چلو پریه نمینه سالا نکیش دایان خست بکی گل سالا نخوش کانی تمنی ام بخت نزداری شهر سلیمانی زوری پیچه شد نوکت؟
1: ای
0: هوجوان هل جوان جوانا ها
1: بس ها
0: قربان ها قوم شورو جوان در چوان؟ ای والا جوانا همیشه شعیره کن جوری که منالیان تیه لناو همو شعرکانا گرنگترین شوینکان رنگا لدوای موزخانکان او قاوخانکان من بو من او بجور لجورکان زور حزم لدانشتن لناو قاوخانکان ایه چونی خانم خواهی تو باشا خواهی تو باشا خواهی تو باشا خواهی تو باشا

0: سلاوتان لبی خوش استان یادارم ساق و سلامت و دلخوش بن امی مروف لجیانا توشی حالا بین هندک جار به هوی خلکانه که و یا خود به هوی چوار دور بانه توشی حالا بین هندک جاریش خو من برپسین لوی که خو من حالا که آکین بلا هم جوانترین مروفکان امروفانن که حالا آکن دو هتر پشیمانه بنوا امروفانی که حالا آکن و هستی پیکن امروف شیرکانن امروفانی که حالا آکن و ابن بدستوانه که دوباری ناکنه بگمان مروف گورکارن هندک جار حالا کارن و امان لیکن امان کن به مروفی که باشتر سرکوتوتر لرژیانه چه امرو لسر و رابوچینی به شکل عزیزان وره گرم من بزنم خلق چیل لسر حالا آیا اگر یه محالا من کرد رو بی بیکن به درسوانه یک تا چه اندازه گرنگا یعن هندک کس هیا حالا اکاو و انکاری لیکن خوی به حالا نازانیم چه ام پیاو خوشوستانه ام برای عزیزانه من بزنم هر با کرتی که مخسان نگاه کنم زم چیل نصر حالا ولی راس و دست پیاپ کنم برای جوانه کنم سلام ولی ده
1: سلام ولی زن آبیش حالا
0: با تو خیلی گست
1: کرد خیر بني آخه
0: قربانه بب تو لب خن عتیه همو مروفی حالا بکه
1: بتأشید
0: همو مروفی حالا که
1: بتأشید
0: توش حالا کرد و وای
1: بالا بالا بتأشید
0: زود آن پیان آو زود هست پیا که دویان درنگ که تو لحالا یای
1: حالا هی زود هستی پیا که هی درنگ هستی پیا که بنام شرط وای اگر انسان حالا یه چی دوباره اینه که تو
0: وای چی حالا یه زود درنگ هست پیا کرد و
1: والله
0: بلا من منا هندیشته بو دوای تمنیک دوای چن سالک اینجا زایتو
1: بلا بلا بلا
0: حلی له حلی ای
1: بلا بلا تمنی گنزیتی من تمنی گنزیتی من هندی کاتب و یعنی حلیک ما کردوا لو تمنی اسا کتیاینا بیر ما کوتو تو زور لا ما نو نا خوجو
0: باشا حلا پیوندی به تمنه و هيا
1: بلا بتاشید
0: بو هندی کسای گو تمنی شانه و هر له حلی شان
1: اخر اوج او انسانان جیاوازن بلام من باسی او هلانا که اصابو تو یکم حالای گنزیتی
0: باشا
1: زور زاره با گنزیتی توشی حالا یک بوین اصالی پشیمانی
0: صالی پشیمانی حالاین
1: بریا حالای ما نکرده
0: اگر کاد بگره توا حالا کانی جن دوباره که توا
1: نخیر نه
0: دوباره نه که توا
1: نه والله
0: خد بریان لیه که توا روشانه بلا خوزگوام نکرده یا خوزگوام بکرده
1: بلا زور بیری لیه کمو اره والله خناعت که زور زورش بیری لیه کمو بلام تازه روی
0: چی وانه یا خود چی درس یک فیر بله حالا کانتا
1: والله زور شد
0: زور شد
1: بله
0: جیانتی گوری
1: بله بتأکید
0: بو باشتر یان خرابتر
1: بو باشتر سپاس و سایش بخوای گوره
0: سپاس بخوای گرینگ مروف لهر تمنه
1: کابه دان به حالا که بینه
0: دانی پا بینه
1: و دوباره شی نکابه
0: بله حالم
1: بله تاو بتأکید
0: ایتر رابر دویش روش تاو
1: تاو روی
0: ایستا گرینگا
1: بله بله
0: لشه ساق بیا ام پیاو عزیزانا لچی حالایی که جیان زور زور پشیمانی
2: والله ای له حالی کانم پشیمانم کوانی که حالم کردوه برام برکسیک او گوریه بیستان داویلی بدن لیپ
0: دلی کسی کشکان
2: دلی کسی کشکان بچی داویلی بدن که او گوریه
0: شد وای
2: یعنی بعضش تکه کردو تا پشیمانی است حالی اگر دوای سن سالش بچی داویلی بدن لیپ که یشته چی جوانه
0: ام بن
2: غلط کردن داویلی بدن که او گوریه بخو
0: انا هر وای بله من برو فکر الله کرد او هلانی که لجیانه تو شبوا زیاتر بهوی چوار دور تو بویان خود
2: والله ببونی چوار دور اون بوا ببونی شخصی خوم و بوا بس
0: باشی که خو من خطا بارین باشی که اکری کسی که کرده بوی که توشی حالا بوی
2: بله بله زور راست
0: شن خلاکان فیری چیان کردی لجیانه
2: والله فیر یعنی شتی گوره شتی سیر یعنی استاش بیرده که او غلطانم کرده وقتی خوی استا بیر دکمو دلم قد امن نبو مو غلطانم کرد بس خوای گوره غلط نکرد انا همو کس شایانی غلطه
0: کلی بنی آدم خطا
2: بله
0: او فرم بوده
2: که غلطه کت کرد بدو دانه چی ها ببیتا
0: درس یک
2: درس یک بود
0: بدل نه ایوه
1: یک سی خوش همو بجرم
0: آده آده آده
1: هم پیاوه دوائی دوانزه و سیانزه سال اکتر من بینیوه تو
0: ماشالله هم رو لیره
1: من با خوام رخالات زیم اول شاری کوی بس کاتی خوی بیه کاو بی.
0: ایت شوآنا.
1: دوای سیانز سال اکثر من بینی ولی را.
0: اینی دوای سیانز سال امرو.
1: ام دقیقه بله بله.
0: زهر بله.
1: پیش اوی ای او بین.
0: ماشاالله.
1: ام پیاوا زور حالای برام بریم که دو. باز من گرنه مازاک رو دو.
2: آره برای بود.
0: آره. دیو. خوش
1: آمد. من همون من. ماشاالله. انسان همون کس حالا که. بالام که تو زنیت حالی. با و باشد زاری که دوباره اینه که تو
0: بله.
1: دان به حالکه خوش تابینی
0: هر بجی
1: ایوادار این اوانه که
0: دانان به حاله صفتی مروف بله. گورکانه
1: ایوادار این او برادرانه او

0: Baixa-lhe. Vai bem nessa baba tiki diki gringuinha o ruim. لکات کا پروسس سالی نوی خوندند سیپ کرو درگاه خوندند کانی زمانی کردیش لشنگال بدیان که شو کمکوریا و کرانا و کمی ما مصاو پرتو کو نبودی بینای گنجا و باری خوند کرانی قرصر کردو دلگرانی کی زوریشی درست کردو بوی ام سال 13000 خوند کاری زمانی کردی لشنگال هن و درگاه شستو حو خوندند کرانا تو بلام زوربین بدو دوام کار کن بشی کشان لبینای خوندنی عربیان دوام کن بپرسانی پروردش و کاریم که شیبو نبونی ده سلاتی حکومتی هرمی کردوسان لناو چکو رگری هزام نکان نردنی پیداویست کن دگرن نو بپکو ام راپورت ببینین
1: پروسه سالانوی خوندنی دست پیکریا لی خوندن از زمان کردی لشنگال خرابتر جه سال دربازبوی افساله جی به دهن آریشو که ماسیان و درگهن خوندنگهان هات نوکرین. پرورده زمان کردی لشنگال آریشین آواهین خوندنگهاو پرتوکو پیتوین دین خوندنیو نبونا ماموستان هیا. خوندکار جی جویه که دلگرانو دا خوازه باشتر کرنا وی کرتی دکن.
2: مدوی بیتر احتمام مدرسه کردی بتدان و معلم وید ما و کتاب وید ما کتابش ما ربین حالیا کتاب وید ما نت قنجن جه می تنگا
3: ما کتاب نینی کهربا پیسا هنها ها بین پانکوی مد خرابوی نه مدوی وکای مدرسه دی مدرسه مجید قنج بین
1: عربه بریا پرورده زمان کردی یا شنگال دیار دکا کو آریشین پرورده وان گلکنو جبر نبونا ده سلات حکومت حریم لشنگال نکارنوان آریشان

0: اما و کردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هم
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمان بوانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2003 به سرکاویه راستی که رو خواهد خاتم.
0: استاز برهمی بشی کردولوژی با کردان اتایستا چی برهمی که بوا و چی باشی که با کردیای؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیا بلکو لنو دلو یان من دا جگه هیا
5: کردستان استغه

0: دویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای
2: آبوری کانال هشت لنرخی امچایو دست بیده کرد روژانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانید چنده
3: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: میز و جوانه بلام آیا گدو روز نهاد بزن نماو اما گرانی نکن
1: سپاس تنگ مال مدتی جوانه دستان خوش بیار مدتی باشه دال خلق کنی وشیار بن برو بی خوام آب کردن بیا درمانه بیا کیشیه بیا سریشیه سابوم نکنم تو سرگ زیاد کم هوادارم خلق بیروشی بده خوشی خوام آب کری باش پناه باشتی درمان و مشتم رومان نبا خوام آنکه بیا سریشیه بیا کیشیه بیا درمانه خوشی بیانی حال متی باشه میذ خوش نیست که پشتی آنچه نرگید
2: جالگل نزیبونه ورزینی کشتوکان سوتندنی دغلودان و پاشمایی بر همکان لدشتی سمل اما بوتا دیرده که برچاو سالا لگ... یعنی لیلان به شکل جوتیاران و دوباره به تو لکاتی که هر سالانا لپارزگای دو هک زیادر لحرسه هزار دونم زیی بو چندن اما دا اکره ام جوتیارانی اوناو چش بسر دو بو چونه دا بشون بشکن سوتندنی زویکان با کراسانی بو کلان زنن بشه که دیگه به زیان بخش و برفتاری که خاله بینن چکه در روی زنستی و شهر زنی کشتوکال به تندی دیجی ام دیار دین خوشداری دادن نوی سوتندنی پشماوکان زنی که گوره هم بخاک هم به جنگا گینه تو تنانت او بپیتی که زویکه هیتی لنمی بد
3: زویان چاندن نه لدشتا سیمیلی همیت هاتین سوتن جلای جوتیارین دفره وک آماده کاری بوارزه چاندنه سوتن از زوی وزاران بوی دیاردکا برچاف دنوا جوتیاران دا و سالانه به وی کاری را دبن لسر سوتنه دو بوچون هنه بشه که جوتیاران دبی جن کار آسانیه
4: بگاوی اف پریزا اگه اف پریزا حسا مثلا قرشتی ده بتن احتمال باش بتن بو, پری بو قوتا ارده بس با ان تقریبا افا هکا اف قرشتی ده بتن نایتا کیلان پریزا بس سیل ناراکن بجه اف علامات سوجتن دا ارد پاقش بتن دا بیتا کیلان دا ارده و خوش بتن
3: بشه که دید بیجید جبلی زیانه چو مفات دانینه کارگه نباشه دهیده کرن جلای جود یاران و و نابید بهیده کرن
5: خودی برای من نیتا سوتم باشتره بو اردی قواتره بو حیوانش باشتره میفعتوی پتره و خیرویش پتره اما بیتا سوتن گنه هجه چو میفعتش دیدنیده
3: کانال هج دیوچون کریه لسر اف کاره دهیده کرن جلای جود یاران و دروی زانستی جیدا پشگیری یا بوچونا سوتن نایه تکرن و بگره زیانشی هنه
6: راستی اف کریار گلک زرار العردید که تاکی مروف زانستیانه سحکته هر پیکاتی اکی وی آخه تقریبا نشنافت بد یعنی هم شیم بیجین پیکاتی حشک مادت معدنی و مادت ارگانیک بیتد اف آگیرد بتا اگر هنده که اف ماده ارگانیک خرب سوژیتو چه مفانه میده توی عردید
3: لپارزگاه دوگه سالانه پتر جیک میلیون دونه مان ارده تا برحف کرن جبو کاره چاندنه امران یوسف کانال هشت دوگ
2: دین سهندگ بابد لطرکیا باکوری کردوستان دمعنی سال ترکیا پلانه که ججنی نوروز بکرتا پشویکی فرمی لطرکیا بمست بگوری میده ترکیا اک پارتیم پلانه هیا با پروژه اصاق ججی نوروز بکرتا پشوی فرمی و لم سالا بچه تبواری جبجه کرنوا روشنامی سوجوش بلاوی کرده تو لگل کرنوی سالی نوی یاسادانان لیکی تشرین یکن فرکسیونی اک پارتی پروژه اصاق با بفرمی کرنی ججنی نوروز پیشکشی پرلمانی ترکیه اکا. بپسند کردنی این پروژه اصا ججنی نوروز دبتا ججنی فرمیو لبستوی که ازاری سالی دهاتو کبشوی که فرمی را اگن ره. بفرمی نسندنی ججنی نوروزیش اما بشکل هولکانی حکومتی ترکیه با برو پیش بردنی پروسی اشتی. که او دو بتابت کنی ام ملاتب به ترکیه تیرور به تیرور نوی ابا و لنیسانی ام سال کشت زورلو یاریداری سروکی گشتیاک پارتی گوتی هولکان بونو سنوی دوائن دقی پروژه ساکت تواب بونو لکاتی خوی دا دیدن پرلمان. سالی رابردو با رجبتی باردوغانی سروکماری ترکیه لی استانبول بجداری لکرنوی آگری نوروز دا کرد. بابا تکی دیکا وی جوه یعنی قدقه کنی کتیبی کردی استال لان دادگی ترکیه و با پیشل کاری ناو بره. دادگای ترکیه قدغه کرنو که کرنیل چون کتبه که کردی با پشلکاری ناو باتو دلید بویسته او چابخانه کتبه کانی چاب کردوه قربو بکریتو. لما ایم چون سالی را بردوه جماری که زور کتبه بلاو کراوه قدغه کرن و کو کرانه و بشگلوانه بریتین کردو کردوسانی که هی عبدالرحمن قاسم لویا بجو کردوسانی لازاریف و بزودنوی نتوی کردی کریس کوچره. دادگای دستوری ترکیه قدغه کرنو که کرنوی ام کتبانی با پیشل کرنی بنامه ازادی را دبرین و را گیندن نو بر. دلی بریاری قدغه کرنکه اما هیچ بنامه اکی یاسایی نیه. دستگای چاپ پوبلو کرنوی آفستاش که او کتبانی چاپ کردو دلید دادگای دستوری بریاری یاو دستگا کهان قربو بکریتوه.

دونالد ترامب أجيرته قوى لداني شنكا شرع قتويتي يعني ترامب لبان سوريا وصاو برياني كي موجودة بهالقرتني سزا كان جاختي لوش كردو كبيودي كتابتي لقل ترامب هيا باسي لقفتو قويكي لقل ترامب قرتو قتويتي ببيكانين وبسروكي أمريكا قتوا لبري برزاكان جولان كخاكي سوريا اي ولايتي نيوجيرسي بدن بي إسرائيل شرع جاختي كردوتو لويك جولان خاكي سوريا بشويكي نودولتيش داني بيدان راوا خاون داري تكشي جيجي سازجنية ما في سروكي سوريا ياخو أمريكا جنية بيداد با لانيكي ديكا باسي نوشك كماوي صالكا لانو سانيني راسخو لغال إسرائيل كان هندك جار لركوتن نزيقبونة توبالام إسرائيل لكوتا قناغا كان كشاوتو جا بو ولاميق لسنم قصاني أحمد شرع كبتويتي بحساب دونالد ترامب القصي اللي قال كردو وسبعته بي وتولى بريبر زي كان جولان نيوجيرسي بدا بإسرائيل برزا كان جولان القصة كان يعني أحمد شرع ذاك الرأي كانت بو أما خاكي سوريا وزيري برغري إسرائيل اللي جولان بو هتا لجرد الصلاة والسروري ولاتك يا منتو إسرائيل كاتسي وزير برغري إسرائيل لباري برزا كان جولان والامي أحمد شرع إسروكي خوناغي راقزيري سوريا و دليد والله ميروني من بولدوانا بريق داركي سرقوماري سوريا ويكا جولان بشيكي دانا براوة لسروري إسرائيلو حتى لجرد الصلاة ولاتا كمان آمنتاو أحمد شرع سبارد باقريا سيكرني بيوند ديبلوماسي كان لقل إسرائيل برشار السكنيكي جي برزايا كان جولان رايقان دبو كراست خود دانوستان لقل إسرائيل كانو دانوستان كان نزيكي سالق نمو بير دسيان بيكر دوا جا لباري دان پیدانانی بابلین نتوی گرتو کانیش لسر مرزای کانی جولان گوتي که خواهن داریت یکی ام شوینه جگی دانوستانو مشتو مریش نیه سبارت با نوروکی پلانی بنیاد نانوی غزا سا نوروکا که اشکرا کروا اردکاره که باسکه اشتان آبر یاران جومنی اشتی سربان نتوی گرتو کان با فرمی پلانی بنیاد نانوی غزا اشکراب که که با ماوی 6 مانگ و 2 میلیار و 450 میلیون دلاری بود امین کراوا بگی اکسیوس پلان 66 پروژه یعنی بگیری اکسیوس به پلان که 66 پروژه لخو گره اکی که لگشگیرترین نقشه رنگکن تاو کویسا بود دوباره بنیاد نانوی غزا دن را به پلان که سکترکانی جرخانی ولاد خیره کرنی گشه یابوری گران کاری دیجیتالی با بطه اسایو اسایشیش لخو گره پلان کش بر همه یک سال کار کردنی به دیان کس که اندامی انجمنی آشتیا و نونری 28 ولاتی بجدارو حکومتی فلسطینیش لخو اگره لپلانه که باس لپا کرنوی پاشمایی بالا خانه کن چا کرنوی نخوش خانه کن چاکسازی عبوری و بلاو کرنوی هیز امنیه فرنه تاوی کن کراوا اما جگل چا کرنوی دروازه سنوری کن جرخانی کاربا او پانیلکانی تیشکی خور اما نبشکن لپلانی بنیاد نانوی غزه باس لبابته ککین گره دراوا بو پرا پیدانا پشکل توانی که کوریای باکور دیکه لبواری سربازیه للواری پرسنده که نوی تکنولوژی و سربازی که ده توانی هاوکشی برگری لنوچه درگی کوریا بطاعتی تیک بشکنه پیونگیان هنگامی که مترسیداری ناو لطاقی کرنوی که سرکوتو ده چکی که نوی خستو تکه که بجوری حسن گندنی پسپوران چکی که خیراتر لدنگو توانی که بیوینو سرسرهنه ریه لطیک شکندنی قلغان مشکیکان و خوحشاردان لسیستمکانی راداره بجوری که اشکرا کرنو خسنا خواروی ابت ارکی کی زور دجوار ام تاقی کرنوی که لان سپای کوریای باشور و ژاپن و اشکرا کروا دو اوهات که کوریای با کردو مشکی بالستیکی کرمودای لکن روکانی روشلات آرست کرن هرچان میدیا فرمیکانی پیونگیانگ ناو وردکاری چککان نخستو تارو تنیا جغتیان لو کردو توا که ناون دی مشکی ولاتک سرکوتوانا جورا چکی کی نوی تاقی کردو توا بسپورانیش پیان وایا اما وشانی کی پرپیدراوی موشکی وان سونگ پو 11 من وانا لمباره وان یانگ موجین که سروکی پیشی زنکی کوری با کورا ما جب باوا که کم موشکم مودایگ لنوان 450 و 600 کیلومتر ابره بجورک دیزاین کرا و که دتوانن لکم ترین ماودا بن که سربازی سرکی کن لکوری باشور بکاتا آمانج جا وکا بینین یعنی لدی منکانا کیم جونگ اون یعنی بشکی دیگه لدی منکانا کچکی جوای لجوری کنترول چاو دیری
شواز

0: اما و کردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هم
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمانه بومانه وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کلید.

بینرانی کانالش سلطان لبیت امرو بولتنی آبوری کانال کمان لیک یک لگو رترین علوکانی هرمی کردستانه لعلوی سلیمانین که روزانه هزار تون سوزو میوا لم علوی و اچت بازارکن بوچی امرو هاتم بو ایرا بوی پیتان بلیم او سوزو میوانی دین ام علویا سر جمیان پشکنین یان بو اکریت لکوالیتی کنترول در اچن دواتر دین بازارکن بتواوی برهمی ناخو کلیر دیت بازارکن سلامتا هیچ مترسی کی لسر نیه بو بکارینن چون که بشی زوری او خواردنو سوزو میوانی دین ام علویا برهمی ناخوی خو مانن ستا شستی برهمی دستی جوتیارانی شارو شاروچککانی هرمی کردستانن ای خلقی گندکانی خو مانن پشکنین یان بو اکریر تاقیگا دلنیا بونوا انجا برمک اچتا نو بازارکانو دیتا سر سفرو خوانکان ایوا جا من بو ایهاتون بو ایرا بو اوی لگل کسانی پسپور لگل جوتیاران لگل بازرگانان لگل اوان گفتو گوت بکم تاوکو پیکوا بزانین ام برمانا چون پی اگین ره چون دینا علوکان و دا چونش دگن بازارکان بو اوی بسلامتی بگاتا سر سفرکانی ایوا ایوا کاتی که بکاری اینن بتواوی تندروز بیتو سلامت بن جا سمیوانی زور شار زام لگلا دکتر علی عبدالله بر لپرسرابی بشی تاقیگی کنترولی جوری لعلوی سلیمانی اروها جوتیاری کی زور شار زاو زیرکم لگلایا کاک فریدون منصور هم جوتیار هم سروکی رخراوی شار زور با کشتو کالو جنگا اروها کاکردش که چندین سال دستی لبوارکه ایا هردی محمد هم بازرگانی خوب برمک کشتو کالیانه همیش اندامی علوی سلیمانیم جای کم جا

0: با دملايتو دكتور دكتور خلقه ترسن الين لو برهمش كشتوكال يعني زور جاردينا بازاره كانوا ترسيان ليه توبيا مامبل اي وروجانه شلون ليره بشكنين يعني بوكن
1: سفاس بو درفتك طبعا لا تحقيق كنترول جوري علوي سليماني كسر بكمبانيا همسايه ام روجانه او بروبوماني كيت نوع علوي سليماني همو بروبو مكان بروبومي ناو خوبه يا بروبومي هاورده به نمونه لي ورگيريتو پشکنینی تواوی بو کرد لروی فیزیایی و کیمیایی و مایکروبیالوجی و هر برهمک لأستی ستانداردی رگ پیدراوه نبید او کاتا راستوخو لگل لیشن برزکی قیمقامیتی قضای ملبند اسلامانیا راستوخو آگادار کرین و برهمکا لناو بره
0: کواتا کاک دکتر علی بون من بابن بروم تماطه یک بینم بزنم ام تماطه چون پشکنینی بو کن اگر بکلکی خواردن ناد چون ازان تماطه که بکلک نایتو نايخنا بازارو ناهلن اما برواتنا وبازارنا اما تماتك اي ولا تاقيه شلون بشكنيني
1: اما طبعا من اما يساوك سيريا كم امل الروي فيزيائيه ويا
0: باشا كم بلام. جال الروي فيزيائيه والسيريا كم
1: بلا بلا جرينجا كو فيك هاتي ناوي اما فش بتشي بسين فش بشكنيني كيميائيه بسين بو اوي بزانين ايا او فيك هاتاني كلا ناوي هيا لا اسي ستاندرد وبيستايا يكلواني كيسا زور باو وباسكريتو کاریگری لسه تندرستی مروفه یه لوانه رژه نیترات و رژه اوما دقر کرد جاوازانه یکا بکاره انده لهمو جیانه
0: باش جتیارکانی ایما ابیت چون بکاری بینن اوما دانه بوی برمکان تندرست بید
1: بله
0: رژه بکاری
1: نانکی چونه طبعا یک اگل هر گرنگکان یک خاله گرنگکان که پیویسا یارمتی داره بو جوتیارکانی شیه ستیکر کردنی ماده درمانکانه بابلین او درمانانه پیست ستیکری باب کریه لیبلی باب کریه چون درمانی مروف که کری لسایدیال یک ستیکری باب کرا و واتا پشکنینی پیکاتهی باب کرا و بزانی فعلا ام درمانه او لیبلی که لسریتی او پیکاتهی که نسرا و همان او پیکاتهی که تیایتی و پاشان لیبلی کردی بو بکریت و بتوان رید چی بکریت بتوان رید لرگی اندازاری کشتو کالکان و رین ماهی جو تیارکان بکریت لسر برو شوازی بکاره نانکی
0: است امنیه لما دقر کرکان که لبازار هیا؟
1: نخیر است ستیکری بو نکریت امش ما بس چیه لی؟ امش ما بس لوی ریگرتن لو درمانانه که ریگ پیندراو بکاره انده اگر همو او درمانانه که ریگ پیدراو بکار بهندید او کشنیه بلام کشن لو درمانانه که رگه پینه دراو لبازارکان ابونی هی
0: هیا لبازار او درمانانه
1: بله بکار هنده
0: او برهمانی هاتونه تلایتو هیچیان هبو او قرکرانی بکاره نبکر لبازار رگه پینه دراو
1: طبعا با خوشحالیه و ایسته بروبومی کشتوکالی نوچه سلیمانی و پارزگاه سلیمانی و چواردوری زور باشا رژه یکی زور
0: جتیارکان من زیرکن
1: بله رژه یکی زور لبروبو مکان درچنو هیچ کسی یکیانیه به براورد و بروبومی هاورد کرا و کن
0: او خاله گرنگا که گیتان لی بود دکتر علی خوی پسپاره لو بواره الله برهم خو مال یکان اوانی لا دشت شار زور و پینجوین و آکری و امشوینانه برهم دین تواو سلامت ترن یو برمانی که لولاتانی دیکا و
1: هاورد کن
0: باشا تو روشانه برکوته تیه لگل یانا
1: بله
0: رجی کته بون من چنه برهم خو مال یکتن درست رو باشتر لوانی که هاورد اکرین
1: وکو رژه
0: کم یان زیاتر تلف کرین و بکار نین رین
1: زیاتر بروبومی هاور دکرا و تلف کرید او جوکو باسم کرد
0: لری گی لبروی مادی قرکری زور بکار نین راو
1: ایتر تیدی دمان کومل فاکتره یکی لوانه مادی قرکره یکی لوانه شوازی گواستویتی شوازی حل گرتنیتی لناو
0: کوگاکانه
1: اما نه هموی فاکتره
0: بله
1: طبعا گواستنوکی عادتا هاو بروبومی هاور دکرا و کان رژه کی زور تره که یه رنگ لناو کوگاکانه بمینه توا پیویست کوگاکان پلی گرمی و رادیشی تایبتی بود آبندید تا حکو برو بومکا
0: سلامت بکردید لائه و پشکنینی بو کن
1: بله
0: انجا تو باسی بکارنانی ماده قرکرکان و ماده خوراکیکان شد بو کردین
1: بله
0: با بسم الله کاک فریدون که خوی جوتیار و دسی لئی شکایه آیا کاک فریدون تو کو جوتیارک چون بکاری اینی بگویری ازمونی خود بکارنانی ماده خوراکی و قرکرکی یعنی وی وزارت کشتوکال رنمایی هی بو ایو کسی پسپار رنیره بولاتان
2: زور سپاس بو جنابتان بو بابتکا من هر کانال یک ولایت یک هر دامو دزگاهی که راگاندن بی قصر سر برهمی کشتوکال و جوتیار که لسر منوبونی دستی جوتیار که من سپاس یکم براس یکی جوتیار خوی بو خوی امنه گیرو گرفتو معاناتی هی یعنی نزنی لچو دست برین بو کیشو گرفتگان بو چار سرکان بو اوی ما بتوانین دست لسر یک اگلو برینانه دامین چار سری گرفتگانی هم که

0: هیچ نبیت آهی کی دیابت او کم خوم جوتیارم احسان من حزم کرد احصایی کی جوتیارکانی کردستان تان بکرده برون بولای نوسینگکش تو کالکان بزن همو جوتیار چنین قرضاری نوسینگکش تو کالکانه
1: قرض کتام با چیا بله چی پی اکرن و قرضار بن
0: ل ل بنزینخانه و کجوتیار گاز کرد با موتوری کاربایی لیو دست بیا که با تراکتور جوت کردن با آمریکش تو کالکان با آمریکا خوراکی کیمیایی و فیزیایی کن با برهمه او برهمانه که تو خوراکی پیویسه بیده با برهمه تو ابید نوسینگه کشتوکاله کن را بیکرید لبرای جوتیار معانه تکانی اوانه گرفت و کیشکانی زوره جلوه نه من پرژه دستار کماله بابته یک کرده شایی بکنید من لوانه پیشه سباسی شتیکم کرد با جنابتت تلفون یکم با من توزی زویم هی بشه که خود جاجر خمانه کن جاجر این بخلق بیکا تلفون یکم با کسی نزی که خوشم و تی امسال زور زرم کرد بشین او پاری که بریار بیابم چیم لیه که یه مسیحیان یه یعنی مور نکنی
1: یعنی اونجا قازانجی نبو بتوانه پاره که بتوانه
0: نگه هر قازانج او تی خواه ایزانی هد چی من مصرف کردو هد چی ایش من کردو امسال برو نکم 50,000 دینار بیت گیرفان من
1: چی بو برهمکان که
0: برهمکان کولکی ایتیایا تماته انتیایا لو تماته پمیه بزور دکی لگل بیبر علیه ایما خرجیکان من زوره کری گواسنوا کری علوا هموی امشتانه ارکی کی زوره لسر ایما بلام که اروین بازار به نرخی گلی من نکرره نرخه کل بازار بو ما ساغ نبتو یعنی حق دسی کریکار زوره کریکار ایبی بو ایش به پی ساعت ایشی بو که لپانزه هزار کم ترنی به پی ساعت بیز هزار بو بیز پینز هزار ایشه اما کریکار آیا بقدر اوه چنیه که پارکی پیده یعنی پید نده لبر اوه ایما نزانین ما مصایی برس بررسی لکی او باسی چاره سری گرفت کانی کتی کشتوکال و جوتیار کم
1: اما سبب تکمان لسر بکارینانی او ماده خوراکیان و ماده قرکرکانه تو خود جوتیاری چون بکارینی هیچ رنمایی که بو ایو با بکارینانیان
0: رنمایی وکو وزارت وکو بشی رنمایی نوالا رنمایی او بیا مرکزی بیا کنالی که تلویزیونی کشتوکالی هبی روزانه بیا تمالکان و موبایل کن من رنمایی بدا ببی دقو ساعت جوی بو بگین بله بو جوره ام درمانان را قرکرکان یا خوراکی کن بکاری بیان برشینن لونه بو اونه بپی تاریخ روش و ساعت نیه همون بپی زانست و زانیاری کنی خومانه اوش بشه که ازمونی خومان و فیربونی سالانه دوباره و سیباره کردنه و بشه کشی زانیاری کن لپیج نوخوی و اقلیمی و ندوله کن دوره گرین که چون ایشی لسر بکی
1: کاک فریدون اول از منی خودتان و بکارنانی ماده خوراکی خورکرکان کن بالام دکتر علی شایتی بودن که زور زیره کن و او مادانی بکارنن زور به شوازه که تندروز بکارنن چون که دواتر دیتا لای امام پشکنینی بو کن من دست خوشی می بود جتیارانی اما که بوش روی زیره کن لگل ورش دا که بی برشن لوی که شوینه که بی رنمایی هم پیبده بو بکارنانی ماده خوراکی کن خویان بوش روی به ازمونی خویان توانیوانه به شوی تندروز بکاری بینن
0: زور سپاس من سپاسی وکو سرتاش باسم کرد اوی به بچوکترین وشا به پیتیک به نوسینیک به راپورتیک هاوکاری جوتیار که من دست خوشی لیگین لبر اوی علیه به هزار دکتور به قدر دردار نزانی ایم جوتیاری ایم دردکان من ازانین اوی که قسم من سرکا اوی که هاوکاریک من اکا ایم سپاس اکین بلام براسکی نابی با اوی که ایم مبسمانه چون خدمت بکری چون هاوکاری بکری منطق نیست من دو ماتوری هلدانی آو مهبی ماتور ایش که همون لیتری گاز به 1225 دیناره ایم من چون دلیب که یعنی اگر کارباش در رای کشین کلفه کاربا کشمان اون زوره یعنی ایم خرجیکان من زوره لمقابیلی
1: قازانجکان
0: منه تیشونی هلی کار گرانه یعنی براسی که اوانی او برهمانی که دین کردوسان اوانی اوان قازانجا کن اوانی قاطع الوکان و
1: اوانی که سوزو میو فروشکان
0: اوانی که اوانی میو فروشکان قازانجا کن لسر حسابی برهمی جوتیار ایما قازانج ناکی او دلنیا تکم بلا من داخل یک تیبی نشمه بو هولاتیانی برس بداخل و تماتی میوهات و سوزی ولات دورو برکان اقلیم یکان نرخکی چن یک برزیتو یک کس قصناکا بلا برهمی کشتوکالی ناوخو 500 دینار بچه تسر نرخه که دنیای تسر جاده لیمال
1: الان نرخه دیگرانه
0: براسی که اگر یک روش اوی که دیت قصه که بصراحتا من حزه کم یک حتا بیاله که لگه مانا ایش که اگر لحیات یا قصه کل سر برهمی کشتوکالی بپین نرخه که گرانی هرزانه من چیه لیل خزمت یاب
1: طبعا که فریدون قصه کانی تواهد چون که هاو کاری نکرین پال پشتی نکرین لب کرینی گاز

0: زالکرینی ماده قرکرکانم ماده خوراکیه هیچ هاوکاری که دارای نکرین جوتیاران یرمی کورسان اوی که ای کرن با رنجو ماندو بونی خویانه برمکانه این برهمو برمکی تندروسی شخن بازارکانو انجا ام برهمانه استل پیشی منا هموی برهمی کلگکانی ناخوی هرمی کردستانه هی دست جوتیاری خو مانو بتواویشیان هموی لکنترولی جوری لالوی سلیمانی وکو دکتر علی بازی کرد همویان که پشکنینیان بوکره لپشکنین در چونو انجا ابریت بازارکان هر لطماتت اویلا شوتیت اویلا بامیت اوی همویان انجا اشمالای که کردی که خوی بازرگانی خوراکا که کردی بوم باز بکا خواس لسر برهمی ناخوی خو من چونه لبازارا
1: خواس لسر برهمکانی خو من زورا و خلقی خوش من حزی ببرهمی ناخویا چونکه اونایی که حزی لبرهمی ناخوی قد اون حزی لبرهمی درونیا
0: یعنی خواست لسه برهمی ناخو
1: که بله بله چکه برهمکانی خو من تامو چه وشه که جاواز یعن هیا و یعنی خوشه که تایبتی خوان یعن هیا او برو بومانن که دم یک ساله و خو من بکاری اهینی زور جاواز یعن هیا لگل برو بومی
0: خود لکامه لم برهمانه ایشکی که کردی؟
1: جان
0: لم برهمانه
1: راستی من باین جان تماتا خیار و پیاس
0: بایجان و تماتو خیار و پیاز خواستش لسر میان باشه هی ناخو کم
1: میان باشه سپاس با خواه
0: چی الان لسر کوالیتی که لسر تاما که خلق که کریار کاند
1: والله خلق لی رازیه
0: اما هر هی ناخو خو من یعنی نیری تا شارکانی عراق
1: والله اچه با شارکانی عراق بلان با داخوا لبازگکان ریجیری لیه کریه هرچان حکومت عراقی لیه ایما هیچ جاوازی ناکن لبرهمی ناخوی هریمی کردستان لگل عراقا هر به یکی ازانین بلان بداخو لبازگکان رجیری لیه
0: لبازگکان رجیری کن بلان بازرگانان عراق چی الان لسر برمی خو مالی ریم
1: لی رازین هیچ کشه که نیا
0: هیچ کشه
1: که برمکانی ما با کوالیتی کنترولی تی اپر رو هیچ کشه مشکلی چن نیا
0: نالین ما تامی خوشتره لوانی خو من
1: بله بله بله بله هم جاوازی زوره و اوانیش حزیان با او میو سوزانه هی کلای خو من درست
0: ای بو نرخکی چی الان
1: نرخکانی والله باشه
0: ایسا تو امانه بچه نفروش تو تماته و بایجان و پیاز و اوانه
1: بله او تماته با حوصه حوصه و پنجاد ناره بایجان با سیاست شوارصد ناره پتاته با هزار دی ناره پلپینه با سیاست شوارصد تا پینصد ناره و خیاره بیتا با سیاست دی ناره با سیاست و پنجاد دی ناره گرمشامی پینصد دی ناره پیازی و شک شوارصد پینصد دی ناره
0: همون نرخکانی هم گنجاوه
1: بله زور گنجاوه
0: اما ایوه بونده ای فروشن بازار
1: بله
0: ای بچن لجو تیاری کنم او کار فریدون شاید ایو نایکرینو
1: نخیر نایکرینو
0: ای چون اما
1: اما با عمولا بقال ور گرین بر همی ناخو اما لسر او ایش رگی
0: یعنی معاملت انا قلت زفتیار کانانیه
1: بله
0: باشا جادی مولای کاغ علی که دکتر علی شایتی دا لسر او بر همانه که بو شوی باشن و کوالیتی کنترولش با تواوی پشکنین یا بو که انجای نیره تا بازار کن چه بر همه اگلمانه هیا که يعني بخلق بلي هيك ترسي كان لسر نبي لما ورا بردا لسر شوتي دنگوي بلاو بويا و لسر فاسوليا تر دنگو بلاو بويا و تو شي الله بخلق واني كرياري ام برهمنا خوانا
2: سبارت بم برهمانا استا لم دقي ابو ام ورزي بروبو معنا من لا تحقيق كنترول جوري و دنياي ام لهمو او برهمانا هيك شينيا هیچ کشه یکی لروی پیکاتا که ونیا هموی سلامت و تندرست با بکار هنان
0: هیچ برم اک ناچه تا بازار اگر لپشکنین در نچه
2: بله با دلنیای ابه بفلترکانی تاقیقی کنترولی جوری هتی پارید اینجا اچه تناو بازار کنو هیچ بروبوم یک بیا فلتر ناچه تناو بازار کن
0: باشه اگر برهم یک هات کوالیتی کنترل لای ایو
2: بله
0: پشکنین تام بو کرد او برهم سلامت نی بروات بازار چون معمولی لگلا اکن
2: او کاته اما لجنه قائم قامت قضای مالبند سلیمانی لی اگادار کینو راستخو اوان هلا سن با لناو بردنی برو بو مکا بله
0: باشه بس او برهم لناو ابرت کهن را و تلای ایو واتبون من بسیاری گوره تبعا دیتا
2: بله. لبیا
0: یان اچن بو کلگا که هیچ شتیکی واه یا برون کلگا که سیب
2: کن او کاتا لعین اما داتا بیسی تایبت معنی ها ناوی فلاحکو بابلین ناوچکی و هموشتیکی وره گیریت چون که هند دیزار رنگا وزبه بو وزبه رنین یا گهینیت ام وزبه یا کشی هی بلان دوی اوه
0: هستکی
2: کشی نیا بله
0: زور جار او تریت برهمی یکم نابه بکار بین رید ام قصه زانستی بون منه کسی کلگه کی هی خیاری هی برهمکی الان نابه برهمی یکمی ببریت بازار او راستا
2: نه من بحکمی اوی لناو تاقیقی کنترولی جوریا اگاداری انجامی همو پشکنی نگانم نه هیچ تکیوانیه شر

0: يريدون بقى من لا تيب كم بتاتا كم جات اخوكش بتو ادم ومنو دكتور سيري بكين بتاتا كم بتاتا كي بايزيا
1: بله
0: اما شيوازه كي تي دكتور تو بتاوا زاني تندروس سلامته
1: بتاتا كي كواليتي فول تندروس زور شيكي درجه هيك
0: انجا كيف فريدون غير بيشاني كاميرا كان
1: شيكي شيكي زور جوانا
0: او دارا زور او دارو جوانا
1: نهر سيدي بيستكيك هذا سيدي بيستكيك صوز نبوه شو اگر فتاتا رنگي بيستكي صوز هل قرار بشي دروي يعني شكري كده او خليك بيقاتك خويلة دزدا
0: او كم فريدون او كالصوز بيعني خراب بوا
1: نا اتر او جوری لجوره کن برو تیکشون یکی کوالیتی خراب رو اگر مادی صوزی که بود روز بوله پیست که یا
0: کاتا کاتی چیم پتاتا بکرین و چیپ کن بوی سلام
1: ابی ام نوعی ام جوره بکرید اما یکی که لجوره تندروست کن
0: یعنی هر بر الان برانگوریا دیاره که تندروست
1: بتأکید ولی من سیک با برای بریز هم
0: کردی
1: هم لعلوکی و هم بازرگانیش باسی او نرخانی کرد او نرخانه کلی کاری که بین با او لو بیاین، او بیبره و دکه
0: بیبره کال گر، کاک فریدون.
1: باشه، زود گرانه. بالام کلی کارک 20,000 ایتی باست تا او کاتی برکت او کبدان چند کیلو بوده نیه. گرفته که من حق دسه. هلی کار زود گرانه نسبت جدیار او کدوباره یکم و. اما هلی کار کن من زود گرانه. یه سالی را اگر 1,000 دینار بکه، او چنینی لسر جوتیار همه کیلو کی 500 دینار کرده.
0: کوانت جوتیار چقدر خرجی بر همینانی بر مکشی خرجی کریکارشی لسر.
1: یعنی چی خو کریکار؟
0: ای باشه بوچی او بون نرخن نیفروشن یعنی خرجی کریکار بخن سر اینجا بیفروش.
1: بس سری چی؟
0: لیتا ناکرن.
1: اخ نه ساق نبیت او علوی او پیاول علوی.
0: کاکر تی بوله ناکرن.
1: بته خواست.
2: من نتوانی بیکرین. اکبرت اصر خواست.
1: بتأکید.
2: خواست تو دعوای کاری. خوی همش تک بپی زوری و کمیه. اگر زور بو بازاری دا بازه. اگر کمیش بو بازاری بر زبیت او. وکو آو پیاوا فرمی، یعنی زور جال قیچه که پتاتا شو تا 1000 دینار لدر و چلوی به 1500 ناره، با خالقی خو من پشگیر بی، یعنی هواری له الله سه، چلوی تمات به 1500 ناره چه تا 2000 قیچه که با بر همین آخو بی، اما ام پاریا دگیرفانی خو منه، کشتو کال صفری که مالی همو منه، اما وکو علوچی بو با بازار کردن هموش دیگه که کن، چون که اما نه نکمان لسر آمیا. لسر رزق و ماندوبونی فلاحه
0: براسی که کردی حقی اوش ایو نرخکی باوشوی بفروشن که جوتیارکان قازان سبکن بابا اگر کسی کتر ایو زور نکن لزوتیارکا به هر زان پیتان بفروشید خلکش داوی او نرخناکا براسی من هاوری و کسی خوم لولاتانی ترا باس لوا اکنالین خلکی اوی برمکی خوی اکره بگرانتر بلام آمادنی برمکی هاور دکرا وکره لوش هر زان ترا
2: بله
0: چی اکن بو اوی خلکی خوش من وابید یعنی من پیم آسایی به 1500 دینار بدم بم پتاتا لبروی پارکی ادری بد جوتیاری خومن
2: والله اما زور هاو کاری کن حذف کن به بازار کردن کن زور هاولی خوانین زور مندو بین لگال ما لگالیا یعنی او که تو سر خواستی خلق اما حذف کن همون رسته ل پاره چی بر زاب فروشه چون که استفاده چی زیاد رکنیم ما
0: زور زور باشه دستان خوش بکار کردی چاره همتی او این بوی پشگیری کی باشه جوتیارم کن بگو من جوتیارانی جبه پشگیری اوام کن برم کی باشه تن درست برم اینن اوان جدوات لای او اشیت بازار کن
2: انشالله
0: باشه انشالله دست خوش به که گلی بر همکانی دیکش من بوشه وی همویان تنها با میکی زور جوان مانه اما پیویست من بوی برم لدر و هاور دب کن تو داتا یکی زور باشد لای لسر رجی بر منانیم بر هم خو مالیانه
3: ورزی بابلین لم ورزه ها که ورزی هاوین و ورزی بروبوم کشتو کاله کانه لم کاته ها رنگ هیز پیویست نبید هیز بروبومی هاور دب کره بلام رنگ لا فصلکانی دواتر و ورزی زستانه او که تر رنگ پیوست به هاور دکنی هر هندی بروبم ایش به پی پیوستی.
0: اле برای مکان کامه همان ایتر هر پیوست من به هاور دکردن نبی اون دبیر می باش و زور من هبید.
3: است به نسبت ام کاتو ام بروبمانه همی آماده یعنی هیچ پیوست نکات بروبمی هاور دبکری حتی او کو برای ما حتی او کو بروبمی جوتی عران هبی پیوست نکه هیچ بروبمی هاور دبکری. جگل وی که هندی بروبوم لولاتی خواهم برهم نهنده، آو حالتی کی جایه؟
0: باشم. دکتری که لو برهم خواهم مالیانه که قصی زوری لسرکریت و خلقش بر راستی لی اترسن بته بته لورزی هاینا، آبیش صوزه گلا داره کنم. باسی آوام بوفک، آوانه کدینه لای او چون پشکنی نیام بوکن، چون دل نیای آدن که کسی بیکره تو اواره لسر سفر کی دای بینت.
3: بله. طبعاً اما سوارت بو بروبومانی که بروبوم گلا داره کنن اما لطقیق کمان پشکنینی کولرایم بو اکریت
0: زور باشم ایک یک پشکنینی

0: بله باش
1: ويكي بردوام پشکنینی ام بو اکری بو اوئی دلنیا بین لویکا او برو معنا هیز نه خوشی چی کولرایت یعنی ولا سال 2023 کا بروبومی پتاته ها ول منطقه تنجرو برهم هندا بو یا خود کومل فوزه ها دو نوچه برهم هندا بو او بو پاش روی لالان لجنه کان قائم قامت او دز بسر بروبو مکان جیراو لنا اوبرا بو یا ام دلنیای این هتا او کو تحقیقی کنترول جوری هبت هیچ بروبوم یک نیه به پشکنینی کولیرات یا پرتو هیچ نخوشی
0: دلنیای ادن بل سوزا گلا دارانی له بازار کان سلیمانی و یان له هریمی کوردستان افروشرت بو کریار بک من کس کاری خو ما یله والله هاوین دیتر ترسم سوزا ناکر دلنیایان پی ادین ترسم
1: به تاکید دلنیای این لو بروبوم انا او پی وستی شلګل وشا پشکنین بو او اوی قرز بکری بو اوی او جوره اوانه به کار نه ان بل له تحقیق کما نو دلنیای ادین له هم او برمانه که بشوی کی تندرست برنامه انده
0: باشه کاک دکتوره ما فرصت به منو پرسیارد لیب کم دایک مله بخوی سوزه که بشوره و سلامت پور مله بسرکه بشوره و سلامت خو یبه هيا چه با تایت ای شوره تو یان زاهی به کارنی قب شوری بس اون بو که کامه سلامت و کامه زور مترسی داره
1: او انی رگی کی زور مترسی داره که مبلن بروبوم پاکرو به کار بهنده زور جوازکانی سبارت بشنو چکه او روچکه او ماده کیمیایی که او پاکروی لپکاتو بدلنیای ولا سری امنیتو تو جوړ یګریتو زیاله چنشوی یک درمان پکاتو کاریګری نرینی به براسی له ستندروسی بلان
0: الله خو رنګ او به ویل کړد بن خوش کونه لن سوزګه خرابه
1: بلان پی اگر با او سوزی که هتا بکیتا نیو پیاله سرکو دوای او ای تیب کریت هیچ کسی که نیست.
0: تا سرکه سلامت ایم از صلیب بیشوری نوا.
1: بله.
0: اگر بخوی بیشوری نوا.
1: بخوی خوی هندی دار کارایی که یارید داره. بو هندی ل جورکانی نخوشی که لذتی اوی ل نایی وابه بتوانه ایش که.
0: باشه. ایل میوه کانه شور نوی میوه کان تو نه. و بعد تو آدم تو بیوستی به تندروسی بام نمرو پرسه رکان لب کم. چون که بو میوه کانش خاله که یا زور درمانی مادی کیمیایی بکاری اندی بپار. الی اترسم ابه بون به تایید بیشم به زاهی بیشم
1: نه براسی به کار هنانی پاکره و کان به همو شو یک شیاونی به کار هنان بلم او شو ازی که باس مان کر که تنها به کار هنانی سرکه به بوش دوا
0: سرکه بو سوزا کلا می و امانش هر بیس کماتا هر با او پاک نه بتوا
1: هر با با او ایش همان شو هیچ کس شی نه بو یک اگر زور حسکات بو شو ازانه زور اسایه
0: کوتا اوانی که سوزومی او خان مانشی که سوزا گلا دارکان کرن روزانه او کوک دکتور اماجی پیکر تنیا پیستم بسرکه هیچ مترسن هیچ ماده کی تر بکار مینن بو شور نو بو فکر نو زور باشه به مولای کاک فریدون باسی برمی ناخوی ماکر باسی او ماکر که تو پیت باشه پیام بلین برمی خو مالی چون که امانه لشوی نیتریش برهم دین و باسی ما بکارنانی ماده قرکرکان بوبکا ای ولا سرچ بنماګه چن لبازار کرن او مادانه
2: والله راسکی ته بنما بشه کی سیقه خالی یکم
0: سیقه بکی
2: سیقه بخاونی نو سینګه خالی دوهم پیوندی بو رشتکه او ادرسو بارکودی کله سری درمانکه بشه کی کابرا رات اوتوماتیکین راستو خو خوینه تو ای کابا زمانی کوردی اگر انګلیزی به اگر عربی به وری ګیره اوتوماتیکی راستو خو گرفت ل دزانیاری که نشانیه گرفت لواي اوي كنوسرا او كوپيويست او پيكهاتي تيانيه با او رشه كه دياريان كردوه
0: كاك فريدون بالي ره بوستين يعني درماني قفروشه له بازار پيكهاتي كه تيانيه او كوپيويست له سري نوسرا وهي
2: خود بت تيانيه تي جادي واي کومل زانياري ته داتيه
1: كوم باسم كرد همان شته مو پيويسا پشكنين بو پيكهاتي درمانه كم كري
2: کومل يك بابت هي زور بودی او رجی که اوی نویسی اگر بروید لمختبری که ورد سیری بکی بود دقیقی او پیگهاتا اگر او لسا بیسی نویسی به لوانه لسا پینجی تیه کرده به
0: بیسی نویسی و پینجی تیه کرده اگر... بای کاریگری که کم
2: تیه چون که کاریگری جاری وای امام درمانی قلاسی گنمه که من خوام درمانی قلاسی گنمم کرده و که ابی با یک جاد که ای رشوینیت که امام پیلن قلاس ایتر لوانه شوینیت جوره که تری پیبله گلا باریگو گلا پانو جوره کانی فرقی هست لقناقی یکم ابو چن روز یک زردی کردو بلهم دوای او منو هم زانی گن مکم گشای کردو سې رقم د کاتی ګول کردنا گن مکم هم یبو تو بقلاس یعنی یک شت را دې کوشتنی به تی صفر بو لا بل هو پک هاتی او درمانانه یم ک اکرین گرفتکا او ثانیه او کمپانیا ک ماده ک یعنی آیا چن یک سیخو زمانی هه

0: اگر بزوتی کات گاد دسیتو یان او شوتی دیت ترزی شوتی گژوگی جوانی بو داخل نه او پیکا با زختی زوری لسد روز نبه 100% هر اواش یلب کدنگی دیاره دنگی زرنگی تی زرنگی ها علی شمشال هر اوا یلی کی زرنگی دی شوتی کی درجه یکا اتن به پی رنگ کانیش شوتی خلقه بو شوتی زور گوره هینا کاد با قناعتی من وک وجودیان شرنی هم شوتی گوره کان 100% اوی که ایکر وادر چه بلام شوتی مام نوام دیکن زور بی لصدا صد نسبه نجاحی با قوت ده اوی لهشت کیلو تا ده کیلو اروا
1: او سلامت
0: سلام نه هینا جوان تره کم تره تپیه زود تره نه یعنی هل جسمی مرو فیشا اوی لشولاری کی باریک و جسمی کی ضعیفی هی کم تر پی دی پی او دیاره تا ایکی که قبار جسم گوره
1: اوان لشوتی شمرشته؟
0: لشوتی شا بقناعتی من وای بقناعتی من لکومال برهمی شا
1: چند ساله که فریدون لبواری کشتو کالا ایشکی؟
0: والا لوتی لدائیگ بوم بزور بردوم یعن بود داشتو در بز
1: بمنالی بزور هم بردی؟
0: ای کوره منال حزی لدش نبو جاران بمکوی اسانیه با آسانی بسار و بماتور رو بموبایل و برو بزور هم بردی بچاو دمو چاو نشوری و نانو ماسه که ترشی و اخوادو دو داشتا ایش هم پیه کردی بنا راحتی الا والا جاریوا بوم منال وین بزور هم بردی جا موضوع اکاو تانیه ل همو میوهات کانا حتی بچوکتر بیت هم نسبه نجاحی با قوت را هم کمتری درنگتری حسا تماتا برسیمکا و پیاوازانه وردکا تماتا وردکا برا بتوتر از درنگتر تپیه
1: تامشی زور خوشتره
0: لبرسا و تماتا جوانه و لوانه برگا کردنو مقاومه چند روش زیادتر نخیانی تو ورده ورده نرمه بیو تی آچه تماتا گا
1: لوش ها بسوکا کام باشترن زور باشه طبعا میوانه کانم اونده شهر از من حسکم کاتی زور زیادریان لگلا بردوام بمو و کانالش تیج و آبوري کانالش بر دوام لسر برمی ناخوی کارکا و است اموی کی بدیرگ میوانه کانم باسی کی برمی ناخویم بکن و دل نیاید دن بخالق ک برمی خومالی بکرن ک اتنه مارکت یعن عربانیک دی بکولانه کنه یعن اتومبیلک دی بکولانه کنه دست با برهم خومالی ک ببن تو چی ام پیالی کاک دکتر
2: من لێرە وەڵام بە هەموو هاوڵات یان هەموو ئەو بەرهەمانەی کە بە فلتەرەکانی تاقیگەی کۆنترۆڵی تۆریا بڕۆن دڵنیایی سەلامەتی و تەندروستی ئەو بەرهەمانە ئەکەین هیچ کێشەیەکیان نییە و دڵنیایان ئەکەینەوە
1: باشە کاک فەریدون تۆ چی ئەڵێ
0: من ئەڵێم تر بەسە بەرهەمی تەقلیدی ئەبێ حکومەت بێتە سەر خەت ئەبێ بەرهەمە کشتوکاڵەکان بکرێ بە پیشەسازی لەبەر ئەوە هەم جوتیار هەم حکومەت هەم هاوڵاتی یته سرسکی بر هم کشتو کاله کان همو کس شي شي خو يزانه
1: کا کردی تو سيام
3: پله نه له ما صفر همو معنا لا کوتا يا پارکي بو جرفاني هر همو معنا بالا جرفاني جوت يا رکابه مهمه يما پارک من نه به دينار نه به دولار نه چ تولات چيتر لا جرفاني جوت يا رکه معنا جوت يا رکش من لا ام صفر صفر همو معنا لا سر صفر هموش معنا ام سوزو ميوانه يما کو علوچي هر څنیک مان توانی به په پیټوانای خو مان بازار مان وکړم داوا له خلک کین پښګيري برهمي نه خویب کن اگر جار بازار یکش ګرانی به نوع یک دروسه به قیچکا کوتای ورزه بازو تیار کشته چی دست کوي
1: ته وان چې له جو تیاران ای و شکی کن لو چینانی ک زور هاو کاری برهمي نه خوین من دست خوشی تان لیکم چونکه ای و هو کاربون بو اله بازار کین نه ورست خو ارو عراق او خواسته باشه لسر برهمي نه خو یری کوردستان بیت سپاسانه کم سپاسه مو میوانه کان مکم دکتور علی عبد الله بر پرسولې پسراوی تاقیګی کوالټی جوړولا علوی سلیمانی وروا پروفیسور علم پروفیسور فریدون هم جوتیارا و هم زور زور شهر زایل بواری کشتوکالی زور سپاس تکم و هر وها کا کردی محمد بازرگانی برهمی کشتوکالی کلا گل معنا بو من زور زور سپاس یعنی کم تعلم بر معنا بش زور یان لبروی سوزوانه ناتوانیم بکوین تعقیب کینو بلا مسل گل میوانه کان میک گلو شوتیانه تعقیب کینو نازانم چقو کما چی له هات بو تعقیب کینو
0: شوتیه چقو گه
1: لکی
0: تو شوتیه گل میوانه چقو کلا سر من
1: تو او شوتیه بزنی شوتیه کلا سر منا
0: او شو جيب شو بقلت كها
1: كمان امان
0: او شو كيان
1: امان
0: او كيان
1: امي كيان كا كردي
0: اگر بش كا اگر بش كا شو زاني متن بعد
3: باخر لتي
0: انا خد لتي كنا نابت جناب لتي كي
3: دكتور علي لتي كا
2: انا بقربان
1: او لبري كيك لا تكردني مش شوتي لا تكين امرو
0: بس او شو جيه خماليه كاغين او لزق شي بيوا
3: لا لا هيجي بروما يا دكانه كان ديانا
1: زانی شو تی کمان چون درجه؟
0: درجه یک.
3: بیدرمان.
1: بیدرمان. هر سه تا سعی باش شو تی کمان دن، اле بیدرمانه. تمام ما خاله کی زور زور باشه برای میشه.
3: اگر سور نبو، ناوکی سپی بو، معنای وای او بیدرمانه. هیچ درمانه کی با بکار نهاتوا. شهر زور با خوشبختانه آوا.

0: کی اگریتو براسی او گلی ک جی امینه بو خو همما دکانی ته حج پی وی سی بونی حج دی جی پیوګری تنانت به ګول کری نګه وای بنوار بکریو درمانی بدریت او بقطره
1: کاکه دی نه جار ک بازرگان ام فروشارکل به شرط چکو اشکنی او پمای کبرال نایبم
2: پمای جوان تین رنګه
0: با من خو یک
2: دوست سپین نجاح جی زور به قوت هر شوتی ناو ک او پمای به
1: اما باشترین جوری شوتی
2: اه رنګه رنګی ناو شوتی
1: پمای به اما تامی شي خوش
2: تر ولای تام
1: دا سبا تعقیب کینو
2: یا فرمو
1: تندرستی شا کاک دکتور اما
3: بله لروش که تو فیزیایی و زور بیکشه بله
1: دکتر اربتا و بریار دا که تندرستا
3: ببراود طبعا لروش فیزیایی و کسی ری که روی دروی تو کلکی ناوکی
1: همونی
3: بله اوانه همونی
1: سبا منش زور باشا پشکنینی شی بو اکن یو تگلوی که اوان
3: بتا شیدو بوی کراو
1: طبعا اما همونی هم پشکنینی هم بو کراو کاک دکتور اگر توش لی بخوی بووی دلیای بدین با بینرکان من که اما شوتی که تو شوتی خوری یا نه؟
3: نه
1: به دستی خود
2: نه نه نه نه اگر بغیزیش بیه تو بیخوی
1: تازه به همون مالی بخوین اینجا کتایی به برنامه که هینین
2: بسر چاو
1: شوتی کم تا زور هستن لشوتی؟ من زور میلیم لگفت شوتی ها نیا
0: خوام من زور
1: که کردی؟ روشانه ای خوی؟
0: زور حضره لحلو کسی میوه هنجیری خو من لگل شوتی خو من نو خو لگل خو مالی با کاک فریدون لیا من نرنجی خو مالی برمی
1: کنی تواوی ما همون من گوری من لبر کاک فریدون
0: زای پرتقالی حراقی او سیانه زور خوشم
1: زور خوشم دکتر تو میلی دهی لگل شوتی ها بین چونه کاک فریدون فرمو تاقیشی بکر واردت تو ان زور تامه که خوشی هیا براسی آفرین امانه پروفیسور کاری بواری کشتو کالن امانه ابی ری به امه پیشان بدن که چو برمیک بخوین چو برمیک بکرین بوی هم قازان بو جتیارانی خو مان بو برمکش سلامت به بگومان اما بوی ظلمیای ادین لبرمی خو مالی چونکه برمی کی سلامت انجا لگل میوانا کانم من بخواتان اسپیرم بلام روشتن بکرینی برمی کشتکالی من تکاتان لیکم برهمی خو مالی بکرن و داوش لفروشارکان بکن پیتان پیشام دن کامیان برمی خو مالی اوام بکرن چونکه اول قازان جی هم ایویو هم لقازان جی همو هرمی کردستانشو بخواتان اسپیرم

0: اما و کردی دنگی لیو نایا بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هم
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2003 به سرکاویه راستی تیرو خواد خاتم.
0: استاز برهمی بشی کردیولوژی با کردان اتایستا چی برهمی که هبوا و چی باشی که با کردیای؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیا بلکو لنو دلو یان منداجگی هی
5: کردستان استغه کردستان استغه

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی بگوران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

اما خزانه که افغانی لشاریکو یا اجیم ماوی که دو ساله شاریکو یا شاریک زور زور جوانه شاریک زور آرامه لبر اوا اما حزکم لناو شاریکو یا بیم خلق شاریکو یا زور زور میوان دو ساو خلق زور باشن من کاتی که لشاریکو یا لبازار دارم لکولانکان دارم ببیری افغانستان دکم خلق کردستان خلق افغانستان زور یعنی به یک دچی یعنی لبر کلتورا و فرهنگا و آنا زور به یک دچی سلام کاکا باشی؟ خوشتا کسبی بوجن زور زور باشن بو خویان یعنی ایش خویان بکی کسبی خویان بکی او زور پیم خوشا او جامش زور زور یعنی اگر بجی ما کسی که ها بو یعنی واضح هینا بوله ایش بلا من هر بقوات ایشا کام که دکرد ایسا الحمدلله خلکش دناسی لناو شارکویا او جا شینکاشی بدل یعنی الحمدلله من رو جانا که تک شینی حاضر دکم لایف شی دکم بناو شینی سایوین لایف کامان هیا که خلق تماشا دکن دزانن که ایما او شیرنی ما حاضر کردو و بتازگی او جدوین او شیرنی دکرن شیرنی افغانی درست دکیم شیرکان افغانی درست دکیم شیرنی من هیا ببی شکر افغانیه باقلاوه دکیم ببی شکر افغانیه جوازی شیرکان افغانستان لگر شیرکان ایره زور زور جوازن مثلا کلوچی بخورمه لفغانستان قد نیه لیره هیا کلوچی خورمه هندک خواردن کانشی مثلا لفغانستان کوبا نیه دولمه نیه بس دو نو خواردن هیا که لفغانستانش هیا لیرش هیا که لیره دره کلانه لفغانستانش وکو کلانه هیا به او دره بولانی بس شیوازه که توزک جوازی تیره هیا پیشتر شو یکم زور دور بچوک بو یعنی دو کس زور با قرسی لنای جیده بو تقریبا دو منگا اما دوکانکم گوستا و اولا لیرا باشترا گورترا شوینشی هیا بو خیزان و اواناش کده یعنی حزده که خواردن تعقیبی که شیرنی تعقیبی که بو اواناش هیا و مطبخه کش من الحمدلله باشه یعنی برای ایمه به ایشکم من زور زور باشتر بو اما گندن من هیا بو همو شارکن خلق داواده که لحولی رسیمانی لو یندن نیدیم او جل ناو شارکویش الحمدلله مشارکن تایبت من هیا که دین و شیرنی لیمنده کرن و بویتین مشتری دایمی

بینری کانالش سلاو من کارزان صالح. پاش هفته کلا سردانی با فل جلال طالبانی با ایران تهران و واشنگتن لامریکا کوبونوا ستیف ویتکوف رایگه اندوا با سرکوتوی گره که دانستانکانیان تواو کردوا سروکی یکیتی نشتمانی کردستان اجلا پیامک در رایگه اند به هیوایه که زور و دروان کوبونوا کانی واشنگتن و تهران وزارتی پیشمرگه هرمی کردستان رایگه اند سبی هاوکاری دارایی دو مانگی هاوپیمانان با وزارتی پیشمرگه بسر پیشمرگه دا بش دکرید. حکومت هرمی کردستان ایش داوال بغداد دکات موچه و شایسته دارایکانی پیشمرگه هاوتای هزامنکانی فیدرال بکرید. انجمنی وزیرانی هرمی کردستان بریاری دا جاریکی دیکه داشکاندن با قرضی کارباب کاتوا. بگیوری بریارکه ماوی داشکاندنکه 25 روش دبیت و هر کس قرضکانی نداته و دواتر دکریتا قیستی مانگانه و دبیت لگل پسولی مانگانه کاربای روناکی بدریتو ریکاری ماوی پاردانی لپنجا روش دا لسر جه بجه دکریت. لبازگکان عراق ریگری لاناردنی پرتوکی خویندن بخونکارانی کردی شنگال دکریت. اوش گرفتی با پروسی خویندنی کردی لناوچکه دروس کردوه. بردوامی که شو کمو کورتیکان ایش بوتا و کاریوی تو مار کردنی ناوی مندالان لخویندنی کردی بر ریجی 60% بزیتو داتو ایزمانی کردی لناوچکا خستوت جیر مترسیه که جدیه و

0: پین آواهیان خوندنگه او پرتوکو پیتوین دین خوندنه او نبونه ماموستا انهیا. خونده کارجی جوه یکی دلگرانو دا خوازه باشتر کرنا وی کرتی دکن.
1: مدوی بیتر احتمام مدرسه کردی بیتا دان و معلم وید ما و کتاب وید ما کتابش ما ربین حاليا کتاب وید ما نت قنجن جه میتنگا
2: کتاب نینی کهربا پیسا هنها ها بینه پانکوی مد خرابوینا مدوی وکای مدرسه دی مدرسه مجید قنج بین میبا
0: عربه بریا پرورده زمانه کردی یا شنگاله دیار دکا کو آریشین پرورده وان گلگنو جبر نبونه ده سلات حکومت حریمه لشنگاله نکارن وان آریشان چار سر بکنو گلگ جاران جی هیزن او لحیه ری گریه دکن کو پیتوین خوندنه در باسی ناوا شنگاله ببن بطایبت پر توکان او جی بویا سببا آستنگیان جبوی خوندنه کردی
3: ما استنگی حین الشنگالی شوان جی نبونا ملاکا نبونا یعنی کلوپلا یه دیجی آوانی جی براسی آوا هیش میجده نهاتینا آوا کرن نش لای حکومت حریم کردستانی و نش لای حکومت فدرالی جی چونگو حکومت حریم کردستانی چی ده سلات الویدرینی نهات آوان تشتابکا ام جی گره که حول دنک و خوندنا ما کردی بشکل کی باش و ریکو پیک بریوچا بس با بشوان استنگیوان براستی بزحمتا
0: پشتی سال 2017 سال به سال خواندن زمان کردی لشنگال خرابتر لیده تو تمار کرنا زاروی نوجی با خواندن کردی جه صدی شیست گیم بویا لگوری آمار روی بریا پرورده در اف سال ده 13,000 خواندکار زمان کردی لشنگال هنه درگه شیست و هفت خواندنگان جی هاتی نوکرن لپرانیوان دو دوامنو هندک جه لآواهین خواندن زمان عربی ده دوامه دکن نظیر شنگالی کنال هشت. شنگاله.
4: لا گندی بادلیانی سر بناحی دیانا لا اداره سر بخوی سوران سالی نوی خوندن بگرفته که زور و بزیاتر لا صد خونکار دست پیدا کرد. خانوی که بو ماوی چوار سال بو بو ملبندی پرورده و فیر کردن بو مندالانی گندکا ام سال درگاکی داخرا و حکارکشی بو دگرده و که خوانی خانوکه داوای ملککی لپرورده سوران کردوتو آماده نیا چی دی وک کتابخانه به کار بیندید و ایستا درگای خواندنگک داخره و ملکات یک دای بریار بو امسال 115 خواندکاری خوناقی سرطایی لو شونه دا دریجه به خواندن بدن کات یک دا کسوکاری خواندکاران داوای چاره سری بپرده کن اداره سربخوی سوران گواستنوی مندالکان بو خواندنگی که دروی گندکا به چاره سری که کاتی زانید
5: ام خانوی با ماوی چوار سال بو با ملبندی پروردو فیر کردن با مندالانی گندی بادلیان لسنوری نحی دیانا ام سال تاکو ایستا درگاکی نکراوتوا. هوکاری داخرانی قطاب خانکا بو او دگرتوا که خاونی خانوکا داوای ملککی خوی لپروردی سوراندکاتوا و آمادنیا چی دی خانوکا و قطاب خانه بکار بهندرد. امجل کاتک دا بریار بو ام سال 115 خوینکاری قناغی سرطایی لم شوینه دا دریجه بخویندن بدن.
6: صاحب خانه که استالگر دست پیکردنی زنجی قطاب خانه لیکم روش صاحب خانه که ایره مقطاب خانه که نادم و با قطاب خانه. یعنی قطاب خانه که بگوازنو سر زاده استاش خلقه کلی را خر بوی تو لوی تسکو قطاب خانه که اکویت سر زاده عام. شوینه که نه گنزاو نه خانه کش گنزاو تسکو خانه که گتس که ایرین کابینه لدوله دانین. کابینه دانان لو طلبه سرطایی و بزرمش تشی زوان نیا
5: لکاتک دا خوینکارانی گندکا بیشوینی خویندن ماونتوا اداره سربخوی سوران گواستنوی مندالکان بو خانوی چی دیکی گندکا بچار سری کاتی دزاند
7: کتاب خانه گندکان اما کدوم بیست بابستی آماجه پیپ کم چم کتاب خانه چی سر خول من هی لگندکان که خوینی تیراده کردن استا بریارک من داو تواوی او کتاب خانه نهموی دروز ذکرین او با یعنی شویش باشتر دروز ذکرین او با بسن خدمت ها کتابیان
5: سالانه لگل دست پیش نوی خویندن کرتی پرورده لسنوری اداره سوران روبروی چندین گرفتی وگ نبونی کتاب خانه کمی ما مستاو کشی هات توی خوین کارنده بیتوا که به هوی نبونی بودزی پیوستوا بشه چی زوریان به چار سر نکراوی مونتوا آسورتی کنال هشت گوندی بادلیان
4: بشی دیجیتال میدیا و بازارسازی لزانکوی رانیه کرایه و بوم ساله خویندن

0: اما و کردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هم
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همون گدار کلید.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2003 بسرکاویه راستی تیرو خاتم.
0: استاد برهمی بشی کردیولوژی با کردان اتایستاد چی برهمی که هبوا و چی باشی که با کردیه؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکه لنو دلو یان منداجگی هی
5: کردستان استغه کردستان استغه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منویا بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانا شروع دکم. لورزشش دا تو شاینی راستید.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه